Voda je v zgodovini človeštva krojila usodo ljudstev in narodov. Stare kulture so nastale ob velikih rekah ali na obalah morij. Ta naravna dobrina, ki je pogoj za življenje, je po ljudskem izročilu prinašalka zdravja, sreče, dobre letine in blaginje. Voda ima v človekovem življenju pomembno vlogo. Izražena je v obliki pripovedi, pregovorov, rekov, šeg in pesmi. Nekaj teh bomo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, razgrnili v današnji oddaji. V uvodu smo slišali pevke Drumalce, v nadaljevanju pa bodo peli Fantje Zviča. Obe skupini delujeta znotraj kulturno-umetniškega društva Židan Parazol.

V ubranem dvoglasju sta peli Marija Rupnik in Irena Lukan iz Medvedjega brda. V slovenskem pesemskem izročilu se voda kot reka pogosto pojavlja kot prepreka pri vasovanju. O tem govori ljubezenski napev iz Lancove vasi. Pesem je v prvem delu fantovska, v drugem pa omenja mlade nabornike, ki gredo na vojsko in lepo pojejo.

Na citre je igral Ivan Jelinčič iz Soče. Poslušajmo eno najbolj ohranjenih in razširjenih legendarnih pripovednih pesmi. Pesem o brodniku, ki noče Marije prepeljati čez vodo drugače kakor za denar, bo zapela skupina Kraški šopek iz Sežane.

Tako zveni skupina Kraški šopek iz Sežane. Na vrsti je balada Stoji, stoji Ljubljanca, ki je bila nekoč znana po celotnem nemškem ozemlju, saj je tam v 16. stoletju nastala. K nam je prišla v 17. ali 18. stoletju, dobila nekaj slovenskih potez in sprememb in se našim pevcem zelo priljubila, o čemer priča več kot 100 različic. Pevci z Vrhka pri Tržišču blizu Sevnice.

Tako zvenijo pevci z vrha pri tržišču blizu Sevnice. Voda je omenjena v ljubezenski pesmi, ki jo bodo zapele ljudske pevke Žejno s Čateža ob Savi.

To so bile ljudske pevke Žejno, Ščateža ob Savi. Današnjo oddajo Pevci zapojte, godci zagodte, ki jo prepletamo s pesmimi o vodi, nadaljujemo s pevkami iz Črenšovcev.

Poslušali smo skupino Paridolske korenine. Sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta so leta 1969 v Jakšičih v Beli krajini posneli balado, ki govori o smrti matere na porodu.

To je bila balada o smrti matere na porodu, posneta v Jakšičih v Beli krajini. Pripovedni napev o grešniku, ki je umoril očeta in mater, Marija pa mu po sedemletni pokori greh odpusti, omenja reko Donovo. Zapeli ga bodo pevci z Bučečovcev.

Pripovedni napev o grešniku so zapeli pevci iz Bučečovcev. V znanem napevu, v katerem se dekle med ljubim in bratom odloči za brata, pa bomo slišali pevce Kopače iz Podlehnika.

Oddaja o ljudski glasbi, v kateri so se oglašali napevi o vodi, je končana. Oblikovala svojo Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Mirno noč vam želi radijska ekipa Ognjišča. Vabljeni še naprej v našo družbo, če iz tega ali onega razloga ne morete spati. Ja, dragi prijatelji, v teh dneh velja velika požarna ogroženost v Sloveniji. Še 10 dni oziroma 9 dni bo trajala in to pomeni, da se moramo izogibati kakršnemu koli kurjenju, prižiganju, vnetljivih stvari sploh v naravi, pa tudi paziti moramo, da če tudi po nesreči ne odvržemo kakšnega tlečega ogorka ali pa česarkoli podobnega v naravo, kajti hitro se stvar lahko vname. Predvsem je pomembno, da tudi v teh visokih temperaturah zadosti pijete, pa tudi, da se v teh nočeh ohladite. Vabljeni k hlajenju z dobro glasbo v družbi Radija Ognjišče tudi v tej noči.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Spremljate nočni program Radija Ognjišče, dobrodošli v naši družbi. Ste kdaj razmišljali o ljubezni? Sem prepričana, da ste. Ja, dajemo jo pa lahko na obilo različnih načinov in eden takih je tudi, da nesebično pomagamo, ko se naprimer nekdo poškoduje, pa moramo hitro ukrepati. Pa vas sprašujem, če bi znali osnove prve pomoči, če bi se komu v bližini zgodilo kaj? No, če ste poslušali našo svetovalnico, eno izmed njih, ste lahko osvežili svoje znanje, ko smo preverjali, če dobro poznamo, kaj imamo v prvi pomoči, tisti modri škatlici v prtljažniku avtomobila. No, pa tudi v tem trenutku še lahko vedno osvežite svoje znanje s tem, da greste poslušati oddajo naš audio arhiv ali pa dostopate do nje v obliki podcasta. Če ste pa bolj za branje, pa tudi vabljeni k prebiranju članka na naši spletni strani radio.ognjisce.si.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Dragi prijatelji, če vam v tej noči ustrezajo politične teme, ste pa vabljeni, da prisluhnete pogovoru o, v katerem je naš kolega Marcel Krek gostil še tri goste, upokojenega diplomata doktorja Boža Cerarja, politologa in strokovnjaka za ZDA Klemna Balanča in direktorico Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Ajšo Vodnik. Pogovarjali pa so se ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti. Kaj to pomeni za ZDA, kaj to pomeni za druge? Skratka, veliko zanimivih stvari. Vabljeni k poslušanju.

Kakšna noč je za vami, dragi prijatelji? Na Radiu Ognjišče upamo, da prijetna. Ja, kakšne noči pa so za sosede Italijane precej vroče v teh dneh. Že pri nas smo rekli, da pazimo na to, da slučajno kakšnih ogorkov ali tlečih predmetov ne mečemo v naravo, zaradi tega, ker naslednjih 9 dni velja velika požarna ogroženost v naši državi. No, omenjeni sosedi so pa že sredi tretjega vročinskega vala to poletje in tamkajšnji meteorologi poročajo, da vročina pesti celotno državo, pri čemer so povprečne temperature tam nekje 35 stopinj, najvišje pa presegajo 40. In tako so včeraj imeli v Milanu 37 stopinj, v Rimu 36, za danes pa napovedujejo na severu države tudi do 39 stopinj Celzija. Tako da nam preostane, da ne hodimo okrog, sploh ne do sosedne Italije, ampak se zadržujemo doma, pijemo veliko tekočine in potem na večer malo pokukamo proti svetlobi in opravilom, ki jih še moramo opraviti. Pa prijetno noč še naprej oziroma zgodnje jutro.

0: Spoštovani poslušalci, ste pripravljeni, da na radiju Ognjišče v tem ranem jutru kanemo nekaj kulture? Potem ste na pravem mestu. Vabljeni k poslušanju naslednje ponovitve oddaje.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na radiju Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav v današnji oddaji Tri novice z področja kulture, in sicer slovenska dirigentka Jerica Bukovec je zelo uspešno sodelovala z zborom srednjenemškega radija Leipzig. Zatem vas bomo povabili na mednarodni festival Marezi Jazz, ki bo ta konec tedna v Marezigah, in pa tudi na premiero filma Fotograf režiserja Miha Čelarja. Premiera filma bo danes teden v Arboretumu Volčji potok. Lepo vabljeni k poslušanju, z vami sem Jože Bartol. Slovenska dirigentka Jerica Bukovec je pred dnevi prvič sodelovala z zborom srednjenemškega radija Leipzig. Za zadnji abonmajski koncert njihovega simfoničnega orkestra v sezoni je pripravila zbor za izvedbo kantate Carmina Burana Karla Orfa. Orkester je vodil ameriški dirigent Dennis Russell Davis, ki je šef dirigent od leta 2020. Koncert je potekal v razprodanem Gewandhausu v Leipzigu, v središču izvedbe pa sta bila mešani in otroški zbor srednjenemškega radija Leipzig, ki sta navdušila tako občinstvo kot glasbeno kritiko. Ta je zapisala, da je zbor ustvaril mogočen in izrazno prepričljiv zvočni lok, ki je že v uvodnem zboru O Fortuna občinstvo ganil z monumentalnim, a hkrati globoko človeškim zborovskim zvokom. Kritika je posebej poudarila, da je bil prav zbor osrednji vokalni protagonist izvedbe ter da je svojo energijo in izraznostjo pomembno prispeval k navdušenemu sprejemu občinstva in stoječim ovacijam. Jerica Bukovec sicer sodi med vidnejše slovenske zborovske dirigentke, diplomirala je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, študij pa nadaljevala na Švedskem, vodila je komorni zbor Ave in akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, med letoma 2018 in 2025 pa je bila stalna gostujoča dirigentka zbora Slovenske filharmonije, ki ga je pripravljala za sodelovanje s številnimi vrhunskimi mednarodnimi dirigenti. 21. mednarodni festival Marezi Jazz bo ta konec tedna med 10. in 12. julijem Marezige znova spremenil v središče džezovske glasbe. Festival organizirata Zveza Big Bandov Slovenije in pa tamkajšnje mladinsko društvo v soorganizaciji z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Na prizorišču z enim najlepših razgledov na slovensko Istro bo potekal največji festival Big Bandov v Srednji Evropi, ki že več kot 20 let povezuje vrhunske domače in tuje orkestre, mlade glasbenike ter številne ljubitelje džeza. Festival bo tudi letos ponudil 3 koncertne dneve, na katerih se bo predstavilo 10 zasedb iz Slovenije, Češke in Malte. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili 2 manjšima zasedbama in 8 big bandom, ki bodo predstavili raznolik repertoar od džezovskih standardov in swinga do sodobnih avtorskih skladb, afrokubanskih ritmov, ska džeza in poklonov velikanom svetovne džezovske glasbe. Festivalsko dogajanje bo odprla zasedba Zgrabi zvok Big Band, sestavljena iz udeležencev poletne džezovske šole Zgrabi zvok, ki jo organizatori tudi letos pripravljajo v sodelovanju z Džezobala. Mladi glasbeniki bodo pod mentorstvom Sandija Štora predstavili rezultat tedenskega ustvarjanja in tako simbolično uvedli 3 dni džezovskega dogajanja v Marezigah. Režiser Miha Čelar, avtor filmov Mama je ena, Kodeli i otok, Sinovi burje, 2 brata, 2 sestri in drugih, je posnel nov celovečerni dokumentarni film z naslovom Fotograf, ki razkriva izjemno zgodbo Petra Nagliča. Ta je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10 000 fotografij. Naglič je po vsej Sloveniji prepoznaval vznemirljive dogodke in jih fotografiral kot fotozgodbe še pred nastankom fotoreportaže. V filmu tako spremljamo Nagličevega vnuka Matjaža Šporarja, ki se odpravi po sledeh dedove fotografske zapuščine. Šporar je izdelal tudi poseben vizir, ki ga je namestil na dedov fotografski stativ in z njim natančno odkrival mesta, s katerih je Naglič pred 100 in več leti fotografiral svoje znamenite motive. S pomočjo aplikacij umetne inteligence pa so z ustvarjalci britanskega studia Untold Garden Nagličeve fotografije tudi oživili in jih boste v dokumentarcu videli kot filmske prizore, ki sicer v slovenski zgodovini nikoli niso bili posneti. Premiera dokumentarnega filma bo danes teden v četrtek 16. julija v Arboretumu Volčji potok začetkom ob 21. uri.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Sveti oče bo 11. julija v Borgu Laudato Si kosil z 200 revnimi osebami iz rimske škofije. Župnik v Castel Gandolfu o papeževem poletnem oddihu. Nadškof Remsa o cerkvi v Franciji. Katehumeni so Božji dar. Papežev govor španskim škofom. V soboto 11. julija bo Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu gostil okoli 200 socialno ranljivih oseb iz rimske škofije, ki se bodo udeležile dogodka na kosilu s papežem. Program vključuje evharistično bogoslužje za varovanje stvarstva, vodeni ogled papeških vrtov ter kosilo s svetim očetom. Pobuda je nastala iz izkušnje srečanja 17. avgusta lani, ko je papež v Castel Gandolfu kosil z osebami, ki jim pomaga škofijska Caritas Albano. Organizirajo Center za višješolsko izobraževanje Laudato Si, ki skrbi za razvoj projekta Borgo Laudato Si. Vsako leto bo ena škofija povabljena, da vključi ljudi, ki živijo v revščini, begunce, migrante in druge socialno ranljive osebe, ter jih povabi naj dan preživijo v lepoti stvarstva in se srečajo s svetim očetom. Letošnji dogodek bo posebej pomenljiv, saj pri njem sodelujejo Center za višješolsko izobraževanje Laudato Si, Dikasteri za karitativno služenje in Rimska škofija. Spodbujajo skupne pastoralne pobude ter vključujejo cerkvene organizacije in združenja, ki vsakodnevno spremljajo ranljive ljudi v italijanski prestolnici. Prefekt dikasterija za karitativno služenje Monsignor Marin de San Martin je dejal, da odločitev svetega očeta glede srečanja z ranljivimi potrjuje, da karitativnost temelji na bližini, srečanju in podelitvi. Po njegovih besedah, cerkev takrat, ko v središče postavi najbolj ranljive ljudi, naredi evangelij viden in priča, da v srcu Boga nihče ni na obrobju. Kardinal Baldassare Reina, generalni vikar za rimsko škofijo, pa je poudaril, da želijo, da bi bili protagonisti tega dneva ljudje, ki jih vsak dan spremljajo župnije, Caritas ter številne druge cerkvene organizacije in združenja v rimski škofiji. Salezijanski duhovnik Tadeuš Rozmus, župnik papeške župnije svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu, je v pogovoru

0: V govoru za vatikanske medije dejal, da si želijo, da bi se sveti oče med njimi dobro počutil in preživel prijeten čas počitka, molitve in športa, kot je dejal ob svojem prihodu v nedeljo 5. julija popoldan. Rozmus se spominja tudi papeževega lanskega oddiha in omeni navdušenje domačinov nad dejstvom, da se je papež vrnil v apostolsko palačo. Prav tako je izrazil hvaležnost, da je sveti oče ob prihodu v nedeljo namenil oseben pozdrav njemu in celotni župnijski skupnosti. Dejal je, da te geste ni pričakoval in jo razume kot priznanje vrednosti papeške župnije v Castel Gandolfu. Spomnil je, da je sveti oče v nedeljo jasno povedal, da je prišel v Castel Gandolfu z namenom, da bi se odpočil, molil, posvetil branju in športu. To mu želijo tudi tamkajšnji prebivalci in drugi verniki, ki z veseljem pričakujejo predvsem nedeljsko opodansko molitev, pa tudi morebitna druga srečanja, ki jih je ob prihodu napovedal sam papež. Zatem je župnik v Castel Gandolfu spomnil na številna srečanja s svetim očetom med njegovimi pogostimi obiski v zadnjem letu. Skoraj vsak ponedeljek popoldan se je namreč odpravil v Vilo Barberini, kjer je ostal do torka zvečer, ko se je ob odhodu iz rezidence ustavil, da bi pozdravil romarje ali odgovarjal na vprašanja novinarjev. Kot župnik sem imel priložnost, da sem s svetim očetom izmenjal nekaj besed, mu posredoval določene informacije ali ga preprosto pozdravil. To so bili zelo lepi trenutki, v katerih se je čutila njegova očetovska bližina. Upam, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi po koncu počitnic, je dejal Salezijanec. Ob spominu na lansko leto, ko je papež Leon XIV. Prvič preživel poletni oddih v Castel Gandolfu, se Rozmu z ganjenostjo spominja svete maše, ki jo je 13. julija daroval v župniji svetega Tomaža Vilanovskega. Cerkev je bila premajhna, da bi sprejela vse vernike, ki so se želeli udeležiti slovesnosti. Župniku posebej ostaja v srcu trenutek, ko je papež župniji podaril čudovit kelih. Ob koncu pogovora je izpostavil, da ima papež Janez Pavel II. Posebno mesto v srcih prebivalcev Castel Gandolfa. Dejal je, da so imeli preteklo nedeljo mnogi ljudje solze v očeh, saj so se spominjali svojega otroštva, ko so papeži redno prihajali v Castel Gandolfo. Veliko se je govorilo o svetem Janezu Pavlu II. Domačini preprosto pravijo, bil je naš papež. In ko se ga spominjajo, se resnično čuti njihova ganjenost. Ob navzočnosti papeža Leona XIV. Ti spomini oživijo in ljudje so veseli, da se ta lepa tradicija nadaljuje, je še dejal župnik Rozmus. Papežev letošnji oddih se upada tudi s pomembno obletnico, saj mineva 400 let, odkar je papež Urban VIII. Uvedel tradicijo poletnih bivanj papežev v Castel Gandolfu. Ob tej priložnosti župnija skupaj s škofijo in mestnimi oblastmi pripravlja različne slovesnosti, s katerimi želijo poudariti pomen tega kraja v zgodovini cerkve.
1: Od 25. do 28. septembra bo sveti oče Leon XIV. Na apostolskem potovanju v Franciji. Nadškof Eric de Moulin Beaufort pravi, da bo papež srečal cerkev, ki se nahaja sredi polne preobrazbe. Zaznati je odkrivanje skupnega duhovništva, živo je zavedanje, da je krščanska vera šola svobode. Mnogi v srečanju s Kristusom odkrijejo novi način življenja. Nadškof Remsa, Eric de Moulin Beaufort, je član dikasterija za evangelizacijo. Kot nekdani predsednik francoske škofovske konference je pred 6 leti v svoji škofiji Rems začel projekt misionarskega spreobrnjenja, ki je bil, tako kot mnogi drugi, povezan z nujno potrebo po reševanju upadajočega števila duhovnikov. V pogovoru za agencijo Fides je spregovoril o pristopu k misionarstvu v državi, ki ni le sekularizirana, ampak jo, kot pravi, zaznamuje želja, da bi sebe gradila zunaj Boga in celo zunaj Boga Jezusa Kristusa. Dodaja pa, da se Francozi dobro zavedajo, da je krščanska vera šola svobode. Sveti oče bo srečal francosko cerkev v polni preobrazbi, zatrdi nadškof in spregovori o vse manjšem številu duhovnikov. Upadanje števila duhovnikov še zdaleč ni končano in prizadelo je številne generacije zaradi zapuščanja duhovništva in upokojevanja duhovnikov. Cerkev je prestala tudi šok zaradi razkritja spolnih in duhovnih zlorab ter prevar, ki so se pojavile v nekaterih cerkvenih fundacijah in ustanovah, ki so se nekoč zdele polne obljub. Gre za cerkev, ki doživlja preobrazbo svojega pastoralnega modela, za cerkev, ki že nekaj časa na različne načine išče. Prisotni so vnema, navdušenje in želja po širjenju evangelija. Spreminja se v cerkev, ki je bolj jasna, manj naivna, bolj kritična do sebe in do tega, kar lahko ustvari njena struktura. Na ta način postaja bolj sposobna sprejeti tiste, ki prihajajo in resnično služiti Kristusu. Na vse zadnje se nahajamo v trenutku svetovne zgodovine, v katerem tesnoba prevladuje nad upanjem za prihodnost. Kar se je spremenilo v zadnjih 2 ali 3 letih, je to, da se tisto, kar se je nekoč zdelo samoumevno, kot preprosto dejanje vere, ponavljanje Kristusovega imena, pogled na Kristusovo podobo, zdaj med mnogimi katehumeni in birmanci, zlasti med mlajšimi generacijami, dojema in doživlja kot najbolj zanimiva in poučna stvar. Vidni so tudi sadovi te preobrazbe. Nadškof izpostavi katehumene, bolj pristne bratske odnose pri organizaciji škofij in župnij ter iskanje prenovljenih metod in prizadevanje za razumevanje vere. Danes se ne moremo več zanašati na krščansko prtljago, ki jo prejemamo kot zrak, ki ga dihamo. Kristjani se morajo notranje okrepiti, da bodo resnično svobodni v duhovni svobodi Kristusa. Mnogi kristjani se na primer razveselijo, ko vidijo, da lahko vodijo molitve, ne da bi nadomestili duhovnike, ampak da bi v polnosti izvrševali svoje skupno duhovništvo. Krstno duhovništvo, to skupno duhovništvo, se ponovno odkriva kot pravi protagonist cerkve. Čutim, da je v zadnjih 10 letih prišlo do velike preobrazbe glede tega vprašanja in ta je obetavna, zatrdi Mole Beaufort. Na vprašanje, kako razlagati paradoks Francije, ki je opisana kot globoko sekularizirana, a hkrati navdušena nad vero, kar se tudi nenehno pojavlja v javni razpravi, je nadškof odgovoril, da res gre za pravi francoski paradoks. Francija je sekularizirana, vendar jo zaznamuje to, da se je moderna Francija zgradila na želji po avtonomiji, po neodvisnosti od Boga, kar je močnejše od preproste sekularizacije. Obstaja želja, da bi se gradila zunaj Boga in v zelo specifičnem smislu celo zunaj Boga Jezusa Kristusa. Verjamem, da je to del razodetja Izraelovega Boga, ki se razodeva tudi v dopuščanju paradoksov. To je trenutek v zgodovini, ne zadnja beseda. Ni presenetljivo, da vse to spremlja veliko zanimanja in pozornosti. To smo videli pred kratkim. Smrt papeža Frančiška in izvolitev papeža Leona sta v Franciji sprožili izjemno zanimanje. Francozi se dobro zavedajo, da je krščanska vera šola svobode. Spontano razumejo svobodo v smislu avtonomije in emancipacije, vendar je mogoče odkriti tudi, da je večja v soglasju, sprejemanju, gostoljubnosti in določeni odvisnosti od Boga, kar še bolj osvobaja. V Franciji se vse to prepleta. Potreba po emancipaciji in zavedanje bogatstva tega, kar je vera v Boga lahko ponudila in še vedno lahko ponudi. Nenaden pojav velikega števila katehumenov v Franciji nadškof razume kot božji dar in kot spodbudo. Pojasni, da ne gre za rezultat posebej uspešnega pastoralnega delovanja. Nismo našli čudežne rešitve. Mislim, da so ti katehumeni dar Boga, ki nas spodbuja pri prizadevanju za pastoralno preoblikovanje in očiščevanje našega pogleda. Pove, da ko bere njihova pisma, presenetita dve stvari. Prva je, da je veliko gonilo, ko v srečanju s Kristusom pride do odkritja novega načina življenja. V miru, v odprtosti do drugih, ko se premaga zamere in jezo, v upanju. Zelo malo jih ima željo, da bi ponovno odkrili staro Francijo. Kar vidim, je odkrivanje novega načina življenja, ki se ga včasih zazna pri ljudeh, ki so nam blizu, včasih pa se ga odkrije med preizkušnjo ali nepričakovanim srečanjem. Drugi element pa je to, da neokatehumeni z veliko lahkoto osvojijo teološki besednjak svetega pisma in bogoslužja. O grehu ne govorijo kot o neki preprosti moralni krivdi, ampak kot zgrešenem cilju, kot notranji zavrnitvi, ki nenadoma razkrije plehkost, na primer z besedo suženstvo iz svetega Pavla in liturgije. Moč duhovne izkušnje, ki jo živijo, jih vodi k ponovnemu odkrivanju besed prvih kristjanov. Te so preproste in zelo močne. Remški nadškof prizna, da se je v tem spremenil tudi njegov način razumevanja misijona in oznanjevanja evangelija. Dolgo časa sem misijon razumel kot pogum, da svoj izdelek ponudimo ljudem, ki ga ne poznajo in jih ne zanima. Postopoma pa sem spoznal, da misijon pomeni tudi biti poslani tja, kjer že smo, sprejeti breme in usodo vsega človeštva prinašati pred Boga. Učinkovitost misijona se ne meri zgolj številom članov v klubu, ki je cerkev. Misijon spada k skrivnosti križa. Sprejmemo, da smo združeni s Kristusom, da bi tako nosili usodo človeštva. In Oče odgovori, kot želi. Vesti se moramo kot kristjani, kjerkoli že smo, z intenzivnostjo in resnico, v zaupanju, da bo delo Boga, ki želi človeštvo voditi v polno življenja, opravljeno. Tema papeževega potovanja v Francijo govori o življenju v izobilju. To pa pride s tem, da svobodno povemo, kaj je izvir, iz katerega živimo, da prepoznamo, kar nam Jezus in samo On daje, ter da pričujemo o tem daru, ki ga obhajamo v zakramentih in ki smo ga poklicani živeti v vseh naših srečanjih, tudi v družbenem življenju. Erik de Moulin Beaufort je v svoji nadškofiji Reims pred 6 leti začel uvajati preprosto reformo cerkvenih struktur. Na vprašanje, ali so rezultati vidni, odgovarja, skušnjava, da bi mislili, da se stvari dajo izboljšati strukturnimi reformami, tehnikami upravljanja ali komunikacijskimi strategijami, je univerzalna človeška bolezen. Potrebni so konkretni dosežki, vendar smo želeli dati prednost trem nalogam duhovnika – poučevanju, posvečevanju in vodenju. Dodaja, da se prepogosto veliko časa namenja vodenju, torej upravljanju. Zatem pride na vrsto posvečevanje, saj se obhajajo zakramenti, poučuje oziroma oznanja pa se takrat, ko je to mogoče. Teološki vrstni red pa je obraten. Najprej beseda obljube, življenja, osvoboditve, tolažbe, nato posvečevanje in nazadnje vodenje. Vodenje ne pomeni upravljanja ali usmerjanja, temveč podpirati kristjane in jim tako pomagati živeti bolj polno na Božji poti. Še naprej pa je treba poenostavljati upravljanje našega finančnega in organizacijskega aparata, da bi bili bolj odprti za besedo, zakramente in srečanja, v katerih rastemo skupaj. Še zatrdi nadškof.
2: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference španskimi škofi.
3: Queridos hermanos en el episcopado.
2: Dragi bratje v škofovstvu.
3: Es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
2: Z velikim veseljem prihajam pred vas na ta tretji dan svojega apostolskega potovanja v Španijo. Potem, ko sem pozdravil politične predstavnike, ki so me sprejeli v parlamentu, bi rad zdaj izkoristil te skupne trenutke, da bi ponovno obudil občestvo, tako kot je Jezus svetoval svojim apostolom. Zahvaljujem se škofu Luiso Javierju Arguelju Garciji za prijazne besede, ki mi jih je namenil kot predsednik konference v imenu vseh vas. Upam, da bodo moje besede prispevale k temu dialogu v duhu, ki vključuje sprejemanje vsega dobrega, kar nam Gospod sporoča po naših bratih. Sinodalna pot, ki jo prehodi cerkev, je proces poglobljenega poslušanja. Sposobnost prepoznavanja Božjega glasu, ki govori skozi cerkveno skupnost, je ena od njenih temeljnih vrednot. To je ploden dialog, ki ga vi kot cerkev opredeljujete na različne načine. Konkreten primer, ki se ga lahko spomnimo, so kongresi, ki jih organizirate. Osredotočil se bom na tista, ki sta bila v letih 2020 in 2025 in sta imela poseben vpliv. Božje ljudstvo v gibanju in za koga sem? Zbor poklicanih poslanstv. Njuni temi obravnavata bistvena vprašanja, kako se lahko soočimo s trenutnimi izzivi in kdo je poklican, da sprejme ta izziv. V svojem prispevku k tej refleksiji bom predlagal podobo potovanja, katerega cilj je Bog, kateremu dvigamo svoj pogled. To je edinstvena pot, saj se v resnici ne premikamo materialno, temveč želimo, da se naša srca dvignejo. Ena od skušnjav na poti je, da postanemo obsedeni s tem, kar puščamo za seboj, kraje stvari, načine življenja, ne da bi se odprli v poslušnosti duhu, novosti tega, kar najdemo. Te skušnjavi se doda še prtljaga, ki jo iz podobnih razlogov polnimo z nepotrebnimi stvarmi, ki na koncu postanejo breme. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti na nekaj, kar se naučimo iz preobratov toliko izseljencev. Človek sam, brez korenin in brez sredstev, strašno trpi in zelo težko vzpostavi trdne vezi v svojem novem domu. Tako mora naš odgovor na vprašanje, kako se lahko soočimo s tem izzivom, ki smo si ga zadali, preudarno združiti svobodo in pogum, opustiti strukture, ki nam ne pomagajo, se ne odzivajo ali nas celo oddaljujejo od našega cilja, z močjo, da cenimo tisto, kar nam to omogoča. Kako se tukaj ne bi spomnili neizmerne krščanske dediščine vaše dežele, ogromne moči, ki nam jo to bogatstvo podarja, z lepoto, ki doseže celo nevernike, ali z vezmi pripadnosti, ki jih je tkalo v duhovno identiteto vsakega kotička tega ljubljenega ljudstva. Vezmi, ki ostanejo prisotne tudi v trenutkih, ko njihova vera omahuje.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radia Ognjišče. Čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili svetli del skupaj s sestrami karmeličankami. Vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve.
1: Verujem v Svetega Duha, v sveto katoliško

Pane, amen. Ače naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj duha pokorščine.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj srečo uboštva.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Tebe, Ježiši, nás súdega. Amen.
1: Ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Ki oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,

0: Bože, Ty ste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmirjenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes.

0: ten večer reši nas hudega. Amen.
1: Ki je na gori razodil svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas preklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Ki je postavil Evharistijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnom naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očitu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas s peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: In Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, čas za prva jutranja poročila. Pripravila jih je Helena Križnik. Redne lokalne volitve v Sloveniji bodo 15. novembra. Za ta dan jih je razpisal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. 7. septembra bodo začeli teči roki za vsa opravila, hkrati bo steklo zbiranje podpisov v podporo kandidaturam. Slovenija je dosegla pomembno mednarodno sodno zmago. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov je zavrnil skoraj 600 milijonov evrov vreden odškodninski zahtevek britanskega vlagatelja Ascent Resources in njegove hčerinske družbe v naši državi. Spor sta sprožila zaradi omejitev pri pridobivanju zemeljskega plina v Petišovcih po metodi tako imenovanega hidravličnega lomljenja oziroma frackinga. Arbitražna odločitev je precedenčna, je poudarila generalna državna odvetnica Ana Kerševan.
1: Zato je pričakovati, da bo predvsem glede na aktualnost tega vprašanja in glede na vse večje zavedanje pomena varovanja okolja, sploh v luči podnebnih sprememb, imela precejšen odziv tudi v mednarodno pravnem okolju.
0: Voditelji NATO so na vrhu v turški prestolnici Ankara potrdili neomajno zavezanost medsebojni vojaški pomoči. Rusijo so označili kot dolgoročno grožnjo in sklenili, da bodo še naprej podpirali Ukrajino pri obrambi svobode, suverenosti in ozemeljske celovitosti. Strinjali so se, da bodo evropske članice in Kanada prevzele večjo odgovornost za skupno varnost. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ugotavljal.
2: Vsi smo čutili, da je zavezništvo bolj enotno kot kdajkoli prej, predvsem zato, ker si včasih dovolimo, da se ne strinjamo, na to pa se združimo.
0: Irski premier Michael Martin je Evropskemu parlamentu predstavil prednostne naloge predsedovanja svoje države svetu Evropske unije. Med njimi je spodbujanje konkurenčnosti.
3: Konkurenčnost pomeni blaginjo, ki jo potrebujemo za zaščito ranljivih članov družbe. Konkurenčnost nam omogoča, da ljudem nudimo zanesljivo mrežo socialne varnosti. Omogoča nam dostojanstveno življenje z dostojnimi stanovanji ter koristnimi in produktivnimi delovnimi mesti. Podpira izobraževanje naših otrok in usposabljanje naših delavcev. Konkurenčnost omogoča kakovostno zdravstveno varstvo, zaradi katerega lahko Evropejci živimo dlje in bolj zdravo. Zlasti pa nam omogoča naložbe, s katerimi lahko v današnjem, vse nevarnejšem svetu poskrbimo za varnost svojih državljanov. Podpira nas tudi pri sprejemanju trajnostnih odločitev, s katerimi bomo zagotovili, da bodo na tem planetu lahko živeli tudi naši potomci.
0: Med prednostnimi nalogami sta tudi pospešitev širitve Evropske unije in poglobitev trgovinskih partnerstev. Ponoči se je razjasnilo, na Primorskem je prehodno zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature so večinoma od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, pravi opozorilo. Jutri v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno. Vreme po Sloveniji ob 5. uri, Ljubljana jasno 18 stopinj, Maribor 13, Koper 22. Novo mesto jasno 15, prav tako Celje 15, Murska Sobota jasno 12, Tolmin 16, Vrhnika 15, Črnomelj 14, Gorenja vas in Ravne na Koroškem 15, Ptuj 13, Babno polje 10 in Kredarica 6 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari do današnjega dneva, oziroma oprostite, od današnjega 9. julija do predvidoma 31. julija bo zaprt voz Ljubljana Center proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneber je proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu med Vipavo in Razdrtim je preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Ura je 5:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Vitala Hačiči in Zlata Ognjanović, dobro jutro, pesem, narodna pesem, Škrjanček, poje, žvrguli, je popeljala v novo jutro, za nami molitev seveda. Naj vam tudi današnji

ob vsem tem tudi na Radiu Ognjišče. Jutranji program spremljate Mar Gazvoda in Blaž Lesnik, vas prav lepo pozdravljava v 9. juliju. No, in ker je Škrjanček že poletel v nebo, bomo pogledali v nov dan tudi s tistim, ki je že vstalo. Dobro jutro in dober dan, sonce.

0: dober dan, sonce. Zmeraj vrneš se k nam, sonce, in preženeš temo noči. Toplo luč deliš, dan za dnem, vsem ljudem.
1: Ej, stric, a veš kak vic?
2: Ja, kako ti je pa uspelo pripraviti moža do tega, da ti je končno pokosil zelenico pred hišo?
3: Čisto preprosto. Samo rekla sem mu, da si mi ti pred nekaj dnevi povedala, da je on za takšno delo prestar.

Dobro jutro, 15 minut manjka do šestih, o soncu smo že slišali eno, pa spet, ja, torej osrednja točka našega osončja, okrog katerega krožijo vsa nebesna telesa. Tudi sonce ne miruje ob robu naše galaksije Mlečne ceste, kroži okrog njenega središča, pa tudi galaksija ne miruje, tudi ona sama potuje in tako potujemo skozi vesolje, zemlja, pleše, lahko bi zdajle prisluhnili tudi njej, ampak ne, začeli smo s soncem, nadaljevali pa z naslednjo skladbo, vmes samo še podatek o najvišjih temperaturah danes. Te bodo dosegle od 26 do 29 stopinj na Primorskem pa do 32 stopinj Celzija, povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ja, zdaj pa k druge vrste zvezdi v naslednji skladbi. Ti si glasba.

Sanja njih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir. Slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomlad.

Tudi pri nas na radiju se ne bo končala glasba, z njo nadaljujemo 10 minut pred 6. uro, pa sledi tudi napoved rubrike Svetnik dneva. Danes se bomo ustavili ob pretresljivi zgodbi gorkumskih mučencev. Preselili se bomo v burno 16. stoletje na območje Flandrije in Brabanta, kjer so verski spori, politični nemiri pa nasilje terjali številne žrtve in spoznali usodo duhovnikov in redovnikov, ki so kljub mučenju ostali zvesti svoji veri ter za svoje prepričanje darovali življenje.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Deveti julij, Paulina Vizintajner, redovna ustanoviteljica iz 20. stoletja. Papež, sveti Janez Pavel II, je leta 1980 prvič obiskal Brazilijo. Med svojim drugim potovanjem, oktobra 1991, pa se je največ časa mudil na revnem severovzhodu, kjer so družbene krivice še bolj kričeče kot v drugih predelih Brazilije. Posebno žalostna je usoda otrok brez doma. Živijo na cestah, zato jim pravijo otroci ceste. Preživljajo se z beračenjem, tatvinami, preprodajo mamil. Z njimi se je papež srečal zadnji dan svojega obiska, enega od njih je objel in s tem dal vedeti, da podpira prizadevanje cerkve v Braziliji, ki je na strani ubogih in zatiranih. Med tem svojim drugim obiskom v tej deželi nasproti je razglasil prvo brazilsko blaženo, Paulino Vizintajner, ki pa je bila priseljenka. Rodila se je namreč v Italiji na južnem Tirolskem, tedaj še pod Avstrijo, in sicer leta 1865. Pri krstu so ji dali imeni Amabilis Lucia. Ko je bilo 10 let, se je njena družina zaradi gospodarske krize skupaj z mnogimi drugimi družinami tistih krajev izselila v Brazilijo. 12-letna je prejela prvo sveto obhajilo, kmalo zatem je začela otroke poučevati verouk. Skrbela je za cerkev v kraju, kjer so živeli. Srečevala se je z revščino, še hujšo, kot je bila tista v Italiji, zaradi katere so se izselili. V Braziliji so leta 1888 odpravili suženstvo črncev, ne pa revščine, zapuščenosti starih ljudi in otrok. Amabilis jim je skušala po svojih močeh pomagati. Njen zgled je pritegnil še druga dekleta. Odkrivala so vedno več takih, ki so bili potrebni pomoči, pa se nihče ni zmenil za nje. Prijateljice so se povezale v majhno skupnost, ki jo je leta 1895 potrdil škof iz mesta Curitiba. Njen vzpon na goro svetosti se je začel leta 1909, ko je nadškof iz São Paula po volitvah na generalnem kapitlju malih sester mater Paulino odstavil. Poslali so jo delati v neki zavod na podeželju in za skupnost, ki jo je bila ustanovila, kakor da ne obstaja več. V materno hišo se je vrnila leta 1918, vendar kot podložna ukazom drugih. Vse to je sprejemala brez zagrenjenosti in z željo, da bi tudi to koristilo skupnosti. Novo redovno skupnost je leta 1933 potrdil papež in v slovesni listini Paulino imenoval častitljiva mati ustanoviteljica. S tem so bili odpravljeni vsi namišljeni razlogi za njeno odstavitev, ona pa je hotela ostati zgolj preprosta sestra. Z vdanostjo v Božjo voljo je sprejela kelih telesnega trpljenja. Posledica vseh preizkušenj, ki jih je prestala, je bila sladkorna bolezen, zaradi katere je nazadnje oslepela. Tako preizkušena je odšla po večno plačilo leta 1942. Njeno telo čaka ostajenje v generalni hiši reda v São Paulo.

0: Vam vošči dobro jutro, četrtek je 9. julij in ura 6, zato poglejmo, kaj nas čaka v današnjem dnevu. Zdravje na daljavo pomeni stik z zdravnikom in naročanje v aplikaciji Zvem. Za nekatere je to odličen pripomoček, s katerim prihranijo pri času, za druge pa nočna mora, ker ne vedo, kako naj vsi vse skupaj uredijo. Prav zanje zaslednje bo v svetovalnici ob 8. naš gost, vodja projekta, Jure Janec iz NIJZ. Prisluhnite, sodelujte ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje bo Špela Petraš opisala robotsko roko, visokotehnološki sistem za 3D digitalizacijo, ki omogoča poglobljene analize. Prisluhnite ob 9:20. Ob 10:15 pridejo kulturni utrinki, popoldne v oddaji Via Pozitiva pa bomo gostili Paula Vidika, ameriškega pisatelja, ki je deloval v glasbeni industriji v času, ko je iTunes spreminjal pravila prenosa glasbe. Po očetovi strani ima slovenske korenine. Slovenijo pogosto obiskuje, pred kratkim jo je tudi zaradi predstavitve svojega zadnjega romana z naslovom Časten mož. Njegovi romani govorijo o moči, informacijah, lojalnosti in politični paranoji. Prisluhnite ob 17. V ponovitvi isti dan o polnoči, Via Pozitiva pa je dosegljiva tudi v našem audio arhivu. Neca Falk in Edwin Flisser, Louis Armstrong, The Champs, Gabi Novak in drugi vam bodo polepšali četrtkov večer. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, poslušali pa tudi vaše glasbene spomine ob radijskem ognišču ob 20. In še napoved nocojšnjega radijskega romana. Abotova hiša je bila kakor romarska cerkev. Indijanci so prihajali od vseh koncev, kajti novica, da oče Bara ga spet mašuje, v Mekineku se je razširila kakor ogen. Vsi so ga hoteli slišati in videti, in ko se je poslavljal in odhajal v Salut Sant Marie, je Indijance moral nagovoriti na vrtu za hišo. In kaj se je zgodilo po odhodu? To boste slišali v novem nadaljevanju romana nocoj ob 20:40. Lepo vabljeni k poslušanju. Toliko je imel povedati napovednik za 9. julij. Dobrodošli v našem radijskem dnevu. 6:03 je.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Tako je zapel Borut Skočir, ja, obilje blagoslova Svetega Duha v današnjem četrtku želimo. Ob 19. uri bo pri Svetem Petru pri Mariboru, Malečniku, podružni cerkvi Svete Marije na Gorci, sveta maša za bolnike z rakom ter njihove svojce in prijatelje ob 19. uri. Sicer pa gledamo v nov dan tudi z napovedjo vremena, torej rekli smo velika požarna ogroženost po vsej državi. Danes bo precej jasno čez dan, nekaj plitve, kopaste oblačnosti, najvišje temperature od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj, tudi jutri precej jasno, še malce bolj vroče čez dan. V soboto sprva večinoma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, nekoliko pogostejše, v nedeljo pa spet precej jasno. Ja, precej enostavna napoved, kljub temu podrobnosti ob 6:25 v pogovoru z dežurnim meteorologom. Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti, in sicer med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz Ljubljana center, smeri Malenci in Kozari. Do predvidoma 31. julija bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt.

Tudi za rože je v tej suši potrebno skrbeti. Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja pomeni, da so zaradi visokih temperatur suše, tudi vetra in izsušene vegetacije razmere zelo ugodne za nastanek in hitro širjenje požarov. Tako lahko že majhna iskra ali nepazljivost povzroči obsežen požar. In ker je ogroženost razglašena, velja v naravnem okolju prepoved kurjenja in požiganja, prepoved kurjenja kresov, izvajanja ognjemetov, seveda tudi odmetavanja cigaretnih ogorkov ter drugih gorečih predmetov, prepoved uporabe naprav ali izvajanja dejavnosti zunaj pozidanih površin, ki bi lahko povzročile požar. Če ga slučajno opazite, takoj pokličite 112, če je varno, lahko skušate požar pogasiti sami do prihoda gasilcev, no in kot rečeno, za celotno državo, za celotno Slovenijo je razglašena nevarnost požarne ogroženosti in zato ta razglasitev velja do preklica. Zaenkrat kaže, da po vremenski napovedi ni preveč verjetno, da se bo prav kmalu končalo, žal je neugodna, še vedno kaže kar tisto, kar lahko vidimo naprej, poletna suša in vročina. Kot rečeno, podrobneje čez dobrih 10 minut, zdaj lepa k naši bajti, ki je seveda lepo okrošena tudi z rožami. Flora in Paris 6 in 13 minut.

In take hiše, kjer srce največ pomeni, so posejane tudi po naši lepi deželi državi. Naslednja skladba nas bo popeljala med gorske vasice, no imamo pa tudi take, ki jim uradno rečemo gorniške vasi, del mednarodne mreže za trajnostni gorski turizem. To so Jezersko, znano po bogati planinski zgodovini, pa Ledeniškem jezeru in neokrnjeni naravi. Potem vas Luče, vrata v Kamniško-Savinske Alpe, Dovje, Mojstrana, izhodišče za Julice in tudi dom Slovenskega planinskega muzeja in še najmlajša gorniška vas Baška Grapa, skriti biser za pohodnike, ki iščejo mir in pristno kulturno dediščino ob vznožju Črne prsti. Takole v tem poletju morda tudi namig, da katero od teh vasi obiščete sami.

Ja, takšno življenje je nekaj res idiličnega. Želimo, da vsaj delček tega podoživite tudi danes, kakorkoli že, če boste na delu ali pa doma na počitniškem oddihu. 6:21 minut ansambel Storžič je bil z nami, zdaj bo zapela še Nuša Derenda, potem pa Kremino.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Poglejmo torej, kaj nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Z nami dežurni meteorolog Blaž Šter. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, ponavadi si takole ob bližajočem se koncu tedna želimo lepega sončnega vremena. Danes bi pa kar radi slišali besede o kakšni osvežitvi, kaplji dežja, ga bomo kaj dočakali, kako je s požarno ogroženostjo, vemo, razglašena je. Kaj pravi napoved?
2: Ja, napoved pravi, da bo v glavnem še vedno kar suho, žal. Večjih padavin ne pričakujemo, sicer v napovedi omenjamo nekaj ploh, predvsem v soboto in neviht, ampak ja, tudi v soboto ne bo posod dovolj zalilo, da bi prekinilo sušo. Na srečo vsaj temperature ne bodo tako visoke, kot bi lahko bile, recimo kot so nad Francijo, pa tudi recimo sploh v Španiji zelo vroče, že celo poletje, tako da danes bo kakšno stopinjo manj vroče kot včeraj, kajti zrak bo za odtenek hladnejši in tudi recimo čez dan bo nekaj oblačnosti nastalo, tako da ne bo samo sijalo sonce. Temperature bodo pa tako na vzhodu Slovenije lahko tudi 26-27 stopinj, v srednjem delu države kakšna stopinja več, na Primorskem pa bo najbolj vroče, tam bo nekje do 31 stopinj. Na Primorskem je po noči pihala tudi burja, zato je ponekod tam jutro precej toplo, ampak ne bo pa čez dan tako zelo vroče. Bo pa ja, vseeno ta zrak precej suh, tako da kljub temu, da ne bo kakšne vročine, pa je ta požarna ogroženost ja, kar na mestu. Tudi jutri pričakujemo precej jasno vreme, oblakov bo še manj kot danes. Če bo danes verjetno za kakšno ploho zelo majhne, se pravi, ni izključena tu in tam, da kaj pokaplja, pa jutri pričakujemo posem suho vreme. Jutranje temperature bodo zaradi relativno suhe zračne mase spet podobno nizke kakor danes, tako da se bo kar osvežilo. Najvišje dnevne temperature pa jutri že nekoliko više, nekje od 27 pa do 32 stopinj. Potem pa prihaja sobota, ko bo sprva res večinoma sončno, popoldne pa bo kot kaže več vlage v zraku, bo občutek sopare in nastajale bodo krevne plohe in nevihte, seveda ne povsod, kot sem že omenil, ampak je pa ta verjetnost v soboto najvišja. Ampak potem že v nedeljo bo se vreme stabiliziralo, bo precej jasno, znova morda ne bo tako zelo vroče, ker bo zrak suh in tudi malo hladnejša zračna masa nas bo dosegla. Potem pa v začetku tedna se bo pa, kot kaže, vročina nekoliko stopnjevala, tako da ponedeljek, torek bo pa lahko že 32-33 stopinj, morda kje tudi kaj več in ja, kaže, da bo potem ta vročina tudi v prihodnih dneh oziroma v prihodnem tednu prisotna. Bomo pa še videli, ali se bo še potem stopnjevala, ali bo v sredo recimo lahko tudi spet znova nekoliko večja verjetnost je za kakšne plohe popoldne, ampak znova kakšnih večjih padavin verjetno ne bo.
1: Tako ti plohe, nevihte so bolj v slogu nekaj bo pokapljalo tu in tam, seveda se tudi ob tem bojimo kakšnih hujših neuri, pa vendar ne bodo prinesle kakšnega stalnega obilnega dežja, ki bi lahko namočil izsušeno zemljo.
2: Ja, žal ne, sicer se ta napoved seveda spreminja, ampak v tem tednu kakšnih večjih padavin ne pričakujemo. Sicer v soboto, ja, krajevno lahko zalije, pade lahko 10-20, morda celo več litrov dežja na kvadratni meter, ampak to je vseeno premalo, recimo to je morda dovolj, da nam potem zvečer oziroma zjutraj ni treba zalivati vrt, ampak vseeno premalo.
1: Pa je, glede tega vem, nehvaležno vprašanje, vendarle za soboto lahko rečete, kje bo večja verjetnost za kakšno nevihto za več dežja? Ali velja enako za celo državo?
2: To pa je zelo negotovo. Ja. Pač taka je ta poletna schema, pa da vem, da so zelo, da je nemogoče napovedati in sobota bo zelo taka, te nevihtne celice se bodo relativno počasi pomikale in ja, ponekod bo zalilo, druge pa pač žal ne.
1: Kot rečeno, upajmo, da ob tem ne bo prineslo še česa drugega, kar si ob nevihtah ne želimo, ne, česar si ne želimo. Hvala lepa za tole napoved, kljub temu, da ne prinaša tistega, kar si zdaj le v tem poletju najbolj želimo, pa očitno še nekaj časa bo tako, pa vendarle želimo. Lep četrtek in pozdravljamo na Agencijo za okolje.
2: Enako tudi vam, lep dan.
1: Srečno, takole meteorolog Blaž Šter, minuto pred pol sedmo.

0: Rekla je, da si za rojstni dan želi nekaj, kar je v rdeči barvi in tako hitro, da od nič do sto potegne v nekaj sekundah. Pa sem ji kupil rdečo tehtnico.
1: No, tehtnica ni najboljša ideja. Glasbeno voščilo na radiju Ognišče bi jo bolj razveselilo. Pokličite in se pogovorite z našo Mojco, ki bo uredila tako, da bo žena presrečna. V Bohinju na 92,6 MHz.
2: 36 minut po sedmih. Poročila je pripravila Helena Križnik. Za voditelji Nata je vrh, ki ga je gostila Turčija. Ena ključnih zavez iz Ankare je nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini. Državi, ki se še naprej sooča z agresijo sosednje Rusije, bo Slovenija letos namenila 50 milijonov dolarjev, to je približno 44 milijonov evrov, je sporočil naš premier Janez Janša. Napovedal je tudi obisk Kijeva, predvidoma bo tja odpotoval prihodnji teden. O samem zasedanju NATO je povedal, da so članice lahko zadovoljne.
3: Deklaracija, ki je bila sprejeta, daje odgovore na vse ključne izzive. Pokazala se je velika enotnost, ne, tega včasih pač ni bilo. Zdaj, praktično vse države članice se zavedajo varnostnih izzivov in več kot približno se tudi ve, kakšni so pravi odgovori na nje. Zdaj, nakratko rečeno, smo v takšni situaciji ali pa geostrateški situaciji, še posebej Evropejci, da če NATO ne bi imeli, bi ga morali ustanoviti oziroma ponovno izumiti.
2: Evropski parlament je prižgal zeleno luč razširitvi pravic letalskih potnikov po vsej Evropski uniji. Kaj prinašajo nova pravila? Prisluhnimo prispevku ustvarjalcev radija Evropskega parlamenta.
4: Potniki bodo še naprej upravičeni do odškodnine za zamude daljše od 3 ur, postopki povračila stroškov pa bodo hitrejši in preprostejši. V skladu z novimi pravili bodo lahko otroci mlajši od 14 let in odrasla oseba, s katero bodo potovali, na letalu sedeli skupaj brez doplačila. Prav tako bodo morale letalske družbe že ob začetku postopka rezervacije prikazati cene vozovnic, ki vključujejo ročno prtljago. Države članice bodo pravila dokončno odobrile v začetku avgusta.
2: Evropski poslanec Branko Grims je dokončno izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Tako je na tajnem glasovanju odločila večina njenih članov. Razlog za to potezo naj bi bila Grimsova pomankljiva delovna etika, kar je sam pred dnevi za naš radio zavrnil.
5: Moti jih predvsem to, da se zavzemam za zaščito otrok pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo. Očitajo mi, da se zavzemam za remigracijo, se pravi, da se zavzemam za to, da bi vse tiste, ki so tu ilegalno, morali poslati odkoder so prišli. Toda prav to je edino skladno s pravom in to je v bistvu zavzemanje za pravno državo. Tako da dejansko mi očitajo to, da se zavzemam za pravno državo.
2: Grims ne namerava odstopiti. Svoje delo v Evropskem parlamentu bo nadaljeval, je povedal v včerajšnji izjavi za javnost. Poročali smo, da se je sedmerica interventnih radiologov Mariborskega kliničnega centra po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca le odločila ostati v drugi največji bolnišnici v državi. Ostrc je poudaril, da v dogovor med stranema ni posegal. Na prošnjo same zdravstvene ustanove je odobril povišanje plačnih razredov za interventne radiologe, skladno z veljavno zakonodajo, a dodatnih finančnih nagrad ni obljubljal. Še k športu, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi finalni tekmi Evropske lige v Erebroju izgubila proti Švedski z 2-3. Slovenke so tako kot Švedinje do finala dobile vse dosedanje obračune, izbranke Alessandra Orefičeja celo niso izgubile niti niza. Včeraj pa so v tesnem obračunu, v katerem bi lahko slavile tudi same, morale priznati premoč Švedinjam. Povratna tekma bo v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod ob 20:30. Sprva bo danes precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V soboto, nadaljujejo obeti, bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno. K temperaturam, izmerjene so bile ob 6. uri, Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj, Maribor 13, Koper 22, Novo mesto jasno 15, Celje prav tako 15 stopinj, Murska Sobota pretežno jasno 12, Ajdovščina 22, Vrhnika 15, Krško 14, Rateče 12, Mežica 15. Listca jasno 16, Babno polje 11 in Kredarica delno oblačno 6 stopinj Celzija. Jutrni zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 6:36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
6: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
8: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Chaplin, Charlie. Za smeh na vseh poteh.
9: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjišce.si 05-611-7220. V Domžalah na 104,5 MHz.

46 minut, ja, kresničke so že povedale svoje, za kom pa se bodo podili kolesari, seveda za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem. Šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je pred nami, izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga več kot 186 km. Kolesari bodo danes začeli v Poju, kjer je bil cilj včerajšnje ravninske etape. Cilj današnje pa bo v kraju Gavarnie-Žedr. Tekmeci bodo seveda sledili vsaki potezi Tadeja Pogačarja, ki je na tretji etapi konkurenci pokazal, kaj zmore. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupaj 4150 višinskimi metri prinesla tudi prve večje spremembe v skupnem seštevku. Najprej se bodo kolesari popadli s prelazom kod Tourmalet, preden jih čaka epski povsem nov ciljni vzpon. Najprej se bo trasa iz Poja usmerila proti jugu in potekala 40 km po ravnini, po dolini, potem pa bodo začeli z vzponi kolesari. Glavnino čaka zaporedje vzponov in izjemno naporen bo 20-kilometrski s povprečnim naklonom 3,7%, ki poteka sicer pod čudoviti dolini mimo ledeniškega amfiteatra, ki je tudi uvrščen na UNESCO seznam svetovne dediščine. Skratka, izjemno naporna etapa, ogromna količina vzponov v enem dnevu in kar hud boj, če ne mesarsko klanje, med že izčrpanimi kolesarji, ki letos trpijo tudi zaradi visokih temperatur oziroma vročine. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17. uri in 20 minut po lokalnem času. Takole skok na francoske ceste, na francosko pentljo, nadaljujemo pa slovensko glasbo, kako pak v jutru smo Radio Ognjišče, ves čas o slovenski glasbi, slovensko besedo. Eva Boto je z nami za Naju 46.

0: Vsak teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Neca Falk in Edvin Flisar. Louis Armstrong.
1: It's so good. Nothing else can replace.
0: The Champs.
2: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.

Takole, Gadi, 10 minut pred sedmo, pa vabimo tudi k današnji duhovni misli, ki naj da podlago dnevu, če ste pravkar prišli v družbo jutranjega programa. In sicer ob besedah, mar nimamo vsi enega očeta, tako sprašuje prerok Malahija. Več pa po skladbi Denisa Trapa.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 9. julij. Vsi imamo enega očeta.
2: Mar nimamo vsi enega očeta? Mar nas ni ustvaril en Bog? Zakaj torej varamo vsak svojega brata? Besede preroka Malahija se kot skalpel v zdravnikovi roki, ki izrezuje bolno tkivo iz zdravega telesa. Zakaj človek vara svojega brata? Zakaj ga je pripravljen poteptati, če je potrebno celo uničiti? Razlog je v času, ki je rabel hudi, kot je zapisal Prešern. Vsem se izteka in kdor je z mislimi zgolj tu, na zemlji, mu čas edini preprečuje uresničitev svojih idej. Ne vrednote, ne morala, ne zakoni in ne Bog, ki ga tako in tako ne priznajo, jih ne ustavi pred uresničenjem sebe in svoje vizije, kakršnakoli že je. Na osebnem nivoju so to hiše, uspeh, na višjem kulturni dosežki in na najvišjem države, narodi in ideologije. Vse samo, da bi posamezniki čim dlje v času ohranili sebe, pa čeprav zgolj skozi svoje ime. Toda vse to je še vedno podvrženo času in življenje tem postane ječe, kot je tudi pronicljivo ugotovil naš Prešern. Edina rešitev iz te ječe, izstop iz premice časa, vodi skozi vrata ljubezni, saj je večna. Zato njej čas ni rabel in človek ne ujetnik peščene ure, v kateri zgrozo opazuje iztekanje življenjskih zrnc časa. Ker je na prvem mestu ljubezen, tam ni neprestane borbe za prevlado, ampak radost v plesu odnosu. V prvem uradnem življenjepisu svetega Frančiška, ki ga je po papeževem ukazu napisal Tomaž Čelanski, je tudi naslednje besedilo. On, ki ni hotel biti samo košček, je postal celovit in je čas zamenjal za večnost. Vsem pomaga, vsem stoji ob strani.

Z vami pa v tem četrtku, seveda tudi jutranji program Radija Ognjišče. 7-8 minut je, spoštovani, tisti, ki ste na poti v jutranjih zastojih in drugi, ki nas spremljate doma, upam, da še v prijetni jutranji svežini. Seveda vas lepo vabimo k sodelovanju ob 8. uri, ko bo čas za našo svetovalnico in aktualno temo, in sicer uporaba portala aplikacije Zvem, odličen pripomoček je to, s katerim se lahko prihrani pri času. Seveda pa se marsikdo še ne znajde, kako vse skupaj urediti tudi na svojem telefonu, računalniku, prav za slednje bo svetovalnica morda uspešen vstop v aplikacijo. Naš gost bo vodja projekta Jure Janeti iz NIEZ ob 8. uri, vabljeni k sodelovanju. Vreme na kratko, poletno vroče in suho. Kakšna popoldanska ploha je možna, vendar je verjetnost v današnjem popoldnevu majhna. Največja za plohe in nevihte bo v soboto. Sončno bo sicer, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše v soboto. Jutri pa, preskočili smo petek, precej jasno, temperature še malce više od današnjih, ki bodo do 31 stopinj na Primorskem, drugod od 25 do 28. In tudi pogled naprej pravi, da kakšnega obilnejšega dežja ni pričakovati, torej vroče in suho vreme se bo nadaljevalo, velja pa tudi opozorilo, velika požarnost, ogroženost naravnega okolja je razglašena. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Prednet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Vrhniko oziroma med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Še k zastojem. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Tatjana Michel, žari tudi letošnje poletje z vročimi temperaturami oziroma sušo. No, mi pa zdaj le k eni obletnici oziroma k zgodovini. Na današnji dan leta 1858 se je namreč rodil politik, publicist, odvetnik in eden od pionirjev slovenskega planinstva, bi lahko rekli Henrik Tuma. O gorah in domovini je zapisal takole: ko sem se vrnil iz najveličastnejših predelov Laških in Nemških Alp v tiho zajezero ali planico, so pred tiho lepoto naših dolin vse velike dolomitske slike prišle v ozadje. To je meni ljubezen do domovine, bistvo mojega duhovnega uživanja v Alpah. Lepe izbrane besede, ki povezujejo lepoto slovenskih gora z ljubeznijo do domače pokrajine. No in vanjo sodi tudi morje, tako je, poletje je, ne bomo šli spet v gore, bili smo že tam, zdaj le gremo k biserom z morja. Ansambl Lipa, 7 in 15 minut.

No, in tudi v nadaljevanju bomo ostali v bližini morja, le da ne našega, ampak ja, tirenskega. Torre del Lago je priljubljeno obmorsko naselje toskansko v Italiji, ki spada pod občino Viareggio. Kraj je seveda najbolj znan kot dom slavnega opernega skladatelja Giacomo Puccinija in tudi v kraju se vsako leto odvije pomemben Puccinijev festival in letos bo že 72. po vrsti. Odprli ga bodo z uprizoritvijo zadnje opere Giacomo Puccinija Turandot, s katero bodo obeležili stoletnico praizvedbe tega dela. Festival v Toskani velja za enega najpomembnejših v Italiji, trajal pa bo vse do 5. septembra. Seveda ima z opero veliko opraviti tudi izjemen pevec Gregor Ravnik, ki nam bo zapel v nadaljevanju 7:20.

Za vse čase, že dolgo časa so nogometna svetovna prvenstva dogodki, ko se svet upočasni oziroma bolje rečeno vrti okrog prav tako okrogle usnje obdano žogo in letos ne bo nič kaj oziroma že ni nič kaj drugače. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta v ZDA, Mehiki in Kanadi na svetovnem prvenstvu odprli nocoj četrtfinalne boje. Francozi in Maročani bodo igrali v Bostonu, začela se bo ta tekma ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu, ja res se že bližamo vrelišču, igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija, preostala dva četrtfinalna para pa sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija. In ker je v Ameriki vse šov, bo seveda tako tudi na polfinalu oziroma še bolj v finalu nogometnega prvenstva. Pravijo, da bo vse skupaj zelo spominjalo na šov med tisto hokejsko znano tekmo, skratka veliko glasbe, veliko pop pevcev svetovnih zvezd, ki bodo zapele že v polfinalu, pa tudi v finalu jih ne bo manjkalo. Tam bosta Shakira in Madonna, pa južnokorejski skupini BTS in nastop je zdaj potrdil tudi kanadski pop zvezdnik Justin Bieber. Skratka, ogromen show med polčasoma, tako v polfinalu kot v finalu, kot na vsakoletnem, kot rečeno, Superbowlu, finalu lige NFL v ameriškem nogometu. 7:25 minut je, mi pa z domačimi. Ansambl Vražji muzikanti in Saša Zamernik.

0: Dobro jutro, ura je 37 minut, pred nami poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. To je na vrhu Severoatlantskega zavezništva, ki ga je v minulih dneh gostila turška prestolnica Ankara, zagotovil naš premije Janez Janša. Slovenija bo namreč letos za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% BDP in bo edina članica, ki ne bo izpolnila cilja.
1: Zdaj, kako priti iz te situacije, čez noč se to ne da, ne? Slovenija ima svoje javnofinančne probleme, imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo. Ne, in tam so veliki finančni učinki, brez tega ne mogoče planirati proračunsko leto ali pa ga popravljati, tako da izkoriščam to priložnost, čeprav ni mogoče pravo mesto za apel na ustavno sodišče, da odloči, kakorkoli pač odloči. Ne. Oni so neodvisni v tem, kako odločijo, niso pa neodvisni v tem, da odločajo. In država zaradi tega stoji.
0: Na ministrstvu za obrambo pregledujejo vse možnosti za čim prejšnji nakup 8-kolesnikov, to je sporočil Valentin Hajdinjak, ki vodi resor. Slovenija 8-kolesnike potrebuje za izpolnitev zavez do NATO. Ponudba na trgu je po Hajdinjakovih besedah velika, a se vsega ne da dobiti čez noč, kar je težava. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Ta s funkcije ne namerava odstopiti. Po včerajšnjem tajnem glasovanju članov je povedal.
2: Zahvalil bi se vsem državljankam in državljanom, volivkam in volivcem za res izjemno podporo, ki sem jo bil deležen za svoje delo v Evropskem parlamentu te dni. Pomeni mi izjemno veliko, hvala vam vsem in me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve. Bog vas živi. Bog živi Evropo in Bog živi našo domovino, Slovenijo.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete. O tem je prvi poročal spletni portal Info360. Gre za prijavo iz novembra 2024 v zvezi s sodelovanjem Jankoviča oziroma Ljubljanske mestne občine z odvetniško družbo Čeferin in partnerji. Uprava za zaščito in reševanje je z včerajšnjim dnem na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin bo veljala vsaj prihodnjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poostren nadzor izvajata inšpektorat za varstvo pred naravnimi in ostalimi nesrečami ter policija.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: Več o vremenu bo zdaj povedal dežurni meteorolog Blaž Šter.
4: Danes bo kakšno stopinjo manj vroče kot včeraj, kajti zrak bo za odtenek hladnejši in tudi recimo čez dan bo nekaj oblačnosti nastalo, tako da ne bo samo sijalo sonce. Temperature bodo pa tako na vzhodu Slovenije lahko tudi 26-27 stopinj, v srednjem delu države kakšna stopinja več, na Primorskem pa bo najbolj vroče, tam bo nekje do 31 stopinj, na Primorskem je po noči pihala tudi burja, zato je ponekod tam jutro precej toplo, ampak ne bo pa čez dan tako zelo vroče. Bo pa ja, vseeno ta zrak precej suh, tako da kljub temu, da ne bo kakšne vročine, pa je ta požarna ogroženost kar na mestu. Tudi jutri pričakujemo precej jasno vreme, oblakov bo še manj kot danes, če bo danes verjetno za kakšno ploho zelo majhne, se pravi, ni izključena tu in tam, da kaj pokaplja, pa jutri pričakujemo posem suho vreme. Jutranje temperature bodo zaradi relativno suhe zračne mase spet podobno nizke kakor danes, tako da se bo kar osvežilo. Najvišje dnevne temperature pa jutri že nekoliko više, nekje od 27 pa do 32 stopinj. Potem pa prihaja sobota, ko bo sprva res večinoma sončno, popoldne pa bo kot kaže več vlage v zraku, bo občutek sopare in nastajale bodo krevne plohe in nevihte, seveda ne posod, kot sem že omenil, ampak je pa ta verjetnost v soboto najvišja. Ampak potem že v nedeljo bo se vreme stabiliziralo, bo precej jasno, znova morda ne bo tako zelo vroče, ker bo zrak suh in tudi malo hladnejša zračna masa nas bo dosegla. Potem pa v začetku tedna se bo pa, kot kaže, vročina nekoliko stopnjevala, tako da ponedeljek, torek bo pa lahko že 32-33 stopinj, morda kje tudi kaj več in ja, kaže, da bo potem ta vročina tudi v prihodnih dneh oziroma v prihodnem tednu prisotna. Bomo pa še videli, ali se bo še potem stopnjevala, ali bo v sredo recimo lahko tudi spet znova nekoliko večja verjetnost je za kakšne plohe popoldne, ampak znova kakšnih večjih padavin verjetno ne bo.
0: Tako napoved, zdaj pa k temperaturam in številkam. Ob 7. uri na Kredarici delno oblačno in 7 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Rateč 12, Ilirska Bistrica in Kočevje 14, Logatec, Bohinjska Češnjica in Lendava 15 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, Maribor 17, tudi Novo mesto, kjer je jasno, pa Celje, Murska Sobota pretežno jasno, Litija in Listca 17 stopinj. Ljubljana jasno 18, prav tako Kranj in Tolmin ter Vrhnika, Slovenske Konjice 20 in Koper ob 7. 24 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
5: Dober dan. Zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti je na mejnem prehodu Gruškovje zaprt vozni pas proti Hrvaški. Do prometne nesreče pa je prišlo tudi v Ljubljani na severni obvoznici, kjer je na obvozu Tomačevo zaprt vozni pas proti Kosezam. Predmeti na vozišču na Primorski avtocesti ovirajo promet med Dragomerjem in Vrhniko ter med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pa predmeti na vozišču ovirajo promet, zato previdno, med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnen v smeri večjih mest, no nekaj zastoja pa je tudi zaradi del in delovnih zapor. Tako gre počasi v zastojo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti pa prihaja do zastojev na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Na ljubljanski južni obvoznici je že sedaj zaprt izvoz Ljubljana center, tako iz smeri Malenc kot iz smeri Kozari. Od danes dalje pa predvidoma do konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kopru. Glavno cesto Ravne Dravograd bodo zaradi del na Ravnah na Koroškem za ves promet zaprli to soboto med 7 in 19 uro in v tem času bodo uredili obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
0: Slišali ste tretja jutranja poročila, ura je 7:40.

Dragi poslušalci, tudi druga romarska skupina v Indijo se uspešno polni, a nekaj prostora je še. Greste zraven? Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverja in osupljivega Tač Mahala vas vabi. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, vam sporočamo, da ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na spletni strani agencije Oskar.

Takole, seveda, Marijana Držaj, nocoj tudi lepo vabljeni v našo radijsko oddajo, ki prinaša te stare popevke in jih tudi sami, seveda, s svojimi željami prispevate ob radijskem ognjišču. Dobrodošli zvečer, zdaj lepa v tem trenutku jutranjega programa, 15 minut pred 8. v Dolino zelenega zlata, med hmeljišča, med reko Savinjo in nad njo ponosne planine, pesem, ki nas za nekaj trenutkov popelje v srce ene najlepših slovenskih pokrajin.

Ja, iz Savinjske doline pa bomo pozornost usmerili v zelo priročno in zelo nujno aplikacijo, ki jo pravzaprav potrebuje vsak, zdravje na daljavo. To pomeni stik z zdravnikom, naročanje. O aplikaciji Zvem bo tekla beseda v naši svetovalnici. Torej, odličen pripomoček in seveda tudi o tem, kako ga uporabljati, kako si vse skupaj urediti, seveda z vašimi vprašanji, čez 11 minut. Naš gost pa bo vodja projekta aplikacije Zvem, Jure Janet iz NIJZ, vabljeni k sodelovanju.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Jana iz Topolšice je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognišču zapisala, da je njena že pokojna mama rada pela in tudi poslušala glasbo, če je ob napornem dnevu na kmetiji le utegnila. Zelo všeč je bila Tereza Kesovija. Enkrat je bila celo na njenem koncertu v Velenju in vrnila se je zelo navdušena. Zato bomo prisluhnili Terezi Kesovija v pesmi Jaz sledim svojo zvezdo.

0: A veš, kak vic?
1: Ja, kako ti je pa uspelo pripraviti moža do tega, da ti je končno pokosil zelenico pred hišo?
2: Oh, čisto preprosto. Samo rekla sem mu, da si mi ti pred nekaj dnevi povedala, da je on za takšno delo prestar.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro. Z vami bom Meta Potočnik v tej jutranji svetovalnici, govorili pa bomo o aplikaciji Zvem. Naj vas spomnim, da smo to temo obravnavali že v začetku leta, pa vendarle je še vedno aktualna in še tudi kakšne novosti bomo predstavili. Pomeni zdravje nadaljavo, stik z zdravnikom in naročanje, pa še marsikaj je v tej aplikaciji. Za nekatere je to odličen pripomoček, s katerim prihranijo na času, za druge nočna mora, ker ne vedo, kako naj si vse skupaj uredijo in kar odlašajo. Prav zanje pa je v danes naš gost, vodja projekta portala Zvem, Jure Janet iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gospod Jure, prisrčno pozdravljeni.
3: Dobro jutro.
2: Res se mi zdi pomembno, da spregovoriva o tem. Mislim, da imam najboljšega sogovornika, kar je možno iz te tematike. Najprej pa v začetku mislim, da je dobro, da opozoriva, da bo kljub vedno bolj razširjeni uporabiti aplikacije Zvem, še vedno možna komunikacija z ambulanto po telefonu in seveda z osebnim obiskom. Je tako, to se ne ukinja.
3: Ja, lepo, da ste to povedali. Ne? To je res ena izmed pomembnih zadev, ki bi rad izpostavil, je, da tudi, če se večina komunikacije ali pa večina elektronske komunikacije seli na portal Zvem, bo še vedno na voljo seveda komunikacija v živo in prek običajnega telefona. Tega nihče ne bo ukinil, ker pač vemo seveda, da se to še vedno široko uporablja in da je to za paciente pomemben kanal, kako pristopiti, dostopa do zdravnika in prije do zdravstvenih storitev.
2: Ja. Naj že v začetku povem, da seveda lahko našemu gostu zastavite tudi vprašanje, nič ena, 512, 10, nič, nič. Konkretno vprašanje o tej aplikaciji, o težavah, ki jih imate, o tem, kar česar ne razumete. Za namestitev in uporabo te aplikacije potrebujemo pametni telefon in če imamo še računalnik, je stvar še lažja, seveda za uporabo pri starejših, tudi sama rajši uporabljam za namestitev računalnik. Zdaj pa greva povsem pogled osnovne stvari o tej aplikaciji Zvem. Kakšne so prednosti tega načina? Zakaj se to tako množično zdaj uporablja? Koliko ljudi že uporablja to?
3: Ja, aplikacija Zvem je dobra, v bistvu je neko stičišče z e-zdravjem, je neko stičišče z vašimi, vsemi vašimi dokumenti v povezavi z zdravjem. Notri se v bistvu lahko dostopate do svojih izvidov pri specialistih, lahko vidite vaše e-recepte, lahko naročite se na storitve na specialistu recimo z e-napotnico, lahko tudi dodate pooblastilo po novem, ne, kar pomeni, če ne želite ali pa ne morete sami uporabljati portala, lahko pooblastite neko tretjo osebo, recimo vaše otroke, vnuke, kako drugo zaupanja vredno osebo, da dostopa do vaših podatkov in ureja stvari za vas. Hkrati pa, kot sem že rekel, ne lahko zdaj po novem tudi komunicirate zdravniki. Ne. Vse, kar potrebujete, je neka digitalna identiteta, prek SIPASA, ne, to je digitalno potrdilo, način SMS pas, kjer se v bistvu verificirate prek SMS-a, ali pa pametno osebno izkaznico, s katero lahko dostopate do portala. Jaz priporočam, da si najprej aktivirate profil oziroma da se najprej prvič prijavite prek računalnika, če je mogoče, si potem tam aktivirate mobilno aplikacijo in potem v nadaljevanju seveda je bolj enostaven dostop prek mobilne aplikacije, kjer potem ne bo več potrebno vseh teh korakov, prijave, uporabe certifikatov, ampak se v bistvu aktivira prek portala in jo lahko uporabljate samo z recimo prstnim otisom, prepoznavo obraza ali pa kratko PIN kodo.
2: Zdaj ste na kratko povedali vse, tako da razumemo tisti, ki to že uporabljam. Zdaj bova šla pa po korakih o tej aplikaciji, kako jo namestimo. Pa dajmo najprej pogledati, to je najtežji del, se mi zdi, tudi za naše poslušalce, kaj je prvi korak, ko rečem, zdaj bom pa šel urejati si aplikacijo Zvem?
3: Ja, čist prvi korak je v bistvu, da potrebujete to digitalno identiteto, se pravi digitalno potrdilo ali pa SMS pas, ki ga pridobite na upravni enoti. To je brezplačno za vse državljane, se pravi samo, če ste v Ljubljani, si morate pač prej urediti termin, na manjših upravnih enotah je to možno brez nekega termina, greste v bistvu do sprejemne pisarne, uredite SMS pas, uredite digitalno potrdilo, ki vam ga digitalno potrdilo pošlje naknadno, SMS pas lahko uredite takoj in potem v bistvu ste pripravljeni za uporabo. Ne? Zdaj, novost v zadnjem letu pa po je tudi uporaba pametne osebne izkaznice. Za pametno osebno izkaznico potrebujete čitalnik ali pa še raje v bistvu aplikacijo e-osebna, kjer v bistvu lahko tudi prek te aplikacije aktivirate svojo osebno izkaznico, če jo imate s to kodo, ki ste jo dobili ob izdaji. In potem uporabljate portal s pametno osebno izkaznico. Ne. Pametno osebno izkaznico lahko tudi po novem virtualizirate, kar pomeni, da lahko shranite v to aplikacijo e-osebna in je naslednjič ne rabite več prislanjati v telefon, ne. Ker pač drugače je treba ob vsaki prijavi prisloniti kartico, da je telefon prepozna ta pametni čip in se lahko na tak način prijavite na portal. Ne. To je čist prvi korak, se pravi še enkrat da pozamem. Digitalna identiteta, to je SMS pas, digitalno potrdilo ali pa digitalno potrdilo na pametni osebni izkaznici in lahko izvedete prvo prijavo na portalu.
2: Seveda je ob tem lahko dobrodošla tudi pomoč, ne, prijateljev, otrok, kogarkoli, potem gre korak za korakom, nas vodijo, ne, tudi dobimo, kolikor se spominjam, nek papir, v katerem piše, kaj mora zdaj narediti. Zdaj pa me zanima, ko rečemo, ko pridemo noter v tej aplikaciji, kaj nam je notri na voljo, pravite, komuniciramo z zdravnikom. Ali to pomeni, da se lahko preko tega portala tudi aplikacije naročim na termin?
3: Ja, zdaj tako je. Ne? Trenutno uporablja portal Zem za komunikacijo že okrog 40 zdravstvenih domov, pa okrog 40 koncesionarjev, recimo, pač to so zasebniki, ki pač tudi upravljajo storitve na primarni ravni. To pomeni, da lahko vsi ti uporabniki, če imajo zdravnika, ki uporablja portal Zem, imajo na zavihku komunikacija v aplikaciji pač možnost komunicirati z izbranim osebnim zdravnikom. Tam lahko potem v bistvu na enostaven način naročate recepte, izdajo napotnic, komunicirate tudi za, recimo si izberete želen termin, ali pa v bistvu prosite za bolniško in vse te zadeve, ki jih običajno pač izvedemo prek telefona ali pa v živo, lahko marsikatere zdaj v bistvu izvedete tudi nadaljavo. No. Če ste recimo v preteklosti že imeli, če imate redne recepte, da ste v preteklosti že imeli recimo, zdaj je čas alergij, še vedno ne, antihistaminike, tablete za alergijo, lahko samo poklikate en pretekli recept, napišete zdravniku, prosim za izdajo, zdravnik to vidi, hitro uredi, poklika in v bistvu vam uredi izdajo, vi to vidite spet prek portala, da imate recept, ne, ker na portalu vidite tudi recepte in lahko greste v bistvu ta recept dvigniti lekarno, ne.
2: Celo recept lahko vidimo notri.
3: Ja, vidite recept, vidite tudi, koliko imate, če imate več izdaje, recimo, da imate za kronične bolezni zdravila, kjer vam dajo na en recept recimo 4 izdaje, vidite, koliko izdaje imate še na voljo, lahko, kje ste tudi v bistvu upravili prejšnje dvige, ne? Vidite točno podpis, kjer je lekarni ste upravili dvige, imate povezave na uporabo zdravil, zelo podrobne zadeve v vaših receptih lahko vidite, no, in vse te zadeve so vidne na portalu, ne.
2: So pa notri tudi nova obvestila. Videla sem, da ali NIJZ to notri daje določeno novosti.
3: Ja, mi recimo vsakič, ko dobite nov izvid, ko dobite novo napotnico, ko vam poteče recimo napotnica, vam aplikacija pošle to potisno obvestilo, da vas obvesti recimo, da ste tik pred, da imate termin recimo čez en teden, pa potem spet čez en dan, ne, imamo ta potisna obvestila, da obveščamo uporabnike, da imajo pač odprt termin, hkrati tudi kot sem rekel, ne, če imate neko, če ste bili pri specialistu, pa čakate, da vam naloži izvid, dobite potisno obvestilo, da pa če ta izvid na voljo, vse te zadeve v bistvu lahko prek aplikacije potem dobite to obvestilo, da hitro vidite, da je nekaj novega in potem seveda tudi preč pogledate v aplikacijo, da urejate te zadeve potem na podlagi tega obvestila, ki ste ga prejeli. Ne.
2: To se pravi, če nekdo prejme pri specialistu izvid, ga dobi osebni zdravnik, pa tudi pacient ga lahko vidi.
3: Tako, ja. Izvid se v bistvu naloži v centralno bazo, ki se imenuje Centralni registr podatkov pacijentih. Izvid lahko prikliče potem vaš osebni zdravnik, ki vidi v bistvu vse vaše izvide v CRPP-ju, ne, v tej bazi. Vi pa ga vidite prek portala Zvem v obliki PDF, lahko ga shranite za svoj osebni arhiv, lahko ga v bistvu natisnete, kakoli pa želite narediti s njim. Vidite pač kronološko tudi v te časovnici oziroma pač pač po datumu vse izvide, ki so za vas naloženi v centralni repozitorij, v centralno bazo.
2: Se pravi, to v bistvu reši to težavo, ker včasih pacijenti smo imeli en izvid tukaj, enega tam in se je to si ga nesel k osebnemu zdravniku ali ga nisi odnesel in tako naprej.
3: Ja, tako je. V bistvu, to ne rabite več tiskati, ne rabite več sami skrbeti za to, ker tudi zdravniki imajo vsi dostop do tega repozitorija in lahko v bistvu pogledujejo vse vaše izvide.
2: Aha, ali pa je kaj v tem zvemu, kar lahko pacient reče, to bo pa vidno samo zame?
3: V zvemu, tako, zdaj, za te izvide pa za te zadeve so različni, zdravnik nima dostopa do vašega zvema, ampak zdravnik ima dostop do centralne baze prek nekih svojih programov. Ne. Vi vidite vse te podatke zbrane na kupu kot pacient, ki so za vas, zdravnik pa jih priklicuje pač po potrebi. Ne. Če pacient recimo določenemu izvajalcu ne zaupa, lahko da tako imenovano potrdilo oziroma prepoved dostopa do dokumentacije za posameznega izvajalca. To se lahko da tudi prek portala Zvem. Recimo, da ste bili nekje, oziroma da imate nekemu izvajalcu ne zaupate, lahko izberete tega izvajalca, nekje v Ljubljani ali pa nekje druge, podpišete to izjavo, da ne želite, da dostopa do vaših podatkov in na tak način onemogočite temu izvajalcu pogled v vaše izvide, v vaš povzetek in tako naprej.
2: Aha, no to je dobro, da malce pomirimo ljudi, ker nekaterih je verjetno strah. Kdo vse gleda v te podatke ali kakšna je osebna varnost teh podatkov, kako to zagotavljate?
3: Ja, lahko to umenim, ne, da ne bom pozabil. Na portalu zdaj imate možnost tudi prek svojega profila pogledovati to, kdo je pogledoval vaše podatke. Ne. Se pravi, vi na portalu zdaj vidite, da je nek zdravstveni dom, recimo vi ste bili na pregledu včeraj v zdravstvenem domu Ljubljana, kjer so pač pregledovali vaše podatke in to vidite na portalu, da je ZD Ljubljana včeraj gledal pač nek z vašimi podatki delo, vidite tudi, katere akcije je počel, se pravi, ali je, ne vem, vas naročil na nek termin, ali je pogledoval vaše izvide. Če pa recimo vidite, da je nek zdravstveni dom ali pa nek izvajalec pogledoval po vaše podatke, kjer v bistvu niste imeli nekega stika z njim, pa lahko v bistvu vidite to, ne, prašate pri izvajalcu, zakaj je v bistvu nekdo pogledoval podatke, lahko tudi pišete na naš naslov, na NIJZ, ne, da vam pripravimo širši spis teh pogledov in na podlagi tega pač vidite, kdo je pogledoval in lahko potem ukrepate naprej.
2: Ali te vpoglede lahko vidimo na mobilni aplikaciji ali na računalniku?
3: Ja, žal so ti vpogledi vidni samo na računalniku, ne pa tudi na mobilni aplikaciji, ker je v bistvu tako pogled tabelaren in je na aplikaciji to nemogoče prikazati v dobri obliki, ne, da bi pač to bilo vidno in razumljivo. No? Ja. Zato je v bistvu tako, zato treba se prijaviti na računalnik in potem v profilu vidite zavihe, kjer lahko pogledujete.
2: Ja, ker samo osebno tega nisem še, ker uporabljam samo mobilno aplikacijo in sem na računalniku zelo redko, kar se tiče tega portala, ampak kaj pa je še na portalu, zvem na računalniku, da lahko več in bolje opravimo, kar želimo in vidimo.
3: Ja, zdaj na aplikaciji ni zadev, ki se morajo podpisati, ne? Ker mi ne moramo prek aplikacije, ne morate uporabiti tega digitalnega podpisa prek potrdila oziroma SMS pasa, ampak se je treba prijaviti na računalnik in sem prištevamo v bistvu te loge, kot sem že omenil, ne, za prepoved pogleda, za pooblastila, pooblastilo se lahko oda sam prek računalnika, ne? Če želite pač oddati komu drugemu pooblastilo, pa pogledovanje v to revizijsko sled oziroma v pogledovanje v to, kdo je imel pogled v vaše podatke. No, to so te zadeve, ki so na voljo za zdaj samo na računalniku.
2: No, sej, to je čist varno, ne? Nič 1512 10 nič, govorimo o aplikaciji Zvem, o stiku z zdravnikom na daljavo. Naš gost je vodja projekta Jure Janet iz NIJZ. Kaj pa, zdaj ste že rekli, recimo, da nekomu dam pooblastilo. Ali lahko, kako, recimo, odrasel otrok pridobi pooblastilo od svojega starega, svojega obolelega očeta, recimo, da bo imel to njegove podatke na svojem zvemu?
3: Tako, v bistvu, možnost oddaje pooblastil, možnost oddaje več. Ne? Lahko jo odda ta oseba sama, če že uporablja zvem. V veliki večini primerov te osebe so običajno ne uporabljajo zvema in zato treba v bistvu se pristopiti do osebnega zdravnika, kjer se to pooblastilo odda, lahko prek patronažne službe, lahko se stopiti na območne enote NIJZ, v ambulante NIJZ ali pa na ZZZS, kjer se to pooblastilo potem lahko da. Seveda mora biti pa pooblaščenec tam osebno, da to podpiše. V primeru patronažne ali pa pri osebnem zdravniku pa so lahko so možne tudi druge.
2: Torej tudi druge ko pride patronaža sestra na obisk, doma
3: tako,
2: se to
3: lahko prevzame pooblastilo.
2: Zelo preprosto.
3: Tako in ga odnese v zdravstveni dom, kjer to odnesejo.
2: Odlično. Imamo pa že prvi klic, gospa Jožica iz Grosuplja. Dobar dan.
0: Ja, dobar dan. Jaz bi pa imela eno vprašanje in sicer ena stvar, ki mi je zelo moteča pri tem. Recimo dobim obvestilo na maila, ne? Obvestilo, da je na moj da je termin spremenjena, ne? V zadevi je pisalo, ne? Ko pa grem bolj na portal, se povežem, pa vidim, da je zadeva že zaključena oziroma je bila storitev že opravljena, ne? Oziroma ta preiskava, ki sem jo imela, ne? In se ta obvestila se, kar to je bilo že kar nekajkrat, ne ujemajo z v bistvu realno izvedbo storitve.
2: Aha.
0: In je to je meni moteče, in sem jaz tudi pisala k vam, pa ste mi povedali, da odgovor je bil, da pač to označijo v tej ustanovi, ki sem imela pregled, ne? Pač, da oni kakor narobe označijo, narobe napišejo, ne?
2: To
0: se mi lahko tem, ki več poveste.
2: Aha, zmotilo vas je torej, da ste dobili že, ko je bila stvar opravljena, neko obvestilo. Hvala, gospa Jožica, za vprašanje. Poslušajte nas po radiju.
3: Ja, to je zdaj težko komentiram. Ta posamezni primer bi moral pogledati, ne? Ampak večkrat se zgodi, da so te spremembe terminov, ne? Da se pač to se vse dogaja pri izvajalcu, kjer ste naročeni. Ne? In zdaj na portalu Zvem, potem seveda dobite obvestilo, lahko ga dobite, lahko si nastavite samo pač potisna prek aplikacije ali pa prek maila o tem spremenjenem terminu. Ne? Kaj pa v bistvu sam izvajalc počne, je pa v bistvu njihova odgovornost. Ne? Mi kot upravitelj portala, upravljalec portala, ne moramo pač preverjati oziroma ne moramo uravnavati, ne, na kak način uporabljajo in kaj počnejo pač s temi termini. Ne. Tako da to bi bilo treba pogledati primer in vprašati pri izvajalcu, kaj se pri te zadevi dejansko dogajalo. No. Je pa res, da večinoma pač te zadeve držijo, termini so pravi, včasih se pa zgodi seveda kaka napaka, se zgodi pač kakšna druga odpoved, da se potem, da prije do takih neljubih dogodkov.
2: Tako imamo pa že naslednjo gostjo, gospo Francko iz Tržiča. Dobar dan.
4: Obivam. Mene pa nekaj zanima. Če jaz nimam tega, pač da grem po ta digitalno potrdilo, da tega nimam na telefonu, pa jaz sploh ne morem pač dobiti obenga izvida pa načane ali pa se do nika prijaviti. To je pa zdaj obvezno.
3: Veste, kak je? Ni zdaj obvezno. Vi lahko to uporabljate, mi vam to priporočamo, da uporabljate, če seveda ne želite, še vedno boste dobili izvid v papirni obliki, še vedno morate dobiti izvid pač pri izvajalcu v papirni obliki, če ne uporabljate portala Zvem. Vam pa vseeno priporočam, da mogoče razmislite o pooblastilu, ne, da lahko vaši otroci ali pa drugi družinski člani dostopajo do vaših podatkov in vam na tak način mogoče pokažejo, ne, vaše izvide ali pa vam mogoče nekdo drug aktivira aplikacijo in boste videli, v bistvu, ko je enkrat aplikacija aktivirana, jaz vem, da je ta prvi korak zapleten, ampak na nadaljevanju, ko imate aplikacijo aktivirano, je pa sama uporaba zelo preprosta in se hitro navadite in v bistvu boste hitro ugotovili, da je zelo fajn imeti vse te izvide, vse zadeve, recepte na enem mestu, na telefonu.
4: A ne, kar jaz imam problem, jaz sem bošen čurjen na magnetni resonanci in sem dobila samo QR kodo. In zdaj ti QR kodi jaz ne moram odpreti, da bi pač videla izvid in sem bila nesli tak pri ortopedu in mi pač tega ni natisnil. To gleda za jaz, rekel, ne vem, kva je z mojih hrčenistov pa to, ne. Je rekel, da bo pač, ne vem, če skoliko časa se si čurjen meni to poslali, ampak zdaj že tega 3 mesece pa nimam nač v roka.
3: Če vam niso poslali izvida na dom, ne, ki vam ga morajo poslati, dajte poklicati oziroma dajte pisati izvajalcu, da ne vam to pošlje, da tega niste dobili, da nimate portala Zemlje in da nimate možnosti v bistvu dostopa do digitalnega izvida. Tako da ne vam to le pošlje, ker so vam dolžni poslati. Ne. Tako da kar pokličite tam, kjer ste bili na pregledu in vam bojo to poslali na dom.
2: Ja, tako, gospa, se mi zdi pomembno, da več poti vedno ostaja za različne ljudi, ki živimo v isti državi. Zdaj imava pa gospod Jure Janet, še vprašanje, ki je prišlo po telefonu. Ali so v aplikaciji Zvem vidni izvidi koncesionarjev, zobozdravnikov in v narekovaju čistih zasebnikov?
3: Tako je, vsi Sloveni, ki uporabljajo, ki izvajajo zdravstvene storitve, načeloma morajo dajati izvide v centralnem repozitoriju, CRPP, tudi zasebniki, ne, koncesionarji, specialisti oddajajo v veliki večini primerov, 99% jih oddaja vse izvide, tudi če ste sami plačali te storitve, on jih lahko oddajo CRPP, to poprašite pač pri izvajalcu, če pa je v bistvu ste prek ZZZS-a, prek zavarovanja dostopali, pa absolutno morajo oddati vse izvide CRPP. Zobozdravniki pa odvisno, no? Če so neki specialistični izvidi, se lahko seveda tudi oddajo in jih imate na voljo, je pa tako, da pač je treba pogledati vedno pri posameznem izvajalcu, treba tudi mogoče malo vprašati, ne, a to oddajajo, pa jih malo opomniti, ker tudi, če bo pritisk strani pacientov, v bistvu, če bojo sprašvali izvajalce to, bojo seveda tudi prej začeli oddajati ali pa bolj redno oddajali te zadeve. No.
2: Ja, vidimo, tema je aktualna, naša naslednja gostja pa je gospa Julija iz Poljčan. Dobrodošli.
5: Dobar dan.
2: Prosim.
5: Ja, jaz sem pa v bistvu vprašanje za tole aplikacijo Zvem. Zdaj sem ugotovila, da nas makar nekaj je težavo, si jo sploh bi se reklo nastaviti. Enostavno ne gre. Na koga se lahko obrnemo? Glede na to, da nam to naši otroci pomagajo in da to nikakor ne gre. Včeraj pri mojem direktorju v službi pomagala študentka, ki se na to zelo dobro spozna in je tudi direktor rekel, tudi njegov sin je dobil kar živčnega, ker nikakor ni šlo. In me zanima, na koga se lahko mi obrnemo, da bomo dobili, da si lahko to resnično za neko lahkoto nastavimo, bi se rekla.
3: Ja, do nedavnega smo imeli pri zdravstvenih domovih v bistvu tako imenovane digitočke, ne, kjer se je to dalo narediti in te so bile kar zelo uspešen projekt. Upamo, da bomo lahko v nadaljevanju tudi v bistvu še kdaj omogočali ta dostop do v bistvu tako svetovalno točko, no, za aktivacijo portala in aplikacije. Če imate kakršne koli težave glede prve aktivacije, vam priporočam, da se oglasite na naši podpori, podpora@ezdrav.si, lahko tudi v bistvu jih pokličete in v bistvu na tak način rešite to zadevo, poskusite z njimi, oni se lahko tudi pomagajo v bistvu povezati z vami, no, in aktivirati te zadeve.
2: Nadaljavo.
3: Tako, so zelo prijazni, no, zelo prijazno pomagajo na vse možne načine, tako da priporočam, da se v bistvu oglasite pri njih pa skušate to zadevo rešiti prek naše podpore. podpora@ezdrav.si.
2: Zdaj je še hvala lepa. Hvala. Ja, na svidanje. Vprašanje po telefonu, ali je SIPAS enako Rekono?
3: SIPAS je v bistvu samo ogrodje, ki omogoča prijavo z več različnimi potrdili in Rekono je tudi eno teh potrdil, ki ga na portalu omogočamo, se pravi, s katerim lahko dostopate do svojega portala. Je Rekono eno izmed sredstev, ki jih uporabljamo, oziroma, ki so na voljo za prijavo. Ne?
2: Ki bo delovalo, tako. Zdaj imamo še gospoda Toneta iz Šmarja. Dobar dan, dobro jutro.
6: Dobar dan, dobro jutro. Jaz bi pa samo vprašal, jaz sem bil na tej aplikaciji Zvem in od izvidu, recimo, ne, je bil viden samo zadnji izvid od mojega specialista. Ostali so pa izginili od prejšnje. To je ena zadeva. Drugo pa naročanje, recimo, za zdravnika. Kako to zgleda? Jaz tega še nisem nikjer opazil.
3: Najprej glede izvidov je treba preveriti, no, izvidi kar tako ne zgine načeloma, ampak se časih lahko filter ponastavi, ne. Vi imate v aplikaciji filter, da prikazujemo privzeto izvide zadnjih dveh let in lahko v bistvu pogledate, nastavite filter, od kdaj do kdaj je nastavljen ta datum, časih pride do kakšnega hrošča, pa se to malo prestavi, ampak načeloma so vsi vaši izvidi, ki so bili vdani v centralni repozitori, pač v portalu, no, in jih lahko dostopate. Če še vedno ne morete dostopati, dajte pisati na našo podporo, prostoru, bomo to mi pogledali. Kar se pa tiče v bistvu naročanja zdravnikov, je pa tako, da eni, odvisno, kje imate zdravstven dom, kjer imate osebnega zdravnika, eni tega še ne uporabljajo za zdaj, ne, to je tudi treba povedati, da se pač postopoma priklapljajo, no, in trenutno je vklopljenih, kot sem prej rekel, okrog 80 izvajalcev, tako da je treba preveriti, no, v katerem zdravstvenem domu imate zdravnika, po samih zdravstvenih domovih tudi niso vse ambulante priklopljene, tako da v bistvu izbira pač tam zdaj še postopoma, no, kdo se vklaplja, ampak pričakujemo pa, da bo do jeseni oziroma da bo jeseni, da bo velika večina zdravstvenih domov, izvajalcev na primarni ravni, vključenih že v portal.
2: Tako, gospod Tone, upam, da ste dobili odgovor. Naj tudi zanimivo, ali zdravniki obvestijo pacijenta, da so prišli na to komunikacijo ali ne. Jaz osebno, recimo, sem slučajno to videla, sem šla v aplikacijo, prek, o, moja zdravnica je pa začela uporabljati Zvem, recimo.
3: Ne? Ja, nekje so imeli posebne akcije, recimo so bile objave na spletnih straneh, so pošiljali e-poštna sporočila, ne. Tako da to je različno, no. To je odvisno pač od posameznega izvajalca. Lahko to naredi, lahko obvesti na kakršenkoli način, ne. Tudi imeli smo, tudi lahko uporablja naše kanale, ne, da mi pomagamo pri obveščanju, ampak večinoma se pa to uredi prek njihovih spletnih strani ali pa prek e-pošte, ne, da je pošle pač sem pacijentom.
2: Tako, preveriti moramo v aplikaciji sami in vidimo naročanje in vidimo, ali je naš zdravnik prišel na to ali ni. Še gospa Štefanija iz Ljubljane ima vprašanje. Dobar dan.
7: Dobar dan. Zanima me, moja zdravnica, ko imam razne izvide, ne, pa ne vem, če sem prej prav slišala, razumela, ona vsakeč, kadarkoli lahko moj izven pogleda, ali samo takrat, kadar pridem s kartico. To je eno. Potem imam pa še, če ne shranim, koliko časa ostanejo moje informacije, izvidi in skratka vse na spletu. Pa še, ali moram vedno v ambulanti, recimo karkoli laboratorijske izvide ali karkoli, vsakič prosi, da mi pošljajo na izvim, a je to avtomatizem?
2: Hvala lepa, gospa Štefanija, za dobro vprašanje.
3: Ja, bomo začeli kar od zadi, to je avtomatizem, ne? Avtomatsko se vsi izvidi, ki se shranijo v CRPP, v centralni register, prikažejo Zvemo in se avtomatsko pač tudi pošljajo, ne? To je vezano tudi pri izvajalcih na obračun, ne? Se pravi, če oni da opravijo neko storitev, morajo to dokazati, da so poslali ali diagnozo ali pa nek izvid v CRPP. Ne? Drugo vprašanje je bilo glede pogleda, ne, kdaj lahko zdravnik pogleduje. Vaš osebni zdravnik ima dostop do vseh vaših podatkov, do vseh vaših izvidov. Načeloma ne pogledujejo, pač, če niste v obravnavi, no, seveda pa, ko pridete v obravnavo, v zdravstveni dom, si pred tem zdravnik pripravi dokumente, pregleda izvide, da se seveda lahko pripravi primerno na vašo obravnavo. Tako da ne upogledujejo v vaše podatke. Ne? Glede shranjevanja podatkov oziroma shranjevanja izvidov je pa tako, da se trenutno hranijo neomejeno. Tako da vidite v bistvu vse vaše izvide, začelo se je to v večji meri oddajati v CRPP, recimo 2018, no, mal pred COVID-om, pa med COVID-om je bil en tak velik, v bistvu nek, kako bi temu rekel, no, puše s temu rečem, no, ampak več ljudi je začelo pošiljati, ja,
2: spodbuda
3: da se začenja to pošiljati v centralni register, da se pač te zadeve digitalizirajo in od takrat res velika večina izvajalcev oddaja vse izvide v CRPP in nekje leta 20 v bistvu lahko bi morali imeti večino svojih izvidov od specialistov, no, v CRPP oziroma v portalu Zvem.
2: Tako, upam, da ste dobili odgovor na vaše vprašanje. Me še zanima te naši stari kartoni, ki jih imamo še, kolikor vem, še vsi po zdravstvenih domovih, ne? Kaj bo pa s tem?
3: Ja, to je tudi eno kot zanimivost, lahko rečem, da obstaja en projekt, ne, da se ti kartoni digitalizirajo oziroma skenirajo in da bojo tudi v bistvu na voljo pacientom prek portala Zvem v prihodnosti. No. To je bil eden od projektov Ministrstva za zdravje prek sklada za okrevanje, no, da se bojo te zadeve digitalizirale, tako da bodo imeli pacienti na voljo tudi svoje e-kartone, ki so samo v papirni obliki nekoč tudi na portalu Zvem. Seveda tega je veliko, to se bo skenirali počasi postopoma in sproti, tako da ne morete pričakovati, no, da bo to dosti hitro že vse na voljo. Seveda pa ima pacijent možnost pač pogledovati svojo kartoteko kadarkoli uživo pri izbranem osebnem zdravniku. Aha, ne.
2: Se pravi, teh kartotek ne bodo vrgli kar v smeti?
3: Ne. Seveda ne. Te kartoteke bodo ostale, ne. To so pomembne zadeve noti iz preteklosti, ne, in to ne bo šlo, ne bo romalo v smeti na odpad.
2: Ja, ker notri so podatki, ki jih v zvemu recimo ni, ne?
3: Absolutno, ja. Določene stvari se ne vdajo še v zvem, sploh na primarni ravni neke te starejše zadeve, pač tega ni notrno. Je pa tako, da se bo pač v bodoče velika večina stvari, vedno več stvari pač oddajalo v zvem in bo na voljo prebivalcem prek portala oziroma aplikacije.
2: Tako, gospod Jure Janet, hvala lepa, mislim, da so odgovorila kar na veliko vprašanj, najbrž bi še katero bilo, morda pa se še kdaj vidimo, ko bojo še kakšne novosti in o teh stvarih je treba govoriti, da nam postanejo običajne, da nas tega ni strah in da to z veseljem in koristno uporabljamo. Hvala lepa, da ste prišli.
3: Ja, hvala za vabilo.
2: Vas pa vabim, da si še spletne strani pogledate njihove in tam še kaj novega izveste. Z vami sem bila Meta Potočnik, želim vam lep dan, nasvidenje.
8: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
8: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: Vsak teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Nica Falk in Edvin Flisar. Louis Armstrong.
1: It's so good. Nothing else can replace.
0: The Champs.
2: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.

Po zadnjih podatkih je temperatura morja v Kopru že skoraj 26 stopinj, to so aktualni podatki, sicer pa je v preteklih dneh oziroma tudi včeraj krepko presegla 27,5 stopinje Celzija, tudi pa še kaj več, če bi pogledali v arhiv, torej danes oziroma včeraj nekaj burje na Primorskem. Zdaj le gledamo naprej v naš program in sicer ob 9 začnemo z dopoldanskimi prvimi poročili, po njih rubrika Ni meje za dobre ideje, v kateri bo Špela Petraš opisala robotsko roko, torej visokotehnološki sistem za 3D digitalizacijo, ki omogoča poglobljene analize. Več pa ob 9:20 minut. Ja, vreme kaže na res poletno sliko v naslednjih dneh in tudi vroče bo, sušno bo, nekaj padavin zelo negotovih s popoldanskimi plohami in nevihtami. Predvsem v soboto popoldne bodo verjetnejše, sicer pa bolj malo oziroma težko napovedljivo. Danes najvišje temperature od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno in še kakšna stopinja več. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoj med počivališčem Ravbar, Komanda in Postojno proti Kopru.

Ansambl Franca Mihelića v jutranjem programu Radio Ognjišče. Ja, vsako pravilo ima tudi kakšno izjemo in ta je, da ob koncu jutra prisluhnemo eni tuji. Tokrat bo to italijanska skupina Mattia Bazar iz leta 1975, takrat je bila ustanovljena v Genovi oziroma Genovi. In tale skladba lahko bi sklepali po naslovu Vakance Romane, da gre za lahkotno pesem o počitnicah v Rimu, pa vendarle gre za nekaj več, torej neko nostalgično izpoved o Rimu kot mestu, ki ga besedilo občuduje, hkrati pa obžaluje izgubo nekdanje veličine Roma, dove sei Rom, Rim, kje si. Torej, kot nekdaj veličastno navdihujoče, zdaj pa kot kraj, ki kot da je izgubil del svoje duše. Mattia Bazar.

0: Ura je točno 9, dobrodošli v dopoldanskem programu Radio Ognjišče in poročilih. Z nami je Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Kljub izključitvi iz politične skupine Evropske ljudske stranke, Branko Grims ne bo odstopil z mesta evropskega poslanca. Trenutno še ni znano, ali bo delo nadaljeval kot neodvisni poslanec ali pa se bo pridružil kateri od drugih političnih skupin.
2: Zahvalil bi se vsem državljankam in državljanom, volivkam in volivcem za res izjemno podporo, ki sem jo bil deležen za svoje delo v Evropskem parlamentu te dni. Pomeni mi izjemno veliko, hvala vam in me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce in seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje.
1: Za izključitev Grimsa iz Evropske ljudske stranke je glasovalo 131 od 180 poslancev. Proti izključitvi je bilo 7 poslancev, prav tako se jih je 7 glasovanja vzdržalo. Slovenski člani politične skupine Romana Tomc, Milan Zver, Zala Črnilec Tomašič in Matej Tonin so bili enotno proti. Slednji obžaluje izključitev kolega Grimsa, saj meni, da bo to zmanjšalo vpliv slovenske delegacije znotraj Evropske ljudske stranke. Na ministrstvu za obrambo pregledujejo vse možnosti, da bi lahko čim prej prišli do nakupa 8 kolesnikov, ki jih Slovenija potrebuje za izpolnitev NATO-vih ciljev zmogljivosti. Minister Valentin Hajdinjak je opozoril, da smo pri nakupu vojaških vozil ostali tam, kjer smo bili leta 2016. Pojasnil pa je tudi, da se kljub veliki ponudbi na trgu ne da takoj dobiti vsega. Slovenija bo sicer glede na vtorek objavljene ocene letos edina članica zavezništva, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila proračunska sredstva v višini manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša je včeraj v Ankari dejal, da bo Slovenija odslej držala obljubo.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Pri delu slovenskih gozdovih in na kmetijah vsako leto umre približno 20 ljudi. Čeprav se je število smrtnih nesreč v zadnjih desetletjih zelo zmanjšalo, strokovnjaki opozarjajo, da se zadnja leta ta številka ohranja in nikakor ne pade. Letos smo do konca maja izgubili že 12 življenj. Marjan Dolinšek, svetovalec specialist za kmetijsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in Gozdarskem inštitutu, je povedal, da statistika pravi, da je med smrtno ponesrečenimi več kot 70% takih, ki niso opravili usposabljanja za varno delo, še bolj zaskrbljujoče pa je, da približno 2/3 med njimi pri delu ni uporabljalo ustrezne osebne varovalne opreme. Veliko nesreč je žal povezanih tudi s prevračanjem traktorjev.
5: Če pa pogledamo smrtne nezgode s traktorji, pa lahko ugotovimo, da tako zelo realno gledano 8 od 10 mrtvih bi preživelo, če bi uporabljali varnostni pas, pa ga niso.
4: Opozarja Dolinšek in dodaja, da strokovnjaki za to odgovorne pozivajo k razmisleku, da bi se uvedlo obvezno usposabljanje za delo z motorno žago in gozdarsko mehanizacijo ter k doslednejši uporabi zaščitne opreme in varnostnih pasov v traktorjih. Opozarjajo tudi, da bi prav ti ukrepi lahko preprečili številne tragedije v slovenskih gozdovih.
6: Pri vremenu smo, danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Še k temperaturam poglejmo, ob 8. krederica pretežno jasno 8 stopinj, piha severozahodnik 22 km/h. Novo mesto jasno 19, Celje pretežno jasno, 19 in tudi Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 19 stopinj. Ljubljana pretežno jasno 20, Murska Sobota jasno 20, tudi Gorenja vas 20, Rogaška Slatina, Babno Polje 21, Vrhnika in Metlika 22, Maribor 23 in Koper ob 8, 28 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas, na mejnem prehodu Gruškov je proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Ura je 9:06.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 98. letu starosti umrla Marija Pirc, po domače Pirčeva mama iz Podstudenca 4 Črna nad Kamnikom. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 98. letu starosti umrla Marija Pirc, po domače Pirčeva mama iz Podstudenca 4 Črna nad Kamnikom. Od pokojne se bodo poslovili jutri v petek ob 17. uri na pokopališču v Gozdu nad Kamnikom. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 12. ure naprej v mrliški vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurkov ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurkov ata, mizarski mojster v pokoju iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Pogreb bo v soboto 11. julija ob 16. uri na pokopališču Videm pri Gorica. Pogrebna maša bo na dan pogreba ob 8. uri v župnijski cerkvi Svetega Roka v Dolenji vasi. Pokojni bo ležal jutri v petek od 12. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za maše ali v dobrodelne namene.

Še obvestilo, župnija Malečnik vabi k sveti maši za bolnike z rakom, ki bo nocoj ob 19. uri v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku. Pol ure prej bo molitev rožnega venca.

0: Dobar dan, dobrodošli, ne bomo pozabili ključnih stvari, upam, da ne. Predvsem upam, da so lepe že za vami v prehojenem jutru, ki ga seveda puščamo za seboj. Zdajle gledamo naprej v dopoldne, ki je pred nami 9. julij, 9:13 minut, z vami pa ekipa Radio Ognišče, Petra Stopar, Mar Gazvoda, Blaž Lesnik in še ostali sodelavci, ki bodo prispevali svoje v današnjem dnevu, torej kmalu že rubrika Brez mej za dobre ideje, kjer bomo šli k novi sodobni tehniki, tehnologiji, 3D digitalizacija, skratko vsem tem bo govorila Nataša Ličen s sogovornico. Zdajle pa še nekaj glasbe, tudi tale pesem, ki je za nami, pravzaprav uvod v naslednjo o prebolevanju razhoda, sprejemanju sprememb, nadaljevanju življenja kljub bolečinja, kot pravi. Sporočilo pesmi v španskem refrenu Así es la vida, takšno je življenje.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Німеє. За добре ідеє.
1: Na mednarodni konferenci v povezavi s kemijskimi znanostmi in dediščino smo spoznali tudi Špelo Petrašlej. Pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Zelo laično vas sprašujem, stojiva namreč pred neko robotsko roko, ki ima zelo pomembno vlogo tudi pri identiteti dediščine. Zakaj gre?
2: Tako je. Se pravi, naš produkt je visokotehnološki sistem za 3D digitalizacijo. Mi se pretežno smo fokusirani na kulturno dediščino, se pravi na muzeje, na galerije, delno se ukvarjamo tudi s forenziko. Namen pa je, da v bistvu se poskenira objekt, se pravi različni artefakti se lahko poskenirajo, dobimo ven zelo kvaliteten 3D model, ki se pa potem lahko uporablja in za prezervacijo, in za dodatne analize, znanstvene analize, za različne meritve, se pravi predvsem znanstveni del je zelo super, ki ga rabijo v bistvu galerije pa muzeji.
1: Lahko zelo konkretno je, poveste, kakšne informacije vse pridobimo. Zdaj ste uporabili sicer bolj strokovne izraze, ampak tako za laično populacijo. Kaj nam ta 3D vpogled omogoča?
2: Se pravi, kot sem omenila, ne, muzeji ga dosti uporabljajo za kakšne dodatne analize, dodatno pa tudi se ti 3D modeli potem vizualno uporabljajo kot neke zanimive dodatke v muzejih. Ali je to kot touch screeni, ker lahko se obiskovalci sami ukvarjajo pa malo raziskujejo različne artefakte, ker se veste, v muzejih pa galerijah se določi vse stvari ne smemo dotikati. Ti 3D modeli pa ravno to interakcijo z objekti omogočajo, kar je nek zanimiv dodatek, ne, za obiskovalce.
1: Vas, ki vam je stroka nekoliko bolj poznana, kaj najbolj navdušuje pri teh sodobnih pristopih? Bolj tudi interdisciplinarno smo vstopili v raziskovanje kulturne dediščine.
2: Bi rekla, da je to precejšen skok naprej v prihodnost, ker dosti krat smo, če se vrneva nazaj, ker je to pač naš primarni market na resno kulturno dediščino, na muzeje, bili smo prej navajeni, da smo stvari zgolj opazovali iz razdalje, mogoče gledali res kakšne površinske stvari, zdaj pa lahko stvari ravno preko teh 3D modelov zelo v detajle, zelo v pore preverjamo določene stvari, ki jih mogoče s prostim očesom, ko gledamo jih tako, sploh ne opazimo. Ti visokokakovostni 3D modeli pa mogoče ravno to, da lahko ti detajle, ki jih drugače ne bi sploh opazil, vidiš in vidiš, kako mogoče kakšna slika ali pa kakšen predmet propada zaradi določene ali izpostave soncu, pa ga potem premaknejo kam drugam, pa to mogoče tudi neko dodatno varnost in ohranjanje. Neke dodatne analize se lahko delajo glede tehnik, glede marsičesa in mislim, da je to zelo pomemben korak naprej, da se kulturna dediščina ohranja, da se lahko tudi dodatno analizira in da jo tudi malo boljše spoznavamo, še malo bolj v detalje, kot smo jo doslej.
1: Tu je prikaz, ta računalniška roka in iz lesa rezbarsko delo.
2: Tako, mi smo izbrali tega lesenega slončka, ker je zanimiv primer, se pravi gre za les, ki ima določene tudi mogoče svetlikajoče dele, ima zelo zanimivo geometrijo, se pravi imamo rdečo, zeleno in pa rumeno barvo in je tudi to zelo zanimivo kot za nek model, ki ga lahko prikažemo kot primer dobre prakse, kjer se da res ogromno stvari pogledati in analizirati. Ne? In lahko vam mogoče tudi pokažem, še imamo en dodaten 3D model, oziroma kako to potem zgleda, se pravi tukaj vidimo sken, kako to poteka in kar je potem nek končen rezultat, s katerim se potem lahko izvajajo ali dodatne analize ali ti neki vizualni pripomočki za obiskovalce, kjer se potem res vidijo ti detalje, lahko se pozumira, lahko se, marsikaj se lahko potem pa še pogleda.
1: Kam vse tako v navednicah potuje ta roka in kako ji rečete?
2: Ime roke je Kult Arm 3D, ravno iz tega, ker izhaja iz kulturne dediščine, smo ji dali tako ime. Prisotna je pa, bom rekla, po svetu. Bila je že v Nemčiji, na Nizozemskem, v UK, se pravi Velike Britanije, tudi v Singapuru, tako da je precej mednarodna svetovna zadeva. Pretežno smo prisotni sicer v Nemčiji, ampak se širimo tudi na druge trge.
1: Ni pa to edini primerek?
2: Ni pa to edini primerek. To je naš manjši sistem, imamo pa še večjega, ki omogoča tudi skeniranje velikih kipov. Se pravi, ta vidite, da je na mizi, imamo pa takšnega, ki stoji na tleh in lahko tudi, kar je recimo super, lahko poskenira tudi določene artefakte, ki jih ne moremo premikati, kot so recimo neki ali visoki kipi, Ali gre za neke stenske zadeve ali pa velike slike, kar je recimo neka novost, kar delamo, se pravi ogromne slike, ki so na steni, ki jih ne moreš premakniti, jih tudi s tem našim sistemom potem lahko poskeniraš, kar je precejšen izziv drugače, ampak z našim se pa tudi to da narediti.
1: Špela, hvala. Prav za nas ste zdaj sprožili nek postopek. Vidimo, da se roka obrača okrog tega lesenega slončka in do kakšnih informacij lahko pridemo.
2: Tako, tukaj zdaj lahko pogledava, imava recimo ta 3D model, ki na koncu pride ven. Lahko vidimo osnovno barvo slončka, lahko se malo poigramo z lučjo, da vidimo, kako to v resničnosti izgleda. Lahko pogledamo malo, kakšna je pokritost, kakšne različne krivulje so na samem slončku. Imamo tudi novo zadevo, recimo en tak merilno orodje, da lahko, če te zanima, kako dolg je recimo okel od slončka, lahko že znotraj tega našega 3D viewera enostavno dvakrat kliknemo in dobimo točno mero, koliko je. Kar zelo pride prav za kakšne znanstvene analize. Dodatno poleg tega pa je tudi, da lahko se določene stvari označijo na samem slončku in je kot neko pripovedovanje zgodb, ker se lahko na okel ali na oko ali na karkoli, pač imamo primer slončka, če pa je kakšen drug artefakt, pa se tudi lahko določeni deli označijo in se potem neke dodatne stvari še zraven pojasnijo.
1: Špela, tako v sklepu, kako drugače lahko pišemo zgodovino, tudi o pomoči sodobne tehnologije? Marsikaj se začenja na novo razlagati, kaj ne, se vse tudi začne z ničle?
2: Res je. Jaz mislim, da skozi zgodovino, če pogledamo vsake novosti, ki so prišle, so nam še dodatno odprla obzorja, dala neke nove možnosti raziskovanja, interdisciplinarnega povezovanja, spoznavanja zgodovine še bolj za nazaj in mislim, da z vso to tehnologijo, ki jo imamo trenutno, pa ki še prihaja, ker se vemo, to je nek tehnologija na splošno, predvsem pa tudi 3D tehnologija je nekaj, kar se non-stop razvija in sem prepričana, da tudi v prihodnosti bomo imeli še dodatne vpoglede v kulturno dediščino, kar je super, ker to je res nekaj, kar moramo ohranjati za nas in za prihodnje generacije.
1: Najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala lepa tudi vam.
0: Ni meje.

0: Ta tiden u oddaji Zim zeleno glasbo. Nica Falk in Edwin Fliser.
1: Ja sem kakor morski val, ko imam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak.
4: Duga je duga noč.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Trpljenje lahko človeka oplemeniti, zmehča v njem trdoto ter ga napravi dobrega, sprejemljivega in potrpežljivega do konca razumevajočega, da izžareva srečo tudi za druge. Misel psihologa, duhovnika Antona Trstenjaka je bila tole kje zapisana na našem koledarju, seveda pod 9. julijem. Koledar ognjišča, ki je aktualen vsako leto, tudi z lepimi mislimi. Takole, še 10 minut manjka do 10. ure, druga dopoldanska poročila na radiu Ognjišče sledijo takrat.

0: dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: Kozu na 104,5 MHz.
1: Ura je 10, prisluhnimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Z nami je Petra Stopar.
2: Lepo pozdravljeni. Odbor za finance na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravlja o javnih financah v času vlade Roberta Goloba, ki so jo zaznamovali nepregledno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Poslanec SDS Franc Breznik je med drugim opozoril.
3: Ustvarjala je vedno nove obveznosti brez jasnih virov financiranja. Ob koncu mandata je postalo očitno, da se javne finance slabšajo hitreje, kot je napovedovala sama vlada. To je potrdil tudi neodvisni organ Fiskalni svet. V svojem zadnjem poročilu je opozoril, da je državni proračun že v prvem poletju letošnjega leta, torej v letu 2026, do konca junija, izkazoval približno 1,2 milijardi evrov primanjkljaja, kar je pisalo občutno poslabšanje glede na enako obdobje leto prej.
2: Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe v času opravljanja tekočih poslov. Iranska revolucionarna garda je po napadih ZDA z raketami in droni napadla ključno infrastrukturo in objekte ameriških oporišč v Kuvajtu in Bahrajnu. Iran napoveduje, da se bodo napadi nadaljevali, če Amerika ne bo prenehala z agresijo. Predsednik Združenih držav Donald Trump je včeraj na vrhu Zveze NATO v Ankari zagrozil še hujšimi napadi, če bodo plovila v Hormuški ožini ogrožena. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, pa naj bi danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu Irana. Pogreb v zasebnem krogu bo potekal po nekajdnevnih pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več kot 15 milijonov ljudi. Šport. Francija se bo kot edina nogometna reprezentanca s samimi zmagami drevi v četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva merila proti neporaženi ekipi Maroka. Ekipi sta se na prvenstvu že pomerili leta 2022, takrat je bila v polfinalu z 2-0 boljša Francija. Čeprav so galski petelini tudi tokrat favoriti, je francoski selektor Didier Deschamps zaskrbljen, da tekmo sodijo argentinski sodniki. Trdi, da je neprimerno, da tekmo sodijo rojaki njihovih glavnih rivalov z prejšnjega svetovnega prvenstva.
1: Od nogometa k vremenu, danes bo sprva precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje temperature danes od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri precej jasno vreme, najnižje jutranje temperature od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Opozorilo po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti pa pravijo, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. K temperaturam ob 9. uri v Kopru 29 stopinj Celzija, Maribor 24, prav tako Vrhnika in Hrastnik 24, Ljubljana in Murska Sobota jasno 23, tudi Gorenja vasi in Velenje 23, Novo mesto jasno 22, Ilirska Bistrica in Babno polje 22, Celje 21, Listca jasno 19 in Kredarica pretežno jasno 9 stopinj Celzija ob 9. uri. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in tudi med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Raubar Komanda in med Postojno proti Kopru. Ura je 10:04.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Dragi poslušalci, Tudi druga romarska skupina v Indijo se uspešno polni, a nekaj prostora je še. Greste zraven? Romarska pot v deželo svete Matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala vas vabi. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je že prepozno, vam sporočamo, da ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na spletni strani agencije Oskar.
4: In zdaj k današnjim kulturnim namigom. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Mestni muzej v Ljubljani na koncert klavirskega ansambla Turina TPE3 iz Španije. V Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani bo ob 19.30 koncert mešanega pevskega zbora Labirint iz Bostona v Združenih državah Amerike. Vstop je prost. V sklopu Poletja v Moravskih toplicah bo nocoj ob 20.00 koncert Burjane in Benda, energija sodobnega slovenskega popa. Vstop je prost. Kozjanski park vabi na odprtje slikarske razstave Erne Ferjanič Kolažni aranžmaji, danes ob 18.00 v gradu Podsreda. V sklopu piranskih glasbenih večerov pa bo danes ob 21.00 klavirski koncert Nejca Kampleta. Hammer klavir.
1: Tole je bil namik, utrinki pa pridejo čez slabih 10 minut kulturni seveda. V njih boste najprej slišali odmev z nedeljskih serenat v parku Jezero na Prevaljah, kjer je bil koncert mezzosopranistke Mateje Potočnik in harfistke Lare Pelikan. V nadaljevanju pa še, da v Ljubljani poteka že 62. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ob 10.15 kulturni utrinki.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, današnjo oddajo o kulturi bomo začeli na Prevaljah, odkuder nam je kulturno novico poslal še vedno aktivni kulturnik Joško Kert. Park Jezero je za Prevalčane izjemna pridobitev, upravitelj parka javno-komunalno podjetje nudi domačinom in tudi drugim obiskovalcem novo kulturno ponudbo v mestu, kar je po besedah Joška Kerta pohvalno in razveseljivo. Poleg rekreacije in športnih aktivnosti, sprostitve ter druženja ponuja tudi nove kulturne vsebine, in sicer cikel nedeljskih serenad, ki so predvsem glasbene. Prva iz tega cikla je bila minulo nedeljo 5. julija ob 10.30, predstavila se je mezzosopranistka Mateja Potočnik, ki je ob spremljavi harfistke Lare Pelikan pela koroške ljudske pesmi v priredbah skladateljev Matija Tomca, Zorka Prelovca in Antona Nageleta. Prijetno so bili presenečeni, piše Kert, nad presenetljivo velikim številom obiskovalcev, ki so pozorno in z navdušenjem spremljali omenjeni dogodek. Na programu je bilo 14 koroških pesmi, priljubljene domače glasbene dediščine, odlična interpretacija, izbor programa, muzikalnost in izrazno podajanje so bile odlike koncertne in operne pevke Mateje Potočnik, ki je svojo glasbeno pot začela na domačem privalskem odru in na koru domače cerkve in glasbene šole na Ravnah. Študij solopetja je sicer nadaljevala na Celovškem konzervatoriju, diplomirala pa v Berlinu na tamkajšnji visoki šoli Hans Eisler. Danes pa poleg vloge koncertne pevke opravlja tudi poslanstvo profesorice solopetja na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet. Že vsa leta sodeluje tudi z domačimi kulturnimi društvi. No, harfistka Lara Pelikan pa je glasbeno pot začela v Celju, diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani s komornim duom Harp & Harp, v katerem sodeluje z orgličarjem Vladimirjem Hrovatom, je imela uspešno turnejo po Estoniji, sicer pa koncertira doma in na tujem in sodeluje s številnimi orkestri. Koroška pesem je bila torej uspešnica minule nedelje, prihodnjo nedeljo 12. julija ob 18. uri pa prihajajo naslednje nedeljske serenade na Prevalje. Predstavil se bo večkrat nagrajeni godalni kvartet Akademija, kjer nastopajo glasbeniki iz Slovenske filharmonije in Ljubljanske opere. Predstavili bodo sproščen poletni program skladateljev Mozarta, Vilja Lobosa, Puccinija, Batista in Gershwina. Lepo vabljeni tudi na prihajajoči dogodek, še piše Joško Kert. Na organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete v Ljubljani poteka že 62. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Pod naslovom Voda v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi se še do 17. julija 113 udeležencev iz 27 držav prizadeva pridobiti čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter spoznati in občutiti slovensko življenje in dogajanje. Med udeleženci so študenti in univerzitetni profesori slovenščine, slavisti in drugi znanstveni delavci, prevajalci ter zaposleni v šolstvu in kulturi iz slovenskega zamejstva, ki med drugim prihajajo z Poljske, Filipinov in Kitajske, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Italije, Ukrajine, Severne Makedonije, Rusije in Indije. Seminar je tudi priložnost, da tuje študente povabijo v Slovenijo in jih bolje spoznajo slovensko kulturo, literaturo in jezikom. Vsako leto na seminar pride vsaj tretjina takšnih, ki so na seminarju sicer že bili v preteklosti, pa se vračajo, ker razumejo seminar kot nekaj zelo pomembnega za njihov razvoj, da se srečujejo s slovenščino, slovensko kulturo. Preostali, ki pridejo prvič, pa so navadno zelo navdušeni, poudarjajo organizatorji. Strokovni del programa seminarja, poleg jezikovnega pouka s konverzacijami in fonetičnimi vajami, sestavlja tudi 12 predavanj o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Predavanja so na filozofski fakulteti in sicer so odprta in javna za vse, ki jih tematika zanima. Na programu so med drugim krščanski simbol vode kot navdih slovenskega leposlovja, morje in kontinentalci, voda v slovenski slovstveni folklori in podobno. No, popoldansko večerni spremljevalni program pa letos vključuje vodene oglede Ljubljane, razstav na Ljubljanskem gradu, pohod na Šmarno goro, koncert zasedbe Gugutke, ogled slovenskega filma, družabno plesni večer z akademsko folklorno skupino France Marold, pa tudi celodnevno ekskurzijo v Postojnsko jamo, Sečoveljske soline in Piran ter popoldansko ekskurzijo na Bled. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.

Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Na Krasu na 104.

0: zlo.
1: Ste v stiski in si želite tolažbo?
2: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Takole, Alja, halo, bomo rekli tudi ob 12 in 12 minut, ko bomo poklicali nekoga od tistih, ki danes praznujete. Zdaj pa nadaljujemo s poletno glasbo po izboru Mihe Močnika. Na Sredozemlje gremo.

Ke en program brez pojoče misle, brez hudih producentov, ki nimajo pojma, brez hudih dirigentov, ki dela kar ime volja, da zvezde ne pojo, da zvezde vodijo, da zvezde kaj pomeni.

Ja, tole se sredi julija sliši čisto drugače, kot se tam nekje jeseni v sivih deževnih dneh. Danes bi kar dali za tole zamenjavo, da jim je en dan, ko dežuje. Letošnji julij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi, na svetovni ravni pa drugi najtoplejši junij, kot kažejo danes objavljeni podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb. V zahodni Evropi je povprečna junijska temperatura zraka znašala 20,74 stopinje Celzija, kar je več kot 3 stopinje več od povprečja v obdobju med letoma 1991 in 2020, torej več kot 3 stopinje. Tule se ustavljam in napovedujem naslednjo skladbo, z njo gremo v narodno zabavne vode. Ansambl Firbci z nami 10 minut pred 11.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Portorožu na 95,1 MHz.
2: Ura je 11, zdaj pa so pred nami poročila iz življenja cerkve. Tanja Dominko.
3: Lepo pozdravljeni. Jeseni bo na obisku Slovenijo prispel misionar Pedro Opeka. Do obiska prihaja ob 20-letnici programa Pota, ki ga katoliška mladina v sodelovanju z misionarji pripravlja z namenom, da bi mladim omogočila misijonsko izkušnjo. V teh 20 letih je v njem sodelovalo že 940 prostovoljcev, ki so služili pri 32 različnih projektih v različnih državah sveta. Ob tej obletnici bosta novembra dva dogodka. Dobrodelni dogodek z nogometno tekmo, ki ga v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije pripravljajo 22. novembra v Hali Tivoli, 28. novembra do povdne pa bo na Brezjah ponovitev Zlate maše Pedra Opeke. Geslo obiska in jubilejnega praznovanja je Pokaži nam pot, saj se zdi, da je v sodobnem svetu mnogo brez poti in zgrešenih poti, so še zapisali pri katoliški mladini. V soboto bo Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu gostil okoli 200 socialno ranljivih oseb iz rimske škofije, ki se bodo udeležile dogodka na kosilu s papežem. Program vključuje evharistično bogoslužje za varovanje stvarstva, vodeni ogled papeških vrtov ter kosilo s svetim očetom. Letošnji dogodek bo posebej pomenljiv, saj pri njem sodelujejo Center za višje šolsko izobraževanje Laudato Si, Dikasteri za karitativno služenje in rimska škofija. Spodbujajo skupne pastoralne pobude ter vključujejo glavne cerkvene organizacije in združenja, ki vsakodnevno spremljajo ranljive osebe v Rimu. Monsignor Marin de San Martin, prefekt Dikasterija za karitativno služenje, je dejal, da odločitev svetega očeta glede srečanja z ranljivimi potrjuje, da karitativnost temelji na bližini, srečanju in podelitvi. Ko cerkev v središče postavi najbolj ranljive, naredi evangelij viden in priča, da v srcu Boga nihče ni na obrobju, je še dejal de San Martin. V galeriji Družina so predstavili dopolnjeno izdajo monografije Ciril in metod Most med vzhodom in zahodom Evrope, profesorice doktorice Marije Stanonik. Knjiga obsega kar 705 strani in je sad več kot 30 let predanega raziskovanja in preučevanja najrazličnejšega gradiva. Avtorica v njej podaja poglobljen in sistematičen pregled motivike solunskih bratov v slovenski književnosti in slovstveni folklori, ter s tem razkriva neizbrisne sledi, ki sta jih sveta Ciril in metod pustila v slovenski kulturni zavesti. Na predstavitvi je sodeloval tudi dr. Bogdan Dolenc.
4: Čez naše kraje sta potovala v Rim in posvetila našo deželo s svojimi koraki. Tisoč let kasneje jo je njun slovenski učenec Anton Martin Slomšek prepoznal kot priprošnika za edinost kristjanov. Spoznal je, da je za to edinost treba najprej moliti in nato šele delati. In v ta namen je ustanovil molitveno apostolstvo svetega Cirila in metoda, ki je še vedno živo kot bratovščina.
3: V času počitnic številne župnije pripravljajo oratorije, dogajanje za šolske in prešolske otroke. Letos je naslov Živeti je lepo. Navdihnila ga je zgodba o Hajdi. Z njenim likom skušajo otrokom predati sporočilo, da se pravo bogatstvo skriva v preprostosti, prijateljstvu in medsebojni pomoči. Oratorij je prejšnji teden potekal tudi v župniji Grosuplje. Na cerkvenem hribu se je zbralo 250 otrok, zanje je skrbelo 85 animatorjev. Otroci so dneve preživljali ob igri, molitvi, petju, ustvarjalnih delavnicah, velikih igrah in sklepanju novih prijateljstev. Med vrhunci tedna so bili vodni dan pri gasilskem domu ter celodnevni izlet na Vogel. Oratorij so sklenili svetomašo, pri kateri so se zahvalili za vse prejete darove in doživetja in za pomoč animatorjem, duhovnikom, staršem občini Grosuplje, številnim donatorjem, dobrotnikom in prostovoljcem. Povejmo še, da prihodnji teden oratori začenjajo tudi v župniji Vodice.
2: Na kratko še o vremenu, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, verjetnost za kakšno ploho pa bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Ljubljana jasno 24, prav tako Maribor 24 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 20 km na uro, Koper 31, Novo mesto jasno 24, tudi Celje 24, Murska Sobota jasno 25, Ajdoščina 28 stopinj, Idrija 25, Hrastnik 26, Jezersko 21, Ravne na Koroškem 22, Rogaška Slatina in Babno polje 24 in Kredarica, pretežno oblačno 8 stopinj Celzija. Pneumatika na vozišču in okvarjeno vozilo ovirata promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Obrežju. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper. Ura je 11:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: In še obvestilo, v svetišču kraljice miru na Kureščku bo danes molitveno srečanje za spoštovanje svetosti življenja in za nerojene otroke. Ob 17. uri bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval monsenjor Miro Šlibar.

Takšno je življenje. Vstopimo zdaj v zvezdniško petkova poroka zvezdnikov, torej ameriške glasbene superzvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija. Je bil en najbolj pričakovanih dogodkov leta v Združenih državah Amerike, udeležilo pa se je več zvezdnikov in drugih povabljenih. Okolica dvorane je bila sicer zaprta za promet, za varnost so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli tudi pripadniki newyorške policije. Ampak zdajle prihajajo neke zanimivosti, ki so povezane tudi z zaključkom te velike poroke. Namreč newyorški umetnik je zbral odpadke v Square Gardenu v New Yorku po poroki in jih prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma 22 evrov in oboževalci so jih razgrabili. Gre za odpadke oziroma predmete, kot so pokrovčki plastenk za vodo, bomboni Ring Pop, pa policijski opozorilni trak, slamice, jedilni pribor in tudi ena sama slušalka AirPods. Vsak predmet oziroma skulptura, kot jo je poimenoval umetnik, je zaprl v majhno plastično kocko in jih na svoji spletni strani ponujal pod geslom Ni povabljen. Kot je dejal, je s prodajo 50 predmetov zaslužil 1250 ameriških dolarjev oziroma 1100 evrov. Na trg jih bo morda dal še več. Ha, takole je to, tudi smeti so v tem primeru lahko kar precej vredne. Nekateri zbirajo avtograme, drugi spominske fotografije. Najbolj zvesti oboževalci Taylor Swift pa očitno tudi smeti. V svetu slavnih je lahko tudi takole. Pa pozdravimo zdaj le še v našem programu Taylor Swift.

Ja, ostajamo z vami, tole je bilo morda bolj za mlajšo publiko, tale pa že seže malce dlje, kar v leto 1983, ko je bila izdana tale uspešnica, takrat skupine, tudi zelo uspešne.

Tako je skladba The Police, če smo bili prej le s poroko Taylor Swift v svetu zvezdnikov glasbe in ostalega sveta industrije zabave, pa zdaj le k politiki in tudi ja, darilom, če so na vrhih NATO običajno darila spominske fotografije in protokolarni spomini. Bo letos drugače oziroma je že, kaj ti, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, je voditeljem na vrhu Zveze NATO Ankari podaril pištole oziroma revolverje z ugraviranimi njihovimi imeni in tudi prave naboje, tako poročajo tuje tiskovne agencije, darilu pa priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo s seboj. Zelo, zelo nenavadno darilo, bi lahko rekli. Nemški kancler Friedrich Merz naj bi tako podarjeni revolver predal nemškemu veleposlaništvu v Turčiji, ki bo izvedlo postopek za njegov zakonit uvoz v Nemčijo. Pištolo, strelivom in kompletom za čiščenje sta prijela tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Antonio Costa. Medtem pa ostaja nejasno, kaj bo svojim darilom storila von der Leyen in ali je orožje v dar prijel tudi premier Janez Janša ter kakšen je postopek za njegov prenos v Slovenijo. Ja, nenavadno darilo in tudi nenavadno postopanje z njim, kako bodo se odzvali voditelji in kako bo z varnostjo vse to se odpira ob takšnih trenutkih. Žal lahko rečemo tudi zaradi duha časa, ko bi si želeli, da bi prevladovalo kaj drugega kot pa orožje. 11:28 minut, četrtek 9. juli, mi iščemo srečo drugje, tako tudi Demetra Malalan v nadaljevanju.

Tako Ivo Mojzer in Moni Kovačič, včeraj pa se je v bolnišnici na Portugalskem ustavilo srce legendarne britanske pevke Bonnie Tyler, kot je sporočila njena družina. Po težavah in bolezni s črevesom je bila hospitalizirana v portugalskem mestu Faro, kjer je v zadnjem času tudi živela. No in potem, kot so sporočili, je včeraj nepričakovano umrla v bolnišnici. Njena največja uspešnica je tudi povezana s srcem. V njen spomin ji prisluhnimo. Bonnie Tyler je bila stara 75 let, njena skladba pa nosi naslov Total Eclipse of the Heart.

Popolni mrk srca, tako Bonnie Tyler, ki je še načrtovala letos turnejo jeseni 24. novembra, naj bi nastopila na Dunaju, a načrti od zgoraj so bili drugačni. 11:47 minut je, bližamo se naši duhovni misli, pa seveda tudi o poldanskemu zvonjenju in molitvi, kamor vas vse vabimo, da se pridružite.

0: Naš tokratni sobotni gost je univerzitetni diplomirani politolog, dolgoletni član Nove Slovenije, tudi nekdanji podžupan Nove Gorice, Anton Harej, ki v prostem času tudi kmetuje.
1: Se ukvarjam tudi s kmetijstvom, sem tudi sam kmet, imam 1000 dreves breskev, tako da sem bolj ta sadni kmet.
0: Pridemo kaj na obisk.
1: Lahko, sredi julija začnemo, tako da takrat si vzamem tudi dopust, takrat je delovni dopust, da vse to oberamo in razvozimo.
0: Ne zamudite sobotne oddaje, naš gost, začnemo ob 17.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 9. julij. Vsi imamo enega očeta.
2: Mar nimamo vsi enega očeta? Mar nas ni ustvaril en Bog? Zakaj torej varamo vsak svojega brata? Besede preroka Malahija se kot skalpel v zdravnikovi roki, ki izrezuje bolno tkivo iz zdravega telesa. Zakaj človek vara svojega brata? Zakaj ga je pripravljen poteptati, če je potrebno celo uničiti? Razlog je v času, ki je rabel hudi, kot je zapisal Prešern. Vsem se izteka in kdor je z mislimi zgolj tu, na zemlji, mu čas edini preprečuje uresničitev svojih idej. Ne vrednote, ne morala, ne zakoni in ne Bog, ki ga tako in tako ne priznajo, jih ne ustavi pred uresničenjem sebe in svoje vizije, kakršnakoli že je. Na osebnem nivoju so to hiše, uspeh, na višjem kulturni dosežki in na najvišjem države, narodi in ideologije. Vse samo, da bi posamezniki čim dlje v času ohranili sebe, pa čeprav zgolj skozi svoje ime. Toda vse to je še vedno podvrženo času in življenje tem postane ječe, kot je tudi pronicljivo ugotovil naš Prešern. Edina rešitev iz te ječe, izstop iz premice časa, vodi skozi vrata ljubezni, saj je večna. Zato njej čas ni rabel in človek ne ujetnik peščene ure, v kateri zgrozo opazuje iztekanje življenjskih zrnc časa. Ker je na prvem mestu ljubezen, tam ni neprestane borbe za prevlado, ampak radost v plesu odnosu. V prvem uradnem življenjepisu svetega Frančiška, ki ga je po papeževem ukazu napisal Tomaž Čelanski, je tudi naslednje besedilo. On, ki ni hotel biti samo košček, je postal celovit in je čas zamenjal za večnost. Vsem pomaga, vsem stoji ob strani.

0: Današnji evangelij prinaša Jezusove besede apostolom: zaston ste prejeli, zaston dajajte. Ob popoldanskem zvonjenju se povežimo v molitvi ter prosimo, da bi bili oznanjevalci miru in nosilci dobrega, saj smo vsi poklicani, da v svet prinašamo mir, dobroto in upanje. S to mislijo se v molitvi pridružimo prošnji poslušalcev za nečakinjo, za zdravje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pri minutah, ki so namenjene voščilom in praznovanju, smo danes 9. julija, praznujete naslednji naši prijatelji. Veronika Jeršinovič Volčeva Vrhnika, Amalija Perme Vrhovci cesta Ljubljana, Peter Marinšek Petrovče, Metka Rovšek Zavetiška ulica Ljubljana, Andrej Krč Tupaliče Predvor, Kristina Šinkovec Ravne pri Cerknem Cerkno, Francka Gregorc Tupaliče Predvor, Franc Zupančič Veliko Mlačevo Grosupje, Milka Rakovec Bašel Predvor, Marija Bencik Belšakova ulica Ptuj, Marica Kambič Rosalnice Metlika, Anica Jerman Pilonova ulica Ljubljana, Majda Magdalena Glavica Nova pot Unanje Gorice Brezovica pri Ljubljani, Majda Merlak Podlipa Vrhnika, Ana Zavašnik Golo Brdo Medvode, Alojzi Rous Gubčeva Beltinci, Jože Miklavčič Kovačičeva cesta Grosuplje, Hanca Škerl Kleče Ljubljana, Zdenka Mislej Lozice pod Nanos, Olga Škorjanc Bukovca Laško, Dominik Javornik Kozjak Mislinja, Ana Mlinarič Titova cesta Senovo, Marjeta Hudelja Belska cesta Predvor, Franc Urh Virmaše Škofja Loka, Anica Vesel Red je Loški potok, Vladimira Lesnjak Mali vrh Šmartno ob Paki, Benjamin Jakob Goce Delčeva Ljubljana, Mojca Marija Koren Goričica pod Krimom Preserje, Olga Kotnik Gozdarska cesta Mislinja, Miran Razboršek Koroška Velenje, Tomaš Knaus, Barjanska ulica Ik, Bernarda Oblak, Gornje Lepovče, Ribnica, Aleš Gorenc, Pot na Polšco, Krško, Jakob Gubenšek, Štula, Ljubljana, Šentvid, Nataša Zupan, Srednja Bela, Predvor, Mateja Barat, Kajuhova, Murska Sobota in Ana Premrov, Glina, Nova vas, kamor zdaj le odhajamo z našim klicem.
2: Prosim.
1: Gospa Ana, dober dan.
2: Dober dan.
1: In vse najboljše za rojstni dan.
2: Hvala.
1: Blaž Lesnik, Radio Ognjišče tukaj.
2: To je pa presenečenje.
1: Ja, lepo, da je uspelo. Lepo zdrav, upam, da ste dobro.
2: Dobro. Delavno sicer, ampak dobro.
1: Torej, motim, kje v službi?
2: Ne, doma.
1: Doma, delavno,
2: pri
1: dobro.
2: Pri kuhi zdaj trenutno. Aha,
1: odlično.
2: Potem malo, pa smo na kmetah, malo po kosni. Ampak ja, tako, prijetno, no.
1: Prijetno, ampak na blokah znate tudi praznovati, kaj ne?
2: Tudi.
1: Ne
2: tudi
1: samo delati, ja.
2: Tudi praznujemo.
1: Bo prišel čas tudi za to.
2: Tako, malo smo že v družinskem krogu, tako s prijatelji, malo v družinskem krogu, tako, po domače.
1: Joj, to je pa najlepše, se mi zdi, ne, po res domače.
2: Je,
1: tako kot je.
2: Je
1: tudi najljubše verjetno vam in ostalim, ki so zraven. Mi se zdaj le za hip samo priključimo z najboljšimi željami, želimo tudi veliko blagoslova, pa zdravja, upam, da ostanemo še naprej povezani.
2: Hvala. Tudi vam želim enako Božjega blagoslova v vašemu radiju za tako lep program. Mi dva z možem ga ponavadi zjutraj poslušava, v glavnem v štale, v hlevu, vsak na ne strani, ker je smolzem, on je na drugi strani.
1: Aha, torej sta dva zvočnika ali dva radijska spremnika.
2: Dva radija, tako. Dobro. In kar eden ne sliši drugi. In potem se pomenjiva, kaj sva slišala, pa kaj ne. V glavnem,
1: aha,
2: oba vega vse, tako.
1: Odlično, na koncu še neka analiza, ja, to je pa prav zanimivo. Kako zgodaj pa sta že v štali?
2: A ne, to pa nismo prav zgodaj. Aha. Samo kot pol sedmih, ni tudi.
1: No, no.
2: Ni tako, ko je bilo včasih o peti uri. No.
1: A, se tudi spreminja.
2: Je tudi o peti uri, kadar je treba, ampak ponavadi pa ni tako zgodaj.
1: Ni tako zgodaj, no, ampak nekaj od našega programa imajo ne samo vidva, ampak tudi živali potem takem. Lepo, lepo, smo tega res veseli in želim res, da še naprej ostanemo tako povezani, pa da bi tudi še lepo praznovali.
2: Hvala.
1: Morda, hvala. Morda se tole lahko zgodi tudi s kakšno lepo glasbo, zato vas kar zdaj prosim, da izberete eno po vašem okusu.
2: Kakšno narodno, kakšno od avsenikov.
1: Dobro, boste še kaj bolj konkretni ali izberemo
2: ne,
1: kar sami?
2: Ne, bo kar to dovolj.
1: Dobro,
2: to dovolj.
1: Avsenikova.
2: Tako.
1: Gospa Ana, pride zdajle za vas, vse najboljše še enkrat in Bog vas živi. Srečno.
2: Hvala.

Še pri obletnicah se ustavimo. Danes je na seznamu 5 slavljencev jubilantov. To ste okroglih 50 let Jakob Gubenšek, Štula, Ljubljana, Šentvid. In Nataša Zupan, Srednja Bela, Preddvor. 70 let praznuje danes Benjamin Jakob, Goce Delčeva, Ljubljana. Okroglih 80 let pa slavita Marica Kambič, Rosalnice Metlika in Anica Jerman, Pilonova ulica, Ljubljana. Drage jubilantke in jubilanta, skladbo za vas vas odpeljemo na obalo želja. Sploh, ko je človek mlajši, ima cel kup želja. Ko pa so za njim že leta in desetletja, prihaja bolj v ospredje hvaležnost. In res bi včasih morali izraziti hvaležnost tudi za majhne in preproste stvari, kot je vonj dežja, okus najljubše hrane ali zvok glasu ljubljene osebe. Naj bo torej vaš rojstni dan, vaša obletnica prežeta s hvaležnostjo in upanjem s pogledom naprej. Vse najboljše vam želimo, radijski sodelavci.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
2: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
1: In 30 minut je ura pol enih, čas je za poročila. Z nami je dnevna urednica Petra Stopar.
3: Dobar dan. Ministrstvo za kulturo, kjer je po koordinatorici Levice Asti Vrečko posle prevzela nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je po pregledu proračuna ugotovilo, da mu do konca leta za izpolnitev vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti primankuje skoraj 9 milijonov evrov. Največja finančna luknja je na postavki za samozaposlene v kulturi. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so posledično uvedli varčevalne ukrepe. Med drugim so prekinili študentsko delo znotraj ministrstva, reorganizirali delovne procese, zmanjšali materialne stroške in začeli odprodajo službenih vozil. A ker ti ukrepi ne zadostujejo, so med drugim začasno ustavili odprte razpise in pozive za sofinanciranje kulturnih projektov. Več o odzivih in dodatnih pojasnilih ministrice Fridl-Jarčeve pa v tri podneva ob 15. Na obrambnem ministrstvu pa pregledujejo vse možnosti, da bi lahko čim prej prišli do nakupa 8 kolesnikov, ki jih Slovenija potrebuje za izpolnitev NATO-vih ciljev zmogljivosti. Da bo ta naloga zahtevna, je bilo zaznati tudi iz izjav premijeja Janeza Janše na včerajšnjem vrhu NATO v Ankari. Ob tem je spomnil, da se je vlada Roberta Goloba pred 4 leti ob prevzemu položaja odločila za odstop od nakupa 8 kolesnikov Boxer. Kot je znano, je nato napovedovala nakup Patrij. Ali bo sedanja vlada te načrte nadaljevala? Janša odgovarja.
4: Najhuje, kar je dejstvo, ravno kar sem govoril z obrambnim ministrom, da prejšnja vlada ni prišla niti do izbora, do odločitve. 4 leta so obljubljali, pa proučevali druge možnosti, rekli so, da bodo boljše. Dejstvo je, da niso zbrali nobene, da so zdaj vrste daljše, da so cene podvojene in da je to velik problem, tako v smislu časovne kot finančne dimenzije.
3: Začela se je turistična sezona in na Hrvaškem so ob tem zagnali nacionalno kampanjo z naslovom Najboljše otroške kopalke so tiste, ki se nosijo. Pristojni namreč opozarjajo na nevarnost skrivnega snemanja otrok na plažah in drugih kopališčih. Pri južnih sosedih so namreč lani po podatkih policije zabeležili več kot 450 kaznivih dejanj tovrstnega izkoriščanja otrok za pornografijo. Največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Zaradi tehnološkega napredka je skrite kamere vse težje odkriti. Policija jih je doslej našla v sončnih očalih, hladilnih torbah, vžigalnikih, brisačah, pisalih in nahrbtnikih. Francoski generalni državni tožilec Remi Heitz je zagotovil, da bodo storili vse, da bo vrhovno sodišče o pritožbi Marine Le Pen odločilo še pred prvim krogom predsedniških volitev leta 2027. S tem bi bila pravna negotovost glede njene kandidature odpravljena še pred začetkom volilne kampanje. Nova javnomnenjska raziskava za časnik Le Figaro je pokazala, da je Le Penova po odločitvi pritožbenega sodišča dosegla najvišjo podporo doslej. Če bi bile predsedniške volitve danes, bi v prvem krogu prejela približno 39% glasov, kar je njen najboljši rezultat v dosedanjih anketah. Tudi njen politični tabor ostaja prepričljivo v vodstvu pred tekmeci.
1: Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu so še zadnji temperaturni podatki po Sloveniji. Koper 30 stopinj Celzija, Novo mesto 28 stopinj, prav tako tudi Ljubljana. Murska Sobota 26, Celje in Maribor 25 stopinj. Nova Gorica 30, Postojna 26, Velenje pa 24 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, vsako smer je zamude po 15 minut. Regionalna cesta Ptuj-Ormož je pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče deloma zaprta, promet poteka izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti prihaja do zastojev tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru zamude od 5 do 10 minut in pa od Razdrtega proti Postojni, tam je zamude od 15 do 20 minut, dodatno se je na tem odseku, torej Razdrto počivališče Studenec, zgodila še prometna nesreča, tako da je tam promet še dodatno oviran. Na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, na cesti Šmarje-Koper pa prihaja do zastojev. 12:35 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 98. letu starosti umrla Marija Pirc, po domače Pirčeva mama iz podstudenca 4 Črna nad Kamnikom. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 98. letu starosti umrla Marija Pirc, po domače Pirčeva mama iz podstudenca 4 Črna nad Kamnikom. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču na Gozdu nad Kamnikom. Žara pokojnice bo jutri od 12. naprej v mrliški vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurko Vata, mizarski mojster v pokoju, iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurko Vata, mizarski mojster v pokoju, iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Pogreb bo to soboto ob 16. na pokopališču Vidam pri Gorica. Pogrebna maša bo na dan pogreba ob 8. v Župnijski cerkvi Svetega Roka v Dolenji vasi. Pokojni bo ležal jutri od 12. naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali v dobrodelne namene.

0: Poglejmo še med obvestila. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Logatec vabi to soboto na 13. spominski pohod na Cesarski vrh. Spominsko svetomašo, ki jo bo ob 10. daroval rovtarski župnik Jernej Marenk. Župnija Malečnik vabi k sveti maši za bolnike z rakom, ki bo nocoj ob 19. v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku. Pol ure prej bo molitev rožnega venca. Dragi poslušalci, tudi druga romarska skupina v Indijo se uspešno polni, a nekaj prostora je še. Greste zraven? Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala vas vabi. Če ste si na pol potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na spletni strani agencije Oskar.
1: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo – voščilo na radiju Ognišče. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

11 oziroma 12 in 46 minut je ura. Dobar dan vsem, ki ste doma in vsem, ki ste prosti, če se navežem na ime skupine, ki nam je pravkar krajšala čas v četrtkovem popoldnevu 9. julija. Ja, upam, da ste na hladnem, na svežem, da vam je prijetno, sicer pa bomo za prijetno vzdušje v nadaljevanju skrbili tudi v našem radijskem programu in vas vabimo k poslušanju tako glasbe kot tudi govornih prispevkov. In ne nazadnje vas prav kmalu ob 13. vabimo tudi v klepetalnico s Tanjo Dominko.

0: V tokratni radijski katehezi Naši očetje v veri se bomo posvetili Gregoriju Velikemu. Pisal je o svetem Benediktu na Monte Cassinu, med drugim tudi to.
1: Na to se je Božjemu možu zazdelo prav, da bi na tistem kraju kopali zemljo. Ko so bratje kopali vedno globlje, so tam našli bronastega malika. Ker so ga za nekaj časa mimo grede odvrgli v kuhinjo, se je nenadoma zazdelo, kakor da je tam izbruhnil ogenj. V očeh vseh menihov je bilo videti, kakor da bo vsa kuhinska stavba zgorela.
0: Ne zamudite radijske kateheze v okviru sobotnega duhovnega večera, to soboto zvečer.
2: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Čeplin, Čarli. Za smeh na vseh poteh.
3: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
1: Referendum.
4: Klepetalnica.
5: Med vami
4: in nami.
3: Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici, ko znova odpiramo telefone in tokrat se, kot ste verjetno razbrali iz tega džingla, za referendum oziroma zlasti v Ljubljano. Namreč vabimo k sodelovanju vse Ljubljančane in Ljubljančanke, če se nameravate nedeljskega referenduma udeležiti, kako boste glasovali in kako nasploh gledate na to pobudo glede parkirnega režima, da bi torej plačljive parkirnine uvedli tudi v strnjenih stanovanjskih naseljih. Vemo, da je bil ta umik odloka narejen, ampak to še ne pomeni, da apetitov nimajo več, da bi zaračunavali Ljubljančanom in Ljubljančankam. Prisluhnimo, kaj je na to temo. V ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek Mandej, a v dr. Žiga Turk.
6: Našo Ljubljano prodaja nam Ljubljančanom nazaj. Ne? Vse tisto, kjer smo nekoč brezplačno parkirali, nekaj je zdaj v centru, ne? Kjer je parkiranje neka premija. Ne? Ampak v teh spalnih naseljih, stanovanskih soseskah, Vič, Šiška, Bežigrad in tako naprej, to nam zdaj zaračunava, to moramo plačevati. Seveda se iz tega denarja potem financirajo vsi ti mogoči projekti, mora biti njihovnih 10%, o katerih so Black Cube govorili, in temu je treba narediti konec.
3: Tako, dr. Žiga Turk, podaj spoznanje več, predsodek manj. Vemo, da so predstavniki oziroma pobudniki referenduma, ki se ne strinjajo s takimi dejanji, izobesili zgradu tudi rumeni karton za aktualnega župana. Sicer je naš sogovornik dejal tudi, da ga malce skrbi, kdo bo še kakšen kandidat z leve strani na volitvah, torej da bi se znali aktivirati na levici, da bi pravzaprav Ljubljano še bolj nekako drugače zapeljali, kot pa jo je ta župan. Torej, tudi te skrbi so povsem na mestu, vemo, kdo je napovedal kandidaturo oziroma katera lista se nam obeta. Vabljeni zdaj k sodelovanju, poslušalki in poslušalci, ki prihajate z ljubljanskega konca, in z nami je Maja. Dobar dan.
7: Ja, dobar dan, ker je danes nabor klicateljev malo bolj ozek.
3: Ste se opogumili.
7: Poklicala,
3: lepo.
7: Ja, tako da dam nekak spodbudo. Ja, vsekakor to pobudo podpiram, seveda bom glasovala za to, a ne, da se to, ta odlok umakne, oziroma še ne vemo, kaj se sploh v njem dogaja, ampak ja, da ni v veljavi. No.
3: Torej, da bi bili proti za računavanje parkirnine.
7: Tako, vsekakor, ker se mi zdi to nedopustno. Sem pa sicer že tudi sam gospodu županu pred že skoraj eno leto povedala svoje mnenje o tem, pa je rekel, da bomo imeli možnost kmalu zbrati novega župana, boljšega župana, no? In upam, da se bo to leto zgodilo še čez nekaj mesecev kasneje.
3: Ja, kandidiral bo pa še vedno, ne?
7: Ja, to bi vem, ampak ja, ja. Res, mislim, jaz res srčno upam, da se kaj premakne.
3: Kakšnega župana bi si pa želeli, Maja, kaj pravite? Ali pa županjo, no, da ne bomo preveč oski.
7: Ja, vsekakor. Bi rekla, da mogoče bi bila celo županja boljša, če se že za to. Ampak prvič takega, ki ne bo služil, bom rekla na račun tistih, ki ne vem, živimo v Ljubljani, sicer so tukaj tudi določene prednosti, ampak seveda so pa tudi minusi. In zato samo zaračunavati res to, da pred lastno hišo recimo moraš plačevati parkirnino, se mi zdi malo tako, no, nedopustno. No. Ne vem.
3: Milo rečeno.
7: Milo rečeno.
3: Ja.
7: Da ne govorim o drugih stvarih, o vseh korupcijskih zadevah, ki praktično so povsem vsem, mislim, vsi vejo, da obstajajo, pa se dopuščajo že 20 let. Ne?
3: Ja,
7: to je
3: kar nekako ustaljena praksa postala
7: tako,
3: to.
7: Ja. Tako.
3: Hvala lepa, torej, Maja, za klic.
7: Ja, hvala. In
3: lepo se imejte, srečno, nasvidenje. Kot rečeno, vabimo k sodelovanju zlasti tiste, ki ste volivci in volivke na tokratnem referendumu. Zanima me, kako se boste odločili, ali bi si želeli drugačne politike v Ljubljani, kot jo imamo zdaj z že nekaj let, torej z županom Jankovićem. Kaj mislite, kakšna oseba bi morala voditi mestno občino Ljubljana? Tako da vabimo k sodelovanju, verjamem, da je vas zdaj le težko spodbuditi k klicanju, ampak vseeno upanje umre zadnje. 0112 10 00 naša telefonska številka. Čakamo na vas.

0: Sicer pa so predstavniki civilne inicijative za Ljubljano danes s podpisom 8 ljubljanskih mestnih svetnikov na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o umiku parkirnega odloka. Mestni svet je odlok namreč umaknil z neustavnim postopanjem, so pojasnili v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolje. Ustavne presoje niso vložili zaradi vsebine odloka, zaradi katere je bil sprožen referendum, ampak zaradi po njihovem mnenju nezakonitega in neustavnega umika, je na novinarski konferenci pojasnil Aljoša Petek. S tem umikom so bili pobudniki postavljeni v izrazito slab položaj. Institut neposredne demokracije v obliki referenduma pa je bil po našem mnenju kršen, je dejal. Torej, ne glede na to, ali ustavno sodišče odloči, verjamemo, da seveda ne bo šlo tako hitro, kot običajno ne gre, ampak vseeno referendum imamo in na njem imate Ljubljančanke in Ljubljančani pravico povedati svoje mnenje na glas. Torej, s tem, da obkrožite, da ali ne, na glasovnici. Slavka je zdaj z nami. Dobar dan.
1: Ja, dober dan. Meni se pa zdi, da je tudi nepravično, da ljudje, ki hodijo v nevezvetni klinični center, plačujejo tako drago parkirnino. Glede na Izolsko bolnico ali pa na Novo Goriško ni parkirnine za bolnike. In tudi v Ljubljani je tako težko, daš več skoraj za parkirnino, kot za bencin iz Gorice do Ljubljane.
0: Ja, tudi to je eden od pomembnih pomislekov oziroma...
1: Druga zadeva, ja. Kar me pa moti, veliko ljudi imajo stanovanje v Ljubljani, se pravi, plačujejo stavbno zemljišče ljubljanski občini, nimajo pa pravice zdaj pri referendumu.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Tudi Slavka, to je napaka, vi... če plačujejo ljudje stavbno zemljišče, imajo tudi pravico za stanovanje, imajo potem tudi pravico za parkirnino. Saj zdi se mi tako. Ja. Hvala vam in nasvidenje.
0: Tudi vam hvala lepa, nasvidenje. Damjan iz Ljubljane, dobar dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav. Ja, jaz tako mislim, da karkoli lahko že očitamo županu, ampak jaz ga vidim tako, da konc koncu le uvaja nek red na vseh področjih, takšnih in drugačnih, in jaz mislim, da njegova osnovna želja je, da bi nekak stvari uredil. Se zato ima strokovne službe, ki mu določene stvari predlagajo, ko vidijo, da neke stvari ne delujejo, in preko jaz mu drugega kot jaz tako vidim njega, da želi neke stvari urediti, počistiti in narediti enake za vse.
0: Se pravi, boste glasovali kako v nedeljo?
2: Ne, glejte, jaz mislim, da bo velika skupina ljudi, ki zdaj misle, da je ta župan slab ali pa da ni vreden zaupanja, ob tem, ko bojo prišli novi kandidati še v Ljubljano in ko se bo župan mogoče uvrstil celo v drugi krog, ga potem podprla. Mislim, da to še ni najslabš, kar imamo, in da bomo potem, ko bomo videli, če bo drugi krog, kdo se bo znašel z njim v drugem krogu, ga celo plebiscitarno podprl. Mislim, da bo šlo v to smerno.
0: Ja, odvisno je vedno od protikandidatov. Ne? Vedno je lahko še slabše, ne? Če razumem vaše pomisleke. Hvala lepa, Damjan.
2: Lep pozdrav, Dija.
0: Tudi vam nasvidenje, lep pozdrav. Zdaj sicer ne gremo v Ljubljano, ampak v Laško. Karel, dobar dan.
3: Dobar dan. Tule spravim na vašo oddajo. Pa sem bil velikrat na protestu za pitno vodo, ne za kanal C0. In vam bom povedal, da trikrat žalostno, da domačini niso prišli na proteste, ker jim je menda Ljubljanica umazana več vredna, kakor pa čista pitna voda. A vete, in to zdaj spremljamo teto sago in čas je že, kolikor je naredil dobrega, trikrat več pa slabega, gospod Zoran Janković.
0: Se pravi, gospod Karel, če bi vi imeli volilno pravico, zdaj v nedeljo bi bilo jasno, kaj bi naredili.
3: Tako, vi ste dosti razumna, tak da. Upajmo, da jih bo Ljubljančane srečala pamet.
0: Dobro, hvala lepa, gospod Karel, za klic.
3: Prosite, adio.
0: Srečno nasvidenje. Ja. Milka, lepo zdrav.
4: Ja, dobar dan. Jaz bi pa samo rada povedala, da mislim, da je bil samo na prvih volitvah se je bil pošteno zvolen, druga pa vse goljufija. Sploh ta zadnje volitve so bile pa sploh. Mi smo mogli do, na rezultate čakati do 8:30, 9:00 zvečer. Posnetek na televiziji je pa bil 7:15 v štabu, ko je prišel Vučko zraven in je nekdo slikal. Ti čestitam, prav, zakaj pa pravi, zato, ker si zmagal, prav, a so zrihtali. Ampak meni ni jasno, da je Janković v zadnjem mandatu zmagal, ker je samo on mal zadrekovod podpiral drug pa nobeden. To je bila že čista goljufija, samo od prvega mandata naprej. No. Zato pa je zmagoval vskos. To je moje mnenje in bom odločno glasovala proti, pa še potegnila ljudi za sabo, da jih bojo tudi glasovali proti.
0: Velja. Hvala lepa, Milka, tudi prosim, za vaš klic, srečno na svidenje. Martina, dobar dan.
5: Dobar dan, čeprav nisem prav iz Ljubljane, čist, ampak okolica, ampak se mi zdi, da je zadnji čas, da se Jankoviću pokaže rumen ali rdeč karton.
0: Da bi bil mu kar rdečega, kaj ne?
5: Rdečega, zato, ker on je največja grožnja za čisto pitno vodo, za tržnico, za sežigalnico in še druge stvari. In zdaj te parkirnine, zasluž si rdeči karton, bi pa predlagala, mislim, ne desna zmaga, pa tiskaj nekaj naredil za, to je pa gospoda Aleš Primc. Uh-huh. Mislim, tako, če bi bila Ljubljančanka, absolutno. No, tako da.
0: Hvala lepa, Martina. Lepa. Ja, srečno na svidenje. Vi ste v Medvodah kar zadovoljni, ne?
5: Prosim?
0: Vi ste v Medvodah kar zadovoljni, župano, malo kako.
5: Ja, še kar, no. Ampak še malo vpliv se pa se mi zdi tudi čuti.
0: Dobro.
5: Hvala.
0: Nikoli ni tako, da ne bi bilo lahko še slabše ali pa še boljše. To je res. Hvala lepa tudi vam, Martina, za klic. Lepo se imejte in mi smo s tem v klepetalnici danes povedali vse. Lep dan še naprej.

13:18 minut je ura, Radio Ognjišče z vami. Ali veste, kako prav uporabiti vsebino modre škatle v avtomobilu? In kateri je najljubši kotiček opata fileja v stiški baziliki? Odgovora boste našli na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Na tej spletni strani vas vabimo tudi v osilnico. Zakaj, kaj se je tam dogajalo, preverite, kaj je objavil naš novinar in fotograf Rok Mihevc. Vremenoslovci nam obetajo sonce, tako danes kot jutri, temperature na celini nekako do 29, na Primorskem bo še kakšno stopinjo več. In v tem popodnevu imamo v Novi Gorici že 32, v Ljubljani in Kopru 28 stopinj, toliko tudi v Metliki, Novo mesto in Kranj 27, Maribor, Celje, Murska Sobota, Idrija in Ptuj 26, Hrastnik, Velenje in Lendava 25, Gornji Grad in Slovenske Konjice 24, na Jezerskem osvežilnih 21 stopinj Celzija. Težave so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. V obe smeri prihaja do zastojev, vsako smer potrebujete od 15 do 20 minut več. Cesta Ptuj-Ormož je pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče prevozna izmenično enosmerno. Krajši zastoj nastaja tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Gremo zdaj na Primorsko avtocesto, tam so zastoji pred Postojno v obe smeri, no dlje boste čakali, če potujete proti Ljubljani, tam bo potrebno od 15 do 20 minut več. Nekaj zastojev je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Na Dolenjski avtocesti pa je med predoroma Debeli Hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu promet oviran zaradi pokvarjenega vozila.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, znova je čas, da izvemo, kaj se danes dogaja doma in po svetu in kaj bo odmevalo v tri podneva ob 15. Z nami je dnevna urednica Petra Stopar. Živjo, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Kaj pripravljate novinari danes?
3: Začeli bomo s stanjem slovenskih javnih financ, kar ni rožnato, še posebej je kulturno sfero presenetil večmilijonski primankljaj na Ministrstvu za kulturo, ki bo šlo v stroge varčevalne ukrepe. O javnih financah oziroma njihovem upravljanju v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba na pobudo vladne koalicije in resnice razpravljajo tudi v državnem zboru. Spomnili bomo tudi na to, da je danes zadnji dan predčasnega glasovanja na referendumu o parkirnem odloku v Ljubljani in na to, da so slovenski poslanci v Evropskem parlamentu glasovali proti izključitvi njihovega kolega Branka Grimsa. Na tujem pa o dogajanju v Iranu, spopadi med Iranom in ZDA so se namreč znova razplanteli.
2: Petra, hvala za enkrat, več in podrobneje pa ob 15.

Klara Moškon in Kantelena so bili zdaj le z nami, 13:41, minuti je ura, dobro dan vsem v Sloveniji. V torek smo praznovali 35. obletnico konca slovenske 10-dnevne osamosvojitvene vojne. In na današnji dan leta 1991 je bil v Sloveniji še vedno v znamenju premlevanja sprejete Brionske deklaracije. Pri večini politike in običajnih državljanov je prevladovalo razočaranje. Saj se je zdelo, da je bila Slovenija potisnena v kot kljub vojaški zmagi. No, slovenska skupščina je 10. julija deklaracijo vseeno sprejela. V sprejetju so kljub temu prepoznali možnost, da se Slovenija izogne še hujši vojni in ob pomoči Evropske skupnosti pride do želenega miru kot samostojna in neodvisna država, kar bi omogočilo dejansko samostojnost in neodvisnost. Ja, iz razdalje so včasih stvari res videti drugačne, kot so morda na prvi pogled. Dobar dan!

0: Naš tokratni sobotni gost je univerzitetni diplomirani politolog, dolgoletni član Nove Slovenije, tudi nekdanji podžupan Nove Gorice, Anton Harej, ki v prostem času tudi kmetuje.
1: Se ukvarjam tudi s kmetijstvom, sem tudi sam kmet, imam 1000 dreves breskev, tako da sem bolj ta sadni kmet.
0: Pridemo kaj na obisk.
1: Lahko, sredi julija začnemo, tako da takrat si vzamem tudi dopust, takrat je delovni dopust, da vse to oberamo in razvozimo.
0: Ne zamudite sobotne oddaje, naš gost, začnemo ob 17.

0: Referendum. Pozivu ljubljančankam in ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.

0: v Podbrdu na 106,5 MHz.
1: Radio Ognjišče, ura je 14, poglejmo, kaj je novega doma in po svetu. Z nami je Štefan Iskra.
2: Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so s podpisom 8 ljubljanskih mestnih svetnikov na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o umiku parkirnega odloka. Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja.
3: Predstavljamo si absurdno situacijo, kjer MOL ali katerakoli druga slovenska občina po tekočem traku sprejema odloke z isto vsebino, volivke in volivci pa so prisiljeni serijsko vlagati zahteve za referendum, ki vsakič ponovno propadajo z umikom občinskega odloka. To je situacija, ki jo želimo preprečiti z ustavno pobudo in ta je bila danes vložena na ustavno sodišče.
2: Več o tem pa v tri podneva. Poročali smo že, da je sedmerica interventnih radiologov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v začetku meseca dala odpoved delovnega razmerja, a so se po posredovanju ministra Tadeja Ostrca nekateri odločili, da bodo ostali v UKC-ju. Ob tem so ga seznanili tudi z domnevnimi nepravilnostmi pri postopku imenovanja strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Ostrc je nato odredil pregled dokumentacije, ki je pokazal, da je ministrstvo februarja izdalo negativno mnenje k javnemu razpisu za delovno mesto strokovnega direktorja, saj razpisni pogoji niso bili usklajeni z veljavno zakonodajo. Z ministrstva so sporočili, da se bodo o tem pogovorili z vodstvom bolnišnice. V UKC Maribor so v odzivu na to zapisali, da je za imenovanje strokovnega direktorja pristojen svet zavoda, ne vodstvo, in da prejšnje ministrstvo v nadzornem postopku ni ugotovilo nobenih nepravilnosti. Na NATO-vem vrhu v Ankari je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da se je Španija po zavrnitvi pomoči v ZDA v vojni proti Iranu v celoti odkupila, saj je pristala na veliko plačilno zahtevo. Predtem je Trump Španiji zagrozil s takojšno prekinitvijo trgovinskih odnosov, tudi zato, ker ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Španski premier pa je naznanil priključitev NATO-vi misiji okrepljena prednja prisotnost na Finskem in ob tem na omrežju X izjavil, da je to še en dokaz, da je njihova zavezanost severnoatlantski varnosti popolna. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav. Projekt je vključen v razvojne načrte Srbije do leta 2035 in po besedah srbske vlade bodo naredili vse za njegovo uresničitev. Neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, bi po študiji iz leta 2024 letno privabila okoli 260 tisoč potnikov, za popolno izvedbo projekta pa bi potrebovali od 11 do 14 vlakov. Prisluhnili ste izboru od novic ob 14, ob 15 vabljeni k poslušanju v tri pa dneva.
1: V nadaljevanju četrtka, kot tudi jutri, bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj Celzija, povsod je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob 13. Ajdovščina 30, Ilirska Bistrica in Črnomelj 28, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 26, Rateče pa 24 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti, od razdrtega proti Postojni in dodatno promet oviran okvarjeno tovorno vozilo zamude je okrog 10 minut, krajši zastoj je tudi pri Postojni proti Kopru. Daljši zastoji pa so na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, računajte na približno 15 do 20 minut daljši čas potovanja. Na štajerski avtocesti se je med priključkom Šempeter in priključkom Žalec proti Mariboru zgodila tudi prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas, nastal je tudi že krajši zastoj in potrebujete dodatnih 5 minut na tej relaciji. Še vedno pa je na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. 14 in 4 minute.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani. Mir in dobro.
4: Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Kranju na 104,5 MHz.

Kvatropirci so bili tole in njihove melodije sonca in morja. Ja, seveda bomo tudi v tem popoldnevu slišali nekaj aktualnih, svežih viš in sklad letošnjega festivala. Tudi zdaj recimo prihaja zasedba Kauč in njihova pesem Dopust. Sicer pa ta ura v programu Radija Ognjišče prinaša tudi aktualen komentar iz sveže družine. V tem tednu je tednik znova izšel in komentar je napisal dr. Bogdan Dolenc ter ga naslovil Razkolniško dejanje in izobčenje. Prisluhnite čez dobrih 20 minut.

0: Ta teden v oddaji Zim zeleno glasbo. Neca Falk in Edvin Fliser. Louis Armstrong.
1: It's so good. Nothing else can replace.
0: The Champs.
2: Gila.
0: Gabi Novak.
3: Duga je duga noč.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na odboru za finance pretresali ravnanje z denarjem pri prejšnji vladi. Kritik ni manjkalo.
2: Na ministrstvu za kulturo večmilijonska finančna luknja. Obetajo se rezi. Fridl Jarčeva zavrača očitke o političnem obračunavanju.
1: Grims izključen iz Evropske ljudske stranke. Kot poslanec ne namerava odstopiti.
2: Matos ne razmišlja o vrnitvi ograj na mejo. Zadostovala naj bi druga tehnična sredstva.
1: Napadi med Iranom in ZDA ne pojenjajo, v njih tudi mrtvi in ranjeni.
2: Šport. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu odprli četrtfinale.
1: Vreme. Jutri bo precej jasno in še topleje.

Ča-ča-ča je bila tole pesem ameriškega pevca Bruna Marsa z njegovega četrtega albuma The Romantic, ki je izšel v letošnjem letu, no tale solo oziroma tale single pa je izšel 27. februarja letos. In če vas bo prihodnjih dneh potka je vodila v Madrid, morda boste Bruno Marsu lahko prisluhnili v živo. Če pa ostanete v naši družbi, in to vam seveda priporočamo, boste čez nekaj minut že slišali aktualni komentar iz tednika Družina. Ura je namreč 14 in 26 minut, z vami pa je Radio Ognjišče.

0: Radio Ognjišče, ura je 14:30 minut.
1: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
0: Tokrat ga je napisal dr. Bogdan Dolenc in mu dal naslov Razkolniško dejanje in izobčenje. Edinost cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, je v zgodovini ogrožalo dvoje. Razkol, schizma, ki pomeni prekinitev občestva s papežem, in krivoverstvo, herezija, ki pomeni zanikanje katere od resnic vere. Nedavno posvečenje štirih škofov članov duhovniške bratovščine svetega Pija X. Brez papeževega dovoljenja v mestu Ekon v švicarskem kantonu Valis je Vatikan označil kot razkolniško dejanje. Tako delivci kot prejemniki posvečenja so si s tem nakopali kazen izobčenja iz cerkve, ki se razteza tudi na druge duhovnike in diakone bratovščine. Prikličimo si v spomin glavna dejstva. Začetnik tradicionalistične bratovščine svetega Pija X. je francoski nadškof Marcel Lefebvre. Prepričan je bil, da je katoliška cerkev na drugem vatikanskem koncilu šla predaleč v svojem odpiranju sodobnemu svetu, posvetni tudi ateistični kulturi, drugim krščanskim cerkvam in drugim verstvom. S tem naj bi se izneverila izročilu, tradiciji, in dovolila, da so vanje vdrle pogubne ideje francoske revolucije. Svoboda z načelom verske svobode in svobode vesti, enakost z demokratizacijo cerkve ter bratstvo, ko išče edinost z drugimi po njegovem krivoverskimi cerkvami, ekumenizem. V teh idejah tradicionalisti vidijo nedopusten in usoden prelom z izročilom. Poleg tega se, zgroženi nad liturgično prenovo po koncilu, neomajno oklepajo starega predkoncilskega bogoslužja v latinščini. Zanje je latinska maša, kot jo je uzakonil Tridentinski koncil v 16. stoletju, nedotakljiva svetinja. Govorijo o maši vseh časov. Bratovščina ima svoje semenišča, duhovnike in redovnike in šteje od 600 do 800 tisoč vernikov. Nadškof Lefebvre je leta 1988 brez dovoljenja Vatikana posvetil štiri škofe in s tem napravil prvo schizmatično dejanje. Vatikan ga je izobčil skupaj z novo posvečenimi škofi. V sredo 1. julija letos se je torej zgodovina ponovila. Posvečenja štirih škofov so po cerkvenem pravu sicer veljavna, a nedopustna. Pogled v zgodovino cerkve pove, da je po koncilih, vseh je bilo doslej 21, vedno znova prihajalo do razkolov, dvakrat že v 5. stoletju in enkrat v 19. stoletju. Razkolne skupine so vedno cerkvi očitale, da se je izneverila izročilu in upeljala nekaj novega, česar to izročilo ne pozna. Kardinal Jozef Ratzinger je že leta 1985 kritiziral vračanje nazaj pred drugi vatikanski koncil z izgovorom, da je koncil kriv za pokoncilsko krizo in upad vere. Zapisal je: "Ne moreš se oklepati tridentinskega in prvega vatikanskega koncila in hkrati zametati drugega vatikanskega. Kdor odklanja tega, odklanja avtoriteto, ki nosi in podpira vse prejšnje koncile. Tradicionalizem je nelogičen, priznava papeže do Pija 12., kasnejše pa odklanja. Zvestoba svetemu sedežu ne more biti deljiva, koncil ni prelom s tradicijo in ne dopušča niti vračanja nazaj, niti neučakanega bega naprej." Tradicionalizem je po Ratzingerjevi sodbi nastal kot reakcija na pokoncilsko razvodenitev vere, na zlorabe in pretiravanja v pokoncilski prenovi, ki so se ugnezdila ponekod na zahodu v obliki površnega, poplitvenega in našarjenega bogoslužja, ki je pometlo z vsem skrivnostnim. Naj dodam prepričanje, da do takšnih zlorab pri nas ni prihajalo tudi po zaslugi treznih duhovnikov in odličnih liturgikov, kot je bil profesor Marijan Smolik. Prefekt rimskega dikasterija za edinost kristjanov, kardinal Kurt Koch, privržencem Lefebvre očita, da se trmasto oklepajo izročila izključno od tridentinskega koncila dalje. Drugi vatikanski pa upošteva celotno tradicijo od začetka in se obenem souča z izzivi časa. Oboje je potrebno, zvestoba tradiciji in odprtost za sedanjost in prihodnost. Slednje pa bratovščina povsem odklanja. Kardinal Koh vzame v misel tudi katoliške vernike, ki jih privlači izredni obred svete maše v latinščini, ne da bi obenem sprejemali vso ideološko nadgradnjo bratovščine. Njim bi bilo treba spet priti naproti in jim ponuditi nove poti, kjer je papež Frančišek zelo omejil dostopnost izrednega obreda. Kardinal Koh upa na nove pogovore z bratovščino v prihodnosti, da bi končno vendarle našli pot nazaj v katoliško cerkev. Meni, da morda omenjeno dejanje bratovščine prehitro imenujemo razkol. Že Janez Pavel II. Je leta 1988 uporabil previdnejši izraz – schizmatično dejanje, ki se nanaša na tiste, ki so posvečenje opravili in one, ki so ga prejeli, ne pa na celotno bratovščino. To pa še ni razkol v pravem pomenu besede. O kazni izobčenja pa velja, gre za zdravilno kazen, ki ni nekaj dokončnega, ampak je povabilo izobčenim k pokori, k temu, da stopijo na pot vrnitve. Čeprav je s tem dogodkom zadana rana cerkvi, zagotovo smemo računati na delovanje Svetega Duha, ki je mojster nemogočega. Mi smo odgovorni samo zato, kar je mogoče. Nemogoče pa je v pristojnosti Svetega Duha, je svoje razmišljanje ob tem žalostnem dogodku duhovito sklenil kardinal Kurt Koh. In tako je svoj komentar z naslovom Razkolniško dejanje in izobčenje zaključil tudi dr. Bogdan Dolenc.
1: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na odboru za finance pretresali ravnanje z denarjem pri prejšnji vladi. Kritik ni manjkalo.
2: Na ministrstvu za kulturo večmilijonska finančna luknja. Obetajo se rezi. Fridl Jarčeva zavrača očitke o političnem obračunavanju.
1: Grims izključen iz Evropske ljudske stranke. Kot poslanec ne namerava odstopiti.
2: Matos ne razmišlja o vrnitvi ograj na mejo. Zadostovala naj bi druga tehnična sredstva.
1: Napadi med Iranom in ZDA ne pojenjajo, v njih tudi mrtvi in ranjeni.
2: Šport. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu odprli četrtfinale.
1: Vreme, jutri bo precej jasno in še topleje.

Takole pesem iz leta 1983, italijanski duet Gejra in Vamos alla Playa. Ja, če greste na plažo, če greste v hribe, če greste domov v službe, v toplice, kamorkoli, vabljeni, da zdaj le prisluhnete

zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas, zastoj sega skoraj do Šentruperta, no na tem odseku računajte na zamudo, ki bo od 25 do 30 minutna. Na tem delu Slovenije imamo še vedno težavo na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, kjer zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno, do zastojev prihaja tudi od krožišča Pesnica proti priključku Šentil, tudi tam bo zamude od 15 do 20 minut. No, nekaj težav seveda je že na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, pred zožitvijo pri priključku Center, krajši zastoji pa so tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Srečno, varno na poti!

0: Naš tokratni sobotni gost je univerzitetni diplomirani politolog, dolgoletni član Nove Slovenije, tudi nekdanji podžupan Nove Gorice, Anton Harej, ki v prostem času tudi kmetuje.
1: Se ukvarjam tudi s kmetijstvom, sem tudi sam kmet, imam 1000 dreves breskev, tako da sem bolj ta sadni kmet.
0: Pridemo kaj na obisk.
1: Lahko, sredi julija začnemo, tako da takrat si vzamem tudi dopust, takrat je delovni dopust, da vse to oberamo in razvozimo.
0: Ne zamudite sobotne oddaje, naš gost, začnemo ob 17.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Postojni na 89,1 MHz.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Na odboru za finance pretresali ravnanje z denarjem pri prejšnji vladi. Kritik ni manjkalo.
1: Na ministrstvu za kulturo večmilijonska finančna luknja. Obetajo se rezi. Fridl Jarčeva zavrača očitke o političnem obračunavanju.
3: Grims izključen iz Evropske ljudske stranke. Kot poslanec ne namerava odstopiti.
1: Matos ne razmišlja o vrnitvi ograj na mejo. Zadostovala naj bi druga tehnična sredstva.
3: Napadi med Iranom in ZDA ne pojenjajo, v njih tudi mrtvi in ranjeni.
1: Šport. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu odprli četrtfinale.
3: Vreme. Jutri bo precej jasno in še topleje.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Odbor za finance danes že od 9. ure zjutraj na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravlja o javnih financah v času vlade Roberta Goloba, ki so jo zaznamovali nepregledno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Saj jo je spremljala Tanja Dominko.
4: Poslanec SDS Franc Breznik je v uvodni predstavitvi med drugim predstavil vrsto kritik na račun ravnanja z javnimi financami v času Golobove vlade. Ena od njih se je nanašala na padec gospodarske aktivnosti.
5: Gospodarska rast, kar je po moje najbolj pomemben podatek, se je mandato vsako leto počasnevala. 4 leta zapored nižja gospodarska rast. 2021 po COVID krize. Lahko veko zmagovalka v Evropski uniji, Slovenija poleg Danske na prve ali pa druge mesto z 8,4% gospodarsko rastjo že v leto 2022-2023. 2,7, 2,4, 1,7, v lanskem letu 1,1 gospodarska rast v Republiki Slovenije. To kaže na realno kondicijo slovenskega gospodarskega sistema.
4: Prav tako je navedel konkretne številke o proračunskih izdatkih tik pred koncem mandata.
5: Skupni odhodki 4 blagajn javnega financiranja so v prvih 4 mesecih leta 2026 znašali 10,7 milijarde evrov, kar je za 1,15 milijarde evrov oziroma za 12% več kot v enakem obdobju leta 2025. Odhodki državnega proračuna so bili v prvih 5 mesecih leta 2026 višji za kar 15,6% glede na enako obdobje lani. Proračunski primanjkljaj pa je dosegel 890 milijonov oziroma 1,2% bruto družbenega produkta. Po podatkih ministrstva za finance tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije.
4: Denar za plače zaposlenih v javnem sektorju in birokratski postopki tudi niso pomenili majhnega stroška, je še opozoril Breznik. Nekdanjega ministra Klemna Boštjančiča je zmotilo, da sedanja vlada gleda nazaj.
6: Je na nek način žal gledalcev in poslušalcev, ki morajo to gledati, ker seveda verjamem, da je teme, ki ste jih danes odpirali in ki se vračate v leta prejšnjega mandata, ne, namesto, da bi jih takrat odpirali, jih odpirate danes, ko je ko vlada neka druga vlada in bi se morala raje spraševati, kaj bo ta vlada naredila, da bo izboljšala vse kazalnike, o katerem ste vi govorili.
4: Tudi nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek vidi številke drugače, prav tako rezultate na volitvah.
7: Gospoda Breznika bom najprej popravila, kar se tiče volitev. Svoboda in dr. Golob so na teh volitvah zmagala. Vam bom še številke povedala. Tako da, kljub temu, da vztrajno ponavljate, da ni tako, je. Ali vam je všeč, ali vam ni všeč, je tako.
4: A predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je bil jasen, ni šlo za smotrno porabo niti za ustrezno načrtovanje.
8: Fiskalni svet je skozi leto 2025 redno opozarjal na povečana tveganja, da se javne finance odmikajo od spoštovanja zavez iz načrta.
4: Prav tako ni šlo brez konkretnih zgodb, ki so najbolj bremenile prejšnjo vlado, in sicer se je z njimi ukvarjalo tudi računsko sodišče. Namestnica predsednika Maja Bilbija je omenila nakup sodne stavbe in računalnikov.
9: Tu smo ugotovili, kar se tiče odgovornosti ministrstva za pravosodje, da je k nakupu te stavbo šlo ne glede na to, da ni imelo zagotovljenih finančnih sredstev. Pri tem nadaljevanju smo ugotovili, da ni bilo celovitega ogleda vseh prostorov iz prejetih ponudb in v analizi ponud ni upoštevalo obratovalnih stroškov in potem tudi, kot se je izkazalo, nujne stroško povezane za nujno potrebno prenovo. V nadaljevanju pa je Ministrstvo za finance k vlogi za uvrstitev tega projekta v proračun podalo pozitivno mnenje, kljub temu, da so predpisani roki že potekli.
4: Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe v času opravljanja tekočih poslov vlade Roberta Goloba.
1: Tudi na Ministrstvu za kulturo zija velika finančna luknja v višini skoraj 9 milijonov evrov. Zato so začasno zaustavili nekatere razpise in napovedali še druge varčevalne ukrepe. Največ, 3,9 milijona evrov manjka na postavki za samozaposlene v kulturi. Ministrstvo odgovornost pripisuje povečani porabi v času prejšnjega vodstva, saj je denimo leta 2022 šlo za plače 88 milijonov letno, danes pa kar 172. Medtem kritiki opozarjajo, da bi lahko bili prizadeti številni kulturni ustvarjalci, nevladne organizacije in javni zavodi. Uglasila se je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc in pojasnila situacijo. Več Meta Potočnik.
10: Na ministrstvu napovedujejo začasno ustavitev postopkov razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih projektov, zmanjšanje sredstev za investicije v javnih zavodih ter zamik nekaterih kohezijskih projektov. Podarjajo, da gre za začasne ukrepe do sprejetja rebalansa državnega proračuna, po katerem bodo znova ocenili razpoložljiva sredstva in nadaljne možnosti financiranja.
11: In zato odločno zanikam ponovno, da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom, ki deluje na področju kulture, ampak za odgovorno ravnanje s financami državljank in državljanov, ki pravzaprav proračun Republike Slovenije prispevajo.
10: Ministrica je z dokumenti v rokah pojasnila, da je vodja finančne službe letos v februarju 3-krat opozorila nekdanjo kulturno ministrico.
11: Vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju sredstev, prevzemanju obveznosti, saj v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo primankuje sredstev za zakonske obveznosti.
10: In dodala, da v tem trenutku rešujejo predvsem samozaposlene pri plačevanju njihovih socialnih prispevkov.
11: Za katere ste v nekaterih medijih poročali, da za njih ustavljamo financiranje. Prosim, da nam sporočite, kateremu samostojnemu ustvarjalcu z področja kulture naj bi bilo zaustavljeno izplačevanje socialnih prispevkov ali bolniške odsotnosti ali kaj podobnega.
10: Če je bilo v mandatu ministra Simonitija zaposlenih 151 oseb, jih je letos kar 173. Kaj pomeni to v proračunu in koliko denarja se s tem oduzame kulturnikom? 20 delovnih mest namreč pomeni na leto več kot milijon manj za kulturne vsebine. Ministrstvo smo predali z najvišjim proračunom. Vsi razpisi, ki so šli ven, imajo vsa sredstva zagotovljena na svojih postavkah, pa zagotavlja nekdanja ministrica Vrečko. A kaj kažejo podatki?
11: Ta rekordna vsota v kulturne vsebine ne prinese tako rekoč niti enega samega evra, ker so se plače za zaposlene tako na Ministrstvu za kulturo kot v naših javnih zavodih povečale za več kot 30 milijonov evrov na leto. Če smo leta 2022 izplačevali 88 milijonov evrov za plače, je zdaj potrebnih 119, skoraj 120.
10: Varčevati so začeli že v lastnih vrstah. Med ukrepi ministrica navaja prekinitev študentskega dela, učinkovitejšo organizacijo dela, zmanjševanje materialnih stroškov in prodajo nekaterih službenih vozil. Poudarja, da želijo s tem zagotoviti zakonito in finančno vzdržno upravljanje javnih sredstev. Po novem bo delala le ena državna sekretarka, prej sta bili dve.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
3: Ljubljana potrebuje celovito prometno politiko pred širitvijo plačljivega parkiranja, poudarja profesor magister Tadej Glažar.
1: Voditelji vrh NATO sklenili enotno. Stevanovič za referendum o članstvu Slovenije.
3: Šport slovenske odbojkarice izgubile na prvi finalni tekmi Evropske lige.
2: Prometno-informacijski center.
12: Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, kjer sta zaprta vozni in prehitevalni pas, tako da promet poteka samo po odstavnem pasu, je pa posledično nastal daljši zastoj, zamuda tam okoli dobre pol ure. Zastoj tudi zaradi popodanske prometne konice, kakor tudi pred delovnimi zaporami, še posebej to popovdne na štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovare proti Mariboru, pa nekaj zastoja še vedno na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. No, od danes dalje pa je na ljubljanski južni obvoznici, tu sta zaprta priključka Ljubljana center iz smeri Malenc, kakor tudi iz smeri Kozari. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je ob prihodu na sejo vlade odzval na sklepe, ki jih je na včerajšnji seji sprejel matični odbor državnega zbora. Matos pravi, da so nekatere ukrepe že uvedli, takoj ob prevzemu ministrstva, ostale pa bodo še preučili. V enem od sklepov je odbor ministrstvo pozval k pripravi načrta za vnovično vzpostavitev tehničnih sredstev na državni meji, o čemer minister pravi.
13: Nagibam se seveda k tehničnem varovanju za tako imenovanimi droni in drugimi sredstvi, s katerimi bomo aktivno, še bolj kot zdaj, odkrivali ilegalne migracije. Moram pa poudariti, da je seveda trenutno stanje na meji dobro, varovanje je boljše kot poprej in zato ne vidim trenutno nekih dodatnih potreb.
1: Matos je še dejal, da bo o ukrepih razmišljal v okviru finančnih sredstev ministrstva, na zmanjšanje katerih je vplival tudi rebalans. Slovenska delegacija na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki so jo sestavljali predsednik vlade Janez Janša, minister za obrambo Valentin Hajdinjak in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer, je potrdila, da je skupaj s finančnim ministrom Andrejem Šircljem uskladila finančni načrt za povečanje vlaganj v obrambo. Slovenija se je zavezala, da bo do konca leta za obrambo namenila 2% bruto domačega proizvoda ter nadaljevala podporo Ukrajini. Takšnim načrtom nasprotujeta stranki Levica in Resnica. Predsednik slednje, ki je tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, dodatnim vlaganjem v NATO, krepitvi obrambnih zmogljivosti in nadaljni podpori Ukrajini nasprotuje.
14: Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO. Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11., bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
1: Sicer so voditelji držav članic Zveze NATO vrh v Ankari sklenili z enotno podporo krepitvi zavezništva, nadaljni pomoči Ukrajini in postopnemu zvišanju obrambnih izdatkov. Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju ocenil, da je bilo zasedanje zelo uspešno. Na Bližnjem vzhodu se razmere zaostrujejo. Po včerajšnjem napadu ameriške vojske, iranske sile vračajo udarec. Več Štefan Iskra.
15: Ameriška vojska je ponoči napadla približno 90 vojaških ciljev v Iranu. Poveljstvo je pojasnilo, da so napade izvedli, da bi dodatno oslabili zmožnost Irana za ogrožanje svobode plovbe v Hormuški ožini. Na omrežju X so zapisali, da so bili v vojaške cilje vključeni sistemi zračne obrambe, obalna nadzorna sredstva, skladišča raket in brezpilotnih letal, pomorske zmogljivosti in vojaška logistična infrastruktura vzdolž iranske obale. Ameriške sile ostajajo oprezne, smrtonosne in pripravljene na izvajanje operacij pod vodstvom vrhovnega poveljnika, so še dodali. Iranski mediji medtem poročajo o 14 smrtnih žrtvah in 78 ranjenih na zahodu države ter o prekinjeni železniški povezavi med Teheranom in Mašhadom. Tam naj bi danes pokopali pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja. Za potnike, ki so ostali na progi, pa bodo po navedbah državne železniške družbe organizirali nadomestni prevoz. ZDA so cilje v Iranu napadle že v noči na sredo, in sicer kot odgovor na predhodne iranske napade na tri ladje v Hormuški ožini. O tem je spregovoril tudi ameriški predsednik Donald Trump. Močno smo jih udarili, rekel bi, da smo jih 20-krat bolj. Nekaj malega smo jih tudi danes, a to je zgolj povračilo za nazaj. Na veliko načinov lahko zmagamo, a z vojsko smo že zmagali. Malo jim je še ostalo, močno si želijo dogovora. Nisem pa prepričan, ali so ga vredni. Problem je v tem, da ne vem, ali ga bodo spoštovali. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja, ki je trajalo od sredine junija, med državama konec, kar zadeva njega. Ameriški pogajalci se sicer lahko še naprej pogovarjajo s Teheranom, a po njegovih besedah s tem le tratijo svoj čas. O vrhu NATO v Ankari pa je povedal. Današnje srečanje je uskladilo marsikaj in ostali razumejo, da smo bile Združene države nepravično obravnavane. In za povrh vsega niso bili pripravljeni na denuklearizacijo Irana. Torej, gre se za preprečevanje posedovanja nuklearnega orožja Iranu in vsem bi moralo to biti všeč. Po dvodnevnem ameriškem obstreljevanju je danes Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Iranska vojska pa, da je med drugim ciljala sisteme za zgodnje opozarjanje v Katarju. V Bahrajnu so se oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. Prebivalci so pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto. Sirene so se oglasile tudi v Jordaniji, kjer pa so iranske rakete prestregli. Kuvajtska vojska pa je na omrežju X potrdila, da se njene sile odzivajo na napade sovražnih raket in dronov, pri čemer ni podala dodatnih informacij. Grožnje z vedno hujšimi povračilnimi napadi, tako ZDA kot Irana, pa se žal nadaljujejo.
1: Kljub izključitvi iz politične skupine Evropske ljudske stranke, Branko Grims ne namerava odstopiti z mesta evropskega poslanca. Za zdaj še ni znano, ali bo mandat nadaljeval kot nepovezani poslanec, ali pa se bo pridružil kateri od drugih političnih skupin v Evropskem parlamentu.
16: Zahvalil bi se vsem državljankam in državljanom, volivkam in volivcem za res izjemno podporo, ki sem jo bil deležen za svoje delo v Evropskem parlamentu te dni. Pomeni mi izjemno veliko, hvala vam in me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce in seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.
1: Za izključitev Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke je glasovalo 131 od 180 poslancev. 7 jih je glasovalo proti, prav toliko se jih je vzdržalo. Slovenski člani skupine Romana Tomc, Milan Zver, Zala Črnilec Tomašič in Matej Tonin so glasovali proti izključitvi. Tonin je ob tem izrazil obžalovanje nad odločitvijo, saj meni, da bo izključitev Grimsa oslabila vpliv slovenske delegacije znotraj Evropske ljudske stranke. Referendum. V Ljubljani bo v nedeljo referendum o odloku, ki širi območja plačljivega parkiranja. Med nasprotniki odloka je tudi profesor magister Tadej Glažar, ki meni, da plačljivo parkiranje ne more biti rešitev, dokler mesto prebivalcem ne ponudi ustreznih alternativ. Več Alen Salihovič.
17: Občina bi morala najprej izboljšati javni potniški promet, povečati pogostost avtobusnih linij ter okrepiti železniške povezave in sistem parkirišč, kjer bi vozniki avtomobile pustili na obrobju in pot nadaljevali z javnim prevozom, poudarja magister Tadej Glažar.
18: Torej, treba je, predno se uvede tak sistem, je treba pač neke druge korake narediti, ne? Predvsem v smeri dostopnega in pa seveda učinkovitega javnega prometa, s katerim bomo spodbudili ljudi, da bojo pač zmanjšali uporabo avtomobilov, ne? In s tem tudi ta pritisk na parkirišča, plačljiva parkirišča in tako naprej. Zdaj, kar se tiče argumentov, da z plačljivimi parkirišči, se pravi, zmanjšujemo avtomobilski promet neljubljančanov, če lahko tako rečem, se pravi, dnevnih migrantov, je tukaj tudi potreba določene mere na nivoju mogoče tudi države, železnice, narediti, ne, da bo pač privlačnejši in cenovno ugodnejši.
17: Magister Glažar je bil kritičen tudi do zadnjih sprememb nekaterih avtobusnih linij, ki so po njegovem mnenju poslabšale dostop do univerzitetnega kliničnega centra, predvsem za starejše, bolnike in invalide. Po njegovem bi morala Ljubljana uvesti tudi več nočnih avtobusnih linij, saj številni delajo v bolnišnicah, industriji in drugih dejavnostih, kjer delo poteka tudi po noči.
18: Če se ta večerja zavleče po 11. uri, praktično nimate potem na voljo javnega prevoza, pač koristite taksi, ki je drag, ali pač svoj osebni avtomobil. S tem bi tudi mogoče preprečili marsikatero nesrečo, mogoče zaradi pač kozarca več popitega ob tej večeri. Tako da manjkajo nočne linije, manjkajo nove proge, dodatne, manjkajo pogostejši takti. Ne. Zdaj mesto napoveduje ta tako imenovani BRT, se pravi tramvaj, električni tramvaj, ki pa ne vem, če je to prava rešitev, samo na enem modelu ali pa enem tipu transporta, tega javnega transporta delovati. Pohvalno seveda je uveljavljena in zelo lepo posprejeta mreža oziroma sistem bicikel, se pravi kolesa, ki si jih delimo.
17: Profesor magister Tadej Glažar poudarja, da prometne politike ni mogoče uspešno oblikovati brez sodelovanja prebivalcev in dnevnih migrantov. Prepričan je, da so potrebni širši pogovor, dolgoročno načrtovanje in vlaganje v javni prostor, šele na to pa ukrepi, kot je širitev plačljivega parkiranja. Ljubljančani bodo odlok odločali na referendumu v nedeljo.
1: Podnebne spremembe, mednarodna trgovina in vse večja mobilnost omogočajo, da se rastlinski škodljivci prevažajo kot slepi potniki in širijo hitreje kot kadarkoli prej. Med njimi je tudi japonski hrošč, eden najnevarnejših invazivnih škodljivcev. Veliko škodo lahko povzroči tako v kmetijstvu, sadjarstvu, vinogradništvu in gozdovih, kot tudi v urbanem okolju. Ko zdravje rastlin ogrožajo bolezni in škodljivci, se te posledice prenesejo na vse v prehranski verigi ter vplivajo na gospodarstvo, biotsko raznovrstnost, stanje okolja in zdravje ljudi. Poluna Bitenc Pavliha z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poudarja.
19: Da se hrošč pač širi z večinoma z vozili, ko se vozilo ostavi, se lahko potem ostali in poiščejo samice neke vlažne travnike, kjer lahko odlagajo jajčeca. Zato se dejansko trudimo, da izvajamo vse predpisane ukrepe. Eden izmed njih je tudi ta ulov z pastmi. Bi pa vseeno podarila, da je na tem napadenem območju so pač pasti postavljene bolj skupaj in ta ukrep se imenuje ukrep množičnega ulova. Trenutno je na obeh razmejenih območjih približno 130 pasti postavljenih, od tega 60 na tej lokaciji na Barju.
1: Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij. Tako kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb evropskega programa Copernicus. V povezavi z vročinskim valom v drugi polovici junija je umrlo več tisoč ljudi, večinoma v Franciji, Španiji in Belgiji. Več kot tretjina Evropejcev pa je bila v tem obdobju izpostavljena temperaturam do 35 stopinj Celzija.
20: Pregled športnih dogodkov začenjamo na včerajšnji ravninski peti etapi dirke po Franciji. Ta se je končala po pričakovanjih s ciljnim šprintom. Svojo prvo etapno zmago na dirki je dosegel nizozemec Olaf Kooi. V rumeni majici ostaja Norvežan Torstein Trein, potem ko mu je Tadej Pogačar praktično predal skupno vodstvo v četrti etapi. Današnja šesta etapa pa skrbi za pravo tekmo med favoriti v boju za rumeno majico. Merijo se namreč na skupno 4150 višinskih metrih s petimi kategoriziranimi usponi. Etapa se bo končala na ciljnem usponu, označenem s težavnostjo druge stopnje. Glavni favorit za etapno zmago je Tadej Pogačar, ki se bo prvič resno pomeril z glavnim rivalom Jonasom Vingegorjem v boju za rumeno majico. Ob 22. uri zvečer bosta reprezentanci Francije in Maroka odprli tekme četrtfinala na nogometnem svetovnem prvenstvu. Galski petelini bodo morali opravičiti mesto glavnega favorita za skupno zmago na prvenstvu proti eni najboljših obrambnih ekip na letošnjem tekmovanju. Zaradi poškodbe bo tekmo izpustil najboljši strelec Maroka Ismael Sejbari. Medtem francosko javnost skrbi rumeni karton Michela Oliza, saj bo moral v primeru, če dobi dodatnega, izpustiti polfinalno tekmo v primeru zmage Francije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj izgubila prvo tekmo finala Evropske lige proti Švedski. Kljub porazu s 3-2 selektor naše izbrane vrste Alessandro Refiče pravi, da nimajo česa obžalovati in vabi podpornike v Ljubljano v dvorano Vižmarje Brod, kjer se bo odvila druga tekma finala. Kristjan Čeh se je na včerajšnjem atletskem mitingu v švedskem Karlstatu veselil zmage. Disk je vrgel kar 67 metrov in 43 centimetrov in s to razdaljo ugnal trikratnega svetovnega prvaka Daniela Štala. Šport v tripu dneva, ki sem ga prebral Jure Sešek, je pripravil Urh Sušnik.
21: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Popoldne bo deloma sončno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa še malo višje od današnjih od 28 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogrožena. Naravnega okolja. Temperature ob 15 so naslednje. Koper in Nova Gorica 32 stopinj Celzija, Ljubljana, Črnomelj in Kranj 29, Maribor, Krško in Ptuj 27, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Postojna, Kočevje in Slovengradec 26 stopinj, Velenje 25, Lendava pa 24 stopinj Celzija. Težave so predvsem na Štajerski avtocesti in sicer med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas, nastal je daljši zastoj, več kot 5 km je dolga kolona in čas vožnje se podaljša za približno 30 minut, promet je zgoščen tudi na usporedni regionalni cesti med Šentrupertom in Šempetrom v Savinjski dolini. Na Štajerski avtocesti je tudi daljši zastoj od Dramelj proti Predorom, zamude tam od 15 do 20 minut, od Slovenskih Konic proti Celju pa trenutno zamude okrog 10 minut. Daljši zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Maribora proti Šentilju. Računajte, da boste za to pot potrebovali od 25 do 30 minut več kot običajno. Nekaj zastojev je tudi na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice, krajši zastoji pa so tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, zamude pa do 5 minut. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15 in 28 minut.
21: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 98. letu starosti umrla Marija Pirc, po domače Pirčeva mama, izpod Studenca 4 Črna nad Kamnikom. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 98. letu starosti umrla Marija Pirc, po domače Pirčeva mama, izpod Studenca 4 Črna nad Kamnikom. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču na Gozdu nad Kamnikom. Žara bo od 12. naprej v mrliški vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek, Janez Bojc, po domače Jurko Vata, mizarski mojster v pokoju, iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti v božji objem odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Bojc, po domače Jurko Vata, mizarski mojster v pokoju, iz Lončarske ulice 7 v Dolenji vasi. Pogreb bo v soboto ob 16. na pokopališču Videm pri Gorica. Pogrebna sveta maša bo na dan pogreba ob 8. v Župnijski cerkvi Svetega Roka v Dolenji vasi. Pokojni bo ležal jutri od 12. naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za maše ali v dobrodelne namene. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na fakulteti za arhitekturo in nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Zižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na fakulteti za arhitekturo in nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Zižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega sveto mašo bo v ponedeljek 13. ob 12. na Ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da na mesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju.

0: In za vas imamo še tole obvestilo. Na jutrišnji drugi petek v mesecu bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah molitveno srečanje za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec, ob 19.00 pa sveta maša in ob sklepu še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
1: In zdaj k današnjim kulturnim namigom. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Mestni muzej v Ljubljani na koncert klavirskega ansambla Turina TPE3 iz Španije. V Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani bo ob 19.30 koncert mešanega pevskega zbora Labirint iz Bostona v Združenih državah Amerike. Vstop je prost. V sklopu poletja v Moravskih Toplicah bo nocoj ob 20.00 koncert Burjane in Benda, energija sodobnega slovenskega popa. Vstop je prost. Kozjanski park vabi na odprtje slikarske razstave Erne Ferjanič Kolažni aranžmaji, danes ob 18.00 v gradu Podsreda. V sklopu piranskih glasbenih večerov pa bo danes ob 21.00 klavirski koncert Nejca Kampleta. Hammer klavir.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
1: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
2: Kočevju na 102,5 MHz.

0: V tokratni radijski katehezi Naši očetje v veri se bomo posvetili Gregoriju Velikemu. Pisal je o svetem Benediktu na Monte Cassinu, med drugim tudi to.
1: Nato se je Božjemu možu zazdelo prav, da bi na tistem kraju kopali zemljo. Ko so bratje kopali vedno globlje, so tam našli bronastega malika. Ker so ga za nekaj časa mimo grede odvrgli v kuhinjo, se je nenadoma zazdelo, kakor da je tam izbruhnil ogenj. V očeh vseh menihov je bilo videti, kakor da bo vsa kuhinska stavba zgorela.
0: Ne zamudite radijske kateheze v okviru sobotnega duhovnega večera, to soboto zvečer.

0: Referendum. Muzeul Ljubljančanka in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Neca Falk in Edvin Fliser.
1: Ja sem kakor morski val, ko obimam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Ja, Helena Inace sta bila z nami in zmagovalka Melodij morja in sonca leta 89. Veliko poletnih melodij še sledi po izboru našega glasbenega urednika Mihe Močnika, no prav kmalu pa tudi vaša pesem Zgodbo in v njej tokrat Tereza Kesovija. Tudi jutri bo večinoma sončno s podobnimi temperaturami kot danes. Ajdovščina 29, Ilirska Bistrica in Idrija 27, Logatec, Litija, Gorenja vas v Poljanski dolini in Lendava pa 26 stopinj. Več pa je dogajanja na naših cestah in več zastojev. Na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru so posledice nesreče odstranili, še vedno je zastoj in približno 10 minut podaljšan čas potovanja. Zastoji tudi od Dramelj proti predoru Pletovarje, od 15 do 20 minut zamude ter od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro, od 10 do 15 minut zamude. Najdaljši zastoj imamo na štajerski avtocesti od Maribora proti Šentilju, tam je potrebnih dodatnih 30 in še več minut. Zastoji tudi na več odsekih ljubljanske obvoznice, še najdaljši na južni proti Dolenski in približno 15 minut podaljšan čas potovanja in nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti pri Postojni proti Ljubljani boste čakali približno 10 minut.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: V Krškem na 107,3 MHz.
2: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem.
3: Poslušalka Jana iz Topolšice je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognišču zapisala, da je njena že pokojna mama rada pela in tudi poslušala glasbo, če je ob napornem dnevu na kmetiji le utegnila. Zelo všeč je bila Tereza Kesovija. Enkrat je bila celo na njenem koncertu v Velenju in vrnila se je zelo navdušena. Zato bomo prisluhnili Terezi Kesovija v pesmi Jaz sledim svojo zvezdo.

0: A veš, kak vic?
1: Ja, kako ti je pa uspelo pripraviti moža do tega, da ti je končno pokosil zelenico pred hišo?
2: Čisto preprosto. Samo rekla sem mu, da si mi ti pred nekaj dnevi povedala, da je on za takšno delo prestar.

16:12 minut, tole je Santana na radiju Ognjišče v četrtkovem popoldnevu 9. julija. Ja, Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti in neodvisnosti in zagotovo je to država, ki še vedno ponuja veliko lepih, drugačnih, zanimivih, prijetnih in nenavadnih kotičkov, kamor lahko gremo na izlet, morda celo na dopust. V letošnjem poletju in ja, ena od zanimivih destinacij je zagotovo tudi Velenje. To je lepo mesto s termami, gradom, številnimi drugačnimi in zanimivimi aktivnostmi in veliko, veliko zanimivih zgodb se tam tudi prepleta, tudi ob Velenjskem jezeru. No in zagotovo, če boste šli v Velenje, ne spreglejte tudi Župnijske cerkve svetega Martina in ne odidite iz mesta, brez da bi jo obiskali, mi bomo tam tudi v tem večeru ob 19. s prenosom svete maše, že zdaj vas vabimo k spremljanju in sodelovanju. Zdaj lepa ob 16:13 nadaljujemo z Bebop Ladies.

Takole, Bebop Ladies, 16:16 minut je ura, z naslednjo pa bomo skočili 4 desetletja v preteklost. Aprila 86 je izšel album Joeja Cockerja, na katerem najdemo tudi tole, ja, uspešnico, lahko je tako rečemo, Don't You Love Me Anymore. Vabljeni, da ji prisluhnete v celoti, z vami Radio Ognjišče.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
0: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Portorožu na 95,1 MHz.

Dan brez tebe so pili Viktori, svet pa je ostal brez ene največjih angleških glasbenic. Umrla je Bonnie Tyler, pevka, ki je bila rojena v Walesu, več let pa je delno živela na Portugalskem. Pevka z značilnim hripavim glasom je izdala več kot 80 singlov in umrla je natanko mesec dni po svojem 75. rojstnem dnevu. Bila je na zdravljenju na Portugalskem od konca aprila, tudi v umetni komi. Po poročanju nemške agencije DPA so jo konec aprila v bolnišnici operirali na debelem črevesju. Ja, njene pesmi bomo vrteli tudi nocoj ob radijskem ognišču z vinilnih plošč, poznamo pa seveda številne uspešnice, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It's a Heartache in tako naprej, mi pa si zdajle zavrtimo njen duet z Mikom Oldfieldom. Islands ob 16.28 na radiju ognišču spomin na Bonnie Tyler.

16:33 minut je ura, čez slabe pol ure se bo začela oddaja Via Pozitiva, tokrat boste v njej lahko spoznali Paula Vidika, ameriškega pisatelja slovenskih korenin. Vremenoslovci nam tudi za jutrišnji dan, torej za petek 10. julij, obetajo večinoma sončno vreme, s temperaturami zjutraj od 11 do 18, čez dan pa od 28 do 32, torej bo še malo topleje kot danes, še vedno je povsod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Imamo pa danes v Ljubljani in Kopru 28 stopinj, Novo mesto 26, Celje 27, Murska Sobota 28, Nova Gorica 31 in pa Slovenj Gradec 26 stopinj. Ja, več pa je težav na naših cestah, začnimo na Štajerskem, daljši zastoj je od Maribora proti Šentilju, zamude bo kar 20 minut, no od Šentilja proti Mariboru pa na avtocesti promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Na Štajerski avtocesti je daljši zastoj tudi od Dramelj proti predoru Pletovarje, zamude od 25 do 30 minut. Kar nekaj težav je tudi v okolici Ljubljane, predvsem seveda zastojev. Na Štajerski avtocesti se je na uvozu Domžale zgodila prometna nesreča, proti Celju je promet oviran. Potem pa je prometna nesreča tudi na Primorski avtocesti pred Razdrtim proti Postojni, tam je zaprt prehitevalni pas. In zastoj je seveda na tem odseku, torej računajte, da boste potovali nekoliko dlje kot običajno. Vabljeni, da spremete naš radio, še naprej pa srečno pot.

0: And we all deserve to be happy while we're here.
1: 16.41 minut je, ognjišče je z vami, ja, na naše telefončke vsak dan, vsako uro, skoraj da vsako minuto dobimo raznovrstna sporočila, opomnike za takšne in drugačne aplikacije. No, meni se zelo dopadajo opomniki in citati aplikacije Svetopismo, kratki odlomki, kratki stavki, ki pomenijo, ki prinašajo sporočilo. Danes recimo je prišel citat iz prvega pisma Timoteju. No, meni pa še vedno v ušesih odmeva in pri očeh ostaja tisto, kar je prišlo pred včerajšnjim iz Matejevega evangelija, 19. poglavje, 26. vrstica. Jezus se je ozrl vanje in jim rekel: pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.

15 minut je še do 17. čas, da pogledamo v napovednik našega petkovega programa. V svetovalnici bomo govorili o vnašanju hranil v povezavi z našim zdravjem. Nova raziskava Inštituta za nutricionistiko je pokazala, da podatek o vsebnosti natrija oziroma soli na embalaži večinoma sploh ni naveden. Ugotovili so tudi, da lahko šumečo tableto in priporočenim dnevnim odmerkom zaužijemo več kot tretjino količine, nad katero se povečujejo tveganja za srčno-žilne bolezni. Več o tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri prehranskih dopolnil, boste slišali ob 8, ko bo naša gostja, raziskovalka, doktorica Maša Hribar. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 boste slišali drugi del pogovora s strokovno sodelavko Društva prostovoljcev Vincencijeva zveza dobrote Janjo Završnik in sicer o pomenu bodočega novega zavetišča v Ljubljani, o grobu, ki ga imajo za brezdomce na Žalah in kakšno pomoč potrebujejo za

ki se doslej še niso leteli po dviga, z otroki v gore. Kako otroke navdušiti za gibanje v naravi? Kdaj začeti s prvimi skupnimi izleti? Kako izbrati primerne poti in poskrbeti, da bo gorsko doživetje prijetno za vso družino? Naša gostja bo mama štirih otrok in planinska vodnica Urška Petek, ki je nedavno izdala priročnik Majhni koraki, veliki vrhovi za starše in otroke od zibke do mladostništva. Pretekli konec tedna se je v auditoriju Portorož odvil praktično edini zabavno-glasbeni festival, ki ga Slovenci še imamo – Melodije morja in sonca. V petkovem večeru boste slišali pogovore z mnogimi letošnjimi udeleženci pred nastopom na 45. izvedbi festivala. Prisluhnite ob 20. Konec junija se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvilo tekmovanje Ekotrofilija. V tokratnem kolokviju bomo slišali nekaj pogovorov študenti, ki so na omenjenem tekmovanju predstavili inovativne in trajnostno zasnovane živilske izdelke. Več pa ob 21. V oddaji Ritem srca bomo prisluhnili novemu albumu ameriške zasedbe We the Kingdom z naslovom Everything I Thought Was Pleasure. Pridružite se nam lahko ob poslušanju iskrenih pesmi in seveda tudi o polnosti življenja v Kristusu ob 21:30. Toliko torej o našem jutrišnjem programu. Vabljeni že zdaj k poslušanju, pa tudi seveda, da preostanku današnjega zelo pozorno prisluhnite.

0: Približujemo se 17. uri in oddaji Via Pozitiva, ki jo pripravlja Nataša Ličen, Alen Selihovič pa pripravlja našo večerno informativno oddajo Mozaik dneva. Kaj bomo slišali tokrat?
1: Ja, pestro dogajanje je v politiki. Odbor državnega zbora je vladi priporočil revizijo porabe javnega denarja v času vlade Roberta Goloba. Seveda odmevajo tudi novice, da denarja primankuje na ministrstvu za kulturo. Predsednik SDS Janez Janša pa je izrazil obžalovanje zaradi izključitve poslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke. In še to, združevanje ministrstev še ni končano, usoda delovnih mest pa bo znana po 18. juliju.
0: Hvala lepa, Alen, več pa ob 18. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, čez dan nekoliko bolj vroče. Poglejmo še današnje temperature. Na letališčih Portorož 30, Cerkli ob Krki 28 stopin, Jožeta Pučnika in Edvarda Rusjena 27 in Lesce 25 stopin. Cesta Velenje Slovengradec je pri Paki pri Velenju zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta. Na Štajerski avtocesti od Maribora do Šentilja še vedno zastoj, dodatnih 15 minut bo potrebnih. Prav tako je zastoj od Dramelj proti predoru Pletovarje, tudi tam računajte na približno 15 minut podaljšan čas potovanja. Zastoj tudi na več odsekih Ljubljanske obvoznice in pa na začetku Štajerske avtoceste, potem pa tudi na Primorski avtocesti. Že pred razcepom Nanos prihaja do zastojev, namreč pri razdrtem se je zgodila prometna nesreča proti Ljubljani, promet je oviran, pa tudi potem so naprej zastoji pred Postojno proti Ljubljani. Dragi poslušalci, tudi druga romarska skupina za Indijo se uspešno polni. Nekaj prostora je še in če vas zanima, romarska pot v deželo Svete Matere Terezije, Svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Tač Mahala, potem ne čakajte na maj, prijavite se zdaj. Več informacij na spletni strani agencije Oskar.

Rojstni dan, god ali obletnica poroke. Vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili,

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobitem kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.
3: Via pozitiva. Via pozitiva.
4: Via pozitiva.
5: Prijazen pozdrav. V knjigarni Konzorci je bilo na začetku letošnjega junija srečanje s Polom Vidikom ob slovenskem izidu njegovega romana Časten mož. Pogovor je bil posvečen njegovim napetim detektivskim zgodbam za kulisijo globalne medijske industrije in svetu, v katerem se literatura, politika in moč nenehno prepletajo. Pol Vidik je avtor 7 romanov, ki so lepo sprejeti in s katerimi se je uveljavil kot eden od vodilnih piscev globalno priljubljenega žanra. V svojih romanih združuje napeto zgodbo s psihološko poglobljenimi liki in moralnimi vprašanji, v ospredje postavlja ljudi in njihove odločitve. Zanimajo ga dileme posameznika, vprašanja, zvestobe in izdaje, psihološke posledice življenja v svetu skrivnosti in odnos med osebnim življenjem ter dolžnostjo. Vidik ni le uspešen in cenjen pisatelj, preden se je posvetil literaturi, je več kot 20 let uspešno gradil poslovno kariero. Deloval je v podjetjih kot na primer Warner Music Group. Bil je izvršni podpredsednik za globalno digitalno strategijo. Sodeloval je pri vprašanjih avtorskega prava in digitalnih medijev ter svetoval različnim tehnološkim podjetjem. Večino delovne dobe je bil na vodilnih položajih v glasbeni in širše medijski industriji, kjer se je med drugim ukvarjal s prehodom v digitalno okolje. Ravno Vidik je s Stevom Jobsom podpisal prvo pogodbo o uporabi skladb v pretočnem sistemu iTunes. Kar je še dodatna zanimivost, po očetovi strani ima Pol Vidik slovenske korenine in našo državo pogosto obiskuje. Na dogodku v organizaciji Super založbe smo zato Pola Vidika povabili pred naš mikrofon in ga najprej povprašali po pravilnem naglaševanju oziroma izreki njegovega priimka.
6: Yeah, hello.
7: Hello. Nice to meet you.
2: Lepo vas je spoznati.
6: So, Pol Vidic or Vidic?
7: In America we use say Vidic, but obviously original was Vidic.
2: V Ameriki izgovarjamo Vidik, čeprav je bila prvotna oblika seveda Vidic. Priimek smo spremenili oziroma ga je spremenil moj dedek. Zato v ZDA pogosto popravljam ljudi, ko rečejo Vidič in jim pojasnim, da pri nas izgovarjamo Vidik.
6: Pa je potem kar prav, da začnemo pri slovenskih koreninah. Koliko se jih zavedate in kaj veste o tej domovini, kako jo prepoznavate, ste pogosto v njej morda celo prvič?
7: So this is probably my 14th or 15th visit. I first
2: To je verjetno moj 14. ali 15. obisk Slovenije. Prvič sem se vrnil leta 1951 kot 6-mesečni otrok, skupaj s starši. Od takrat sem se vrnil že velikokrat, skupaj z ženo in sinovoma. Vedno obiščemo Kropo, odkuder prihajajo moji stari starši. Imamo tudi 12 sorodnikov, ki jih redno videvamo. Oni prihajajo k nam v New York, mi pa k njim v Slovenijo. Zato imam zelo močno povezavo s Slovenijo. Sem tudi slovenski državljan.
6: slovenske državljani in obenem državljan Združenih držav Amerike. Kako nam opisati to oddaljeno deželo, ki pa vendarle ni tako oddaljena vsakodnevno, je v našem svetu novic. Ampak vendarle mnogo zmotnega prihaja v tej deželi, v teh koncih sveta do nas.
7: The United States now, this year, is in...
2: Združene države Amerike so trenutno letos v precejšnji stiski in prestajamo težko obdobje. Če izrazim svoje osebno politično mnenje, nisem privrženec predsednika Trumpa. Menim, da ni priljubljen. Približno dve tretjini države ga ne podpira. Uvedel je zelo razdiralne politike glede trgovine, priseljevanja in odnosa do kongresa. Razdvaja državljane. Veliko je nesoglasje. O tem bi lahko govoril še dolgo, vendar na kratko nisem njegov podpornik. Če slišite slabe novice o Ameriki, so verjetno večinoma resnične.
6: Kot svetovljana, kot širše poznavalca, tudi določenih struktur znotraj vplivov družbe, kakšna je naloga politike in ali ima upanje za prihodnost tudi v politično delovanje?
7: I think every government, or certainly the government of the United States,
2: menim, da mora vsaka vlada predstavljati interese ljudi. Zgodovinsko gledano so ZDA dobro izbirale politike, ki so spoštovali ne le svoje voljivce, temveč tudi tiste, ki jih niso volili. Naloga politikov je uresničevati voljo ljudstva. Trenutno pa imamo na tem področju izzive. Imamo politika, ki predstavlja manjšino prebivalstva, a kljub temu uvaja zelo stroge ukrepe za celotno državo. Strahovlado in avtoritarnim pristopom uvaja nov politični standard. Zato je veliko ljudi nezadovoljnih.
6: Zdaj pa nazaj k vaši poti, gospod Pol. Veliko talentov, sposobnosti imate, od glasbe do tehnološke izobrazbe, pa verjamem, da to še ni vse.
7: Well, thank you. I would say that I've done a couple of things in my life, and the first was I was able to be successful businessman.
2: V življenju sem dosegel nekaj stvari. Najprej sem bil uspešen poslovnež. To je izhajalo iz moje sposobnosti analitičnega razmišljanja in pristopa obravnavanja sveta. A v srcu sem bil vedno pripovedovalec zgodb. Od nekdaj sem želel biti pisatelj.
6: Kako to? How's that?
7: You know, storytelling, I think, comes to every child. Every child likes to be read to.
2: Pripovedovanje zgodb je nekaj, kar je vsem blizu, je prirojeno vsakemu otroku. Otroci radi poslušajo zgodbe in jih tudi sami pripovedujejo. Imam 3 leta in pol starega vnuka. Prejšnji konec tedna sem ga vprašal, naj ti povem zgodbo ali jo boš ti meni. Odgovoril je, jaz ti bom povedal zgodbo.
6: In kakšna je ta zgodba bila?
7: He was a pirate in a different life.
2: Povedal mi je, da je bil v nekem drugem življenju pirat. Izgubil se je na morju, nato pa našel pot nazaj domov. Zgodbo je zaključil z besedo konec.
6: Odkot vam zgodbe? Jih ustvarja življenje? Je tako močna vaša domišljija? Kje je izvor in vir v glavnini vaših zgodb?
7: I came to being a writer of spy novels later.
2: S pisateljevanjem sem se začel razmeroma pozno ukvarjati. Vohunske romane sem začel pisati šele v 50. in 60. letih svojega življenja. Čeprav me je pisanje zanimalo že od mladosti. Moje zgodbe so nastale iz zanimanja za konflikte, napetosti, s katerimi se srečujejo ljudje v svetu obveščevalnih služb.
6: Namen teh zgodb nek nauk zagotovo bralec dobi.
7: I think all fiction, all good fiction has to be moral fiction.
2: Menim, da mora biti vsaka dobra fikcija tudi moralna, vendar ne sme biti pridigarska. Vse leposlovje mora biti po mojem mnenju poučno, a ne smemo biti preveč pedantni, kako nauk podajamo. Prepustiti ga moramo likom, da ga razkrivajo in skozi zgodbo povedo nekaj poučnega v svetu. Znani ameriški pisatelj je dejal, da mora literatura narediti dve stvari – zabavati in poučevati.
6: Je prav, da predstavimo vaš zadnji roman. Veliko jih je že na knjižnih policah.
7: Yes, The Poet's Game is the last novel.
2: Pisnikova igra je moj najnovejši roman.
6: Vsebina na hitro, kako se je pisalo?
7: So the story briefly is that the director of Central Intelligence, which is the most senior...
2: Zgodba govori o direktorju ameriške obveščevalne službe, ki prejme zaupno informacijo o kompromitiranosti, izgubi ugleda in verodostojnosti predsednika ZDA. Ima tri možnosti, da predsednika sooči z informacijami, da jih ignorira ali da začne skrivno preiskavo.
7: Or he can say, I will secretly investigate. The inspiration for this novel came about by reading the newspapers and seeing what was happening.
2: Navdih za roman sem dobil ob branju dnevnega časopisja, ob spremljanju novic po Trumpovi prvi izvolitvi. Konkretno je leta 2017, ko se je v ovalni pisarni Bele hiše sam brez prisotnosti drugih srečal z ruskim veleposlanikom in zunanjim ministrom. Poznaje pa še zasebno srečanje na sestanku 20-ih s Putinom v Helsinkih. Sprva je bil prisoten prevajalec. Poznaje je zapiske pogovora raztrgal. To je sprožilo vprašanje, zakaj je imel ta zasebna srečevanja in posebej, zakaj so bili pogovori v tako skrivnostnih okoliščinah? Kaj je bilo na njih povedano, česar ne sme slišati nihče?
6: Skrivnostni je ta svet in zato tako pomembna vloga tudi pisateljev. To vprašanje in pa kako je z branjem? Ali se občinstvo zaveda, koliko resnice je tudi v teh romanih, čeprav so domišljijski?
7: Because there is a sort of undertone of politics in the book.
2: V knjigi je prisoten zelo jasen politični podton. Odziv občinstva je zato pričakovan. Tisti, ki se s političnimi pogledi, s tovrstno politično interpretacijo, kot je opisana v knjigi, strinjajo, jo imajo radi, drugi jo kritizirajo in se nad njo pritožujejo. Vendar, kar je najpomembneje, knjigo lahko beremo tudi zgolj kot zgodbo o izdaji in ljubezni. Kot zgodbo o ljudeh, ne politiki, čeprav ima seveda zelo jasno politično ozadje.
7: So it's really a story about people. It's not about politics, although there is a political side to it.
6: O kulturi branja v Združenih državah Amerike tudi zato, ker gospod Pol, torej objavlja marsiko, tudi soustanovitelj in urednik revije Storyville, kultura branja, kolikšna je?
7: I think, you know, one of the questions is in today's world with so much video and so much social media, questions who's reading? And I would say that
2: eno od vprašanj v sodobnem svetu, polnem videov in družabnih omrežij je, kdo sploh še bere. Prepoznavamo, da ljudje nad 50. letom še vedno veliko berejo. Te navade so privzgojili že v mladosti. Veseli pa me, da berejo tudi mladi. Moj vnuk in vnukinja sta v pol leta prebrala vse knjige o Harryju Potterju. To je dober znak, saj je branje zelo pomembno za osebno rast posameznika, razvija domišljijo in razmišljanje. Moji načini izražanja so besede, te so moje izrazno sredstvo. Nekateri se izražajo vizualno, drugi skozi upodabljajoče umetnosti, skozi igro. Jaz na odr stopim samo, ko predstavljam svoje knjige in se moram uživeti v enega od likov, mu dati svoj glas. Sem absolutno človek besed.
6: V Via Pozitivi se pogovarjamo z ameriškim pisateljem Polom Vidikom slovenskih korenin. Je avtor 7 romanov.
5: Ob slednjem smo ga srečali v knjigarni Konzorci, kjer je dogodek pripravila Super založba in se z njim pogovorili tudi za oddajo Via Pozitiva. Pol Vidik sam pravi, da ga privlači raziskovanje tem, kot so ljubezen, vest, maščevanje, izdaja, pri čemer uporablja vohunski roman kot literarni okvir za razmislek o človekovi naravi. Piše vsak dan po ustaljenem jutranjem ritmu in prve osnutke še vedno ustvarja z nalivnim peresom, v zvezke, kar kaže na njegovo potrpežljivost in predanost pisanju. Šele po koncu poslovne karijere se je popolnoma posvetil pisanju. Danes živi v New Yorku na Manhattanu, kjer tudi ustvarja. Poleg pisanja sodeluje v upravnih odborih različnih kulturnih in izobraževalnih ustanov, med drugim organizacije Poets and Writers. Njegovi romani so pogosto postavljeni v obdobje hladne vojne ali sodobnih geopolitičnih napetosti. Namesto klasičnega boja med dobrimi in slabimi, prikazuje zapleten svet, kjer so odločitve redko enoznačne. Že v mladosti je Pol Vidik želel postati pisatelj, vendar se je zaradi življenjskih okoliščin najprej podal v poslovni svet, tam ostal, kot smo povedali, 20 let. In šele, ko si je finančno zagotovil dovolj svobode, se je lahko povsem posvetil literaturi. Pravi, da je dolgo pisal kratke zgodbe in neuspešne romane, preden mu je uspelo izdati svoj prvi roman. Zelo odblizu ste spremljali, gospod Pol, razvoj tehnologije, medijev. Kakšen je bil ta slikoviti razvoj, kako bi ga opisali in morda z njegovega stališča pomembnost je ta razvoj podpira, kako ga sploh ocenjuje? Mediji, digitalno?
7: Well, when I was working at Warner Music, it was the transition between the CD and the download.
2: Ko sem delal na enem od vodilnih mest pri skupini Warner Music, je bil to čas, ko smo prehajali s CD-jev na digitalne prenose. Naučil sem se ali odkril, da je v obdobjih tehnoloških prelomov mogoče uspeti le, če si pripravljen tvegati. Včasih so tveganja zelo naporna, ker vplivajo na lastne sposobnosti in so lahko tudi tako velika, da ogrozijo kariero in si ob službo.
5: Kako se je gradila ta vizija, kako so se sprejemale odločitve glede na tolikšno tveganje?
7: At the time that I was at Warner Music, there was something called Napster, which was free file sharing.
2: Ko sem bil pri Warnerju, je bil to čas, ko se je pojavila platforma Napster, ki je omogočala uporabnikom brezplačno poslušanje in deljenje glasbe. To je bila resna grožnja glasbeni industriji za njeno preživetje. Zato je bilo treba preusmeriti razmišljanje v oblikovanje drugačnih sistemov. Naš izziv je bil ustvariti nekaj, za kar bi bili ljudje pripravljeni plačati.
5: Vaše mnenje o avtorskih pravicah, no, o ustvarjanju, kako zaščititi ustvarjalnost kot nadgradnje tega vprašanja? Ja?
7: So the question is about copyright, because everything is original is copyrighted. And
2: avtorske pravice so zelo pomembne, ker omogočajo ustvarjalcem, da svojim delom tudi zaslužijo. Če ni prihodkov od dela, zakaj bi to sploh delali? Zato je tako pomembna zaščita avtorskih pravic. Omogoča avtorjem ravno to svobodo, da ustvarjajo in s tem tudi preživijo. To je najpomembnejši razlog.
5: Ampak so bili, a ne, avtorji zdaj kar nekajkrat na tankem ledu pred velikimi izzivi. Ampak vendarle nekako nekateri ustvarjalci še vedno ustrajajo. Mogoče ta opis njegov razvoj, kako je treba prehitevati včasih to miselnost.
7: I don't think authors spend a lot of time trying to address the technical challenges.
2: Pisatelji pišejo, večinoma se ne ukvarjajo s tehnološkimi izzivi. Njihov izziv ali naloga je pisanje zgodb, ustvarjanje zanimivih likov in zgodb. Založniki so tisti, ki skrbijo za tehnološke spremembe in se odzivajo na nje. Za pisatelje in knjižni svet je bila ena večjih sprememb uvedba e-bralnikov. Pisatelji pa ves svoj čas razmišljajo o pisanju.
7: but the writer spends their time thinking about writing.
6: Vaša pa je bila naloga vzpostaviti pravila distribucije glasbe.
7: So my role was really to figure out how to.
2: Moja naloga je bila poiskati način, kako tehnologijo, ki je ogrožala glasbeno industrijo, spremeniti v priložnost. Obiskanju tehnoloških partnerjev, ki bi nam omogočili vzpostavitev nove, drugačne distribucije glasbe, sva se s šefom, z nadrejenim, obrnila tudi na Apple, na Steva Jobsa in mu rekla, potrebujemo vašo pomoč. On pa je potreboval našo, saj je imel iPod brez glasbe. 6 mesecev smo se pogajali in našli rešitev, ki je ustrezala obema stranima.
6: Ja, in ker je pač takšna priložnost in je beseda nanesla na to, kakšen je Stiv.
7: He and I had a very good relationship, but his reputation was that he was a
2: Stevom Jobsom sva imela zelo dober odnos. Imel je sloves zahtevnega človeka, vendar je bil do mene spoštljiv. Do glasbene industrije je imel antagonističen odnos. Namenoma sem zato pristopil do njega ponižno. Na enem od prvih sestankov sem mu odkrito povedal, da potrebujem njegovo pomoč, kar ga je presenetilo in pomagalo vzpostaviti podlago za razvoj uravnoteženega, spoštljivega in zaupanja vrednega odnosa. Uspešno sva sodelovala.
7: Balance in our relationship that was successful.
6: Gospod Pol, na eni strani digitalni, na drugi strani analogni, oba svetova sta mu domača. Prednosti enega in drugega.
7: I think they're really the same. I mean, it analog or digital is simply a way of getting ideas and information into the world.
2: Analogni kot digitalni svet sta v bistvu enaka. Gre le za različna načina širjanja idej in informacij. Pomembne so ideje, ljudje in čustva, ne pa mediji sam.
6: Kot pisatelj, tudi z močno sposobnostjo vizualizacije in tudi prehitevanja časa, v kakšen razvoj gre družba, v kaj se razvijamo?
7: That's a big question and I think you would be presumptuous of me to have answered.
2: To je veliko vprašanje, ki presega moje sposobnosti. Nimam dokončnega odgovora. Toda ljudje smo po naravi optimisti. V preteklosti se je izkazalo, da je tehnološki napredek skozi zgodovino svetu prinesel veliko dobrega. Ta dva faktorja vplivata na način zaznavanja priložnosti za prihodnost. Kljub temu, da se vsako jutro prebujamo z občutkom kaotičnosti sveta. Toda mnenja sem, da nas bosta vera v dobro tehnološkega razvoja in optimizem vodila naprej.
6: Kaj vam, gospod Pol, hrani duha?
7: My wife, for sure, my grandchildren and
2: mojo dušo najbolj hranijo žena, vnuki in dobre zgodbe. Zgodbe so res tisto najbolj osrednje človeško, kar nas hrani. Ljudje želijo slišati navdihujoče zgodbe.
6: Ob tolikih romanih se piše že, ne vem, 8, koliko romanov trenutno je odprtih v ustvarjanju.
7: The Poets Game is number 7. So there's one that's finished, will come out in the United States in March 2027.
2: Pesnikova igra je moj 7. roman po vrsti. Naslednji roman je že dokončan in bo v ZDA izšel marca 2027. Pišem tudi 3. del trilogije. Pesnikova igra je 1. del, Pastir 2., 3. pa je že v 1. fazi osnutka in bo končan v nekaj mesecih.
6: Za sklep, česa se lahko mi naučimo od družbe v Združenih državah Amerike in obratno, prednosti slovenske družbe, ki je morda v Ameriki ni zaznati?
7: I think one of the things that impresses me about Slovenia is it's a community.
2: V Sloveniji me vedno znova najbolj navdihuje občutek skupnosti. Poznate se, država ima 2 milijona ljudi. Vedno imam občutek, da ste tu drug drugemu neke vrste dom, tudi meni. Ljudje se poznate in ste povezani, držite skupaj. Tega v Ameriki ni čutiti. Če morda vi zaznavate slovensko družbo kot družbo nesoglasi, tega kot zunanji opazovalec ne občutim. V primerjavi z ZDA, kjer so razkoli med ljudmi vse večji in se delitve poglabljajo, je to velika prednost. Želim si, da bi ameriška družba spoznala skupnostni duh, skupnost in medsebojno spoštovanje med ljudmi, ki ga občutim v Sloveniji. Tega v ZDA ni.
7: For other people. And that is not happening at the moment.
6: Kdor se vrne iz Združenih držav Amerike, da še z njihove strani damo kakšen dober zgled, je pa, da so ljudje zelo prijazni. Bi se tega pa lahko mi naučili?
7: I've found the same is true visiting.
2: Tudi sam bi lahko enako dejal za vas. Tudi Slovenci ste po mojih izkušnjah zelo prijazni, ustrežljivi in odprti. Morda to vrstno prijaznost doživljamo kot popotniki, ker vsakič znova, kot gostje in gostitelji, sprejmemo in spoštujemo pravila gostoljubnosti.
7: The rules of hospitality are respected.
6: Še kakšno sklepno sporočilo, povabilo k branju, koga bi privlačili ti romani, kakšni bralci pogosteje posegajo, je za več generacij?
7: The people who enjoy the types of novels I write tend to be more sophisticated readers. They enjoy stories where characters have conflicts.
2: Moje knjige so namenjene in tudi pritegnejo bralce, ki imajo radi zahtevnejše zgodbe, ki jim je všeč poglobljeno branje, ki jih zanimajo napetosti med večplastnimi liki in ki imajo radi večplastno besedilo ter bogat jezik.
7: Teenagers are not big readers of my work, partly because they're political in some ways, and if you're a teenager, you're not thinking about.
2: Mladi običajno niso moje glavno občinstvo, saj jih bolj zanimajo druge teme. Ne razmišljajo o politiki, ampak bolj o ljubezni. Poznajo v življenju, pa postanejo zgodbe o politiki in svetu veliko bolj zanimive tudi zanje.
7: Political world become very interesting to you. Because that's one of the things I'm going on at length. One of the things about art is that
2: umetnost pomaga vnesti nekaj reda v kaos sveta. Vsi iščemo jasnost sredi zmede, v kateri živimo.
7: Everyone is looking to find some clarity in the chaos that they're living in.
6: Thank you very much.
7: Thank you.
2: Hvala.
7: Very interesting question.
2: To so bila zelo zanimiva vprašanja.
7: I'm asked a lot of questions, but your questions are sort of unique. I'm not usually asked those types of questions.
2: Veliko intervjujev dam, vendar so bila vaša vprašanja res nekaj posebnega. Takšnih običajno ne dobim.
6: V Via Pozitivi smo imeli v gosteh ameriškega pisatelja Paula Vidika, ki ima po očetovi strani slovenske korenine, zato našo državo dobro poznajo tudi obiskuje. S Paulom Vidikom smo se srečali o predstavitvi njegovega zadnjega romana, sedmega po vrsti, z naslovom Časten mož. Poletje je čas tudi za branje. Pri pogovoru je za pomoč pri prevodu sodelovala Gaja Zornada. Najlepša hvala. Prevod je prebral Matjaž Mrljak. S Polom Vidikom sem se pogovarjala in oddajo tudi tehnično uredila Nataša Ličen. Hvala za pozornost in zanimanje.
3: Via Pozitiva. Via Pozitiva.
4: Via Pozitiva.

Takole, Nana Milčinski in pesem o vetru. 5 minut je zdaj le čas pol 6. popoldne. V tej uri smo seveda začeli z oddajo Via Pozitiva, ki jo je pripravila Nataša Ličen in jo boste lahko slišali v ponovitvi tudi v našem nočnem programu o polnoči in jo najdete tudi v audio arhivu na naši spletni strani. Z dobro glasbo bomo z vami vse tja do mozaika dneva ob 18.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Neca Falk in Edvin Fliser. Louis Armstrong.
1: It's so good. Nothing else can replace.
0: The Champs.
2: Gila.
0: Gabi Novak.
3: Duga je duga noč.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Tole je bila Randy Crawford in ura je zdaj 17:48 minut. Na radiju Ognjišče seveda ohlajamo in prinašamo osvežitev s prijetno glasbo, v teh dneh pa se marsikdo ohladi tudi v kakšnem od naših jezer ali pa v Slovenskem morju, no to ima kar 27 stopinj Celzija, reka Kolpa ima prijetnih 25 v Metliki, Blejsko jezero 24, no če bi se radi še bolj osvežili, pa skočite v Bohinjsko jezero, to ima le 22 stopinj Celzija.

0: Naš tokratni sobotni gost je univerzitetni diplomirani politolog, dolgoletni član Nove Slovenije, tudi nekdanji podžupan Nove Gorice, Anton Harej, ki v prostem času tudi kmetuje.
1: Se ukvarjam tudi s kmetijstvom, sem tudi sam kmet, imam 1000 dreves breskev, tako da sem bolj ta sadni kmet.
0: Pridemo kaj na obisk.
1: Lahko, sredi julija začnemo, tako da takrat si vzamem tudi dopust, takrat je delovni dopust, da vse to oberamo in razvozimo.
0: Ne zamudite sobotne oddaje, naš gost, začnemo ob 17.

0: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirniram pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Tadej Pogačar po izjemni gorski etapi do svoje 23. etapne zmage na dirki po Franciji in do rumene majice.
0: Odbor Državnega zbora za finance vladi priporočil revizijo porabe javnega denarja v času Golobove vlade.
2: Predsednik SDS Janša obžaluje izključitev Grimsa iz Evropske ljudske stranke.
0: Minister Kajzer, članstvo v NATO je ključno za varnost Slovenije.
2: Vreme jutri bo večinoma sončno in še nekoliko topleje.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Kot je zapisal na omrežju X, po njegovem razlogi za izključitev niso bili predvsem v vsebini Grimsovih stališč, ampak v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Janša je poudaril, da so v največji stranki v Evropskem parlamentu tudi poslanci s podobnimi ali ostrejšimi stališči, vendar jih najprej zagovarjajo znotraj politične skupine. Ocenil je, da je Grimsova izključitev za SDS velika škoda, saj se s tem zmanjšuje vpliv stranke v Evropskem parlamentu. Izključitev Grimsa je podprlo 131 poslancev, proti jih je bilo 7. Zunanji minister Tone Kajzer se je odzval na predlog predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča, da bi referendum o članstvu Slovenije v NATO izvedli skupaj z jesenskimi lokalnimi volitvami. Dejal je, da notranje političnih pobud ne želi komentirati, ob tem pa poudaril, da je članstvo v zvezi NATO temelj slovenske varnosti. Kajzer je izpostavil, da je NATO ključnega pomena za varnost države, ter dodal, da vlada na današnji seji ni razpravljala o načinu izpolnjevanja obrambnih zavez savezništvu. Po njegovih besedah ostaja članstvo Slovenije v NATO strateška usmeritev države. Predlog referenduma je v stranki SD označen kot poskus preusmerjanja pozornosti od aktualnih političnih afer, medtem ko so v Levici ponovili, da že dolgo zagovarjajo izstop Slovenije iz NATO in bi tak referendum podprli. Odbor Državnega zbora za finance je po več kot 6-urni razpravi o stanju javnih financ sprejel priporočilo, naj vlada Janeza Janše opravi revizijo porabe javnega denarja v času vlade Roberta Goloba. Poslanci so vlado pozvali tudi, naj do konca leta pripravi ukrepe za zmanjšanje javne porabe in izboljšanje javnofinančnega položaja države. Sejo, ki jo je spremljala Tanja Dominko, so zahtevali poslanci koalicijskih strank in Resnice.
3: Poslanec SDS Franc Breznik je v uvodni predstavitvi med drugim predstavil vrsto kritik na račun ravnanja z javnimi financami v času Golobove vlade. Ena od njih se je nanašala na padec gospodarske aktivnosti.
4: Gospodarska rast, kar je po moje najbolj pomemben podatek, se je mandato vsako leto počasnevala. Tukaj imate podatke za vlado dr. Roberta Goloba, to so ti rdeči podatki. 4 leta zapored nižja gospodarska rast. 2021 po COVID krizi, lahko bi rekel zmagovalka v Evropski uniji, Slovenija poleg Danske na prve ali pa druge mesto z 8,4% gospodarsko rastjo, že v leto 2022-2023 2,7, 2,4, 1,7, v lanskem letu 1,1 gospodarska rast v Republiki Slovenije. To kaže na realno kondicijo slovenskega gospodarskega sistema. Nestabilna rast v začetku 2025, realna rast BDP-ja, To je po mojem pomembnih podatkov, realna rast BDP-ja medletno po četrtletjih. Tukaj lahko vidite realno rast BDP-ja, kako pada. Začetek 2025 gospodarstvo se je skrčilo za minus 0,6%.
3: Prav tako je navedel konkretne številke o proračunskih izdatkih tik pred koncem mandata.
4: Skupni odhodki štiri blagajn javnega financiranja so v prvih štirih mesecih leta 2026 znašali 10,7 milijarde evrov, kar je za 1,15 milijarde evrov oziroma za 12% več kot v enakem obdobju leta 2025. Odhodki državnega proračuna so bili v prvih petih mesecih leta 2026 višji za kar 15,6% glede na enako obdobje lani. Proračunski primanjkljaj pa je dosegel 890 milijonov oziroma 1,2% bruto družbenega produkta. Po podatkih ministrstva za finance tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
3: Denar za plače zaposlenih v javnem sektorju in birokratski postopki tudi niso pomenili majhnega stroška, je še opozoril Breznik.
4: Ko sem govoril o poprečnih plačah, bruto plačah v javnem sektorju, o dodatno zaposlenih v javnem sektorju, ob 1500 zaposlenih samo v birokratskem delu javnega sektora, ob približno več kot 7000 zaposlenih v javnem sektorju, je poprečna mesečna bruto plača v javnem sektorju poprečje leta 2025 znašala 3027 evrov. V decembru 2025 je zaradi rednih uskladitev in plačne reforme poprečna bruto plača v javnem sektorju po statističnem uradu znašala že 3164 evrov bruto plača. V istem času je po podatkih statističnega urada Republike Slovenije za zadnje obravnavalo leto pod pragom tveganja revščine živelo 96 tisoč upokojencev, kar predstavlja približno 20% vseh upokojencev v državi.
3: Nekdanjega ministra Klemna Boštjančiča je zmotilo, da sedanja vlada gleda nazaj.
5: Mi je na nek način žal gledalcev in poslušalcev, ki morajo to gledati, ker seveda verjamem, da je teme, ki ste jih danes odpirali in ki se vračate v leta prejšnjega mandata, ne, namesto da bi jih takrat odpirali, jih odpirate danes, ko vlada neka druga vlada in bi se morala raje spraševati, kaj bo ta vlada naredila, da bo izboljšala vse kazalnike, o katerem ste vi govorili, in stanje javnih financ. Nobenega dvoma nimam, da to ni naključno, namreč ta vlada je prevzela upravljanje pred dobrim mesecem. Še preden se je to zgodilo, pa je koalicija že sprejela interventni zakon, ki bo primanjkljaj dvignil za približno 1% BDP-ja.
3: Tudi nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek vidi številke drugače.
6: Poslušali smo o padanju gospodarske aktivnosti mnogokrat. Na sejah, v državnem zboru, na odborih, pa smo končno skupaj prišli do tega, da ne pada gospodarska rast, ampak da mogoče počasneje raste, kot bi si želeli. In se strinjam, jaz verjamem, da si mi vsi želimo za našo državo, da bi bila gospodarska rast čim boljša. Tako da mogoče tukaj razčistimo, a smo imeli obdobje debelih krav, ali je naša gospodarska, ali pa je gospodarska aktivnost v obdobju vlade dr. Goloba bila nizka. Skupaj to preprosto ne gre.
3: A predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je bil jasen. Ni šlo za smotrno porabo, niti za ustrezno načrtovanje. Je pa tudi sedanjo vlado opozoril na potrebo po pametni porabi in dejal.
7: Fiskalni svet je skozi leto 2025 redno opozarjal na povečana tveganja, da se javne finance odmikajo od spoštovanja zavez iz načrta. Letos je opozoril tudi, da bi uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije predstavljala dodaten odmik od zavez, spoštovanje katerih zagotavlja javno finančno vzdržnost. Prav tako je ocenil, da ukrepi, predvideni s koalicijsko pogodbo, ne zagotavljajo nujne konsolidacije javnih financ. Trenutno stanje javnih financ terja preudarno konsolidacijo, ki ne bo ogrožala gospodarske rasti. Dolgoročno gledano pa bo potrebno bolj premišljeno načrtovanje ter izvajanje politik in ukrepov s pogledom v prihodnost in ob upoštevanju njihovih neposrednih in posrednih učinkov. Slovenija ni v položaju, ki bi zahteval dramatične ocene o stanju javnih financ. Je pa v položaju, ki zahteva treznost, previdnost in verodostojno izvajanje javnofinančne politike. To mora izkazati srednjeročni načrt in s tem zagotoviti srednjeročno vzdržnost javnih financ.
3: Prav tako ni šlo brez konkretnih zgodb, ki so najbolj bremenile prejšnjo vlado, in sicer se je z njimi ukvarjalo tudi računsko sodišče. Namestnica predsednika Maja Bilbija je omenila nakup sodne stavbe in računalnikov.
6: Tu smo ugotovili, kar se tiče odgovornosti ministrstva za pravosodje, da je k nakupu te stavbo šlo ne glede na to, da ni imelo zagotovljenih finančnih sredstev. Pri tem nadaljevanju smo ugotovili, da ni bilo celovitega ogleda vseh prostorov iz prejetih ponudb in v analizi ponud ni upoštevalo obratovalnih stroškov in potem tudi, kot se je izkazalo, nujne stroško povezane za nujno potrebno prenovo. V nadaljevanju pa je Ministrstvo za finance k vlogi za uvrstitev tega projekta v proračun podalo pozitivno mnenje, kljub temu, da so predpisani roki že potekli. Tako je bilo iz splošne proračunske rezerve porabljenih za ta nakup zagotovljenih 6,5 milijona evra. To, kot rečeno, smo v reviziji opozorili.
3: Glede na kupa 13 tisoč računalnikov pa je namestnica predsednika računskega sodišča dejala.
6: Tu smo ugotovili, da pač pristojno ministrstvo ni spostavljalo mehanizma, kako bo te računalnike razdelilo. Kasneje pa tudi vsi vemo zgodbo, da so pristali v skladišču, se pravi ta oprema ima hitr zastaralni rok. To je računsko sodišče v tej reviziji državnega proračuna opozorilo.
3: Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe v času opravljanja tekočih poslov vlade Roberta Goloba.
0: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacija v državni upravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki o primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo.
8: Vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju sredstev, prevzemanju obveznosti, saj v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo primankuje sredstev za zakonske obveznosti.
9: In dodala, da v tem trenutku rešujejo predvsem samozaposlene pri plačevanju njihovih socialnih prispevkov.
8: Za katere ste v nekaterih medijih poročali, da za njih ustavljamo financiranje. Prosim, da nam sporočite, kateremu samostojnemu ustvarjalcu z področja kulture naj bi bilo zaustavljeno izplačevanje socialnih prispevkov ali bolniške odsotnosti ali kaj podobnega.
1: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Iran je danes pokopal nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja v mestu Mašhad. Pred pogrebom so žalne slovesnosti potekale tudi v iraških šiitskih mestih Nadžaf in Karbala, kjer se je zbralo več tisoč ljudi. Iranske oblasti želijo z množičnimi slovesnostmi poudariti narodno enotnost v času zaostrenih odnosov z Združenimi državami Amerike. Sicer so iraške oblasti po pogrebnih slovesnostih okrepile varnostne ukrepe, predvsem okoli šiitskih romarskih središč in diplomatskih predstavništev. Oblasti poudarjajo, da želijo preprečiti morebitne incidente v času povečanih regionalnih napetosti, medtem ko mednarodna skupnost poziva k umiritvi razmer. Ameriški predsednik Donald Trump je po vrhu zveze NATO dejal, da je bilo med zveznicami čutiti izjemno enotnost. Kljub napetostim glede Irana in obrambnih izdatkov je ocenil, da so voditelji dosegli pomemben napredek pri krepitvi sodelovanja in prihodnjem financiranju obrambe. Italija je izgnala dva uslužbenca ruskega veleposlaništva zaradi suma vohunjenja. Odločitev sledi aretaciji dveh nekdanjih italijanskih obveščevalcev, ki naj bi sodelovala z rusko stranjo. Italijansko zunanje ministrstvo je ruskega veleposlanika že poklicalo na pogovor in ravnanje njegovih diplomatov označilo za nesprejemljivo.
1: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Pred sklepom Mozaika dneva še prijetna novica. Gluho slepa zakonca Olga in Franc Leskovec sta danes na gradu Dvor ob 50-letnici zakonske zveze obnovila poročne zaobljube. Po besedah 87-letnega Franca in 81-letne Olge je recept za dolgo in uspešno zakonsko zvezo veliko potrpljenja, medsebojnega negovanja, kdaj pa tudi nekaj prerekanja, a tudi slednje poteka z medsebojnim dotikom. Obred v grajski poročni kapeli, ki je v celoti potekal tudi v jeziku gluhoslepih, je bil za zakonca presenečenje. Pripravili so ga v Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan, katerega člana sta. Generalna sekretarka združenja Simona Gerenčer je dejala, da sta zakonca izrazila željo, da bi ta veliki dogodek preživeli skupaj. Zlato poročenca sta ponovila civilni, nato pa še cerkveni poročni obred. Pater Bogdan Knaus je v pridig dejal, da se je treba za odnose truditi vsak dan znova in se drug drugemu tudi zahvaljevati. Naj ta lep zgled tudi nas navdihne, da bomo zvesti obljubam, ki smo jih dali, je povedal. Zakoncema Leskovec želimo obilo poguma, predvsem pa medsebojne ljubezni.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
0: Mohorjeva družba iz Celovca je sklenila projekt Lingva. Ob tem so predstavili ključne dosežke ter publikacijo s prispevki konferenc Gemeinsam skupno iz let 2023, 2024 in 2025. Knjiga predstavlja pomemben prispevek k spodbujanju jezikovne in kulturne raznolikosti ter krepitvi čezmejnega sodelovanja. Projekt Lingva je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 in strani dežele Koroške. Pred zaključkom projekta so v Mohorjevi hiši v Celovcu pripravili zanimivo in vsebinsko bogato omizje, posvečeno dvojezični predšolski vzgoji. Na dogodku so sodelovali strokovnjaki z področja dvojezične predšolske vzgoje z obeh strani meje. Svojo navzočnostjo so dogodek počastili tudi državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan Slobodjanac ter deželni svetnik magister Peter Reichmann. Mohorjeva družba je bila ustanovljena 27. julija 1851 v Celovcu, torej bo konec tega meseca minilo 175 let od ustanovitve. Čeprav danes v treh državah delujejo tri Mohorjeve družbe, jih povezuje skupno poslanstvo, ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete ter krepitev povezanosti enotnega slovenskega kulturnega prostora.
2: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je dobil šesto etapo dirke po Franciji in znova prevzel rumeno majico vodilnega. Na zahtevni pirenejski etapi je odločilno napadel na prelazu Turmalet in v cilj pri kolesarju 2 minuti in 38 sekund pred največjim tekmecem Dancem Jonasom Vingegordom. To je Pogačarjeva druga etapna zmaga na letošnjem turu in skupno že 23. na francoski pentli. V skupnem seštevku ima zdaj 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Dancem. Nogometaši nogometnega kluba Aluminij bodo danes začeli svojo prvo evropsko sezono. Na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo bodo gostovali pri moldavskem Šerif Tiraspol, Kidričani po osvojitvi pokalnega naslova niso favoriti, a v klubu verjamejo, da lahko presenetijo. Povratna tekma bo prihodnji teden v Mariborskem ljudskem vrtu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo se nocoj prvi četrtfinalni račun odigrali Francije in Maroko. Tekma v Bostonu se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Francozi veljajo za ene glavnih favoritov prvenstva, Maroko pa je z dobrimi predstavami v izločilnih bojih dokazal, da lahko preseneti. Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšimi z dvoboja med Španijo in Belgijo.
0: Zvečer bo še nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo razjasnilo, proti jugu pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 11 do 18 stopinj. Čez dan bo precej jasno in predvsem nad hribovitimi kraji bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperatura pa bo od 28 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v soboto bo sprva pretežno sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Tu so še zadnji temperaturni podatki po Sloveniji. Ljubljana 28 stopinj Celzija, Koper 29, Novo mesto 28, Maribor 27, Celje in Murska Sobota 26 stopinj. Kranj in Črnomelj 27, Velenje in Slovengradec pa 26 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje še vedno prihaja do zastojev, zamude od 15 do 20 minut. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Mariboru je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na avtocesti Gruškovje-Maribor je pri priključku Sveta Marjeta promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Pri izvozu letališča Maribor pa je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Do zastoju prihaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zamude od 5 do 10 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura pa je 18:21 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Urška Klobučar in Denis Zupan sta bila zdaj le z nami in seveda ansambel Petra Finka v valčku Fanike Požek. Slišali smo torej morsko pravljico. Ja, tudi današnji četrtek lahko še napiše kakšno lepo, prijetno pravljico, saj ura šele 18:24 minut in veliko priložnosti je tudi, da vi prisluhnete našemu radijskemu programu in ujamete kaj zanimivega, kaj dobrega, kaj koristnega zase. Med drugim bomo prav kmalu pogledali med spomine, znova slišali več o današnji svetnici, ob 19:00 pa bomo prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Martina v Velenju. Četrtek je in ob 20:00 nas čaka oddaja Zim zeleno glasbo, v njej bomo slišali Neco Falk in Edvina Fliserja, Louisa Armstronga, The Champs, Gabi Novak, spomnili pa se bomo seveda tudi Bonnie Tyler in slišali nekaj njenih zvinilnih plošč. No, za piko na i današnjega četrtka nas čaka še radijski roman, le eno je potrebno in sicer 18. del romana o Frideriku Ireneju Baragu in njegovi, ja, bogati misijonski poti v Ameriki. Preživite lepo današnji četrtek in preostanek tega dne v družbi Radija Ognišče.

0: V tokratni radijski katehezi Naši očetje v veri se bomo posvetili Gregoriju Velikemu. Pisal je o svetem Benediktu na Monte Cassinu, med drugim tudi to.
1: Nato se je Božjemu možu zazdelo prav, da bi na tistem kraju kopali zemljo. Ko so bratje kopali vedno globlje, so tam našli bronastega mlika. Ker so ga za nekaj časa mimo grede odvrgli v kuhinjo, se je nenadoma zazdelo, kakor da je tam izbruhnil ogenj. V očeh vseh menihov je bilo videti, kakor da bo vsa kuhinska stavba zgorela.
0: Ne zamudite radijske kateheze v okviru sobotnega duhovnega večera, to soboto zvečer.

0: Referendum. Muzeul Ljubljančan Kamin Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Bistrici na 102,4 MHz.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1409 so Benetke od neapeljskega kralja Ladislava kupile Dalmacijo. 9. julija leta 1858 se je v Ljubljani rodil odvetnik, publicist, politik in planinec Henrik Tuma. Po gimnaziji v Trstu je študiral pravo na Dunaju. Kot odvetnik je služboval v Gorici in Ljubljani. Od 1895 je bil pokrajinski vodja liberalne stranke, leta 1908 pa se je pridružil jugoslovanski socialdemokratski stranki in bil eden od njenih voditeljev. Henrik Tuma je bil začetnik slovenskega modernega alpinizma. Objavil je spomine Iz mojega življenja in delo Pomen in razvoj alpinizma. Leta 1887 se je v Zadobrovi pri Celju rodil pesnik, pisatelj, dramatik in politik Anton Novačan. Med bivanjem v Palestini je napisal pesnitev Peti evangelij. Na današnji dan leta 1907 se je v Senožečah rodil tigrovec Danilo Zelen. 9. julija 1932 se je v Vojniku rodil opat Friderik Kolšek. Po gimnaziji v Celju je vstopil v bogoslovje in bil 1957 posvečen v duhovnika. Vrsto let je kapelanoval na raznih župnijah, nazadnje pri svetem Danielu v Celju, kjer je 1969 postal celjski mestni župnik in opat. Poskrbel je za obnovo svetišča in drugih župnijskih stavb. Pozneje je vodil celjsko dekanijo in bil član škofijskega, duhovniškega ter gospodarskega sveta. Opat Friderik Kolšek si je prizadeval za Slomškovo beatifikacijo in leta 1996 ob opatijski cerkvi postavil njegov spomenik, delo Karle Bulovec Mrak. V oddaji Naš gost je opat Kolšek o svoji mladosti, ki je bila sicer težka, a lepa, med drugim dejal.
2: Med vojno smo prekinili šolanje ob koncu zadnjih 2 leti, po vojni zopet, in vso gimnazijo smo skupaj študenti z Vojnika hodili peš vsak dan v Celje. Šli smo

0: dost, ki je bilo vredno živeti in ki je vedno še tista ohranjajoča sila v starosti.
1: Je dejal Friderik Kolšek. Na današnji dan 1949 so na Goli otok pripeljali prvo skupino političnih zapornikov iz Slovenije. Taborišče je bilo namenjeno informbirojevcem. Tam so se znašli tudi nekateri stari partizani, španski borci ter drugi posamezniki, ki jih je oblast želela prevzgojiti. Zaporniki so bili podvrženi prisilnemu delu v kamnolomu ter tudi psihičnemu mučenju. Po poimenskem seznamu Udbe je bilo med letoma 1949 in 1956 na otoku dobrih 16 tisoč zapornikov. Vsaj 413 jih je tam umrlo. Taborišče so uradno zaprli šele leta 1988. V prvi skupini zapornikov iz Slovenije je bil dr. Andrej Aplenc. Na današnji dan 1972 je v Veščici umrl pesnik in pastor Jožef Novak. Prevajal je iz madžarščine v prekmurščino ter pisal pesmi, prozo in humoristična besedila. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 9. julij, Paulina Vizintajner, redovna ustanoviteljica iz 20. stoletja. Papež, sveti Janez Pavel II, je leta 1980 prvič obiskal Brazilijo. V 13 dneh se je ustavil v prav toliko mestih in se neposredno seznanil z vnebovpijočimi družbenimi krivicami. Pohvalil je cerkev v Braziliji, od 191 milijonov prebivalcev je 90% katoličanov, ki je v duhu evangelija na strani ubogih in brani njihove pravice. Med svojim drugim potovanjem, oktobra 91, pa se je največ časa mudil na revnem severovzhodu, kjer so družbene krivice še bolj kričeče kot v drugih predelih Brazilije. Posebno žalostna je usoda otrok brez doma. Živijo na cestah, zato jim pravijo otroci ceste. Preživljajo se z beračenjem, tatvinami, preprodajo mamil.

Mi se je papež srečal zadnji dan svojega obiska, enega od njih je objel in s tem dal vedeti, da podpira prizadevanje cerkve v Braziliji, ki je na strani ubogih in zatiranih. Medtem svojim drugim obiskom v tej deželi nasproti je razglasil prvo brazilsko blaženo, Paulino Vizintajner, ki pa je bila priseljenka. Rodila se je namreč v Italiji na južnem Tirolskem, tedaj še pod Avstrijo, in sicer leta 1865. Pri krstu so ji dali imeni Amabilis Lucia. Ko je bilo 10 let, se je njena družina zaradi gospodarske krize skupaj z mnogimi drugimi družinami tistih krajev izselila v Brazilijo. 12-letna je prejela prvo sveto obhajilo, kmalo zatem je začela otroke poučevati verouk. Skrbela je za cerkev v kraju, kjer so živeli. Srečevala se je z revščino, še hujšo, kot je bila tista v Italiji, zaradi katere so se izselili. V Braziliji so leta 1888 odpravili suženstvo črncev, ne pa revščine, zapuščenosti starih ljudi in otrok. Amabilis jim je skušala po svojih močeh pomagati. Njen zgled je pritegnil še druga dekleta. Odkrivala so vedno več takih, ki so bili potrebni pomoči, pa se nihče ni zmenil za nje. Prijateljice so se povezale v majhno skupnost, ki jo je leta 1895 potrdil škof iz mesta Curitiba. Skupnost je dobila ime Male sestre brez madežnega spočetja. Amabilis je kot prva predstojnica postala mati Paulina. Sedež mlade redovne skupnosti je bilo mestece, kjer so živeli. Po 8 letih, ko je skupnost narasla in so se odpirale nove naloge, je Paulina odšla v mesto São Paulo. Bila je izvoljena za dosmrtno vrhovno predstojnico. Njen vzpon na Goro svetosti se je začel leta 1909, ko je nadškof iz São Paula po volitvah na generalnem kapitlju malih sester mater Paulino odstavil. Poslali so jo delati v neki zavod na podeželju in za skupnost, ki jo je bila ustanovila, kakor da ne obstaja več. V materno hišo se je vrnila leta 1918, vendar kot podložna ukazom drugih. Vse to je sprejemala brez zagrenjenosti in z željo, da bi tudi to koristilo skupnosti. Novo redovno skupnost je leta 1933 potrdil papež in v slovesni listini Paulino imenoval častitljiva mati ustanoviteljica. S tem so bili odpravljeni vsi namišljeni razlogi za njeno odstavitev, ona pa je hotela ostati zgolj preprosta sestra. Z vdanostjo v Božjo voljo je sprejela kelih telesnega trpljenja. Posledica vseh preizkušenj, ki jih je prestala, je bila sladkorna bolezen, zaradi katere je nazadnje oslepela. Tako preizkušena je odšla po večno plačilo leta 1942. Njeno telo čaka vstajenje v generalni hiši reda v São Paulo. 11 let po razglasitvi za blaženo je papež sveti Janez Pavel II. Leta 2002. prisodil venec svetništva.

Radio Ognjišče z vami, ura je 19 in zdaj le vklapljamo mikrofone v cerkvi svetega Martina v Velenju, odkoder bomo v tem večeru prenašali sveto mašo, ki jo bo daroval vikar Roman Travar, na orgle pa bo igrala Jana Lesnik. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Ve meno Otca i Syna i Svetega Ducha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno hvali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Господь с вами. Из Святого Евангелия по Матею. Тисти час и рекл Иисус своим апостолам, «Греде ознанете, приближало се небешко кралество. Болнике оздравляйте, мртве обуяйте, гобове очищуйте, худе духове изганяйте. Застон сте приели, застон дайте. Не емлете се не злата, не сребра, не бакра в свои пасове, не торбе, не две сукен, не обувал, не палице. Делавец е вреден своя храни. В катероколи место или вас па придете, поизведите, кто е там вреден, и там останите, доклер не отпутуете. Ко стопите в хишо, ја поздравите, и че бо хиша вредна, не приде над ню ваш мир, че па не бо вредна, не се ваш мир поверне к вам. In kjer vas ne bodo sprijeli in ne bodo in ne poslušali vaših besed, pojdite iz tiste hiše ali iz tistega mesta in otresite prah svojih nog. Resnično povem vam, laže bo na sodni dan Sodomski in Gomorski zemlji kot tistemu mestu. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, ko je Jezus po imenu poklical svoje 12 učencev, je nemudoma poslal oznanjati Božje kraljestvo, ki se je približalo. Dal jim je natančna navodila in jih poslal v izraelska mesta in vasi, da pripravijo srca ljudi za srečanje z Gospodom. Jezus je sam po sebi utelešenje Božjega kraljestva in je v njem v celoti prisotno. Prisotno pa tudi v dvanajstirih, ki bodo počeli iste stvari, kot jih počne On. Zato so Jezusova naročila apostolom dejansko njegov način oznanjevanja vesele novice, Evangelija Božjega kraljestva. Iz Jezusovih navodil je jasno, da apostoli ne smejo biti kot pohlepni duhovniki tistega časa, ampak zgled Božje ljubezni in previdnosti. Želel je, da bi njegovi učenci seboj ne vzeli nobeni zalog. Preprosto naj bi zaupali, da bo Bog odprl srca ljudi, da bodo poskrbeli za njihove potrebe. Zato naj izberejo začasno nastanitev v ugodnem gospodinstvu. Naj blagoslavljajo prebivalce mest in vasi z Božjim mirom in naj bodo zadovoljni s hrano in nastanitvijo, ki jo prejmejo. To delo so nadaljevali tudi po Binkoštih. Cerkev, Božje ljudstvo Nove zaveze, pa nadaljuje Kristusovo delo še danes. Zato smo vsi po krstu poklicani, da z besedami, dejanji in dobrimi deli oznanjamo Božje kraljestvo, da v življenje ljudi prinašamo ozdravljenje, še zlasti, ko smo priče nedomljivega Božjega usmiljenja. V vsaki družbi so ljudje, ki so tako imenovani družbeni ali duhovni bolniki. Mnogi so potisneni na obrobje družbe zaradi rase, družbenega statusa ali verskega prepričanja. Duhovni bolniki živijo z boleznimi materializma, radikalnega individualizma in hedonizma. So tudi tisti, ki so bolni zaradi najrazličnejših zasvojenosti. Veliko truda je potrebnega, da bi ljudi pripeljali do pristne svobode v Kristusu. Vsak kristjan je zato na svoj način in v skladu s svojimi darovi poklican, da ljudem pomaga izkusiti Božjo ljubezen, ki spreminja življenja. Bratje in sestre, Bog nas vabi, da bomo živi udje Kristusovega skrivnostnega telesa Cerkve in oznanjevalci Božje ljubezni, prosimo ga.
1: Podpiraj Cerkev, da bo v svetu nadaljevala delo odrešenja in širila upanje.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Spodbujaj mednarodne organizacije, da bodo izkoristile poštene poti za ohranjanje miru.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Spremljaj starše, da bodo otrokom svetu zgled vere in zaupanja v tvojo pomoč.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Odpri nam oči in srce, da bomo razumeli, kako nas spremljaš s svojo milostjo.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Podari večno življenje vsem pokojnim, ki so verovali v tvoje vstajenje.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Prosimo in molimo za zdravje v družini. Za pokojno Marijo, pater Neš in druge naše rane brate in sestre, ne se veseli v nebeškem kraljestvu. Sveti Bog, naj svojim življenjem pokažemo, da ti radi služimo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, bratje in sestre, da bo vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, Tebi izročamo te darove. Očisti nas grehov in nam pomagaj, da bo iz naših dejanj vsak dan bolj odsevalo Božje življenje. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: duhom. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares je pravično, da Tebe Bog skupno hvali nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se Ti po Tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice Ti ničesar ne dodajo, pomagaj pa nam na poti k Tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, sveti Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polne so nebesa in zemlja, polne slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici Te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato Te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki Ti jih prinašamo, naj postane telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, da obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se Ti zahvalil in Te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri za okeli se Ti zahvalil in Te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse priliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Усмилени Бог, обхаям спомин звеличанега трпления Твоего Сина, Неговега чудовитега устояния в небохода, па туди причакуемо Негов други приход. В захвалу Ти даруемо то живо и свету даритев. Озри се на дарите своє церкве и глине ягне, ки Те било даровано в справу. Наполни нас Святим Духом, да бомо едно тело и нен дух в Христосу, ко се хранимо с Неговим телесом и Негово крвью. Он наи нас пополни за вечну даритев Тебе, да бомо могли прийти дедищине с Твоими изволеними. Najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi močenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utruji v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Leona, našega škofa Maksimiljana, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo naše rane brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno živali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.

Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na viru svoje cerkve. Utrdi v miru ne vodi popolne edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami.

0: Molimo. Večni Bog, obogatil si nas tolikimi darovi, prosimo, nadaljuj v nas svoje odrešenje, da te bomo lahko brez konca hvalili po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Molimo k Svetemu Duhu, pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šepki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevidnost vodila po napačni poti, ali da bi pristransko splivala na naše dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na veko v veke. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni in osmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru.

Marijske cerkve svetega Martina v Velenju smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval vikar Roman Travar, na orgle pa je igrala Jana Lesnik. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci, in znova vabljeni jutri ob 19. Zdaj je ura 19:34, v nadaljevanju še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 20. pa začenjamo z našo oddajo ob radijskem ognišču.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: V Ankavi, predmestju Erbila v Iraku, od 8. do 11. julija poteka srečanje mladih. Na udeležence se je papež Leon XIV. Obrnil z video sporočilom in jih spodbudil, naj pomagajo oblikovati cerkev in svet. Svoje zaupanje naj položijo v Jezusa, svoje srce pa postavijo na trdni temelj Božje ljubezni. Dragi mladi, je spodbudil sveti oče, nikoli ne dvomite v Božjo dobroto in ne bojte se načrta, ki ga ima Gospod za življenje vsakega od vas.
2: You have come from different parts of Iraq to gather in an atmosphere of faith and communion.
1: Prišli ste iz različnih delov Iraka, da bi se zbrali v ozračju vere in občestva. Molim, da bo to za vse vas priložnost za rast v prijateljstvo z Jezusom in med seboj. Mladost je življenjsko obdobje zaznamovano željo, da bi počeli velike stvari in da bi svet spremenili na boljše. Zatrdi sveti oče mladim udeležencem srečanja in z naklonjenostjo izpostavi letošnjo temo, ki govori o poslanstvu. Cerkev ima pomembno poslanstvo, da služi svetu tako, da širi Kristusovo luč, ter moške in ženske vodi v občestvo z Bogom. Vi sodelujete v tem poslanstvu in upam, da boste v prihodnjih letih pomagali oblikovati cerkev in svet. Kot sem že rekel, mladi ljudje niso le prihodnost cerkve, ampak tudi njena sedanjost. Sveti oče je nadaljeval, da ni vedno enostavno biti luč v svetu. Pravzaprav ste v sedanjem času poklicani, da izžarevate to luč v razmerah, ki so bile pogosto zaznamovane z vojno in nestabilnostjo. Gospod vam je izkazal veliko zaupanje, ko vam je namenil to poslanstvo, in tudi jaz zelo zaupam vse vas.
2: You must be Christ's light in the midst of a darkness that can at times seem overwhelming.
1: Biti morate Kristusova luč sredi teme, ki se včasih lahko zdi nepremagljiva. Ne bojte se in ne mislite, da ste pri tej nalogi sami. Jaz sem z vami, cerkev je z vami. Svoje zaupanje položite v Jezusa, poslušajte ga v molitvi in po vodenju drugih in pustite mu, da vas vodi. Papež je nadaljeval, da je svetloba oziroma luč bistvena za življenje na različne načine, zatem pa izpostavil tri, ki lahko mlade vodijo pri njihovem poslanstvu.
2: Firstly, light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
1: Prvič, svetloba je potrebna, da vidimo, kar nas spominja na dar vere. Vera v Boga ni mehanizem za spoprijemanje življenjskimi težavami. Pomeni prepoznati realnost in živeti v resnici, naučiti se videti svet, druge in sebe, kot nas vidi Bog. Zahteva potovanje skozi življenje s srcem in očmi uprtimi v našo resnično domovino, zavedajoč se, da je Bog z nami, če tudi ga ne moremo videti. Tudi način vašega življenja mora pričevati o vaši veri, da bi drugi lahko v vas videli resnico in smisel, ki si jo tudi sami želijo in bi tako postali del te luči. Drugi vidik luči je, da nam zagotavlja toplino, kar simbolizira ljubezen. Da bi bili luč sveta, moramo najprej biti deležni same Kristusove luči in življenja. Da bi sodelovali v poslanstvu, moramo najprej odkriti živi odnos z Bogom, moramo ga spoznati. Ko se odpremo za Božjo ljubezen, ki spreminja, prejmemo milost, ki je potrebna, da sledimo Jezusu in sprejmemo življenje, h kateremu nas kliče. Zato je pomembno, da vsak dan preživimo čas v molitvi in se približamo Bogu po zakramentih, predvsem spovedi in Evharistiji.
2: Ground your hearts in the solid foundation of God's love for you. Discover the heart of Christ.
1: Svoje srce postavite na trdni temelj Božje ljubezni do vas, je spodbudil papež. Odkrijte Kristusovo srce in ne bojte se svojega življenja graditi na njem. S tem ne boste našli le izpolnitve, po katerih repenite, ampak boste tudi zmožni deliti toplino Božje ljubezni in spravno moč njegove milosti s tistimi okoli vas. Luč pa je potrebna tudi za rast in novo življenje, ter je zato podoba upanja. Ukoreninjeni v ljubezni ste še posebej poklicani biti delavci za mir, da združujete tiste okoli sebe in da v drugih vzbujate upanje v prihodnost zaznamovano s trajnim mirom. Morda ne boste mogli nadzorovati svojih razmer ali izzivov, s katerimi se boste morali soočiti, a vedno se lahko odločite, da bo v vaših srcih vladal Kristusov mir. Krepost upanja nas navdihuje, da gledamo proti nebesom. To ne pomeni pozabiti na svet, ampak imeti zaupanje, da z njim delimo mir in življenje, ki prihajata od Kristusa, čigar luč osvetljuje novi Jeruzalem.
2: Dear young people, never doubt the goodness of God and do not be afraid of the plan the Lord has for each of your lives.
1: Dragi mladi, nikoli ne dvomite v Božjo dobroto in ne bojte se načrta, ki ga ima Gospod za življenje vsakega od vas. Tudi prerok Jeremija se je moral soočiti s težkimi trenutki, a pričuje nam, da so Gospodovi načrti, načrti blaginje in ne nesreče, da vam da prihodnost in upanje. Je papež Leon XIV. Spodbudil mlade Iračane. Izroč

0: God. And may Almighty God bless all of you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
1: Sveti oče je udeležencem vrha o umetni inteligenci, ki od 7. do 10. julija poteka v Ženevi, poslal sporočilo, ki je bilo prebrano pred video predstavitvijo okrožnice Magnifica Humanitas. V dokumentu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež pozdravlja udeležence srečanja o umetni inteligenci, ki odpira nekatera najpomembnejša vprašanja našega časa glede prihodnosti človeštva. Ob tem zagotavlja navzočnost svetega sedeža in odprtost za dialog, zlasti v tem prelomnem zgodovinskem trenutku. Državni tajnik spomni, da je papež Leon XIV. V svoji nedavni okrožnici Magnifica Humanitas, ki je posvečena varovanju človeške osebe v času umetne inteligence, izrazil željo po dialogu z vsemi moškimi in ženskami našega časa, da bi poiskali nove poti za skupno dobro in spodbujanje dostojanstvenega življenja za vse. Magnifica Humanitas je nastala potem, ko je sveti oče prisluhnil znanstvenikom ter inženirjem, ki z iskrenim navdušenjem delajo na področju tehnologij, ki morejo olajšati neizmerno trpljenje. Političnim voditeljem in javnim uslužbencem, ki vztrajno iščejo pravične predpise. Staršem in učiteljem, ki so globoko zaskrbljeni za prihodnost mlajših generacij. Spodbude za okrožnico pa so bila tudi zelo zaskrbljujoča poročila o potencialnih zlorabah algoritmov in izgubi človeškega delovanja na kritičnih področjih. Ob koncu sporočila sveti oče udeležencem zaželi, da bi bile njihove razprave konstruktivne in bi jih obogatile, ter jim zagotavlja molitev pri njihovem prizadevanju, da bi služili človeštvu. V sredo 8. julija so na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu predstavili 47. srečanje za prijateljstvo med narodi, ki bo od 21. do 26. avgusta potekalo v Riminiju. Osrednji gost dogodka, ki bo letos v znamenju zaključnega verza božanske komedije, ki se glasi Ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, se bo udeležil tudi papež Leon XIV. Organizatorji pripravljajo bogat program dogodkov s pogovori, razstavami, umetniškimi predstavami, kulturnimi dejavnostmi, športnimi tekmovanji in dogodki za najmlajše, ki jih bo mogoče spremljati v živo prek spletnih platform v različnih jezikih. Na voljo bo več kot 150 srečanj, na katerih bo sodelovalo okoli 500 italijanskih in mednarodnih govornikov. Kulturna ponudba bo vključevala tudi 13 razstav in 13 predstav. Kot je na predstavitvi dejal predsednik fundacije Meeting Bernhard Scholz, se vsi veselijo obiska svetega očeta. Srečal se bo z otroki, mladimi, študenti in z družinami. Na različnih dogodkih srečanja za prijateljstvo med narodi bodo obravnavane tudi nekatere teme, ki jih je papež Leon XIV. Izpostavil v okrožnici Magnifica Humanitas. To so poudarjanje veličine človeka in njegovega dostojanstva. Zavest, da ga njegove omejenosti ne dušijo, ampak ga usmerjajo v dialog z neskončnim. Razmišljanja o smislu dela in raziskovanja ter nujnost komunikacije, ki spodbuja odnosno razsežnost osebe. Kot je v navadi, bodo v središču pomembne mednarodne politične, ekonomske in kulturne teme ter dialog med verstvi. Prvo srečanje bo 21. avgusta ob 12. uri, na njem pa bosta svojo izkušnjo podelili ženski, ki ju je prizadela velika tragedija, a sta se odločili za pot dialoga. Tako se je bolečina spremenila v skupno pot bratstva in upanja. Rozelina Mel je leta 2016 v tragičnem napadu izgubila brata duhovnika Žaka, medtem ko je Nasera Kermik mati enega od napadalcev. Najbolj pričakovan trenutek bo gotovo srečanje s papežem, ki bo potekalo 22. avgusta v dvorani z 10.000 sedeži. Njegov govor bo sočasno predvajan v vseh dvoranah in sektorjih sejma. Sveti oče bo obiskal tudi paviljone srečanja, kjer bo lahko pozdravil obiskovalce, vodstvo in številne prostovoljce. V Riminiju bodo navzoči tudi nekateri predstavniki italijanske vlade in drugih institucij. Zbrane bodo nagovorili Antonio Tajani, podpredsednik italijanske vlade in minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, Matteo Salvini, minister za promet in infrastrukturo ter nekateri drugi ministri.

0: predstavniki najvišjih državnih organov bo tudi podpredsednik ustavnega sodišča Luka Antonini. Srečanje želi prav tako obeležiti 80-letnico Republike Italije ter poudariti vrednost politike kot skupnega dobrega. O tej temi se bodo pogovarjali voditelji glavnih italijanskih strank skupaj z medstrankarsko skupino za subsidiarnost. Tudi tokrat bo v središču številnih razprav vloga verstev pri spodbujanju miru. Sodelovali bodo kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference in bolonski nadškof, jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve kardinal Claudio Guggerotti ter kardinal Jean-Paul Vesco, metropolit Alžira. Med drugim bodo prisotni tudi monsignor Paolo Hončaruk, škof škofije Harkov za Porožje, monsignor Paolo Martinelli, apostolski vikar za Južno Arabijo, Francesco Jelpo, kusto svete dežele, Gabriel Romanelli, župnik v Gazi ter Joseph Ferrell, generalni prior Avguštincev. V Riminiju bo prostor namenjen tudi znanosti, športu in kulturi. Med gosti z teh področji bodo Eva Ilus, svetovno priznana sociologinja, Richard Anthony de Souza, direktor Vatikanskega observatorija, Jordi Fauli, glavni arhitekt Bazilike Sagrada Familia, večkratna olimpijska prvakinja Ariana Fontana ter Paolo Ruffini, igralec, televizijski voditelj in režiser. Za izvedbo srečanja bo ključnega pomena prispevek prostovoljcev. Letos jih bo več kot 3000, prihajajo pa tako iz Italije kot iz tujine. Skoraj 60% izmed njih je mlajših od 30 let. Na sejmišču v Riminiju bo urejen prostor v skupni velikosti več kot 140 tisoč kvadratnih metrov, kar pomeni 16% več v primerjavi z lanskim letom. Dogodek bo vsak dan odprt do polnoči, vstop pa bo brezplačen.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ura pa je 20.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratnem glasbenem večeru. Ja, glasba iz nas izvleče najgloblja čustva. Včasih nas pomiri, včasih razživi, vedno pa pomaga k temu, da se naše počutje spremeni. In zato ob četrtkih zvečer poslušamo glasbo, še posebej glasbo z vinilnih plošč. In nocoj so pripravljene rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pripravljen je tudi duet in ja, pripravila sva z Markom tudi uganko za vas, tako da že zdaj vabljeni k poslušanju, tudi sodelovanju. V drugem delu pa boste lahko sporočili svoje glasbene predloge, tokrat po SMS-ih. Tako, Marko Zupan in Matjaž Mrljak sva v vaši družbi in za začetek naj se oglasi pesem Z melodij morja in sonca leta 84. Napisala sta jo Karel Novak in Tomo Jurak, zapela pa jo je Irena Tratnik in je prejela tudi nagrado za debitantko.

Ja, tole je bila Irena Tratnik, morje, sonce in njegov nasmeh smo slišali in zdaj lepa je na našem gramofonu že pripravljena mala vinilna plošča iz leta 1970 in sicer bomo slišali pesem Miša Doležala in Alfija Kabilja. Slednji je bil mednarodno priznani hrvaški skladatelj, dirigent, aranžer in producent, pisal je glasbo za gledališke in filmske produkcije, pa tudi mjuzikle in pop glasbo in šansone in napisal je tudi Daj mi malo Nade, ki jo bo zapela Ana Štefok.

Takole je bila Ana Štefokin, daj mi malo nade z male vinilne plošče iz leta 1970. Minulo noč je v bolnišnici na Portugalskem zaradi bolezni, zaradi katere je bila na zdravljenju, umrla valižanska pevka Bonnie Tyler. Umrla je mesec dni po svojem 75. rojstnem dnevu in zato bomo nocoj tudi slišali nekaj njenih pesmi, najprej z male plošče iz leta 78, njeno veliko uspešnico It's a Heartache.

Tako je Bonnie Tyler, It's a Heartache, z vinilne plošče, kot rečeno nocoj se bomo še spomnili te valižanske pevke, ki je minulo noč odšla v večnost, točno mesec dni po svojem 75. rojstnem dnevu. Mi pa bomo zdaj na gramofon dali vinilno ploščo z naslovom Slovenska popevka 74. To je bil 13. zaporedni festival Slovenska popevka, ki je potekal v Hali Tivoli 6., 7. in 8. junija leta 74. Ja, veliko lepih pesmi je prinesel, no med drugim se je na tem festivalu tudi zelo dobro lepo predstavil Zoran Crnković kot skladatelj, pisec in izvajalec pesmi Gremo na morje. Dobil je tudi nagrado za najboljšega mladega skladatelja.

0: Takole, Zoran Crnković in gremo na morje ali gremo na morje slovenske popevke 74, tole smo za vas zavrtili z vinilne plošče z tega festivala. Ja, zdajle pa v obradijskem ognišču sledi velika uspešnica iz 60-ih let. In sicer Liza dal Occhi Blu, oziroma Liza z modrimi očmi ali modrooka Liza, italijanska pesem iz leta 69 bo tole, ki sta jo napisala Claudio Cavagliaro in Giancarlo Bigazzi, izvajal pa jo je Mario Tessuto. Pesem je na festivalu Disco per l'estate osvojila drugo mesto in je bila za Maria Tessuta nekakšna odskočna deska, no Liza pa iz naslova seveda je bilo ime tudi Cavagliarovi babici. Številni izvajalci so tole pesem priredili, med njimi tudi Gabi Novak, ob sodelovanju seveda Arsena Dediča in ta priredba ima naslov Duga je duga noč. Torej nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah je zdaj le pred nami. Najprej Mario Tessuto, potem pa še Gabi Novak.
1: Ob radijskem ognišču.

Takole je Mario Tesuto in ena kasnejših priredb masteringov te pesmi iz leta 69. Marko je zdaj le našel prav tisti začetni originalni posnetek, torej pojdimo v leto 69 in prisluhnimo Mariju Tesutu.

Takole Mario Tesuto, Liza Daloki Blues leta 69, zdaj pa kot rečeno še priredba Gabi Novak in Duga je Duga noč, nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah.

Ja, tole je bila Gabi Novak, Duga je duga noč in pred njo od Mario Tesuto, Liza Daloki Blue in nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Tako smo se spomnili, tudi Gabi Novak, namreč včeraj je minilo 90 let od njenega rojstva. Tako, zdaj pa znova spomin na Bonnie Tyler, ki se je minulo noč poslovila z tega sveta, rodila se je kot Gaynor Sullivan, na Valižanskem, odraščala v skromnih razmerah skupaj z več brati in sestrami, ter že zgodaj začela peti v klubih in pubih. No, da bi se izognila zamenjavam z drugo pevko, si je na začetku svoje kariere izbrala tudi umetniško ime Bonnie Tyler, pod katerim jo tudi poznamo. Začetek svoje kariere pa dolguje srečnemu naključju. Londonski iskalec talentov se je sredi 70-ih let nameraval podati v Južni Wales in se srečati z mladim pevcem. Ampak je slišal tudi nastop Bonnie Tyler in ji kmalu zatem posredoval pogodbo za snemanje plošč. In leta 1976 je dosegla prvi uspeh s singlom Lost in Friends.

0: Bonnie Tyler, Lost in France. No, v nocojšnjem večere bomo še slišali tudi v pesmi, za kateri boste morda, pri kateri boste morda presenečeni, da jo je prva zapela prav Bonnie Tyler. Zdaj je ura 20 in 30 minut, ob radijskem ognišču smo skupaj in zdaj je čas, da se nekako približate svojim telefonskim aparatom.
1: Vabljeni k sodelovanju ob radijskem ognišču.
0: Ja, kot rečeno, smo za vas nocoj pripravili tudi uganko. Nocoj ni glasbeni miks, ampak ja, pesem se že vrti. Vi pa povejte, kdo jo izvaja in kakšen je naslov.
1: Pokličite nas 01 512 10 00.

0: Tako, torej, zavrtili smo nekaj taktov tele pesmi, vi pa povejte, kakšen je naslov in kdo je izvajalec. Dober večer, halo, halo.
1: Dober večer, Dane iz Ljubljane. To je Janez Bončina, Benč je pa Maja z Biseri.
0: Žal, tole ne bo popoln odgovor in nepravilen odgovor. Ja, bo se treba malo potruditi. Dober večer. Z nami je zdaj poslušalec Vlado.
2: Halo?
0: Ja, Vlado, halo, se slišimo.
2: Ja, čujemo se, ja.
0: Kdo poje tole pesem in kakšen je naslov, nas zanima?
2: Ja, jaz mislim, mi so Bončina Benč, ne, a ni?
0: Ne, Vlado, ni. Ni, ja, bomo ugotovili, upamo, da. Zdaj le morda že z Mojco iz Logatca. Dober večer.
3: Ja, pa dober večer, jaz mislim isto, kdo pa ne bi bil.
0: Kdo pa ne bi bil, ja, Mojca ni, Janez Bončina Benč tole ni. Ja, mislim, da Benč...
3: Bom pa še malo poslušala.
0: Malo še poslušajte, ja. Mislim, da Benč nima takega L-ja kot tale pevec, ki tole poje. Ja, smo pa zanimivo. Mlado lahko pomagamo, tole pesem našli na vinilni plošči Slovenska popevka 74. Ja.

0: Ja, Maja z biseri je zagotovo že tisto, kar ste ugotovili in to lahko potrdimo. Zdaj pa iščemo izvajalca tele pesmi. Ni iz Slovenije, ni Slovenec. Toliko lahko pomagava z Markom, prihaja iz naše južne sosede, tako pa še tale pomoč, zdaj pa na delo.
1: Obraz kot španske slike, oči velike.
0: Torej, pokličete 01 512 10 00. Silvester Zbrt nas kliče, pozdravljeni Silvester. Halo, halo, Silvester ni več, je z nami naslednji. Dobar večer, tukaj oddajo ob radijskem ognišču. Halo, halo, povejte.
2: Halo.
0: Kdo nas kliče? Oglasite se, prosim. Ja, mi vas poslušamo, vi pa kar pogumno povejte, kdo ste in povejte rešitev.
2: Ene.
0: Ja,
2: ene,
0: halo.
2: Dado Topič.
0: Kako?
2: Dado Topič.
0: Dado Topič, kdo je to povedal?
2: Kuga.
0: Halo, povejte.
2: Kuga, Leskovec, Franc.
0: Franc.
2: Ja.
0: Franc, odkot nas kličete?
2: Dolena vas, jaz sem za.
0: Torej, Dolenja vas. Pri...
2: Ja, Dolena vas, Črkenca.
0: Pri Cerknici. Dobro. Franc, kako ste ugotovili?
2: Ja, na Google sem pritisnil, tako
0: povedal. Dobro, v redu. Ja, vendar le ne bi ugotovili.
2: Legat, legat se ne sme.
0: Legat se ne sme, pravilno, da ste pošteno priznali. Tako, ja, res, tole pesem je na slovenski popevki pel Janez Bončina Benč, v alternaciji z njim tudi Jenny Darren iz Velike Britanije, ampak na plošči, ki je išla, torej plošči Slovenska popevka 74, pa najdemo Dada oziroma Adolfa Topiča, ki bo tudi seveda član Dinamita, okorni grupe za sebe, za sedbe Lepi Sol, tudi Slađano je pel znamenito Princeso in tako naprej in tako naprej. V glavnem, čestitke, dragi Franc, ostanite na zvezi, da si Marko zapiše še vaš naslov, da vam pošljemo knjigo Založbe v gnišče.
2: Halo.
0: Torej, ostanite na zvezi, Franc, ne odložite telefona. Tako, ja. Ja, tako, torej Dado oziroma Adolf Topič, tole pa je Benč.

Tako, hvala lepa, Marko. Jaz zdaj poskrbel, da smo res videli, da je razlika, ne? Eno je Benč, drugo je bil Dado. Ja, čestitke Francu in seveda, ja, pomagati si je dovoljeno, tako ali drugače. Pošteno je povedal in pošteno si prislužil tudi lepo nagrado. Hvala vsem, ki ste tudi klicali, pa niste dobili zveze. Bomo še kakšno tako uganko pripravili za naslednje četrtkove večere. Zdaj lepa bomo slišali Ljubim te z vsem srcem, z vsem svojim telesom, tudi svojim strahom, svojo bolečino, ki je skrita globoko v meni. Ja, Mirej Matije prihaja za nadaljevanje oddaje Ob radijskem ognjišču.

0: Ja, tako nas je nekoliko umirila Mirej Matje, zavrteli smo tole pesem o ljubezni z vinilne plošče z njenimi uspešnicami. V ponedeljek je bila 55. obletnica smrti Sačma. Louis Armstrong je bil prvi pomembnejši solist, ki se je proslavil skozi jazz in hkrati postal eden najvplivnejših glasbenikov v zgodovini. Kariero je začel kot trobentač in z leti pridobil veliko virtuoznosti. Bil je vsekakor vizionar, ki je trobenti in jazzu podal nove dimenzije. Deloval je med letoma 1919 in do svoje smrti 1971. Na mali vinilni plošči smo našli tudi njegovo Saint-Simon, Dobro je in Louis Armstrong.
1: Saint-Simon, lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.

Louis Armstrong, Saint-Simon, zvinilne plošče za vas, ki ste zdaj le z nami ob radijskem ognišču in zdaj le z veseljem tudi nadaljujemo z našo rubriko Duet. Z njo bomo odšli na Tartinijev trg, kjer je 22. julija leta 1978 potekal prvi festival melodije Morja in sonca. Prinesel veliko lepih melodij že na samem prvem večeru, prvem festivalu in tudi duet nocojšnje oddaje je Plavo morje je moj dom z Neco, Falk in

0: seveda kam drugam, ne vem, Marko, lahko pa gremo kar k tekili. No, bomo vse naučili v Španijo, se mi zdi, hkrati pa velja vabilo vsem, ki ste z nami ob radijskem ognišču. V nadaljevanju bomo slišali tudi nekaj vaših glasbenih predlogov. Popevke, kot ste slišali, vrtimo v tej oddaji, torej pošljite jih na 051-377-377. Tole pa je, kar že slišimo v ozadju, Viva Espanja in Hajno.
1: Ja, na

Ja, Viva Espanja smo slišali z vinilne plošče in nemški pevec Haino je bil v naši družbi. Zdaj le pa si privoščimo še tekilo. Ja, pesem iz leta 78, ko je ameriška skupina The Champs že nekako zaključevala snemanjem albuma, so potrebovali še nekaj za B stran in na hitro nekako je nastala tekila, ki je postala kar lepa uspešnica in je leta 59 tudi prejela Grammyja za najboljšo ritem in blues izvedbo.

0: Tekila!
1: Takole The Champs in Tekila. Mi bomo zdajle pred vašimi glasbenimi spomini se znova spomnili tudi Bonnie Tyler. V začetku 80-ih let je nekako bil njen drugi nov glasbeni začetek, če lahko tako rečemo, torej vrnitev nekako na glasbeno sceno. Njeni največji uspehi so nastali v sodelovanju s producentom in avtorjem pesmi Jimom Steinmanom. Dramatična balada Total Eclipse of the Heart je seveda prinesla prvo mesto v Veliki Britaniji in ZDA in tudi nominacijo za Grammyja. Tudi pesem Holding Out for a Hero, znana iz filma Footloose, je postala eden njenih večjih hitov. No, nekoliko v ozadju neopažen pa je bil njen album Hide Your Heart iz leta 1988, ampak na tem albumu najdemo tudi tole pesem.

Ja, to je seveda, ne, brste prepoznali, ne, The Best. Bolje jo gotovo poznate v izvedbi Tine Turner iz leta 89, ampak prva je tole pesem posnela Bonnie Tyler leta 88.

Ja, The Best je torej pesem Bonnie Tyler, potem jo je priredila Tina Turner in postala ena njenih največjih uspešnic. Tako, zdaj lepa, kot rečeno, tista, ki je prinesla nominacijo za Grammyja in jo bomo nocoj slišali z vinilne plošče in tako originalno izvedbo pesmi Total Eclipse of the Heart, skoraj 7 minut, prisluhnite Bonnie Tyler.

Iz vinilne plošče smo nocoj za vas zavrteli Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart, in sicer kar tisto album verzijo dolgo nekaj manj kot 7 minut. Ja, za Bonnie Tyler, in čeprav je odšla z tega sveta, njene pesmi z nami živijo naprej in spomin na njo in na njen glas in na njeno interpretacijo prav tako. Z veseljem jo bomo še kdaj slišali, ne le v naši oddaji, tudi na našem radiju, na radiju Ognišče. 21:05 minut je ura, zdaj pa našo oddajo nadaljujemo z vašimi glasbenimi spomini, s tistim, kar ste poslali nocoj v naš SMS predal. Najprej je tu pesem za Tomaža, in sicer Tomaž Pengov in Mladi levi ter Oda Irini.

Tako Tomaž Pengov in Mladi Levi Oda Ireni za poslušalca Tomaža. No, poslušalec Ivo iz Maribora pa predlaga, da nocoj slišimo pesem Zagrljeni. Z nami bo Frano Lasič v spomin na tista leta v mladosti, ko si ob morju, pa tudi kje drugje, še srečeval objete pare, kar pravi Ivo je danes prava redkost. In naj tale pesem bo za vse, ki se z nostalgijo spomnijo tistih časov.

0: Frano Lasič je bil tole za Iva iz Maribora, no zdaj pa gremo na Gorenjsko. Poslušalka Jerneja je tudi v naši družbi v četrtkovem večeru ob radijskem ognišču, rada posluša italijanske pesmi, zato je njena izbira Alan Sorrenti in Ti si edina zame. To se je l'unica donna per me.
1: Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognišču.

Alan Sorrenti, za poslušalko Jernejo z Gorenjske. Je bil tole glasbeni predlog, ja, kot kaže, so nocoj z nami take romantične duše, Mojca iz Logatca je med njimi in prosi za Ota Pestnerja in njegovo Vem, nekje živeti moram.

tole je bil Oto za Mojco, zdaj le pa pošiljamo pesem še eni Mojci. Ja, Mojca, vse najboljše in naj lep spomin na mladost obudi Engelbert.

0: Takole Engelbert za poslušalko Mojco. Ja, zdaj lepa gremo v prelepo belo krajino. Poslušalka Martina, upam, da ste z nami zdajle in da pozorno poslušate, kaj ti prišla je na vrsto vaša cesarica in z njo tudi Oliver Dragojevič. Lepe pozdrave seveda vračamo in upamo, da bomo čim večkrat povezani.
1: Hrana za dušo in duha ob radijskem ognjišču.

Takole Oliver Dragojevič za poslušalko Martino iz Bele krajine, iz okolice Metlike. Ja, zadnja bo nocoj, na vrsto prišla poslušalka Marjana. Vsi ostali, ki ste pisali na 051-377-377, pa vabljeni, da nam prisluhnete tudi prihodni četrtek, ko bomo znova v drugem delu oddaje predvajali vaše glasbene spomine in predloge. Marko Zupan in Matjaž Mrljak se zahvaljujeva za pozornost in za poslušanje. In za zaključek je tu Helena Blagne. Lahko noč.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju 18. dela radijskega romana Le eno je potrebno, in tudi v knjigi smo v 18. poglavju. Sam je bil v cerkvi kakor tolikokrat v študentovskih letih. Vse je bilo kakor nekoč. Celo tišina je bila ista. Sprva je mislil, da bo najprej odšel k leopoldinski družbi in uredil opravke tam, toda srce ga je gnalo v uršulinsko cerkev. In ko je sedel v ta isto klop, kakor je sedel pred dolgimi leti, je čutil, da drugače ni mogel napraviti. Tu je pravzaprav začel svojo pot. Od tu do otavanov in očibvejcev je bil samo še korak. Tu se mu je spremenilo življenje. V velikih luskah so odpadale zunanje plasti, dokler ni ostala samo hrepeneča srčika. Slava je postala ničeva. Premoženje ga ni vleklo k sebi. In ljubezen do Anice je prehajala v čisto duhovnost. Čutil je, da to ni dovolj za zakon in da gre njegova pot v drugo smer. Oddaleč je zdaj prišel nazaj. Zadimljeni zrak indijanskih vigvamov je prinesel v to tišino in spajal preteklost s sedanjostjo. Čudno, toliko stvari, ki so mu bile nekoč tako ljube, je padlo od življenja, kakor prezreli nagniti sadovi od drevesa. Komaj je čutil, kako nerodno mu je bilo v Trebanskem gradu. Niti na misel mu ni prišlo, da bi mogel biti njegov. Narobe. Zdelo se mu je, da ne spada van, da bi ga debeli zidovi samo utesnjevali. Preprosta koča iz brun mu je zdaj ljubša in na surovo stesani klopi sedi vsaj tako dobro, kakor na stolih, prevlečenih z damastom. Blagi pater Hofbauer je dobro vedel, kaj se skriva v preprostosti in revščini. Na leopoldinski družbi so ga sprejeli z velikim spoštovanjem in z veliko prijaznostjo. Prijatelji, ki jih je poznal še iz dunajskih let, so mu odprli vrata celo na cesarski dvor in žena, nekdaj tako mogočnega kneza Metternicha, ga je povabila na kosilo in na pogovor. Nove zveze so mu pomagale, da je zlahka dobil izseljeniško dovoljenje za profesorja Smolnikarja in za mladega češkega duhovnika Hammerja, ki je prav tako želel misionariti med Indijanci. V zadnjem tednu malega travna se je pripeljal na Dunaj iz Ljubljane Andrej Češarek, preprost fant, ki se je bil navdušil za indijanske misijone in želel pomagati Baragi kot kuhar in oskrbnik. Tudi darovi so prihajali od vseh strani. Pred odhodom z Dunaja je opravil še zadnjo pot. Obiskal je grob svojega duhovnega vodnika, patra Hofbauerja. Čas je potekel, moral je v Pariz po Antonijo in najprej v pristanišče. Na dan 24. velikega travna je ladja dvignila sidra. Že prvi dan je pokazal, da vožnja ne bo posebno dobra. Vlekel je nasproten veter in čeprav je bila ladja skoraj čisto nova, so potniki zaskrbljeno opazovali mornarje, ki so bili videti resni. Antonijo je že prvi večer popadla morska bolezen. Smilila se mu je in s Češarkom sta se menjala ob njenem ležišču s tolažbo in zdravili. Po prvih dneh neprijetne vožnje pa se je vreme še poslabšalo. Dvignil se je vihar
in kapitan je iskal ravnotežje, kakor je najbolje mogel. Da bi ladje ne spravil v preveliko nevarnost, je krenil z običajne poti in tako se je pot podaljševala. Antonija je bila prepričana, da nikoli več ne bo videla zemlje. Zdaj je molila, zdaj jokala, po ure dolgo jo je Baraga držal za roko in sedel ob njej. Ladja se je včasih docela nagnila na stran, nato spet švignila kvišku in obupno ječanje lesa je spremljalo vsak njen pregib. Zdaj je kazalo, da se moč viharja počasi unaša, toda z nočjo je žvižganje in tuljenje spet naraščalo. Tema zunaj in udarjanje valov ob bok ladje je grozo v ljudeh še povečevalo. Iz prenekaterih kabin je bilo slišati jokanje. Ozki hodniki so bili polni zagatnega kiselkastega vonja. Mesec in pol je trajala vožnja in v vsem času je mogel samo trikrat opraviti sveto mašo. Na 10. dan malega srpana je ladja prišla v bližino New Yorka. Bil je ponedeljek. Baltimore, tako se je ladja imenovala, je spustila sidra. Za voljo strahu, da po dolgi in viharni vožnji prinaša tudi kakšno bolezen, je morala ostati 2 dni v karanteni. Baraga je ob mislih na težko pot in na prestane viharje zložil pesem. Besede je sestavljal tako, da so se ujele z melodijo stare nemške pesmi Prijatelj, jaz sem zadovoljen, pa naj bo kot hoče. Vedel je, da vsi verniki to melodijo poznajo in dobro mu je delo, ko jo je sam brundal med zapisovanjem. Pesem je dal brž razmnožiti in razdeliti med ljudi. Z navdušenjem se je zbralo staro in mlado na krovu, celo Antonija, ki se je spočetka norčevala iz brata in češarka, ko sta poskušala najprej vsem sama zapeti. Prvi poskus na krovu sicer ni bil najboljši. Ljudje pač niso poznali prirejenega besedila. Na to je šlo bolje in bolje. Ko se je zmračilo in so na ladji prižgali luči, so ljudje spet navreli iz kabin. Hoteli so z Barago vred opraviti kratko večerno molitev in se naužiti večernega hladu. V trupu ladje je bilo vroče. Lep večer, odsvit luči na vodi, in občutek, da bodo jutri spet stali na trdni zemlji, je ljudi zganilo. Baraga je začel s pesmijo. Takoj so pritegnili ženski glasovi, tudi Antonija. Kmalu je pel ves krov. Kapitan je prišel in poslušal. Pesem je na mah zvezala vse. Misel na prestale nevarnosti ni bila več tako bridka. Tam, kjer so medle luči, je New York in iz njega vodijo pota v neznanske daljave. Za vsakega je ena. Bog ve, koliko ljudi od teh, ki zdaj pojo, se bo še srečalo v življenju. Redki, morda nihče. Kakor brž so se drugi dan izkrcali, je šel Baraga poizvedovat, kako je s tovorno ladjo, ki je vozila vso njegovo težo, prtljago in slike. Novice niso bile dobre. Ladja je v viharju utrpela precejšnjo škodo in se je vrnila v popravilo nazaj v pristanišče. Skrbelo ga je za voljo indijanskih knjig. Pekla ga je tudi izguba časa. V najboljšem slučaju bo prišla tovorna ladja v New York sredi velikega srpana. Antonija ni mogla razumeti, da se bratu tako strašno mudi naprej. Kakor brž se je seznanila z družino avstrijskega konzula, je bilo vseeno, če bi morala ostati v New Yorku še čez zimo. Veselila se je pohajanja sem in tja,
lepih sprehodov ob obali in ogledovanja trgovin. Ko je po dobrih 4 tednih tovorna ladja s prtljago res prišla, je bilo žal, da ni imela več zamude. Z majhno ladjo, ki je za voljo mnogega tovora prevzela le nekaj potnikov, sta se po reki Hudson odpeljala proti severu. Bili so lepi dnevi, ki sta jih večino prebila na krovu. Sam se je čudil, koliko naselij je zraslo. Antonijo pa je zanimala vsaka stvar. Vse povsod je imela oči, vse je hotela vedeti. Če ji ni znal odgovoriti, se je obrnila z vprašanjem, na katerega izmed mornarjev niti kapitanu ni prizanesla. Že po nekaj dneh so jo vsi poznali in svojo veselostjo in neugnanostjo je burila celo ladjo. Postanek v Buffalu je Baraga porabil, da so mu v tiskarni natisnili drobno knjižico o čipvejske slovnice z navodili za učitelje. Antoniji je pregnal dolg čas s tem, da jo je peljal do Niagarskih slapov. Ni se mogla načuditi puhu padajoče vode, ki je daleč naokoli dihala hlad in skrivnost.

0: Italija, ki je na začetku poti tako gorela. Pokrajina mu ni bila všeč. Ravnina mu je začela presedati. Čedalje bolj ga je jedlo domotožje. Naravnost oddahnil se je, ko so se spet ukrcali in iz Erijejskega jezera zapluli v Huronskega. Tu je vsaj čutil dih severa. Ljubi kraji so mu bili bliže in bliže. Na dan 24. velikega srpana je ladja pripeljala v Mackinac. Baraga je bil iz srca vesel. Pri Abbotovih, kjer je bila soba za Antonijo že pripravljena, je zvedel za prve novice. V La Pointu so nekateri verniki že v dvomu, če se bo sploh vrnil. Služabnik, ki ga je pustil tam, jim ni vedel veliko povedati. Ne znajde se in samota ga čedalje bolj pritiska. Najhujšo novico je Samuel Abbot povedal nazadnje. V začetku malega srpana je umrl stari Mihael Cadot. Umrl je mirno in lahko. Zaspal je. La Pointe ga bo pogrešal. Sicer bi lahko živel zadnja leta v boljših razmerah, ko bi mu dolžniki vrnili, kar so mu bili dolžni. Toda Cadot ni imel srca, da bi terjal. Do zadnjega je hodil sedet pred kočo. Le zadnja dva tedna se ni mogel več spraviti na noge. Novica je Barago zadela. Mislil je na zadnji pogovor z njim. Ko gledam na jezero, mislim na večnost, tako je rekel. Drugi dan se ga je posebno spomnil pri sveti maši. 4 dni je bila Abbotova hiša kakor romarska cerkev. Indijanci so prihajali od vseh koncev. Zakaj novica, da oče Baraga spet mašuje v Mackinacu, je šla naokrog kot ogenj. Segali so mu v roke, poklekovali preden za blagoslov, nato pozdravljali Antonijo in služabnika Andreja. Nekaj knjig, ki jih je dal natisniti v Parizu, je pustil pri Abbotu, nekaj jih je razdelil takoj sam. Na večer pred odhodom v Salu Sant-Marie se je zbralo toliko indijancev, da jim je govoril na vrtu za hišo. Po govoru je sedel v njih sredo in začel peti. Takoj so poprijeli. Abbotova dva, Antonija in Andrej so sedeli na klopeh ob zidu. Za Antonijo je bilo to posebno doživetje. Tu je monotone besede, ki jih ni razumela, so padale v mrak, gledala je ritmične premike ramen mladih indijancev in indijank, obraze, ki so počasi izginevali v temo, in nenadoma je začela jokati. Gospa Abbotova se je sklonila k njej in jo vprašala: "Zakaj jokate, draga moja?"
1: "Ne vem."
0: "Poglejte, kako srečen je vaš brat. Srečen, ker je spet med svojimi, ki jih ljubi. In srečen, ker ima to pot vas seboj. Brž, ko mu postavijo kočo v La Pointu, boste odpotovali za njim." "Vem. Odpotovala bom takoj, ko me bo poklical. Toda zdaj šele prav razumem, da on nikogar ne potrebuje. Samo Boga in te ljudi." Nehala je jokati in nadaljevala: "Morda me ne razumete prav. Moj brat je in rada ga imam. Toda on bi odpisal vsako ljubezen, če bi ga ovirala biti tem ljudem blizu. Ti ljudje so njegov najlepši svet. On zdaj nikogar ne vidi, ne mene, ne vas." Postajalo je hladno. Gospa Abbotova jo je objela čez ramo. "Morda bo boljše, če odideva v hišo. Vaš brat bo še dolgo pel. Po dolgem času je enkrat spet srečen." In ji je šepnila na uho: "Morda imate prav. On potrebuje samo Boga in te ljudi." In tako smo

0: prišli do konca še enega poglavja. Hvala vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za zvesto družbo. Roman Le eno je potrebno najdete tudi med našimi podcasti. Za nocoj pa se vam za družbo najlepše zahvaljujem in želim lepo nadaljevanje večera in lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev oddaj. Najprej bo to pogovor o, v katerem smo se dotaknili 250. obletnice ustanovitve Združenih držav Amerike. Potem bomo ob 23. ponovili svetovalnico, govorili smo o aplikaciji Zvem, sledila bo ponovitev pogovora iz Mozaika dneva in o polnoči še ponovitev oddaje Via Pozitiva. Z nami je bil ameriški pisatelj slovenskih korenin Paul Vidik. Ob enih bo ponovitev Moje generacije, ob 4:25 pa še ponovitev kulturnih utrinkov. Vabljeni k poslušanju. Začenjamo s ponovitvijo oddaje iz sredinega popoldneva.
1: Pogovor o.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Pogovor o se osredotočamo na 4000 Združenih držav Amerike. ZDA v teh dneh namreč obeležujejo 250 letnico svoje samostojnosti. 4. julija leta 1776 je namreč prvih 13 kolonij v Filadelfiji razglasilo neodvisnost od britanske krone. A praznovanje prihaja v času tektonskih geopolitičnih premikov, ko Belo hišo vodi nepredvidljivi Donald Trump, svet pa se sooča s prav tako nepredvidljivimi krizami. Kje so ZDA danes, kako odmevajo njihove zadnje vojaške operacije v mednarodnem okolju in kakšno je stanje ameriške demokracije po 250 letih in pred jesenskimi kongresnimi volitvami? To so vprašanja, ki nas bodo danes zaposlovala. Z nami v studiu so upokojeni diplomat dr. Božo Cerar, politolog in strokovnjak za ameriške študije Klemen Balanč ter direktorica Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji in predsednica MCM-a v Evropi, Ajša Vodnik. Vsi trije lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdrav.
3: Oddajo bom vodil in povezoval Marcel Krek. Torej, če se ozremo na vizijo ustanovnih očetov iz leta 1776 ter slavnih besed začetka deklaracije o neodvisnosti Mi, ljudstvo, We the People, kje so ZDA danes natanko 250 let poznaje, so še vedno svetovna svetinja demokracije, če začnemo kar z vami, gospod Balanč.
5: Ja, da lažje odgovorimo, kje so ZDA danes, moramo pogledati, kaj se dogajalo predvsem v zadnjih desetletjih. Zdaj lahko rečemo, da so ZDA prava demokracija šele zadnjih 60 let, ko so tudi temnopolti Američani dobili državljanske pravice in tistem obdobju se je začela tudi neka kulturna revolucija. Predvsem mladi so se začeli upirati nekim starim strukturam, centrom oči, hierarhijam. V 70-ih je sledilo desetletje stagflacije, visoka inflacija, nizka gospodarska rast in to je bil tudi en izmed razlogov, da so v 80-ih dobili neoliberalizem. Potem v 90-ih so seveda zmagali hladno vojno, to je bilo desetletje optimizma, ko smo mislili, da se bo ta ameriški model preslikal oziroma izvozil v vse dele sveta.
3: Konec zgodovine.
5: Konec zgodovine, kot je napačno predvideval Francis Fukuyama. No, na to se pa zgodi krizno 21. stoletje, najprej teroristični napadi, vojna v Iraku, vojna v Afganistanu in na to še finančno-gospodarska kriza. In tam v prejšnjem desetletju se začnejo protesti proti vojaškemu industrialnemu kompleksu, proti Wall Streetu, začnejo se pozivi k razdruževanju tradicionalnih pa investicijskih bank. In ko je kazalo, da bo to ekonomsko gibanje, gibanje za bolj ekonomsko pravičnost, dobilo nek zalet, se zgodijo družbena omrežja in tam dobijo Američani servirano kulturno vojno, ki je zasenčila to ekonomsko vojno. In 2016 znamenito prvič izvoljen Donald Trump, čeprav se je to gibanje za Trumpom začelo že v 80-ih, ko se začne nekak populizem na ameriškem podeželju. Predvsem kmeti so se počutili najbolj ogrožene prvič, ker so multikorporacije začele prevzemati njihov posel. Namesto ponosnih kmetov, lastnikov zemlje so postali poceni podizvajalci teh korporacij in začnejo se bati liberalne kulture, ki začenja prihajati iz urbanih središč. In nekak 30 let je to vrelo, dokaj ni na sceno prišel Donald Trump, sprostil te frustracije. Vsi smo nekak mislili, da bo to neka štiriletno obdobje, ki bo šlo hitro v pozabo, pa se je Donald Trump vrnil. In danes so Američani oziroma ameriška država v nezavidljivi situaciji. Nekako so zgubili identiteto ali pa se kažeta neki dve Ameriki, ki vedno težje med sabo sodelujeta. In mogoče bojo novembrske volitve kongresne nek pokazatelj, ali lahko pride do neke sprave, ali lahko spet najdejo tisto neko svojo dušo, neko pot, s katero se bo strinjala večina prebivalstva, ali bo pa to razdvajanje šlo naprej.
4: Dr. Cerar, še vaš pogled na 250 let ZDA, kje so, kako so prehodile pot do sem teh četrt tisočletja?
6: No, jaz bi rekel, da so po 250 letih ZDA še vedno prva sila na svetu in to v praktično vsakem pogledu, tehnološkem, ekonomskem, vojaškem, političnem. Je pa res, ne, da niso več tista absolutna sila, da tisti absolutni hegemon, ki smo bili priča po koncu hladne vojne. Danes se pojavljajo še drugi centri moči, sprav, lahko bi rekli, o enem relativno upadanju ameriške moči, pa vendar, kot sem rekel, še vedno sila številka ena. Je pa zanimivo, ne, da v zadnjih letih prihaja do, rekel, spremembe položaja ZDA v svetu kot takšnem. Namreč ZDA, kot vemo, ne, so po drugi svetovni vojni bile skupaj z zaveznicami kreator liberalnega mednarodnega reda. Ne. Kreator pa tudi, bi rekel, vzdrževalec. Ne. Skrbele so, da se ta red ohranja. Res, da je ta red koristil njim, ampak koristil tudi preostalemu svetu. Ne. Skratka, ne, to je bilo eno obdobje novejši zgodovini, ki bi lahko rekli, je bilo relativno ugodno, dobro. Je pa res, ne, kot sem že rekel, da se pa ta ameriška vloga v svetu spreminja. Namreč, če so Američani bili nekako zvesti podporniki tega sistema v prejšnjih desetletjih, temu danes ni več. Ne, ne samo to, da ga ne vzdržujejo v takšni meri kot prej, nočem reči, da je zdaj ta sistem, ta red povsem nekako zamrl, ne, da ga ni več. Je pa seveda res, da ZDA v njemu, če dalje bolj vidi neke vrste oviro svojemu mednarodnemu delovanju, skratka, ne, od tistega kreatorja, vzdrževalca, kar naenkrat postane tudi ZDA sila, ki nekako, bom poravil to besedo, ta sistem spodkopava. Ne. Prej smo imeli pač te, rekel, nasprotnike tega sistema nekako odzunaje, ne, v obliki ene Sovjetske zveze, Rusije, Kitajske, Irana in tako naprej. Ne. Zdaj pa imamo ta fenomen, ne, slabljenja, rekel se spodkopavanja tega mednarodnega reda tudi znotraj, ne, znotraj prav, zaprav kreatorja, se prav ZDA. In to seveda, ne, je en res nov moment, ne, na katerega se svet nekako šele navaja. Ne vemo, kaj bo nekako v prihodnjih letih, desetletjih nastalo namesto tega liberalnega mednarodnega reda. Ne? In seveda, dokler pač se stvar ne stabilizira, smo enih veliko zelo nestabilnih mednarodnih vodah, ki ga pravzaprav občuti celoten svet. Ne? Jaz se osebno srčno upam, da se bodo vendarle temeljna načela liberalnega mednarodnega reda tudi v prihodnjih desetletjih ohranila.
4: Še k vam, gospa Vodnik, slišali smo to predstavitev nekako notranje ameriških političnih tokov, pa sedaj še mednarodnih, ki pa so gospodarsko danes ZDA, raznih carin, trgovinskih vojni, tako se seveda še dotaknemo, ampak kje so ZDA trenutno?
7: Tukaj bi se absolutno strinjala z dr. Cererjem, da še vedno na marsikaterem področju so pred vsemi so nekako tisti, ki kažejo smer in seveda tudi, kar se tiče samega razvoja, kar se tiče od digitalne zgodbe pa do nekih novosti, se pa morda, če govorimo tukaj iz ZDA kot celota, se potrebno usmeriti na posamezne sektorje in seveda razmisliti o tem, kako se razlikujejo med seboj. Težko pa se strinjam glede na to, da res veliko potujem po ZDA, da so tako zelo razdaljeni. Zdi se mi, da morda tudi naš evropski pogled na Združene države Amerike kaže to sliko silne razdvojenosti. Pogosto celo preberem, slišim v Evropi, da so tik pred državljansko vojno. Moja izkušnja iz vseh delov ZDA, ne samo iz vzhodne in zahodne obale, ampak tudi iz drugih držav, pravzaprav pa ni tako zelo razmejena. Zdi se mi, da še vedno so države znotraj Združenih držav Amerike, ker tudi tukaj morda jih gledamo kot eno veliko celoto, kar po marsikakšnem elementu so, ampak po dejanskem, če govorimo gospodarsko, pa niti ne nujno. Moja izkušnja in tudi pogovori z župani, pa morda s tistimi, ki niso samo v Washingtonu v tem okolju, pa morda ni tako zelo negativna, zato kar ohranim veliko upanje, da vendarle, seveda imamo veliko izzivov tudi v transatlantskih odnosih, nepredvidljivost je nekaj, kar je v gospodarstvu vedno zelo vprašljivo in česar se zelo bojimo in dejansko tovrstni indici iz Washingtona, da se vsak dan nekaj spremeni, nikakor niso dobri za nekogar, ampak moje upanje in optimizem ob tej 250-letnici pa vendarle obstaja. Se mi zdi pa zelo pomembno, kako se Evropa odziva, ali bomo mi tisti, ki bomo poskušali biti močni in partner, ali bomo samo gledali druge partnerje z neko užaljenostjo. In to se mi zdi, da se v Evropi pogosto dogaja.
4: Dali ste zanimivo istočnico, da niste videli take razdeljenosti znotraj ZDA, pa zdaj mogoče spet k vam, gospod Balanč, že ste omenili novembrske volitve v kongres. Kakšno je stanje demokracije v ZDA trenutno? Po eni strani slišimo razdeljenost, po druge očitno z terena niti ni tako hudo. Lahko pričakujemo mirno izpeljavo volitev, kam se bo Amerika obrnila, kaj pričakujete?
5: Pri demokraciji je zelo pomembno, da imajo državljani približno usklajeno predstavo realnosti o tem, kaj se dogaja, kaj je res in kaj ni res. Tu se demokracija danes lomi. Včasih smo se razlikovali po stališčih, po vrednotah, danes ljudje med sabo razlikuje po tem, kako sploh dojemajo svet, kako ga vidijo, kaj je resničnost in kaj ni. In tu so nove tehnologije zagotovo naredile en razdor. Seveda so Američani zelo optimističen narod. Vedno, velike energije porabijo za nek razvoj, zato da grejo naprej, se ne ukvarjajo preveč z preteklostjo. Imajo neke skupne izzive, ki si vsi želijo rešiti, ne glede na to, ali so levi, ali so desni. Tudi jaz, ko sem potoval po ZDA, vse zvezdnih državah, ko sem spraševal, ne glede na status državljanja, vsi so povedali dve stvari, ki sta najslabši, in to je zdravstvo in pa brezdomstvo, ki se ga želijo. In to je taka bipartisan, ko se mogoče celo strinja, kako do tja priti. Kar se tiče novembrskih volitev, bodo zagotovo umazane. Trumpu grozi, da bi izgubil večino vsaj predstavniškem domu, če ne celo v senatu, in to bo zagotovo referendum o Trumpu, o njegovem načinu vodenja države, za katerega se zdi, da ga ne vodi toliko nacionalni interes, kot ga morda vodijo interesi kakih drugih držav. ki lahko Trumpu škodijo ali koristijo. Zdaj govori se o tem, da bodo agenti za priseljevanje in carine stražili volišča oziroma tam iskali ilegalce, tudi administracija si prizadeva, da bi v vseh zveznih državah bilo nujno pokazati identifikacijski dokument, kar se mi zdi dobro in kar do zdaj ni bilo, se pravi ni bilo pravega nadzora na voliščih. Imajo pa še eno ranljivost te ameriške volitve in sicer njihovi sistemi za elektronsko glasovanje. S živo videl v Teksasu smo sprobali, kako delujejo in niso si od istega ponudnika, so neke varovalke, ki omogočajo, da so ti izidi pošteni, je pa v zadnjem času kar nekaj skepse glede tega, ali bodo te volitve na tak ali drugačne, s čim poštena ali ne, je vendarle veliko na kocki in predvsem za tiste, ki niso navajeni ali pa niso pripravljeni izgubljati.
4: Dr. Cerar?
6: Ja, jaz bi tukaj sem dodal stavek 2, kar se tiče teh takomljanih umestnih volitev. Če pogledamo malo preteklost, ne, oziroma če sodimo po preteklosti, ne, običajno vladajoča stranka oziroma predsednik na oblasti, ne, zgubi te umestne volitve, ker to je neke vrste, prav ne samo tradicija, ampak praviloma se pač volivno telo, ne, nekako obrne proti vladajoči stranki oziroma predsedniku na oblasti. Poleg tega pa se mi zdi, da je Trump trenutno v malce neugodni situaciji, ne, oziroma na to volitve so čez par mesecev, novembra, ne. Ekonomija ni najboljše, ne, predvsem pa se mi zdi, ne, se nekako uštev tole nesrečno vojno, ne, z Iranom, se pravi precej nepremišljeno, da bi nekako vse te možne posledice premislila ameriška stran naprej. Se je šlo celotno zadevo, ne, in Iranci so našli, bi človek rekel, eno svojo jedrsko orožje, ne, hormuško ožino, preko katere pritiskajo ne samo pač na Trumpa, ampak na celotni svet, seveda, mislim pač na te ekonomske posledice, ki se tiče pač pretoka čez ožino, predvsem teh energentov, ne. In tukaj je Trump res v enih, bi rekel, precej nezavidni situaciji, kako iz te zagate, ker dejstvo je. Ne? To vsekakor vpliva na razpoloženje tudi samega volilnega telesa. Vojna oziroma to posredovanje skupaj z Izraelom v Iranu ni kaj dost popularna v ZDA, če potem doda še ekonomske posledice, potem seveda je to za Trumpa kar ena resna zadeva.
4: Ja, Irana se seveda še dotaknemo. Gospa Vodnik, torej tudi ameriški volivec, preden obkroži na volivnem listku ime, stranko, pogleda v svojo denarnico.
7: Ja, zagotovo, to je vedno in povsod. Jaz sicer drugače nisem strokovnjakinja za volitve, tudi če me vprašate, kaj se bo zgodilo. Seveda pa lahko gledamo trende, kot je opozoril že dr. Cerar in verjetno jasno, vprašanje samo, ali bo tako senat kot kongres, ali bo samo eno ali drugo, je pa verjetno za način vladenja, kot ga ima Trump, oboje lahko velika težava, ker ti potem se 2 leti ne bo nič zgodilo, ker se bodo skot spreigravali. Seveda mi v gospodarstvu si vedno želimo, da teh preigravanj ne bi bilo, tudi pri nas doma, kaj šele v transatlantskih odnosih, ki so pa še vedno najpomembnejši, kar se tiče tako trgovine, kot kar se tiče investicij. In morda se tukaj pogosto pozabi na ta investicijski del, kjer je Evropa še vedno največja vlagateljica v ZDA. In moja vloga in vloga AmChams in Europe, torej 49 AmChamov po Evropi, je ravno to, da opozarjamo na pomen tudi investicij, ne zgolj na trgovino, kjer se lahko strinjamo o primanjkljaju. In ravno, ko sprašujete pa seveda o volivcu in o čem razmišlja, zagotovo razmišlja tudi o tem, dejstvo pa je, da vse te stvari, vse to, kar se dogaja, ne vpliva dobro in tudi več kot opozarjamo, da tudi carine nekako se tem potem prenesejo v minus v ameriški denarnici, kajti večina poskuša ali iskati druge trge, kar je bil pomemben trend, ali pa seveda težo cen preložiti spet nazaj na volivca.
4: Ja, in zdaj pa kar k Iranu, torej trenutno velja premirje na podlagi tega memoranduma o razumevanju, no v tem času, torej 60 dni, pa ne bi se spet pogajali o iranskem jedrskem programu, ostaja pa seveda tu kup nejasnosti. Dr. Cerar, so ZDA dosegle svoje cilje? Je bila ta vojaška akcija v Islamski republiki res potrebna? Kaj lahko še iztrži Trump v teh pogajanjih? Pa še to zraven vprašanje je bil sporazum, ki ga je s Teheranom presklenil Barack Obama in iz katerega je Trump izstopil že v svojem prvem mandatu, res tako slab, da se morajo zdaj pogajati še enkrat in tako, če spet povežem nazaj svoje vprašanje, je bil ta napad potreben?
6: No, v tem je seveda trenutno v svetu veliko debate. Ne? Jaz sem še prej rekel, da po mojem mnenju so šle ZDA v celotno tole pustološje, ko bi lahko imenoval, no, precej na hitro nepremišljeno, ne, ZDA se mimo gre precej odšita, da je bila celotno posredovanje tudi skregano z mednarodnim pravom. Ne. Moram res seveda pravno gledano, je ta ali napad, ali ta posredovanje, kako bi ga imenoval, predvsem na trhlih mednarodnopravnih nogah, ne. Veste, da se lahko sila danes zakonito uporabi samo pač v primeru samobrambe. Ne. Zdaj v tem primeru govor to samobrambi je predvsej bi čako široko razmišljanje. Ne. S tem seveda nočem reči, ne, da ni v temle posredovanju, če sem nekako fair do ZDA, ne, da jih ne samo kritiziram, ne, ampak nekako nekaj razlogov, ne, za to vendarle je, ne, bilo in je še, ne. Iran ni nekakšna nedolžna ovčka, kot je nekateri hoče danes predstaviti, ne, čez žrtvo enega ameriške agresije, ne. Iran je desetletja, ne, pravzaprav eden glavnih faktorov nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, ne. Pa tudi v svetu bi človek rekel. Že prej sem nekako rekel, da je pač, mislim, da sem rekel, no, da je Iran eno tistih, ki nekako spodkopava, ne, ta obstoječi mednarodni liberalni red, ne. In tudi recimo spodkopava stabilnost na Bližnjem vzhodu, vsi vemo, ne, da Iran zanika pravico Izraela do obstoja. In da pravzaprav vodi neke vrste podtalno vojno z Izraelom že kar lep čas preko svojih američani oziroma angleščini se pravimo proksije, ne, preko teh svojih nekako poblaščencev.
4: Podizvajalcev,
6: ja. Mislim na Hamas, ne, mislim na islamski džihad, ne, mislim na Hezbollah, mislim na Hutije v Jemnu. Skratka, ne, s tem pač, ko ne priznava pravica Izrael, da obstoja nehote sili Izrael, ne, mogoče ene aktivnosti, ki jih sicer, ene akcije, ki jih mogoče v enem normalnem bližnjem vzhodnem svetu ne bi bilo. Ne. Ampak pravim, ne, ni to edini greh Irana, ki sem ga pač kot neke vrste destabilizatorja v regiji omenil. Ne. Omenil ste Obamo, pa tale njegov dogovor, oziroma ni bilo to samo dogovor Obame, ne. To je bilo pravzaprav dogovor, v katerem so ZDA in Evropska unija, oziroma članice Evropske unije, mislim pač glavni akteri skupaj z Nemčijo, ne, igrali eno izredno pomembno vlogo, ne, se pravi, skušalo se zadevo rešiti po diplomatski poti. Ne. Izplen ni bil idealen, vendarle nekako se bojim, ne, da bo zdajle nekako pod vse tele koloboci, ki smo jih pričali zadnjih par mesecev, ne, tisti sporozum niti ne bo zgledal tako slab, ne. Predvsem pa se mi zdi, pravda se bojim, ne, da bo Iran iz vsega tega išel močnejši, kot je pravzaprav pred ameriškem posredovanjem bil. Ne. Že zdaj kaže, ne, da pravzaprav je nekako izboljšal pozicijo, kar se tiče nadzora nad Hormuško ožino. On je pravzaprav tisti, ki določa, kjer ladje bo šla skozi kjer, ne. Začel je govoriti o tem, da bo treba pač plačati eno pristojbino, če boš hotel iti čez služino. Skratka, ne, bojim se, da bo tale izplen, tako kar se tiče situacije na Bližnjem vzhodu, pa vloge Irana še naprej, destabilizacijske vloge, pa njegovega raketnega sistema, ki je pač nevarno za vse te okoliške države. Predvsem pa bomo videli, kako bo zdaj s to jedrsko zadevo. Ne? tudi tukaj Iran seveda ni bil nedolžen. Ne? Iran je pravzaprav stranka tega sporazumu o ne širjenju jedrskega orožja, pa je vendarle pristopil k oplemitenju urana daleč nad 4% so potrebni, če hočeš ti uran uporabiti v pač te civilne zadeve, proizvode elektrarne in tako naprej. Iran je šel na 60 in po nekaterih podatkih še več. To je pa seveda pot, ki vodi samo do jedrskega orožja. Ne? Sprav, imamo neke vrste kršitev ne, tistega dogovora, katere član je pač tudi Iran, da se jedrsko orožje ne bo širilo. Skratka, ne vem, kaj bo končni splen. Ne? Bojim se, kot se že namignil, da ne bomo pravzaprav priče neki bistveno drugačni situaciji, kot smo bili pred to intervencijo, oziroma jaz se bojim, da generalno vzeto bo Iran iz tega išel kot zmagovalec, se pravi, tega razloga, ker držil ta v šahu, meni smo pa revolite, Trumpa, ker Trump se ne more provošiti, da se to v nedogled te sovražnosti nadaljuje, oziroma da je v nedogled hormuška ošina več nam zaprta, ker so ekonomske posledice za ZDA, za svet, za renome, no, renome Trumpa bo zdaj nekako vprašljiv, ne, če se bo konci izkazalo, da je vendar le več tisti alfa in omega dogajanje v svetu, ne, bo ta njegov imič nekako zbledel.
4: Kaj pa zavezniki ZDA v regiji? Videli smo napade Irana s temi brezpilotniki tudi na bogate zalivske države, ki so jih Američani že vključili v te sporazume z Izraelom, Abrahamove sporazume. Gospod Balanč, kdo so trenutno najbolj trdni zavezniki ZDA v regiji in ali ZDA veljajo še za tako zanesljivega zaveznika v tej bližnje vzhodni in srednje vzhodni regiji?
5: Mislim, v regiji največji zaveznik je zagotovo Izrael. Pa bi še eno drugo stvar dodal. V ameriški nacionalno-varnostni strategiji so opredeljena neka tri interesna območja. Za ZDA. Najpomembnejša ime Amerika. Vse od severa Kanade do juga Argentine. In tej luči ne, lahko gledamo neke težnje po nadzoru od Grenlandije, Panamskega prekopa, tudi Venezuela in Kube konc koncev. Drugo interesno moče so NATO zavezniki, Evropa, to predvsem z vidika, kako dobiti čim več sredstev za obrambne izdatke. In pa tretja interesna sfera je Kitajska. Kitajske se Američani najbolj bojijo. In morda lahko tudi v te luči gledamo, kaj se dogajalo v Venezueli in Iranu. To sta dva največja izvoznika nafte na Kitajsko. In morda je tudi pod, kako rečem, z neko to pretirano samozavestjo po uspešni operaciji v Venezueli šel Trump napaditi Iran in je mislil, da bo to v enem tednu konc, malo bojo zbombardirali. Ampak ne, z razlogom nihče še ni Irana osvojil ne vem koliko stoletij. In Iran se je odzval tako, kot se je in tudi napadel ameriške zaveznice, Saudsko Arabijo, Bahrain, Kuwait in podobne. In gre tudi po eni strani za boj med dvema islamskima strujama. Vodja ene je Iran, to so bolj radikalni, usmerjeni v džihad, prepovedano je sodelovanje z nemuslimanskimi državami. In vodja druge struje so Arabci, ki so bolj pragmatični, ki si dovolijo poslovati, tako da gre tudi za neko proksi vojno med tema dvema strujama muslimanskima in konec koncev tu glavni interes ima Izrael. Izrael se čuti ogroženega od Hezbolaha, od Hamasa, ki jih podpira Iran. In tu mislim, da tudi tiči en pomemben razlog, zakaj se je Trump odločil iti v to intervencijo. Moje mnenje predvsem po pritiskih Izraela, ki vemo je, ali pa saj, Židje so eni glavnih donatorjev za ameriške volilne kampanje. Američani so se eno medvedjo uslugo naredili s prejemom tako imenovanega Citizens United, ki pravne osebe vidi kot pač osebe, ki lahko donirajo koliko denarja hočejo. Iran zdaj na enih nadomestnih volitvah se je skazalo, ko je Thomas Macy, republikanec, izgubil sedež, kjer je pač židovski lobi enostavno vrgu 5 milijonov evrov za njegovega nasprotnika in na tak način tudi plivajo na politiko in tu se je Trump seveda mogoče malo zbal, da ne bojo Židje podprli kakšne bolj zmerne struje ali pa kakih bolj zmernih kandidatov namesto njegovih maga kandidatov in se je uklonil Izraelu. Pa še ena stvar, ne, ki še nismo omenili, Epsteinovi dosjeji še vedno lebdijo nekje nad Trumpom in se skuša izogniti, da bi to prišlo v javnost. Za vprašanje, kdo vse ima te posnetke, nekako mnenje na ulici je, da vsaj dve državi imata te posnetke, to sta Rusija pa Izrael.
6: Ja, če bi lahko dodal samo stavk dva na vaše vprašanje, kar se tiče držav v regiji. Ne? Jaz mislim, da so države v regiji trenutno precej na trnih. Ne? Namreč, kaj se je izkazalo? Ne? To zavezništvo ZDA ni nekako nekakšna garancija njihove varnosti oziroma njihove ekonomske prosperitete. Ne? Te okoliške arabske države, ne, so bile tarča, ne, vojaških napadov in seveda ekonomske posledice s tem, da pač ne more izvažati toliko nafte ali pa plina, kot so ga pritekli, so ogromne. Skratka, jaz se bojim, ne, da se ostavlja pravzaprav samo na ZDA, ne, da se je mogoče ne bolj jih izšlo oziroma da kar lahko te države razmišljajo še v kakšno drugo smer, ne. Tudi Izrael, ne, kot je kolega rekel, seveda Izrael je napelil, če smo čisto odkriti, ne, Trumpa, pač, ker pač Izrael ima ene svoje interese tako v regiji, predvsem pa seveda neke legitimne interese, da se dolgoročno zagotovi svojo varnost, ker trenutno temu ni tako, ampak bojim se, ne, da tako arabske države kot Izrael so lahko na koncu malce razočarane, da ne bo izplen tisti, kot se nekako računalo, ne. Posebno zaradi tega, ker, rekli smo že na začetku, ne, Trump je izredno nepredvidljiv, ne. Kot je kolega omenil, Bližnji vzhod je tam nekje, ni prioriteta, ne, ko se tiče regij in tako naprej. Ne. Je latinska, je ta zahoda hemisfera, ne, pač Amerika, severna pa latinska in tako naprej. Ne. Pa seveda to soočenje s Kitajsko. Ne. Bližnji vzhod, ne, že pod prejšnjimi predsedniki Biden pa Obama ni bil lih tista, tudi Evropa, ne, mimo grede, ne, ampak Azija, ne, Kitajska, ne. Tako da se lahko zgodi, da bodo Američani zadovoljni z enim, bi rekel, ne preveč posrečenim dogovorom z Iranci, ne, ki bi Iran okrepil in se da kratko bo potegnile pač te okoliške države, vključno z Izraelom.
4: Omenjali ste to zahodno hemisfero, tukaj se pogosto omenja ta Monroeva doktrina iz 19. stoletja, pa če lahko morda dr. Cera ali pa gospod Balanč malo pojasnita, kaj pomeni Monroeva doktrina, kako jo je Trump tudi malce prilagodil, se zdi seveda pripeljal v 21. stoletje.
6: Ja, pač Monroeva doktrina, pač neki stolet nazaj, ne, je neke vrste ameriško stališče, da pravzaprav evropske države, evropske takrat, ne, kolonialne velne sile, nimajo v Severni Južni Ameriki kaj iskati, ne, da je to pač področje, kjer je pač nekako ameriški interes tisti, ki bo nekako prevladal, ne, in moram reči, da se ta doktrina kar lepo uveljavila, sicer nekako nekaj desetletj nazaj se že zdelo, da je nekaj pozabljena, ne, zdaj govorimo o Donroyovi doktrini oziroma te Trumpovi enačnici, ne, ki jo zdaj nekako uveljavila, videli smo Venezuelo, ne, vidimo zdaj, kaj se dogaja na Kubi, ne, skratka, ni nobene dileme, da je ta posodobljena doktrina še kako živa in da pač Američani bodo naredili vse, da nekako potem tudi ostane, skratka, celo več, ne, na začetku tega drugega mandata pa pred volilni kampanji smo videli, da pravzaprav s tem to doktrino Trump ni mislil samo kakšne, bi rekel, kakšne Venezuele pa na druge države, ampak mislil tudi na sosedno Kanado, ne, in na grozo Evropejcev, ne, oziroma predvsem Dancev, ne, je hotel pravzaprav po to zahodno hemisfero vključiti tudi Grenlandijo, ne. Skratka, ne, ta doktrina je dvigovala v preteklosti, predvsej prahu, posebej malo poleglo se skupaj. Mislim, da je Trump predvsem zaradi to doktrino uveljavljal tudi zaradi tega, ker je pač samo v sosedstvu začel zahajati Kitajci, ne, kitajski vpliv v Latinske Amerike je astronomsko nekako porasel in kot pač v preteklosti Američani niso dovolili John Kelly, ne, da bi se Rusi kaj dosti ugrizli na Kubi, Trump zdaj pač ni hotel, da bi se Kitajci kaj dosti nekako tam udomačili, tudi kar se tiče panamskega prehopa, ne, so kitajske firme nekako se v obeh koncih nekako stabilizirali. Skratka, ne, Je nekaj, kar je zdaj še kako prisotno in s tem se nekako je treba več ali manj sprijazniti. No. Nasploh moram reči, da ta razvoj mednarodne situacije ne, gre v eno smer, ki je majhnim državam, ne samo Venezueli, pa tam ne, za te neomenjene doktrine, ampak nasploh, ki je majhnim državam, ta svet, katerega se zdaj približujemo, ne, svet nekje interesnih območij, ne, svet, kjer se nekako vele sile delijo svoje fevde, ne, ta svet, kjer nekako je moč tista, ki je edino pravilo, ne pa več medarno pravo, ne, demokracija, pravna država, svoboda, človekove pravice, ta svet je za takšne države, tudi kot smo mi, ne, vse bolj neprijazne, tako da nam ne more biti vseeno, kaj se dogaja, mogoče ne lih tlele za našo meje neposredo, ampak kaj se dogaja v današnjem svetu, je seveda še kako nekako pomembno tudi za nas, ker smo nekako delč, relativno delč od bližnjega vzhoda, relativno delč, ne, Venezuele, ampak kot rečeno, svet je danes tako majhen, da ne može biti bližen, karkol se dogaja na drugem koncu in lahko zelo hitro občutiš na svoji koži 1000 kilometrov dalj.
4: Ja, svet vrtičkov vele sil torej.
6: Ja, se bojim.
4: Gospa Vodnik.
7: Ja, tukaj je veliko vprašanje, kje pa je tukaj Evropa in se mi zdi, da prav mi Evropejci premalokrat razmišljamo o tem, kje je tukaj Evropa in naš odgovor je v tem, da rečemo, zdaj bomo popolno suvereni in popolno bomo presekali vse povezave, kar je pravzaprav nemogoče posekati, če smo čist iskreni in verjetno je tudi nesmiselno, če govorimo o gospodarskem smislu seveda. In pogosto se mi zdi, da tudi predsedniku Trumpu pripisujemo, da je zdaj vse drugače, pa sta že oba kolega res opozorila na to, da tudi v prejšnjih mandatih, tako republikancov, tudi demokratov, ni bilo vse drugače. Če pogledamo malce bližno zgodovino in odnose z bližnjim vzhodom, pa odnose z Venezuelo, Kubo in tako naprej, strinjam se, da je verjetno zelo podcenjeno in me tudi skrbi ravno to, kar opozarja dr. Cerar, kaj se bo zgodilo z Iranom. Morda včasih Američani ravno zaradi svojega optimizma in občutka vse se da in vse lahko, kar na marsikaterem področju in tudi dobro uspeva, prehitro naredijo kakšno stvar, ki potem ne predvidi, kaj pa vendar le je zgodovina in kaj je kazala toliko in toliko stoletij, kar se tega tiče. Kar pa se mi pogosto zdi, pa je tudi, da poskušamo iz držav, za katere težko rečemo, da vlada demokracija, za katere težko rečemo, da ljudje živijo dobro, za katere težko rečemo, da so, da je tam enakost, res nekakšne žrtve in se morda premalokrat, ko smo taki moralni sodniki, vprašamo, kako živijo ljudje tam. In tukaj se mi zdi nekaj, kar mi, ki imamo dobro okolje, prepogosto pozabimo in znamo potem samo nekako ocenjevati, kaj vse dela nekdo narobe. Ne rečem, da je nekdo lahko razsodnik, se strinjam, da se verjetno svet multipolarizira, tudi pa, ko govorimo o NATO in ko govorimo v obrambnih zmožnostih. Jaz si seveda najbolj želim, da ne bi bilo potrebno vlagati tudi z gospodarskega vidika takega denarja, ampak če želimo biti del nečesa in če smo sprejeli nekakšne zaveze, potem je smiselno, da povemo, ali zaveze držijo. Tako da tukaj se mi zdi, da je pogosto moralni hazard nas, ki živimo dobro in gledamo okoli. Vprašanje pa je, kaj mi sami naredimo kot Evropa, zakaj mi nismo ena od velesil, kajti ne glede na vse, ko gledamo prebivalstvo, ko gledamo tudi potencial ali pa če govorimo o gospodarstvu, tudi kupno moč, bi morali biti, pa nismo.
4: Doktor Cerar.
6: Ja, jaz se zelo se strinjam z gospodnik, da bi moral v tej naši današnji diskusiji se predvsej ustaviti na Evropi oziroma na teh transatlantskih odnosih. Ne? Konec smo del Evrope. Ne? Jaz mislim, da je Evropa nekako dovolila, da se je nekako znašla v enem položaju, ki je dokaj nesrečen, bi človek rekel, ne? V odnosu čez Atlantik. Ne? Namreč, mi smo nekako uspeli se nekako dati eno izredno veliko odvisnost od ZDA v marsikakšnem pogledu, tehnološkem ampak predvsem mene skrbi ta, tudi ekonomskem, energetskem, ampak mene najbolj skrbi ta varnostni, ne? Dejansko Evropa je pravzaprav nekako si dovolila, da je to vprašanje varnosti zanemarila, da so bile zeda tiste, ki so pravzaprav garantirale varnost v Evropi in da se nekako Evropa vsem tem uspavala. Skratka, nekaj dost vlagala v to obrambno industrijo oziroma v obrambne zadeve. Zanašala se, češ, vse tam so Američani, vidno lahko računamo na ne in tako naprej. Te zgodbe je pravzaprav konec in jaz tukaj, da Trumpu tega ne zamerim, pravzaprav to niti ni bila Trumpova ideja. Ne? Isto stališče, samo v malj blagi obliki in malj v rukovicah. Je bilo stališče Bidena, je bilo stališče Obame. Skratka, ne, ameriški voditelji, ne, oziroma ameriški davkoplačevalci so kar naenkrat ugotovili, da pravzaprav ne, vse se je Evropa, ne, ki se je relativno pomogla po drugi svetovni vojni, tudi za ameriško pomočjo Marshallov plan in tako naprej, ne, da je Evropa pravzaprav lahko tudi sama sposobna svojo varnost financirati. Da ni nujno, da je skozi financirajo ameriški davkoplačevalci. Ne. Zdaj, kolega že prej omenil, da je bilo nekje mišljenje tudi v Evropi, vse prvi Trumpov mandat bo menil, pa bo vse tako, kaj bilo. Ne, ne. Stvari se v teh relacijah ne bodo vrnile tako, kot so bile prej. Ne. Ameriški interes ni več, že kolega rekel, ni več v Evropi in tako naprej. Je nekje druge. Ne. In Evropejci mi tega dolg časa nismo nekako hoteli razumeti. Ne. Zdaj pa vidim, ne, da vendarle vrak odnesu šalo, da smo nekako se ugotovili, da bomo vendarle morali za svojo varnost dati več. Ne. To spoznanje mimo gre v Sloveniji še ni prodrlo. Ne. Mi še zmer nekako mislimo, da mogoče bomo pa nekako se nekako...
4: Neuvrščeni.
6: Ne, da se bomo nekako izmuzni vsega tega. Ne. Mi smo mimo grede v NATO dolgo cajta še veljamo mimo grede. Veljali za zaston, ker je freerider je. Ne. Ampak pravim, to je bilo tudi na začetku za celotno Evropo. Zdaj se ta stvar, kot rečeno, popravlja. S tem nočem reči, ne, ker ne, jaz sem bil leta in leta mnet zagovorni transatlantskega sodelovanja v okviru NATO in sicer. Ne. Ampak pravim, ne, prihodnost teh odnosov je v tem, da pride do enega uravnoteženega, partnerskega, dejansko enakovrednega odnosa, vse drugače, da bo Evropa še naprej ene vrste ameriški protektorat, ni sprejemljivo, ne, ker če si v takšni situaciji, nekaj se rekel protektorat, mogoče prihuda beseda, ampak ne, Trump je nas nekako prisilil, ne, druge izbere nismo imeli, ne, carine in tako naprej, ne, in pa še v kakšne druge koncesije. In smo pravzga razloga, ker se mi sami v danem trenutku ruske agresije ne moramo še zoprstavljene. Zato bo potrebno kar nekaj let, 10, 50, ena generacija, ampak se mi zdi, da smo končno ene pravi poti enega zdravega transatlantskega odnosa.
4: Pa se vam zdi, da je pospešek dala prav ta v zadnjih letih na eni strani rusko nakovalo in ameriško kladivo na drugi strani?
6: Absolutno.
4: Še k vam, gospod Balanč, ali Američanom ustrezajo te ideje o evropski vojski? Vemo, želijo si, to smo zdaj že ugotovili, večja evropska vlaganja v to obrambo v Severnoatlantskem zavezništvu, ampak vse bolj pa se govori tudi o evropski vojski. Je to interes ameriški?
5: Verjetno ne. Čeprav, verjetno, bi se mi bolj moti ne toliko kot evropska vojska, ampak kot evropska vojaška industrija, ki zna sprovesti svoje bojne letalo, svoje ladje, svoje strelivo, svoje orožje. Američane, mislim, naj bi toliko motlo, če imamo mi evropsko vojsko, ki kupuje staro opremo od Američanov, ali pa novo. Zato, da oni filajo na tak način svoje gospodarstvo. Še nekaj je treba omeniti. Ne? Trump je bil en tak trenutek streznitve, se zelo strinjam. Tudi čas je zanimivo gledati za nazaj, mislim, da je bil govor 2019 v Združenih narodih, ko je Trump upozoril Nemčijo, da tvegajo s tem, ko ukinjajo jedrske elektrarne, ko postajajo odvisni od ruskih energentov, da ogromno tvegajo, pa so se mu takrat Nemci smejali, potem pa 3 leta kasneje se zgodi vojna v Ukrajini in danes vidimo, kje je Nemčija. So pa tudi druge sile seveda imele interes pri tem, da spravijo Evropo na kolena, Ne, v zadnjih letih je prišlo recimo za razne nemške politike, pa visoke birokrate so prihajale ven informacije, da so imeli kurtizane iz Rusije pa z Kitajske, ko se je izkazalo, da so te kurtizane bile njihove tajne agentke in podobno. Tako da jaz tudi nekako optimistično gledam na to kot pozitivno, na ta zbuditveni klic za Evropo, in če bi mogel pokazati trenutno na eno državo in bi rekel, mogoče pa tole prihodnost, ki pelje, oziroma mogoče to država, ki pelje Evropo v lepšo prihodnost, je to zagotovo Poljska. Ne več Nemčija ali pa Francija.
4: Morda konkretno zakaj? Poljska?
5: Ekonomsko se razvija svoje obrambne zmogljivosti, tudi eni največjih donatorjev za Ukrajino so, da se lažje brani. Poljaki imajo nek zdrav patriotizem, tako da mislim, da vsi ti elementi dajo državi nekaj, kar trenutno potrebuje v danih razmerah.
4: Želi ste besedi?
6: Ja, apropo tega vašega vprašanja, kako Američani gleda zdaj na to postavljanje Evrope na svoje noge, kar se tiče obrambe, vojske in tako naprej. Ne. Dejansko je res, da v preteklih desetletjih ne, so po eni strani Američani rekli, da te Evropejci imali več bremena se naložiti, ne? Ampak kako hitro so Evropejci nekako šli bolj samostojno te zadeve, je bila neke vrste ljubosumna reakcija. Ne. Jaz mislim, da smo zdaj malo drugje že, ne? Da prontale Američani pač, konc koncu nam to dajo jasno vedeti, da je pravzaprav na Evropi, da pravzaprav financira in tako naprej svoje lastno varnost. Seveda nima nič proti, oziroma v tem trenutku, ne, je bila Evropa, kako je Evropa nekako tolažila Trumpa, da ni bil prehitro presekal celotne zadeve, s tem, da smo kupovali ameriško orožje. Skratka, jaz mislim, da gredo zadeve v smer neke vrste srednje smeri, ne, da bomo vendarle Evropejci vzeli na svoje pleče večje breme, da bomo nekako bolj avtonomni, ne, da se bomo lahko nosili tudi z Američani na vrsti področji. Ne. Po drugi strani pa to ne pomeni konec transatlantskega sodelovanja. Jaz bi mislil, da bi bilo to neumno. Ne. Se konec koncev eni in drugi smo del enega zahoda, prisegamo približno iste vrednote, ista civilizijska ozadja in tako naprej. Ne. Skratka, nekateri napovedujejo, ne, zdaj bo pa Evropa, pa Amerika bodo šli na razen, NATO bo propadu, skratka, ne vem kaj se bo zgodilo. NATO gre v smer evropizacije NATO. Ne? Skratka, evropske članice je večje breme, ampak Američani so še zmeren tule. Res da nekaj vrst, ne prva sila, ne tista gonilna, vodilna sila, ampak nekaj za svojimi sposobnosti, ki jih Evropa še nima in še dolg zate ne bo imela. Ključno z jedrskim dežnikom. Ne? Skratka, jaz mislim, da smo od evropske vojske zelo daleče iz preprostega razloga, ker država kot je Poljska je bila omenjena, Poljska prisega na ohranitev odnosov z, pa ne samo Poljska, Balti, Finci, ne, in tako naprej, na ohranitev odnosov z ZDA, iz popravljega razloga, ker Evropa še dolgo časa ne bo sposobna nadomestiti NATO ali pa vseh teh sposobnosti, med drugim tudi zaradi veliko čiste politike. Med evropskimi državami članicami je še veliko, veliko, ne veliko kreganje, ampak različni pogledi, ne, a gre Evropa posebno na svoje, ali bi Evropa ohranja ene stike z ZDA preko NATO, ne, skratka, ne, če bomo šli počas v tole zadevo nadzorovano, dogovorno z Američani, da ne bo prihajalo do enih hudih rezov, potem se mi zdi, da je prihodnost transatlantskih odnosov ni tako črna.
4: Tako, prav gotovo je tu pomemben tudi ta jedrski dežnik, ki ste ga že sami omenili. Kaj naj pa tu naredi Evropa? Govorimo o izdatkih, povečevanju izdatkov, naj se tudi sama bolj jedrsko obruži?
6: Ja, o tem bi lahko zdaj kar dolg cajta debatirali. Ne? To so precej kompleksne zadeve. Ne? Dejansko smo rekli, jedrski ščit Evrope je bil in je še ZDA. Res, da je tukaj je jedrsko orožje Velike Britanije, ki je nekako komponirano v to jedrsko komponento NATO. Ne? Na drugi strani so tukaj še Francozi, ki pa svoje jedrske komponente niso pravzaprav dali na razpolago NATO in tako naprej. Res, da smo v zadnjih tednih mesecih slišali nekako Macrona, da je nekako pripravljen, da mogoče po določenim pogoji gre v širitev tega jedrskega dežnika na ostale članice Evrope in tako naprej. Ampak gledajte, smo še zelo daleč od enih konkretnih dogovorov ali pa in konkretnih zaključkov. Ne. Predvsem pa se Estonci sprašujejo, bo francoski jedrski dežnik tudi Estonijo nekako vključil, ali bo samo kakšne tamšne bližnje države, ali pa predvsem samo Francija. Skratka, ne, To so ene zelo, bi rekel, hude debate, ne, in končni rezultat napovedati ga, ne, ali pa celo, ne, da bi nekako bila Evropa tista, ne, ki bi imela Evropska unija, lastno jedrsko orožje, ne. Jaz zaenkrat vidim, to so bolj pravljice, ne. Kdo bo pa tisti, ki bo nekako držal roko na tem jedrskim, kakšen triumvirat, kire države, a bo to Evropska komisija, ne. Skratka, ne, bi bil za to, da ostanemo še nekaj časa na realnih tleh, ne, skušamo nekako z Američane najti en modus vivendi. Kar se pa tiče bodoče jedrske vržite ali pa jedrske vračanje, jedrske dežnike Evrope, ali bo to kombinacija francoske pa britanske zadeve, ali bo to čist nekaj novega, je pa nekaj res, ne, če vsega tega relativno kratkem času ne bo jasno zastavljeno, postavljeno, se bo ena Poljska, se bo ena Nemčija, nekako rekla, zakaj pa bi ne bi poskrbeli zase, če že nekako ne moramo se zanesti za druge. To ni samo v Evropi, ne? To imamo tašne razmišljene, imamo v Južni Koreji, imamo na Japonski. Iz pravzga razloga, ker tega zaupanja med zavezniki in pa Američani ni več tašnega, kot je bilo. Ne? In seveda vsak nekako išče tiste izhode, kako je zastala situacija.
4: In jedrsko orožje velja za tisto, ki ohranja, ki zagotavlja preživetje.
6: To je bilo zaenkrat. Kaj pa pomeni umetna inteligenca? To je pa lahko eno novo veliko vprašanje, ki bo mogoče preraslo v jedrsko obrožitev.
4: Gospod Balen, zelo ste besede, potem pa gospod
5: Vodnik. Ja, to smo to izpostaviti, bi so še dve ranljivosti naše evropske. Eno je umetna inteligenca, ker nimamo ne svojih kapacitet infrastrukture, ne svojih modelov in tu se zanašamo v bistvu na kaj bi rekel, na dobre odnose ZDA, da nam bojo omogočili dostop do tehnologije in pa druga, ki pa nas sili ali zavezništvo ZDA na eni ali pa Rusija, na drugi strani je energetika, nimamo svojih energentov, Nemci so zapirali jedrske elektrarne, ker bi edino labir energetsko suvereni in tu brez enih ali drugih ne bo šlo.
7: In ravno to morda bi dopolnila, se absolutno strinjam tudi s tem, da ta partnerstvo je lahko samo tako, da smo mi močni partneri, ampak zelo težko bomo postali močna Evropa in močni partneri, če bomo nerealno razlagali o tem, da bomo presekali vse vezi, tudi gospodarske, tudi kar se tiče ali umetne inteligence,

0: ampak po mojem mnenju je pa zelo napačno reči, ne, mi bomo imeli pa zdaj svojo umetno inteligenco, ker kot je opozoril Klemen, težko, s čim, kako. In kako hitro lahko pride do tega, morda je nesmiselno najavljati vnaprej, ker kot je rekel dr. Cerar, ali lahko to naredimo jutri? Ne, ampak sprejemamo pa že na evropski ravni določene odločitve, ki silijo tudi gospodarstvo, da naj določene spremembe naredi jutri. In vedno se spomnim ene dobre primere, ki sem jo slišala v ZDA, da sta Amerika in Evropa kot dva stara zakonca, ki ne vidita več smisla te skupnosti, pa vendar bi bilo smiselno kdaj pogledati, kaj vse sta že ustvarila skupaj in kaj bo pomenilo, če se poskušata zelo na hitro razdvojiti, ampak če pa že govorimo o zakonu, pa vemo, da samo tista partnerstva in zakoni so dobri, kjer imamo enakovredna partnerja. Ne nekoga, ki je vedno podrejen, tudi malo po lastni volji ali pa zato, ker se Evropejci med seboj nismo znali zmeniti ali pa ugotoviti, kako zelo pomembni smo tudi kot trg in seveda tudi prostor vlaganj.
1: In ko smo pri teh starih zakoncih, gotovo ima pomaga, da skupaj ostaneta tudi kakšen zunani izzivalec. Zdaj seveda spet skačem na zahodno poloblo in na Kitajsko. Američani, torej še vedno smo ugotovili, so najmočnejša gospodarska sila, prav gotovo tudi vojaška. Po vaših ocenah bodo ZDA vzdržale pritisk Kitajske, ki je v astronomskem vzponu, tudi dotaknili smo se umetne inteligence. Vemo, na področju čipov je najmočnejši Tajvan, Kitajska ga vidi kot svojo pobeglo provinco, Tajvan pa se vidi kot samostojna država, Američani so nekoč trdili, da jih bodo branili, pa kar k vam morda, gospod dr. Cerar, še verjamete, da bi bilo temu tako?
2: Jaz upam, da tukaj dit in tista trditev, ko imamo upravka z shajajočo državo in pa državo na vrhu, ne, da to ne nujno vodi v konflikt. Ne. Jaz upam, pravim, da temu ne bo tako, da bo neke vrste razum prevladal, da bo ta državi našli en modus vivendi. Zaenkrat kaže na to. Res, da so pač trenja prisotna, res, da je tukaj ena velika negotovost, težko je tukaj napodvati, jaz ne morem napovedati, kaj bo, kaj ne. Ampak dejstvo je, da se nekako ena in druga država zavedata, ne, da bi vendar se lahko našel prostor na tem svetu za obe. Ne. Če se spomnite, še leta nazaj ali nekaj časa nazaj je Trump nekako govoril, da je treba z Kitajci totalno, ne, decoupling je bilo omenjeno. Zdaj vidim, da temu ni tako, da se ameriški predsednik navdušuje nad recimo trgovinskimi stiki z Kitajci. Ne. Je pa seveda res, ne, da tukaj bo potrebno veliko modrosti, ne, kako to uskladiti, ne, to očitno željo Kitajcev, ne, da so vsaj enakopravni z ZDA, ne, če že ne nekje za horizontom, da nekako prevladajo. Ne. Skratka, no, ne vem točno, kaj se bo z vsega tega izcimilo. Ostajam optimist, ker nam namreč kaj drugega ne ostane in verjamem pač v modrost kitajskih in ameriških voditeljev, da bodo znali nekako svet očuvati pred lastno in siceršno katastrofo. Ne?
0: In tukaj ne gre le za politične voditelje. Meni se zdi izjemno pomembno, da tudi gospodarsko gledano ZDA in Kitajska zelo sodelujejo, že sedaj, in da morda je to tisti jezik svilene ceste ali pa preprosto zavedanje, da trgovina prinaša tudi interes, kajti drugače ne bo šlo. Kitajska seveda prehiteva na vseh področjih. Vprašanje pa je, če bomo vsi tako navdušeni in pogosto vidim veliko navdušenja tudi v naši državi, da ne bo Kitajska tista, ki nas bo peljala, ali gre res to z našimi vrednotami in načinom življenja. Če ne drugega, mi se pogovarjamo, kako bomo delali 4 dni na teden, kako bomo malo počasnili ta tempo. Kitajska pa vemo, da igra in dela po čisto drugačnih pogojih. Da ne govorimo o stanju demokracije in še čem. Zato se mi zdi to, če bo ta modrost na strani političnih voditeljev, pa seveda tudi interes na strani gospodarstva tisti, ki bo obdržal nekako to, da se ne bomo več gledali samo ene

0: države bomo razumeli, da sta vsaj dve izjemno močni in upamo, kdaj tudi Evropa, tisto, kar verjetno bi bilo najbolj smiselno za ohranjanje nekega približnega reda. Sicer pa, kar se tiče tehnologij, tudi veliko vprašanje, pa če govorimo tukaj o umetni inteligenci, biotehnologiji ali še čemu drugemu, veliko vprašanje, kaj morda samo navidezno, ampak kaj je pripravljena tudi kar se tiče regulacije, tukaj je delati ZDA, nedavni primer z Antropikom. Vidimo, kako poskuša Evropa vse zregulirati in kaj lahko tukaj v resnici sploh še naredi in na kakšen način dela to Kitajska. Po eni strani do svojih državljanov zelo omejujoče, po drugi strani, ko govorimo tudi o biotehnologiji pa še čem, pa zelo odprto, morda že na robu tistega, kar postaja velika nevarnost, večja kot jedrska energija.
1: Ja, dr. Cerar je omenjal to Tukiditovo past. Tudi vi morda opažate, ker ta spopad med vzhajajočo in vele silo v zatonu se lahko bije tudi drugače, ne zgolj kinetično, vojaško, ampak na gospodarskem področju.
0: Kaj si želim?
1: Oziroma, kako to vidite?
0: In kaj potem projeciram je nekaj, česa se pa bojim, je pa nekaj drugega. Zato skušam vseeno v svojih pogledih in razmišljanju verjeti v to in tudi ostati optimistična in se tukaj strinjam z dr. Cerarjem, kaj drugega nam pa preostane in verjeti v to, da lahko tukaj prevlada razum in zavedanje, pa mislim tudi, da če se obrnem nazaj na organizacije, v kateri sem tudi sama, smo tisti, ki moramo o teh stvarih opozarjati. Zato se mi zdi, in tudi mediji, to se mi zdi, da včasih to posploševanje, zdaj se ločujemo, zdaj se bomo decoupling, ki je bil tudi omenjen med Evropo in Ameriko, to ni najboljše. In če res gledamo interes za to, kaj si želimo, se mi zdi pomembno, da ostanemo optimistični, hkrati pa delamo vse, da nekako opozarjamo na to, kaj lahko izgubimo, če smo preveč lahkotni v določenih odločitvah.
1: In še morda k odnosom ZDA Slovenija, seveda znotraj atlantskih zavezništva in EU smo že torej analizirali. V Sloveniji pa imamo trenutno novo vlado, vodijo Janez Janša, znanje po bolj proameriških stališčih in tudi dobrih odnosih s Trumpovim krogom. Morda najprej za vas vprašanje, gospod Balanč, kje vidite ključne priložnosti za Slovenijo v tem mandatu?
2: Ja, prejšnja vlada je bila zelo nenaklonjena poglabljanju odnosa z ZDA, odkar je bil izvoljen Trump, šlo je za neko ideološko stališče, če z njimi ne bomo sodelovali in mislim, da smo tudi kar neke priložnosti izgubili na to temo. Zdaj vem, da poteka na kar neki področjih sodelovanja od gospodarskega do znanstveno-raziskovalnega, konec konca tudi obramnega, veliko je delegacij slovenskih, ki hodi tja. Imamo tudi določene pionirje pri nas, tehnološke in druge, ki imajo tehnologije in izdelke, ki jih Američani nimajo, pa jih potrebujejo. In mislim, da je izvolitev Janše za predsednika vlade za slovensko-ameriške odnose dobrodošlo.
1: Dr. Cerar, diplomatski.
3: Ja, jaz bi rekel takole. Dejansko sveda drži, ne, da je za časa levosredinske vlade šepalo pač to sodelovanje oziroma te odnosi, slovensko-ameriški odnosi in da je pač pod desno-sredinsko vlado stvar drugačna, se prav gre za tesnejše sodelovanje. Ampak jaz bi rekel takole, ZDA ostajajo, ne glede na vse to, kar smo danes že rekli, ne, ostajajo za Evropo in s tem tudi za Slovenijo, ne, ostajajo strateški partner in zaveznica, ne. In od tega je treba nekako izhajati, ne? In imeti dobre odnose z ZDA, ne glede na to, kdo je v Beli hiši.
1: Še pogled MČM-a.
0: Ja, seveda se absolutno strinjam z obema. Marsikakšna priložnost je bila zamujena, hkrati pa se je tudi marsikakšna priložnost zgodila. Mislim, da imamo še velik potencial v sodelovanju. Kot rečeno, Američani so kar 52-odstotni vlagatelji v Evropo. Pogledamo investicije v Sloveniji, jih ni tako veliko. Po drugi strani je pa Evropa kar 64-odstotni vlagatelj, tu je vlagatelj v ZDA, pa tudi to premalokrat poudarjamo. Veliko je potencijala, bomo pa morali, če bomo želeli več tudi ameriških investicij, pa sploh mednarodnih investicij, verjetno marsikaj spremeniti tudi tukaj, tako da upam, da je tudi to ena pot, kjer bo gospodarstvo bolj slišano, žal se v zadnjem času ni zdelo, da smo slišani, in tukaj vidim priložnost na teh odnosih, na kar sem pa izjemno ponosna in smo lahko vsi Slovenci premalokrat tudi poudarjamo, kdo vse slovenskih korenin ali pa Slovenci živijo in delajo v ZDA, kaj vse te ljudje doprinesejo ne samo ZDA, ampak globalnemu gospodarstvu. Lahko omenjamo gospoda Leskovca, pa Marinko Žitnik, skratka, pa gospoda Barbiča. Veliko teh je, niso samo Dončić in Kopitar tisti, ki pomembno vplivajo tudi, če hočete, na gospodarstvo v ZDA, na znanost, in tukaj mislim, da moramo Slovenci biti ponosni na to in nekako usesti na ta val, da smo zavezniki in da je lahko Amerika tista, kjer pokažemo svoje znanje in tudi svojo odličnost.
1: Ja, tudi dva vidna člana ameriške politike sta Slovenca, pri demokratih je to gospa Amy Klobučar, tudi nekdana kandidatka na pred tistimi primeri demokratska za predsednico, na republikanski stranki pa je to gospod Gosar. Povejte.
2: Še ena stvar bi dodal, mislim, da se bo tudi trend obrnil, da bo vedno več Američanov, ki prihaja v Slovenijo, ki se selijo sem in prihajajo sem ustvarjati življenje. Kar nekaj jih poznam, ki so to naredili v zadnjih letih, predvsem z vidika Trumpa niso več prepričani, v katero smer gre njihova država, ali so ZDA še varne, ali želijo tam ustvarjati družino, in Evropa postaja ena zanimiva destinacija. Vsi ti Američani, ki pa vhodijo v Slovenijo, pa pravijo, da smo neodkrit biser, da se ne zavedamo, kako lepo nam je tu, kako lepo naravo imamo, kako čisto imamo, da imamo dobre ljudi. Teda mislim, da bo tudi poleg Slovencev, ki so zdaj recimo v zadnjih 30 letih hodili v ZDA, se bo ta trend v bistvu tudi obrnil.
0: Moramo pomeniti še prvo damo. To, da niti malo nismo ponosni, saj deluje tako, je meni zelo, zelo žal. In to, da se v Beli hiši govori slovensko, da tudi to ne poudarjamo, pa tako radi imamo slovenski jezik, me pa žalosti. In upam, da bomo vsaj tukaj znali, kdaj biti ponosni tudi na to.
1: In zdaj, če sklenemo oddajo, gremo sklepni krog. Kako vidite, bodo ZDA ob svoji naslednji večji obletnici, recimo čez 50 let, ko bo ta številka 300, še vedno vodilna sila svobodnega sveta? Lahko začnemo pri vas, gospod Balanč.
2: Pa če ne pride do res kakšne državljanske vojne, če se bojo uspeli zmeniti, če bojo uspeli naprej pelati, bojo zagotovo vodilna sila v svetu, vprašanje, če bojo vodilna sila svobodnega sveta.
1: Dr. Cerar.
3: Bodo med vodilnimi silami.
1: In še gospa Vodnik.
0: Jaz pa predvsem upam na svobodni svet.
1: Tako, in tukaj pod oddajo potegnimo črto. ZDA ob 250-letnici torej ostajajo ključen, a predvsej nepredvidljiv steber svetovnega reda. Iskanje ravnovesja med domačo polarizacijo in globalno premočjo bo okrojilo tudi našo prihodnost na stari celini, pa posledično tudi v Sloveniji. Hvala gostom doktorju Božu Cerarju, Klemnu Balanču in Ajši Vodnik za sodelovanje v oddaji. Hvala tudi vam, cenjene poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddaja je vsem, ki ste jo zamudili ali jo želite slišati znova, na voljo v našem spletnem arhivu. Ponovili jo bomo jutri ob 22. uri. Na voljo je tudi kot podcast na vseh vaših priljubljenih aplikacijah. Urednik informativnega uredništva je Alen Salihovič, za zvok je poskrbel Andrej Jerman. Marcel Krek, ki sem oddajo pripravil, vodil in povezoval, pa vam želim le še lep preostanek dneva in vse dobro.
4: Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Pravkar ponovljeno oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Pogovor je na voljo tudi kot podcast. V nadaljevanju našega nočnega programa pa z naslednjo ponovitvijo skočimo v današnje četrtkovo jutro.
4: Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Dobro jutro. Z vami bom Meta Potočnik v tej jutranji svetovalnici, govorili pa bomo o aplikaciji Zvem. Naj vas spomnim, da smo to temo obravnavali že v začetku leta, pa vendarle je še vedno aktualna in še tudi kakšne novosti bomo predstavili. Pomeni zdravje nadaljavo, stik z zdravnikom in naročanje, pa še marsikaj je v tej aplikaciji. Za nekatere je to odličen pripomoček, s katerim prihranijo na času, za druge noč namora, ker ne vedo, kako naj si vse skupaj uredijo in kar odlašajo. Prav zanje pa je v danes naš gost, vodja projekta portala Zvem, Jure Janet iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gospod Jure, prisrčno pozdravljeni.
8: Dobro jutro.
7: Res se mi zdi pomembno, da spregovoriva o tem, mislim, da imam najboljšega sogovornika, kar je možno iz te tematike. Najprej pa v začetku mislim, da je dobro, da opozoriva, da bo kljub vedno bolj razširjeni uporabi te aplikacije Zvem, še vedno možna komunikacija z ambulanto po telefonu in seveda z osebnim obiskom, je tako, to se ne ukinja.
8: Ja, lepo, da ste to povedali, ne? To je res ena izmed pomembnih zadev, ki bi rad izpostavil, je, da tudi, če se večina komunikacije ali pa večina elektronske komunikacije seli na portal Zvem, bo še vedno na voljo seveda komunikacija v živo in prek običajnega telefona. Tega nihče ne bo ukinil, ker pač vemo seveda, da se to še vedno široko uporablja in da je to za paciente pomemben kanal, kako pristopiti, dostopa do zdravnika in prije do zdravstvenih storitev.
7: Ja. Naj že v začetku povem, da seveda lahko našemu gostu zastavite tudi vprašanje 1-512-10-00. Konkretno vprašanje o tej aplikaciji, o težavah, ki jih imate, o tem, kar česar ne razumete. Za namestitev in uporabo te aplikacije potrebujemo pametni telefon in če imamo še računalnik, je stvar še lažja, seveda za uporabo pri starejših, tudi sama rajši uporabljam za namestitev računalnik, zdaj pa greva povsem pogled osnovne stvari o tej aplikaciji Zvem. Kakšne so prednosti tega načina, zakaj se to tako množično zdaj uporablja, koliko ljudi že uporablja to?
8: Ja, aplikacija Zvem je dobra, v bistvu je neko stičišče z e-zdravjem, je neko stičišče z vašimi, vsemi vašimi dokumenti v povezavi z zdravjem. Notri se v bistvu lahko dostopate do svojih izvidov pri specialistih, lahko vidite vaše e-recepte, lahko naročite se na storitve na specialistu recimo z e-napotnico, lahko tudi dodate pooblastilo po novem, ne, kar pomeni, če ne želite ali pa ne morete sami uporabljati portala, lahko pooblastite neko tretjo osebo, recimo vaše otroke, vnuke, kako drugo zaupanja vredno osebo, da dostopa do vaših podatkov in ureja stvari za vas. Hkrati pa, kot sem že rekel, ne lahko zdaj po novem tudi komunicirate z zdravniki. Ne. Vse, kar potrebujete, je neka digitalna identiteta, prek SIPASA, ne, to je digitalno potrdilo, način SMS pas, kjer se v bistvu verificirate prek SMS-a ali pa pametno osebno izkaznico, s katero lahko dostopate do portala. Jaz priporočam, da se najprej aktivirate profil oziroma da se najprej prvič prijavite prek računalnika, če je mogoče, si potem tam aktivirate mobilno aplikacijo in potem v nadaljevanju seveda je bolj enostaven dostop prek mobilne aplikacije, kjer potem ne bo več potrebno vseh teh korakov prijave uporabe certifikatov, ampak se v bistvu aktivira prek portala in jo lahko uporabljate samo z recimo prstnim otisom, prepoznavo obraza ali pa kratko PIN kodo.
7: Zdaj ste na kratko povedali vse, tako da razumemo tisti, ki to že uporabljam, zdaj bova šla pa po korakih o tej aplikaciji, kako jo namestimo, pa dajmo najprej pogledati, to je najtežji del, se mi zdi, tudi za naše poslušalce, kaj je prvi korak, ko rečem, zdaj bom pa šel urejati si aplikacijo Zvem?
8: Ja, čist prvi korak je v bistvu, da potrebujete to digitalno identiteto, se pravi digitalno potrdilo ali pa SMS pas, ki ga pridobite na upravni enoti. To je brezplačno za vse državljane, se pravi samo, če ste v Ljubljani, si morate pač prej urediti termin, na manjših upravnih enotah je to možno brez nekega termina, greste v bistvu do sprejemne pisarne, uredite SMS pas, uredite digitalno potrdilo, ki vam ga digitalno potrdilo pošlje naknadno, SMS pas lahko uredite takoj in potem v bistvu ste pripravljeni za uporabo. Ne? Zdaj, novost v zadnjem letu pa po je tudi uporaba pametne osebne izkaznice. Za pametno osebno izkaznico potrebujete čitalnik ali pa še raje v bistvu aplikacijo e-osebna, kjer v bistvu lahko tudi prek te aplikacije aktivirate svojo osebno izkaznico, če jo imate s to kodo, ki ste jo dobili ob izdaji. In potem uporabljate portal s pametno osebno izkaznico. Ne. Pametno osebno izkaznico lahko tudi po novem virtualizirate, kar pomeni, da lahko shranite v to aplikacijo e-osebna in je naslednjič ne rabite več prislanjati v telefon, ne. Ker pač drugače je treba ob vsaki prijavi prisloniti kartico, da je telefon prepozna ta pametni čip in se lahko na tak način prijavite na portal. Ne. To je čist prvi korak, se pravi še enkrat da pozamem. Digitalna identiteta, to je SMS pas, digitalno potrdilo ali pa digitalno potrdilo na pametni osebni izkaznici in lahko izvedete prvo prijavo na portalu.
7: Seveda, je ob tem lahko dobrodošla tudi pomoč, ne, prijateljev, otrok, kogarkoli, potem gre korak za korakom, nas vodijo, ne, tudi dobimo, kolikor se spominjam, nek papir, v katerem piše, kaj mora zdaj narediti. Zdaj pa me zanima, ko rečemo, ko pridemo noter v tej aplikaciji, kaj nam je notri na voljo, pravite, komuniciramo z zdravnikom. Ali to pomeni, da se lahko preko tega portala tudi aplikacije naročim na termin?
8: Ja, zdaj tako je. Ne? Trenutno uporablja portal Zem za komunikacijo že okrog 40 zdravstvenih domov, pa okrog 40 koncesionarjev, recimo, pač to so zasebniki, ki pač tudi upravljajo storitve na primarni ravni. To pomeni, da lahko vsi ti uporabniki, če imajo zdravnika, ki uporablja portal Zem, imajo na zavihku komunikacija v aplikaciji pač možnost komunicirati z izbranim osebnim zdravnikom. Tam lahko potem v bistvu na enostaven način naročate recepte, izdajo napotnic, komunicirate tudi za, recimo si izberete želen termin, ali pa v bistvu prosite za bolniško in vse te zadeve, ki jih običajno pač izvedemo prek telefona ali pa v živo, lahko marsikatere zdaj v bistvu izvedete tudi nadaljavo. No. Če ste recimo v preteklosti že imeli, če imate redne recepte, da ste v preteklosti že imeli recimo, zdaj je čas alergij, še vedno ne, antihistaminike, tablete za alergijo, lahko samo poklikate en pretekli recept, napišete zdravniku, prosim za izdajo, zdravnik to vidi, hitro uredi, poklika in v bistvu vam uredi izdajo, vi to vidite spet prek portala, da imate recept, ne, ker na portalu vidite tudi recepte in lahko greste v bistvu ta recept dvigniti lekarno, ne.
7: Celo recept lahko vidimo notri.
8: Ja, vidite recept, vidite tudi, koliko imate, če imate več izdaje, recimo, da imate za kronične bolezni zdravila, kjer vam dajo na en recept recimo 4 izdaje. Vidite, koliko izdaje imate še na voljo, lahko, kje ste tudi v bistvu upravili prejšnje dvige. Ne? Vidite točno podpis, kjer je lekarni ste upravili dvige, imate povezave na uporabo zdravil, zelo podrobne zadeve v vaših receptih lahko vidite, no, in vse te zadeve so vidne na portalu, ne.
7: So pa notri tudi nova obvestila. Videla sem, da ali NIJZ to notri daje določene novosti.
8: Ja, mi recimo vsakič, ko dobite nov izvid, ko dobite novo napotnico, ko vam poteče recimo napotnica, vam aplikacija pošle to potisno obvestilo, da vas obvesti recimo, da ste tik pred, da imate termin recimo čez en teden, pa potem spet čez en dan, ne, imamo ta potisna obvestila, da obveščamo uporabnike, da imajo pač odprt termin. Hkrati tudi, kot sem rekel, ne, če ste bili pri specialistu, pa čakate, da vam naloži izvid, dobite potisno obvestilo, da pa če ta izvid na voljo, vse te zadeve v bistvu lahko prek aplikacije potem dobite to obvestilo, da hitro vidite, da je nekaj novega in potem seveda tudi preč pogledate v aplikacijo, da urejate te zadeve potem na podlagi tega obvestila, ki ste ga prejeli. Ne.
7: To se pravi, če nekdo prejme pri specialistu izvid, ga dobi osebni zdravnik, pa tudi pacient ga lahko vidi.
8: Tako, ja. Izvid se v bistvu naloži v centralno bazo, ki se imenuje Centralni registr podatkov pacijentih. Izvid lahko prikliče potem vaš osebni zdravnik, ki vidi v bistvu vse vaše izvide v CRPP-ju, ne, v tej bazi. Vi pa ga vidite prek portala Zvem. V obliki PDF lahko ga shranite za svoj osebni arhiv, lahko ga v bistvu natisnete, karkoli pa želite narediti s njim. Vidite pač kronološko tudi v te časovnici oziroma pač pač po datumu vse izvide, ki so za vas naloženi v centralni repozitorij, v centralno bazo.
7: Se pravi, to v bistvu reši to težavo, ker včasih pacijenti smo imeli en izvid tukaj, enega tam in se je to si ga nesel k osebnemu zdravniku ali ga nisi odnesel in tako naprej.
8: Ja, tako je. V bistvu, to ne rabite več tiskati, ne rabite več sami skrbeti za to, ker tudi zdravniki imajo vsi dostop do tega repozitorija in lahko v bistvu pogledujejo vse vaše izvide.
7: Aha, ali pa je kaj v tem zvemu, kar lahko pacient reče, to bo pa vidno samo zame?
8: V zvemu, tako, zdaj, za te izvide pa za te zadeve so različni, zdravnik nima dostopa do vašega zvema, ampak zdravnik ima dostop do centralne baze prek nekih svojih programov. Ne. Vi vidite vse te podatke zbrane na kupu kot pacient, ki so za vas, zdravnik pa jih priklicuje pač po potrebi. Ne. Če pacient recimo določenemu izvajalcu ne zaupa, lahko da tako imenovano potrdilo oziroma prepoved dostopa do dokumentacije za posameznega izvajalca. To se lahko da tudi prek portala Zvem. Recimo, da ste bili nekje, oziroma da imate nekemu izvajalcu ne zaupate, lahko izberete tega izvajalca, nekje v Ljubljani ali pa nekje druge, podpišete to izjavo, da ne želite, da dostopa do vaših podatkov in na tak način onemogočite temu izvajalcu pogled v vaše izvide, v vaš povzetek in tako naprej.
7: Aha, no to je dobro, da malce pomirimo ljudi, ker nekaterih je verjetno strah. Kdo vse gleda v te podatke ali kakšna je osebna varnost teh podatkov, kako to zagotavljate?
8: Ja, lahko to umenim, ne, da ne bom pozabil. Na portalu zdaj imate možnost tudi prek svojega profila pogledovati to, kdo je pogledoval vaše podatke. Ne. Se pravi, vi na portalu zdaj vidite, da je nek zdravstveni dom, recimo vi ste bili na pregledu včeraj v zdravstvenem domu Ljubljana, kjer so pač pregledovali vaše podatke in to vidite na portalu, da je ZD Ljubljana včeraj gledal pač nek z vašimi podatki delo, vidite tudi, katere akcije je počel, se pravi, ali je, ne vem, vas naročil na nek termin, ali je pogledoval vaše izvide. Če pa recimo vidite, da je nek zdravstveni dom ali pa nek izvajalec pogledoval vaše podatke, kjer v bistvu niste imeli nekega stika z njim, pa lahko v bistvu vidite to, ne, prašate pri izvajalcu, zakaj je v bistvu nekdo pogledoval podatke, lahko tudi pišete na naš naslov, na NIJZ, ne, da vam pripravimo širši spis teh pogledov in na podlagi tega pač vidite, kdo je pogledoval in lahko potem ukrepate naprej.
7: Ali te vpoglede lahko vidimo na mobilni aplikaciji ali na računalniku?
8: Ja, žal so ti vpogledi vidni samo na računalniku, ne pa tudi na mobilni aplikaciji, ker je v bistvu tako pogled tabelaren in je na aplikaciji to nemogoče prikazati v dobri obliki, ne, da bi pač to bilo vidno in razumljivo. No? Ja. Zato je v bistvu tako, zato treba se prijaviti na računalnik in potem v profilu vidite zavihe, kjer lahko pogledujete.
7: Ja, ker samo osebno tega nisem še, ker uporabljam samo mobilno aplikacijo in sem na računalniku zelo redko, kar se tiče tega portala. Ampak kaj pa je še na portalu, zvem na računalniku, da lahko več in bolje opravimo, kar želimo in vidimo?
8: Ja, zdaj na aplikaciji ni zadev, ki se morajo podpisati, ne? Ker mi ne moramo prek aplikacije, ne morete uporabiti tega digitalnega podpisa prek potrdila oziroma SMS pasa, ampak se je treba prijaviti na računalnik in sem prištevamo v bistvu te loge, kot sem že omenil, ne, za prepoved pogleda, za pooblastila. Pooblastilo se lahko oda sam prek računalnika, ne? Če želite pač oddati komu drugemu pooblastilo, pa pogledovanje v to revizijsko sled oziroma v pogledovanje v to, kdo je imel pogled v vaše podatke. No, to so te zadeve, ki so na voljo za zdaj samo na računalniku.
7: No, sej, to je čist varno, ne? Nič 1-512 10 nič, govorimo o aplikaciji Zvem, o stiku z zdravnikom na daljavo. Naš gost je vodja projekta Jure Janet iz NIJZ. Kaj pa, zdaj ste že rekli, recimo, da nekomu dam pooblastilo. Ali lahko, kako, recimo, odrasel otrok pridobi pooblastilo od svojega starega, svojega obolelega očeta, recimo, da bo imel to njegove podatke na svojem zvemu?
8: Tako, v bistvu, možnost oddaje več. Ne? Lahko jo odda ta oseba sama, če že uporablja zvem. V veliki večini primerov te osebe so običajno ne uporabljajo zvema in zato uporabljajo, zato treba v bistvu se pristopiti do osebnega zdravnika, kjer se to pooblastilo da, lahko prek patronažne službe, lahko se stopi na območne enote NIJZ, ambulante NIJZ ali pa na ZZZS, kjer se to pooblastilo potem lahko da. Seveda mora biti pa pooblaščenec tam osebno, da to podpiše, v primeru patronažne ali pa pri osebnem zdravniku pa so lahko so možne tudi druge.
7: Torej tudi druge pri, ko pride patronaža sestra na obisk, doma
8: tako,
7: se to lahko
8: prevzame pooblastilo.
7: Zelo preprosto.
8: Tako in ga odnese v zdravstven dom, kjer to odnesejo.
7: Odlično. Imamo pa že prvi klic, gospa Jožica iz Grosuplja. Dobar dan.
9: Ja, dobar dan. Jaz bi pa imela eno vprašanje in sicer ena stvar, ki mi je zelo moteča pri tem. Recimo dobim obvestilo na maila, ne? Obvestilo, da je na moj da je termin spremenjena, ne? V zadevi je pisalo, ne? Ko pa grem pol na portal, se povežem, pa vidim, da je zadeva že zaključena oziroma je bila storitev že opravljena, a ne? Oziroma ta preiskava, ki sem jo imela, a ne? In se ta obvestila se, kar to je bilo že kar nekajkrat, ne ujemajo z v bistvu realno izvedbo storitve.
7: Aha.
9: In je to je meni moteče, nisem jaz tudi pisala k vam, pa ste mi povedali, da odgovor je bil, da pač to označijo v tej ustanovi, ki sem imela pregled, ne? Pač, da oni kakor narobe označijo, narobe napišejo, ne?
7: To se mi
9: lahko tem, ki več poveste.
7: Aha, zmotilo vas je torej, da ste dobili že, ko je bila stvar opravljena, neko obvestilo. Hvala, gospa Jožica, za vprašanje. Poslušajte nas po radiju.
8: Ja, to je zdaj težko komentiram. Ta posamezen primer bi moral pogledati, ne? Ampak večkrat se zgodi, da so te spremembe terminov, ne? Da se pač to se vse dogaja pri izvajalcu, kjer ste naročeni. Ne? In zdaj na portalu Zvem, potem seveda dobite obvestilo, lahko ga dobite, lahko si nastavite samo pač potisna prek aplikacije ali pa prek maila, o tem spremenjenem terminu. Ne. Kaj pa v bistvu sam izvajalec počne, je pa v bistvu njihova odgovornost. Ne. Mi kot upravitelj portala, upravljalec portala, ne moramo pač preverjati oziroma ne moramo uravnavati, ne, na kak način uporabljajo in kaj počnejo pač s temi termini. Ne. Tako da to bi bilo treba pogledati primer in vprašati pri izvajalcu, kaj se pri te zadevi dejansko dogajalo. No. Je pa res, da večinoma pač te zadeve držijo, termini so pravi, včasih se pa zgodi seveda kaka napaka, se zgodi pač kakšna druga odpoved, da se potem, da prije do takih neljubih dogodkov.
7: Tako imamo pa že naslednjo gostjo, gospo Francko iz Tržiča. Dobar dan.
10: Obivam. Mene pa nekaj zanima. Če jaz nimam tega, pač da grem po ta digitalno potrdilo, da tega nimam na telefonu, pa jaz sploh ne morem pač dobiti obenga izvida pa načane ali pa se do nika prijaviti. To je zdaj obvezno.
8: Veste, kak je? Ni zdaj obvezno. Vi lahko to uporabljate, mi vam to priporočamo, da uporabljate, če seveda ne želite, še vedno boste dobili izvid v papirni obliki, še vedno morate dobiti izvid pač pri izvajalcu v papirni obliki, če ne uporabljate portala Zvem. Vam pa vseeno priporočam, da mogoče razmislite o pooblastilu, ne, da lahko vaši otroci ali pa drugi družinski člani dostopajo do vaših podatkov in vam na tak način mogoče pokažejo, ne, vaše izvide ali pa vam mogoče nekdo drug aktivira aplikacijo in boste videli, v bistvu, ko je enkrat aplikacija aktivirana, jaz vem, da je ta prvi korak zapleten, ampak nadaljevanju, ko imate aplikacijo aktivirano, je pa sama uporaba zelo preprosta in se hiter navadite in v bistvu boste hitro ugotovili, da je zelo fajn imeti vse te izvide, vse zadeve, recepte na enem mestu, na telefonu.
10: A ne, kar jaz imam problem, jaz sem močno čuril na magnetni resonanci in sem dobila samo QR kodo. In zdaj ti QR kodi jaz ne moram odpreti, da bi pač videla izvid in sem bila nesli tak pri ortopedov in mi pač tega ni natisnil. To gre za jaz, rekel, ne vem, kva je z mojih hrčenistov pa to, ne. Je rekel, da bo pač, ne vem, kje skoliko časa si čuril meni to poslali, ampak zdaj že tega 3 mesece pa nimam nač v roka.
8: Če vam niso poslali izvida na dom, ne, ki vam ga morajo poslati, dajte poklicati oziroma dajte pisati izvajalcu, da ne vam to pošlja, da tega niste dobili, da nimate portala Zvem in da nimate možnosti v bistvu dostopa do digitalnega izvida. Tako da ne vam to le pošlja, ker so vam dolžni poslati. Ne. Tako da kar pokličite tam, kjer ste bili na pregledu in vam bojo to poslali na dom.
7: Ja, tako, gospa, se mi zdi pomembno, da več poti vedno ostaja za različne ljudi, ki živimo v isti državi. Zdaj imava pa gospod Jure Janet, še vprašanje, ki je prišlo po telefonu. Ali so v aplikaciji Zvem vidni izvidi koncesionarjev, zobozdravnikov in v narekovaju čistih zasebnikov?
8: Tako je, vsi v Sloveniji, ki izvaja zdravstvene storitve, načeloma morajo dajati izvide v centralnem repozitoriju CRPP, tudi zasebniki, ne, koncesionarji, specialisti oddajajo v veliki večini primerov, 99% jih oddaja vse izvide, tudi če ste sami plačali te storitve, on jih lahko oddaja od CRPP, to poprašite pač pri izvajalcu, če pa je v bistvu ste prek ZZZS-a, prek zavarovanja dostopali, pa absolutno morajo oddati vse izvide od CRPP. Zobozdravniki pa odvisno, no? Če so neki specialistični izvidi, se lahko seveda tudi oddajo in jih imate na voljo, je pa tako, da pač je treba pogledati vedno pri posameznem izvajalcu, treba tudi mogoče malo vprašati, ne, a to oddajajo, pa jih malo opomniti, ker tudi, če bo pritisk strani pacientov, v bistvu, če bojo sprašvali izvajalce to, bojo seveda tudi prej začeli oddajati ali pa bolj redno oddajali te zadeve. No.
7: Ja, vidimo, tema je aktualna, naša naslednja gostja pa je gospa Julija iz Poljčan. Dobrodošli.
11: Dobar dan.
7: Prosim.
11: Ja, jaz sem pa v bistvu vprašanje za tole aplikacijo Zvem. Zdaj sem ugotovila, da nas makar nekaj težavo, si jo sploh bi se reklo nastaviti. Enostavno ne gre. Na koga se lahko obrnemo? Glede na to, da nam to naši otroci pomagajo in da to nikakor ne gre, včeraj pri mojem direktorju v službi pomagala študentka, ki se na to zelo dobro spozna in je tudi direktor rekel, tudi njegov sin je dobil kar živčnega, ker nikakor ni šlo. In me zanima, na koga se lahko mi obrnemo, da bomo dobili, da si lahko to resnično za neko lahkoto nastavimo, bi se tema rekla.
8: Ja, do nedavnega smo imeli pri zdravstvenih domovih v bistvu tako imenovane digitočke, ne, kjer se je to dalo narediti in te so bile kar zelo uspešen projekt. Upamo, da bomo lahko v nadaljevanju tudi v bistvu še kdaj omogočali ta dostop do v bistvu tako svetovalno točko, no, za aktivacijo portala in aplikacije. Če imate kakršne koli težave glede prve aktivacije, vam priporočam, da se piše, da se oglasite na naši podpori, podpora@ezdrav.si, lahko tudi v bistvu jih pokličete in v bistvu na tak način rešite to zadevo, poskusite z njimi, oni se lahko tudi pomagajo v bistvu povezati z vami, no, in aktivirati te zadeve.
7: Nadaljavo.
8: Tako, so zelo prijazni, no, zelo prijazno pomagajo na vse možne načine, tako da priporočam, da se v bistvu oglasite pri njih, pa skušate to zadevo rešiti prek naše podpore. podpora@ezdrav.si.
7: Zdaj je še eno vprašanje. Hvala lepa. Ja, na svidanje. Vprašanje po telefonu, ali je SIPAS enako Rekono?
8: SIPAS je v bistvu samo ogrodje, ki omogoča prijavo z več različnimi potrdili in Rekono je tudi eno teh potrdil, ki ga na portalu omogočamo, se pravi, s katerim lahko dostopate do svojega portala. Je Rekono eno izmed sredstev, ki jih uporabljamo, oziroma, ki so na voljo za prijavo. Ne?
7: Ki bo delovalo, tako. Zdaj imamo še gospoda Toneta iz Šmarja. Dobar dan, dobro jutro.
12: Dobar dan, dobro jutro. Jaz bi pa samo vprašal, jaz sem bil na tej aplikaciji Zvem in od izvidu, recimo, ne, je bil viden samo zadnji izvid od mojega specialista. Ostali so pa izginili od prejšnje. To je ena zadeva. Drugo pa naročanje, recimo, za zdravnika. Kako to zgleda? Jaz tega še nisem nikjer opazil.
8: Najprej glede izvidov je treba preveriti, no, izvidi kar tako ne zgine načeloma, ampak se časih lahko filter ponastavi, ne. Vi imate v aplikaciji filter, da prikazujemo privzeto izvide zadnjih dveh let in lahko v bistvu pogledate, nastavite filter, od kdaj do kdaj je nastavljen ta datum, časih pride do kakšnega hrošča, pa se to malo prestavi, ampak načeloma so vsi vaši izvidi, ki so bili vdani v centralni repozitori, pač v portalu, no, in jih lahko dostopate. Če še vedno ne morete dostopati, dajte pisati na našo podporo, podporo, bomo to mi pogledali. Kar se pa tiče v bistvu naročanja zdravnikov, je pa tako, da eni, odvisno, kje imate zdravstven dom, kjer imate osebnega zdravnika, eni tega še ne uporabljajo za zdaj, ne, to je tudi treba povedati, da se pač postopoma priklapljajo, no, in trenutno je vklopljenih, kot sem prej rekel, okrog 80 izvajalcev, tako da je treba preveriti, no, kje v katerem zdravstvenem domu imate zdravnika, po samih zdravstvenih domovih tudi niso vse ambulante priklopljene, tako da v bistvu izbira pač tam zdaj še postopoma, no, kdo se vklaplja, ampak pričakujemo pa, da bo do jeseni oziroma da bo jeseni, da bo velika večina zdravstvenih domov, izvajalcev na primarni ravni, vključenih že v portal.
7: Tako, gospod Tone, upam, da ste dobili odgovor. Naj tudi zanimivo, ali zdravniki obvestijo pacijenta, da so prišli na to komunikacijo ali ne. Jaz osebno, recimo, sem slučajno to videla, sem šla v aplikacijo, prek, o, moja zdravnica je pa začela uporabljati Zvem, recimo.
8: Ne? Ja, nekje so imeli posebne akcije, recimo so bile objave na spletnih straneh, so pošiljali e-poštna sporočila, ne. Tako da to je različno, no. To je odvisno pač od posameznega izvajalca. Lahko to naredi, lahko obvesti na kakršenkoli način. Ne. Tudi imeli smo, tudi lahko uporabljali naše kanale, ne, da mi pomagamo pri obveščanju, ampak večinoma se pa to uredi prek njihovih spletnih strani ali pa prek e-pošte, ne, da je pošle pač vsem pacijentom.
7: Tako, preveriti moramo v aplikaciji sami in vidimo naročanje in vidimo, ali je naš zdravnik prišel na to ali ni. Še gospa Štefanija iz Ljubljane ima vprašanje. Dobar dan.
13: Dobar dan. Zanima me, moja zdravnica, ko imam razne izvide, ne, pa ne vem, če sem prej prav slišala, razumela, ona vsakeč, kadarkoli lahko moj izven pogleda, ali samo takrat, kadar pridem s kartico. To je eno. Potem imam pa še, če ne shranim, koliko časa ostanejo moje informacije, izvidi in skratka vse na spletu. Pa še, ali moram vedno v ambulanti, recimo karkoli laboratorijske izvide ali karkoli, vsakič prosi, da mi pošljajo na izvim, a je to avtomatizem?
7: Hvala lepa, gospa Štefanija, za dobro vprašanje.
8: Ja, bomo začeli kar od zadi, to je avtomatizem, ne? Avtomatsko se vsi izvidi, ki se shranijo v CRPP, v centralni register, prikaže v Zvemu in se avtomatsko pač tudi pošljajo, ne? To je vezano tudi pri izvajalcih na obračun, ne? Se pravi, če oni da opravijo neko storitev, morajo to dokazati, da so poslali ali diagnozo ali pa nek izvid v CRPP. Ne? Drugo vprašanje je bilo glede pogleda, ne, kdaj lahko zdravnik pogleduje. Vaš osebni zdravnik ima dostop do vseh vaših podatkov, do vseh vaših izvidov. Načeloma ne pogledujejo, pač, če niste v obravnavi, no, seveda pa, ko pridete v obravnavo, v zdravstveni dom, si pred tem zdravnik pripravi dokumente, pregleda izvide, da se seveda lahko pripravi primerno na vašo obravnavo. Tako da ne upogledujejo krtko v vaše podatke. Ne? Glede shranjevanja podatkov oziroma shranjevanja izvidov je pa tako, da se trenutno hranijo neomejeno. Tako da vidite v bistvu vse vaše izvide, začelo se je to v večji meri oddajati v CRPP, recimo 2018, no, mal pred COVID-om, pa med COVID-om je bil en tak velik, v bistvu nek, kako bi temu rekel, no puše s temu rečem, no, ampak več ljudi je začelo pošiljati, ja,
7: spodbuda
8: da se začenja to pošiljati v centralni register, da se pač te zadeve digitalizirajo in od takrat res velika večina izvajalcev oddaja vse izvide v CRPP in nekje od leta 20 v bistvu lahko bi morali imeti večino svojih izvidov od specialistov, no, v CRPP oziroma portalu Zvem.
7: Tako, upam, da ste dobili odgovor na vaše vprašanje. Me še zanima te naši stari kartoni, ki jih imamo še, kolikor vem, še vsi po zdravstvenih domovih, ne? Kaj bo pa s tem?
8: Ja, to je tudi eno kot zanimivost, lahko rečem, da obstaja en projekt, ne, da se ti kartoni digitalizirajo oziroma skenirajo in da bo tudi v bistvu na voljo pacientom prek portala Zvem v prihodnosti. No. To je bil eden od projektov Ministrstva za zdravje prek sklada za okrevanje, no, da se bojo te zadeve digitalizirale, tako da bodo imeli pacienti na voljo tudi svoje e-kartone, ki so samo v papirni obliki, nekoč tudi na portalu Zvem. Seveda tega je veliko, to se bo skenirali počasi postopoma in sproti, tako da ni treba, ne morate pričakovati, no, da bo to dosti hitro že vse na voljo. Seveda pa ima pacijent možnost pač pogledovati svojo kartoteko kadarkoli uživo pri izbranem osebnem zdravniku. Aha, ne.
7: Se pravi, te kartotek ne bodo vrgli kar v smeti?
8: Ne. Seveda ne, te kartoteke bodo ostale, ne. To so pomembne zadeve noti iz preteklosti, ne, in to ne bo šlo, ne bo romalo v smeti na odpad.
7: Ja, ker notri so podatki, ki jih v zvemu recimo ni, ne?
8: Absolutno, ja. Določene stvari se ne vdajo še v zvem, spoh na primarni ravni neke te starejše zadeve, pač tega ni notrno. Je pa tako, da se bo pač v bodoče velika večina stvari, vedno več stvari pač oddajalo v zvem in bo na voljo prebivalcem prek portala oziroma aplikacije.
7: Tako, gospod Jure Janet, hvala lepa, mislim, da so odgovorila kar na veliko vprašanj, najbrž bi še katero bilo, morda pa se še kdaj vidimo, ko bojo še kakšne novosti in o teh stvarih je treba govoriti, da nam postanejo običajne, da nas tega ni strah in da to z veseljem in koristno uporabljamo. Hvala lepa, da ste prišli.
8: Ja, hvala za vabilo.
7: Vas pa vabim, da si še spletne strani pogledate njihove in tam še kaj novega izveste. Z vami sem bila Meta Potočnik, želim vam lep dan, nasvidenje.
4: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Slišali ste ponovitev svetovalnice, ki jo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti. Že zdaj tudi vabljeni k spremljanju jutrišnje oddaje. Govorili bomo o vnašanju hranil v naše telo v povezavi z našim zdravjem in pa s prehranskimi dopolnili. Torej, zanimivo bo tudi jutri zjutraj ob 8. V nadaljevanju pa prisluhnite ponovitvi aktualnih vsebin iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Odbor Državnega zbora za finance je po več kot 6-urni razpravi o stanju javnih financ sprejel priporočilo, naj vlada Janeza Janše opravi revizijo porabe javnega denarja v času vlade Roberta Goloba. Poslanci so vlado pozvali tudi, naj do konca leta pripravi ukrepe za zmanjšanje javne porabe in izboljšanje javnofinančnega položaja države. Sejo, ki jo je spremljala Tanja Dominko, so zahtevali poslanci koalicijskih strank in Resnice.
14: Poslanec SDS Franc Breznik je v uvodni predstavitvi med drugim predstavil vrsto kritik na račun ravnanja z javnimi financami v času Golobove vlade. Ena od njih se je nanašala na padec gospodarske aktivnosti.
15: Gospodarska rast, kar je po moje najbolj pomemben podatek, se je mandato vsako leto počasnevala. Tukaj imate podatke za vlado dr. Roberta Goloba, to so ti rdeči podatki. 4 leta zapored nižja gospodarska rast. 2021 po COVID krizi, lahko bi rekel zmagovalka v Evropski uniji, Slovenija poleg Danske na prve ali pa druge mesto z 8,4% gospodarsko rastjo, že v leto 2022-2023 2,7, 2,4, 1,7, v lanskem letu 1,1 gospodarska rast v Republiki Slovenije. To kaže na realno kondicijo slovenskega gospodarskega sistema. Nestabilna rast v začetku 2025, realna rast BDP-ja. To je po mojem pomembnih podatkov, realna rast BDP-ja medletno po četrtletjih. Tukaj lahko vidite realna rast BDP-ja, kako pada. Začetek 2025 gospodarstvo se je skrčilo za minus 0,6%.
14: Prav tako je navedel konkretne številke o proračunskih izdatkih tik pred koncem mandata.
15: Skupni odhodki 4 blagajn javnega financiranja so v prvih 4 mesecih leta 2026 znašali 10,7 milijarde evrov, kar je za 1,15 milijarde evrov oziroma za 12% več kot v enakem obdobju leta 2025. Odhodki državnega proračuna so bili v prvih 5 mesecih leta 2026 višji za kar 15,6% glede na enako obdobje lani. Proračunski primanjkljaj pa je dosegel 890 milijonov oziroma 1,2% bruto družbenega produkta. Po podatkih ministrstva za finance tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
14: Denar za plače zaposlenih v javnem sektorju in birokratski postopki tudi niso pomenili majhnega stroška, je še opozoril Breznik.
15: Ko sem govoril o poprečnih plačah, bruto plačah v javnem sektorju, o dodatno zaposlenih v javnem sektorju, ob 1500 zaposlenih samo v birokratskem delu javnega sektorja, ob približno več kot 7000 zaposlenih v javnem sektorju, je poprečna mesečna bruto plača v javnem sektorju poprečje leta 2025 znašala 3027 evrov. V decembru 2025 je zaradi rednih uskladitev in plačne reforme poprečna bruto plača v javnem sektorju po statističnem uradu znašala že 3164 evrov bruto plača. V istem času je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za zadnje obravnavalo leto pod pragom tveganja revščine živelo 96000 upokojencev, kar predstavlja približno 20% vseh upokojencev v državi.
14: Nekdanjega ministra Klemna Boštjančiča je zmotilo, da sedanja vlada gleda nazaj.
16: Je na nek način žal gledalcev in poslušalcev, ki morajo to gledati, ker seveda verjamem, da je teme, ki ste jih danes odpirali in ki se vračate v leta prejšnjega mandata, ne, namesto da bi jih takrat odpirali, jih odpirate danes, ko vlada neka druga vlada in bi se morala raje spraševati, kaj bo ta vlada naredila, da bo izboljšala vse kazalnike, o katerem ste vi govorili, in stanje javnih financ. Nobenega dvoma nimam, da to ni naključno, namreč ta vlada je prevzela upravljanje pred dobrim mesecem. Še preden se je to zgodilo, pa je koalicija že sprejela interventni zakon, katerega, ki bo primanjkljaj dvignil za približno 1% BDP-ja.
14: Tudi nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek vidi številke drugače.
17: Poslušali smo o padanju gospodarske aktivnosti mnogokrat. Na sejah, v državnem zboru, na odborih, pa smo končno skupaj prišli do tega, da ne pada gospodarska rast, ampak da mogoče počasneje raste, kot bi si želeli. In se strinjam, jaz verjamem, da si mi vsi želimo za našo državo, da bi bila gospodarska rast čim boljša. Tako da mogoče tukaj razčistimo, a smo imeli obdobje debelih krav, ali je naša gospodarska, ali pa je gospodarska aktivnost v obdobju vlade dr. Goloba bila nizka. Skupaj to preprosto ne gre.
14: A predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je bil jasen. Ni šlo za smotrno porabo, niti za ustrezno načrtovanje. Je pa tudi sedanjo vlado opozoril na potrebo po pametni porabi in dejal.
18: Fiskalni svet je skozi leto 2025 redno opozarjal na povečana tveganja, da se javne finance odmikajo od spoštovanja zavez iz načrta. Letos je opozoril tudi, da bi uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije predstavljala dodaten odmik od zavez, spoštovanje katerih zagotavlja javno finančno vzdržnost. Prav tako je ocenil, da ukrepi, predvideni s koalicijsko pogodbo, ne zagotavljajo nujne konsolidacije javnih financ. Trenutno stanje javnih financ terja preudarno konsolidacijo, ki ne bo ogrožala gospodarske rasti. Dolgoročno gledano pa bo potrebno bolj premišljeno načrtovanje ter izvajanje politik in ukrepov s pogledom v prihodnost in ob upoštevanju njihovih neposrednih in posrednih učinkov. Slovenija ni v položaju, ki bi zahteval dramatične ocene o stanju javnih financ. Je pa v položaju, ki zahteva treznost, previdnost in verodostojno izvajanje javnofinančne politike. To mora izkazati srednjeročni načrt in s tem zagotoviti srednjeročno vzdržnost javnih financ.
14: Prav tako ni šlo brez konkretnih zgodb, ki so najbolj bremenile prejšnjo vlado, in sicer se je z njimi ukvarjalo tudi računsko sodišče. Namestnica predsednika Maja Bilbija je omenila nakup sodne stavbe in računalnikov.
19: Tu smo ugotovili, kar se tiče odgovornosti ministrstva za pravosodje, da je k nakupu te stavbo šlo ne glede na to, da ni imelo zagotovljenih finančnih sredstev. Pri tem nadaljevanju smo ugotovili, da ni bilo celovitega ogleda vseh prostorov iz sprejetih ponudb in v analizi ponud ni upoštevalo obratovalnih stroškov in potem tudi, kot se je izkazalo, nujne stroško povezani za nujno potrebno prenovo. V nadaljevanju pa je Ministrstvo za finance k vlogi za uvrstitev tega projekta v proračun podalo pozitivno mnenje kljub temu, da so predpisani roki že potekli. Tako je bilo iz splošne proračunske rezerve porabljenih za ta nakup zagotovljenih 6,5 milijona evra. To, kot rečeno, smo v reviziji opozorili.
14: Glede na kupa 13 tisoč računalnikov pa je namestnica predsednika računskega sodišča dejala.
19: Tu smo ugotovili, da pač pristojno ministrstvo ni spostavljalo mehanizma, kako bo te računalnike razdelilo. Kasneje pa tudi vsi vemo zgodbo, da so pristali v skladišču, se pravi ta oprema ima hiter zastaralni rok. To je računsko sodišče v tej reviziji državnega proračuna opozorilo.
14: Predlagatelji nujne seje odboru sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe v času opravljanja tekočih poslov vlade Roberta Goloba.
5: To je bil prispevek Tanje Dominko iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva. V celoti jo najdete v audio arhivu na naši spletni strani in pa tudi med podcasti Radija Ognišče informativne oddaje.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče. Nataša Ličen je v četrtkovem popoldnevu gostila ameriškega pisatelja slovenskih korenin in vabljeni, da prisluhnete ponovitvi pogovora.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Prijazen pozdrav. V knjigarni Konzorci je bilo na začetku letošnjega junija srečanje s Polom Vidikom ob slovenskem izidu njegovega romana Časten mož. Pogovor je bil posvečen njegovim napetim detektivskim zgodbam za kulisijo globalne medijske industrije in svetu, v katerem se literatura, politika in moč nenehno prepletajo. Pol Vidik je avtor 7 romanov, ki so lepo sprejeti in s katerimi se je uveljavil kot eden od vodilnih piscev globalno priljubljenega žanra. V svojih romanih združuje napeto zgodbo s psihološko poglobljenimi liki in moralnimi vprašanji, v spredje postavlja ljudi in njihove odločitve. Zanimajo ga dileme posameznika, vprašanja, zvestobe in izdaje, psihološke posledice življenja v svetu skrivnosti in odnos med osebnim življenjem ter dolžnostjo. Vidik ni le uspešen in cenjen pisatelj, preden se je posvetil literaturi, je več kot 20 let uspešno gradil poslovno kariero. Deloval je v podjetjih kot na primer Warner Music Group. Bil je izvršni podpredsednik za globalno digitalno strategijo. Sodeloval je pri vprašanjih avtorskega prava in digitalnih medijev ter svetoval različnim tehnološkim podjetjem. Večino delovne dobe je bil na vodilnih položajih v glasbeni in širše medijski industriji, kjer se je med drugim ukvarjal s prehodom v digitalno okolje. Ravno Vidik je s Stevom Jobsom podpisal prvo pogodbo o uporabi skladb v pretočnem sistemu iTunes. Kar je še dodatna zanimivost, po očetovi strani ima Pol Vidik slovenske korenine in našo državo pogosto obiskuje. Na dogodku v organizaciji Super založbe smo zato Pola Vidika povabili pred naš mikrofon in ga najprej povprašali po pravilnem naglaševanju oziroma izreki njegovega priimka.
4: Yeah, hello.
5: Hello. Nice to meet you.
0: Lepo vas je spoznati.
3: So, Pol Vidic or Vidic?
5: In America we say Vidic, but obviously original was Vidic.
0: V Ameriki izgovarjamo Vidik, čeprav je bila prvotna oblika seveda Vidic. Priimek smo spremenili oziroma ga je spremenil moj dedek. Zato v ZDA pogosto popravljam ljudi, ko rečejo Vidič in jim pojasnim, da pri nas izgovarjamo Vidik.
3: Pa je potem kar prav, da začnemo pri slovenskih koreninah. Koliko se jih zavedate in kaj veste o tej domovini, kako jo prepoznavate, ste pogosto v njej morda celo prvič?
5: So this is probably my 14th or 15th visit. I first
0: To je verjetno moj 14. ali 15. obisk Slovenije. Prvič sem se vrnil leta 1951 kot 6-mesečni otrok, skupaj starši. Od takrat sem se vrnil že velikokrat, skupaj ženo in sinovama. Vedno obiščemo Kropo, odkuder prihajajo moji stari starši. Imamo tudi 12 sorodnikov, ki jih redno videvamo. Oni prihajajo k nam v New York, mi pa k njim v Slovenijo. Zato imam zelo močno povezavo s Slovenijo. Sem tudi slovenski državljan.
3: Slovenski državljan in obenem državljan Združenih držav Amerike. Kako nam opisati to oddaljeno deželo, ki pa vendarle ni tako oddaljena vsakodnevno, je v našem svetu novic. Ampak vendarle mnogo zmotnega prihaja v tej deželi, v teh koncih sveta do nas.
5: The United States now, this year, is in
0: Združene države Amerike so trenutno letos v precejšnji stiski in prestajamo težko obdobje. Če izrazim svoje osebno politično mnenje, nisem privrženec predsednika Trumpa. Menim, da ni priljubljen. Približno 2/3 države ga ne podpira. Uvedel je zelo razdiralne politike glede trgovine, priseljevanja in odnosa do kongresa. Razdvaja državljane. Veliko je nesoglasja. O tem bi lahko govoril še dolgo, vendar na kratko nisem njegov podpornik. Če slišite slabe novice o Ameriki, so verjetno večinoma resnične.
3: Kot svetovljana, kot širše poznavalca, tudi določenih struktur znotraj vplivov družbe, kakšna je naloga politike in ali ima upanje za prihodnost tudi v politično delovanje?
5: I think every government, or certainly the government of the United States,
0: menim, da mora vsaka vlada predstavljati interese ljudi. Zgodovinsko gledano so ZDA dobro izbirale politike, ki so spoštovali ne le svoje voljivce, temveč tudi tiste, ki jih niso volili. Naloga politikov je uresničevati voljo ljudstva. Trenutno pa imamo na tem področju izzive. Imamo politika, ki predstavlja manjšino prebivalstva, a kljub temu uvaja zelo stroge ukrepe za celotno državo. Strahovlado in avtoritarnim pristopom uvaja nov politični standard. Zato je veliko ljudi nezadovoljnih.
3: Zdaj pa nazaj k vaši poti, gospod Pol. Veliko talentov, sposobnosti imate, od glasbe do tehnološke izobrazbe, pa verjamem, da to še ni vse.
5: Well, thank you. I would say that I've done a couple of things in my life, and the first was I was able to be successful businessman.
0: V življenju sem dosegel nekaj stvari. Najprej sem bil uspešen poslovnež. To je izhajalo iz moje sposobnosti analitičnega razmišljanja in pristopa obravnavanja sveta. A v srcu sem bil vedno pripovedovalec zgodb. Od nekdaj sem želel biti pisatelj.
3: Kako to?
5: You know, storytelling, I think, comes to every child. Every child likes to be read to.
0: Pripovedovanje zgodb je nekaj, kar je vsem blizu, je prirojeno vsakemu otroku. Otroci radi poslušajo zgodbe in jih tudi sami pripovedujejo. Imam 3 leta in pol starega vnuka. Prejšnji konec tedna sem ga vprašal, naj ti povem zgodbo ali jo boš ti meni. Odgovoril je, jaz ti bom povedal zgodbo.
3: In kakšna je ta zgodba bila?
5: He was a pirate in a different life.
0: Povedal mi je, da je bil v nekem drugem življenju pirat. Izgubil se je na morju, nato pa našel pot nazaj domov. Zgodbo je zaključil z besedo konec.
3: Odkot vam zgodbe? Jih ustvarja življenje, je tako močna vaša domišljija, kje je izvor in vir v glavnini vaših zgodb?
5: I came to being a writer of spy novels later.
0: S pisateljevanjem sem se začel razmeroma pozno ukvarjati. Vohunske romane sem začel pisati šele v 50. in 60. letih svojega življenja. Čeprav me je pisanje zanimalo že od mladosti. Moje zgodbe so nastale iz zanimanja za konflikte, napetosti, s katerimi se srečujejo ljudje v svetu obveščevalnih služb.
3: Namen teh zgodb nek nauk zagotovo bralec dobi.
5: I think all fiction, all good fiction has to be moral fiction.
0: Menim, da mora biti vsaka dobra fikcija tudi moralna, vendar ne sme biti pridigarska. Vse leposlovje mora biti po mojem mnenju poučno, a ne smemo biti preveč pedantni, kako nauk podajamo. Prepustiti ga moramo likom, da ga razkrivajo in skozi zgodbo povedo nekaj poučnega v svetu. Znani ameriški pisatelj je dejal, da mora literatura narediti 2 stvari. Zabavati in poučevati.
3: Je prav, da predstavimo vaš zadnji roman. Veliko jih je že na knjižnih policah.
5: Yes, The Poet's Game is the last novel.
0: Pesnikova igra je moj najnovejši roman.
3: Vsebina na hitro, kako se je pisalo.
5: So the story briefly is that the director of Central Intelligence, which is the most senior.
0: Zgodba govori o direktorju ameriške obveščevalne službe, ki prejme zaupno informacijo o kompromitiranosti, izgubi ugleda in verodostojnosti predsednika ZDA.
5: On this person. So the director of Central Intelligence has 3 choices.
0: Ima 3 možnosti. Da predsednika sooči z informacijami, da jih ignorira ali da začne skrivno preiskavo.
5: or he can say, I will secretly investigate. The inspiration for this novel came about by reading the newspapers and seeing what was happening.
0: Navdih za roman sem dobil ob branju dnevnega časopisja, ob spremljanju novic po Trumpovi prvi izvolitvi. Konkretno je leta 2017, ko se je v ovalni pisarni Bele hiše sam brez prisotnosti drugih srečal z ruskim veleposlanikom in zunanjim ministrom. Poznaje pa še zasebno srečanje na sestanku 20-ih s Putinom v Helsinkih. Sprva je bil prisoten prevajalec, pozneje je zapiske pogovora raztrgal. To je sprožilo vprašanje, zakaj je imel ta zasebna srečevanja in posebej, zakaj so bili pogovori v tako skrivnostnih okoliščinah? Kaj je bilo na njih povedano, česar ne sme slišati nihče?
3: Skrivnostni je ta svet in zato tako pomembna vloga tudi pisateljev. To vprašanje in pa kako je z branjem? Ali se občinstvo zaveda, koliko resnice je tudi v teh romanih, čeprav so domišljijski?
5: Because there is a sort of undertone of politics in the book.
0: V knjigi je prisoten zelo jasen politični podton. Odziv občinstva je zato pričakovan. Tisti, ki se s političnimi pogledi, s tovrstno politično interpretacijo, kot je opisana v knjigi, strinjajo, jo imajo radi, drugi jo kritizirajo in se nad njo pritožujejo. Vendar, kar je najpomembneje, knjigo lahko beremo tudi zgolj kot zgodbo o izdaji in ljubezni. Kot zgodbo o ljudeh, ne politiki, čeprav ima seveda zelo jasno politično ozadje.
5: So it's really a story about people. It's not about politics, although there is a political side to it.
3: O kulturi branja v Združenih državah Amerike tudi zato, ker gospod Paul torej objavlja marsiko, tudi soustanovitelj in urednik revije Storyville. Kultura branja, kolikšna je?
5: I think, you know, one of the questions is, in today's world with so much video and so much social media, question is, who's reading? And I would say that
0: eno od vprašanj v sodobnem svetu, polnem videov in družabnih omrežij je, kdo sploh še bere. Prepoznavamo, da ljudje nad 50. letom še vedno veliko berejo. Te navade so privzgojili že v mladosti. Veseli pa me, da berejo tudi mladi. Moj vnuk in vnukinja sta v pol leta prebrala vse knjige o Harryju Potterju. To je dober znak, saj je branje zelo pomembno za osebno rast posameznika, razvija domišljijo in razmišljanje. Moji način izražanja so besede, te so moje izrazno sredstvo. Nekateri se izražajo vizualno, drugi skozi upodabljajoče umetnosti, skozi igro. Jaz na odr stopim samo, ko predstavljam svoje knjige in se moram uživeti v enega od likov, mu dati svoj glas. Sem absolutno človek besed.
3: V Via Pozitivi se pogovarjamo z ameriškim pisateljem Paulom Vidikom slovenskih korenin. Je avtor 7 romanov. Ob slednjem smo ga srečali v knjigarni Konzorci, kjer je dogodek pripravila Super založba in se z njim pogovorili tudi za oddajo Via Pozitiva. Paul Vidik sam pravi, da ga privlači raziskovanje tem, kot so ljubezen, vest, maščevanje, izdaja, pri čemer uporablja vohunski roman kot literarni okvir za razmislek o človekovi naravi. Piše vsak dan po ustaljenem jutranjem ritmu in prve osnutke še vedno ustvarja z nalivnim peresom, v zvezke, kar kaže na njegovo potrpežljivost in predanost pisanju. Šele po koncu poslovne kariere se je popolnoma posvetil pisanju. Danes živi v New Yorku na Manhattanu, kjer tudi ustvarja. Poleg pisanja sodeluje v upravnih odborih različnih kulturnih in izobraževalnih ustanov, med drugim organizacije Poets and Writers. Njegovi romani so pogosto postavljeni v obdobje hladne vojne ali sodobnih geopolitičnih napetosti. Namesto klasičnega boja med dobrimi in slabimi, prikazuje zapleten svet, kjer so odločitve redko enoznačne. Že v mladosti je Paul Wiedig želel postati pisatelj, vendar se je zaradi življenjskih okoliščin najprej podal v poslovni svet, tam ostal, kot smo povedali, 20 let. In šele, ko si je finančno zagotovil dovolj svobode, se je lahko povsem posvetil literaturi. Pravi, da je dolgo pisal kratke zgodbe in neuspešne romane, preden mu je uspelo izdati svoj prvi roman. Zelo odblizu ste spremljali, gospod Paul, razvoj tehnologije, medijev. Kakšen je bil ta slikoviti razvoj, kako bi ga opisali in morda z njegovega stališča pomembnost je ta razvoj podpira, kako ga sploh ocenjuje? Mediji, digitalno?
5: Well, when I was working at Warner Music, it was the transition between the CD and the download.
0: Ko sem delal na enem od vodilnih mest pri skupini Warner Music, je bil to čas, ko smo prehajali z CD-jev na digitalne prenose. Naučil sem se ali odkril, da je v obdobjih tehnoloških prelomov mogoče uspeti le, če si pripravljen tvegati. Včasih so tveganja zelo naporna, ker vplivajo na lastne sposobnosti in so lahko tudi tako velika, da ogrozijo kariero in si ob službo.
3: Kako se je gradila ta vizija, kako so se sprejemale odločitve glede na tolikšno tveganje?
5: At the time that I was at Warner Music, there was something called Napster, which was free file sharing.
0: Ko sem bil pri Warnerju, je bil to čas, ko se je pojavila platforma Napster, ki je omogočala uporabnikom brezplačno poslušanje in deljenje glasbe. To je bila resna grožnja glasbeni industriji za njeno preživetje. Zato je bilo treba preusmeriti razmišljanje v oblikovanje drugačnih sistemov. Naš izziv je bil ustvariti nekaj, za kar bi bili ljudje pripravljeni plačati.
3: Vaše mnenje o avtorskih pravicah, no, o ustvarjanju, kako zaščititi ustvarjalnost kot nadgradnje tega vprašanja? Ja.
5: So the question is about copyright, because everything is original is copyrighted. And
0: avtorske pravice so zelo pomembne, ker omogočajo ustvarjalcem, da svojim delom tudi zaslužijo. Če ni prihodkov od dela, zakaj bi to sploh delali? Zato je tako pomembna zaščita avtorskih pravic. Omogoča avtorjem ravno to svobodo, da ustvarjajo in s tem tudi preživijo. To je najpomembnejši razlog.
3: Ampak so bili, ne, avtorji zdaj kar nekajkrat na tankem ledu pred velikimi izzivi. Ampak vendarle nekako nekateri ustvarjalci še vedno ustrajajo. Mogoče ta opis, njegov razvoj, kako je treba prehitevati včasih to miselnost.
5: I don't think authors spend a lot of time trying to address the technical challenges.
0: Pisatelji pišejo, večinoma se ne ukvarjajo s tehnološkimi izzivi. Njihov izziv ali naloga je pisanje zgodb, ustvarjanje zanimivih likov in zgodb. Založniki so tisti, ki skrbijo za tehnološke spremembe in se odzivajo na nje. Za pisatelje in knjižni svet je bila ena večjih sprememb uvedba e-bralnikov. Pisatelji pa ves svoj čas razmišljajo o pisanju.
5: But the writer spends their time thinking about writing.
3: Vaša pa je bila naloga vzpostaviti pravila distribucije glasbe.
5: So my role was really to figure out how to.
0: Moja naloga je bila poiskati način, kako tehnologijo, ki je ogrožala glasbeno industrijo, spremeniti v priložnost. Obiskanju tehnoloških partnerjev, ki bi nam omogočili vzpostavitev nove, drugačne distribucije glasbe, sva se šefom, z nadrejenim, obrnila tudi na Apple, na Steva Jobsa in mu rekla, potrebujemo vašo pomoč. On pa je potreboval našo, saj je imel iPod brez glasbe. 6 mesecev smo se pogajali in našli rešitev, ki je ustrezala obema stranima.
3: Ja, in ker je pač takšna priložnost in je beseda nanesla na to, kakšen je Steve.
5: He was... He and I had a very good relationship, but his reputation was that he was...
0: S Steveom Jobsom sva imela zelo dober odnos. Imel je sloves zahtevnega človeka, vendar je bil do mene spoštljiv. Do glasbene industrije je imel antagonističen odnos. Namenoma sem zato pristopil do njega ponižno. Na enem od prvih sestankov sem mu odkrito povedal, da potrebujem njegovo pomoč, kar ga je presenetilo in pomagalo vzpostaviti podlago za razvoj uravnoteženega, spoštljivega in zaupanja vrednega odnosa. Uspešno sva sodelovala.
5: Balance in our relationship that was successful.
3: Gospod Pol, na eni strani digitalni, na drugi strani analogni, oba svetova sta mu domača. Prednosti enega in drugega.
5: I think they're really the same. I mean, it analog or digital is simply a way of getting ideas and information into the world.
0: Analogni kot digitalni svet sta v bistvu enaka. Gre le za različna načina širjanja idej in informacij. Pomembne so ideje, ljudje in čustva, ne pa mediji sam.
3: Kot pisatelj, tudi z močno sposobnostjo vizualizacije in tudi prehitevanja časa, v kakšen razvoj gre družba, v kaj se razvijamo?
5: That's a big question, and I think you would be presumptuous of me to have answered.
0: To je veliko vprašanje, ki presega moje sposobnosti. Nimam dokončnega odgovora. Toda ljudje smo po naravi optimisti. V preteklosti se je izkazalo, da je tehnološki napredek skozi zgodovino svetu prinesel veliko dobrega. Ta dva faktorja vplivata na način zaznavanja priložnosti za prihodnost. Kljub temu, da se vsako jutro prebujamo z občutkom kaotičnosti sveta. Toda mnenja sem, da nas bosta vera v dobro tehnološkega razvoja in optimizem vodila naprej.
3: Kaj vam, gospod Pol, hrani duha?
5: My wife, for sure, my grandchildren and...
0: Mojo dušo najbolj hranijo žena, vnuki in dobre zgodbe. Zgodbe so res tisto najbolj osrednje človeško, kar nas hrani. Ljudje želijo slišati navdihujoče zgodbe.
3: Ob tolikih romanih se piše že, ne vem, osmi, koliko romanov trenutno je odprtih v ustvarjanju.
5: The Poet's Game is number 7. So there's one that's finished, will come out in the United States in March 2027.
0: Pesnikova igra je moj sedmi roman po vrsti. Naslednji roman je že dokončan in bo v ZDA izšel marca 2027. Pišem tudi tretji del trilogije. Pesnikova igra je prvi del, Pastir drugi, tretji pa je že v prvi fazi osnutka in bo končan v nekaj mesecih.
3: Za sklep... Česa se lahko mi naučimo od družbe v Združenih državah Amerike in obratno? Prednosti slovenske družbe, ki je morda v Ameriki ni zaznati.
5: Well, I think one of the things that impresses me about Slovenia is it's a community.
0: V Sloveniji me vedno znova najbolj navdihuje občutek skupnosti. Poznate se. Država ima 2 milijona ljudi. Vedno imam občutek, da ste tu drug drugemu neke vrste dom, tudi meni. Ljudje se poznate in ste povezani, držite skupaj. Tega v Ameriki ni čutiti. Če morda vi zaznavate slovensko družbo kot družbo nesoglasi, tega kot zunanji opazovalec ne občutim. V primerjavi z ZDA, kjer so razkoli med ljudmi vse večji in se delitve poglabljajo, je to velika prednost. Želim si, da bi ameriška družba spoznala skupnostni duh, skupnost in medsebojno spoštovanje med ljudmi, ki ga občutim v Sloveniji. Tega v ZDA ni.
5: A greater sense of respect for other people. And that is not happening at the moment.
3: Kdor se vrne iz Združenih držav Amerike, da še z njihove strani damo kakšen dober zgled, je pa, da so ljudje zelo prijazni. Bi se tega pa lahko mi naučili?
0: Tudi sam bi lahko enako dejal za vas. Tudi Slovenci ste po mojih izkušnjah zelo prijazni, ustrežljivi in odprti. Morda to vrstno prijaznost doživljamo kot popotniki, ker vsakič znova, kot gostje in gostitelji, sprejmemo in spoštujemo pravila gostoljubnosti.
3: Še kakšno sklepno sporočilo, povabilo k branju, koga bi privlačili ti romani, kakšni bralci pogosteje posegajo, je za več generacij?
5: The types of novels I write tend to be more sophisticated readers. They enjoy stories where characters have conflicts.
0: Moje knjige so namenjene in tudi pritegnejo bralce, ki imajo radi zahtevnejše zgodbe, ki jim je všeč poglobljeno branje, ki jih zanimajo napetosti med večplastnimi liki in ki imajo radi večplastno besedilo ter bogat jezik.
5: Teenagers are not big readers of my work, partly because they're political in some ways, and if you're a teenager, you're not thinking about.
0: Mladi običajno niso moje glavno občinstvo, saj jih bolj zanimajo druge teme. Ne razmišljajo o politiki, ampak bolj o ljubezni. Poznajo v življenju, pa postanejo zgodbe o politiki in svetu veliko bolj zanimive tudi zanje.
5: Political world become very interesting to you. Because that's one of the things I'm going on at length. One of the things about art is that
0: umetnost pomaga vnesti nekaj reda v kaos sveta. Vsi iščemo jasnost sredi zmede, v kateri živimo.
5: Everyone is looking to find some clarity in the chaos that they're living in.
4: Thank you very much.
5: Thank you.
0: Hvala.
5: Very interesting question.
0: To so bila zelo zanimiva vprašanja.
5: I'm asked a lot of questions, but your questions are sort of unique. I'm not usually asked those types of questions.
0: Veliko intervjujev dam, vendar so bila vaša vprašanja res nekaj posebnega. Takšnih običajno ne dobim.
3: V Via Pozitivi smo imeli v gosteh ameriškega pisatelja Paula Vidika, ki ima po očetovi strani slovenske korenine, zato našo državo dobro poznajo tudi obiskuje. S Paulom Vidikom smo se srečali o predstavitvi njegovega zadnjega romana, sedmega po vrsti, z naslovom Časten mož. Poletje je čas tudi za branje. Pri pogovoru je za pomoč pri prevodu sodelovala Gaja Zornada. Najlepša hvala. Prevod je prebral Matjaž Mrljak. S Polom Vidikom sem se pogovarjala in oddajo tudi tehnično uredila Nataša Ličen. Hvala za pozornost in zanimanje.
1: Via Pozitiva. Via Pozitiva.
2: Via Pozitiva.
0: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Posnetek je na voljo tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognišče. Via Pozitiva vas čaka tudi kot podcast. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognišče prisluhnite glasbi, ob enih pa se bomo oglasili z naslednjo ponovitvijo.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče, z naslednjo ponovitvijo pa odhajamo v sredin večer. Vabljeni k poslušanju.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni, tak uraden naslov našega večera, glasbeni medgeneracijski večer. Pri vas pa vem, da ste tudi različni, od sivih do majhnih, od kakorkoli že. Vse bo povezala glasba. Nocoj prav, lepo, lepo pozdravljam v našem studiu Manco Izmajlovo. Manca, dober večer, dobrodošla.
3: Dobar večer.
2: Po kar nekaj časa spet dobrodošla pred našim Hvala mikrofonom. Lepa. Zelo lep razlog imava za to, da sva se dobila. Lahko bi se na hitro pa rekla kakšno samo o glasbeni novosti, o pesmi, ki jo prinašaš na novo, ampak smo se rekli, vzeli si bomo čas, pa s teboj malo pokremljali, da izvemo,
3: to, kako to ti gre. To se mi zdi krasno.
2: Tako, kako ti gre, kaj počneš, kako živite na oni strani Karavan. To smo že povedali, da se zdaj, kadar greš v studije, po Sloveniji pripelješ senčne strani karavank na sončno stran, rečemo.
3: Ja,
2: ampak
3: zdaj,
2: vem, da tudi v Celovcu si je sonce.
3: Nisem več tako prepričana, zato ker eden od največjih razlogov, zakaj tam živim, je jezero. Ker mi imamo tam 4-mesečno kopalno sezono, jaz sem praktično vsak večer na plaži.
2: Super.
3: Ker je iz centra Celovca do jezera je približno 4,5 km. In so krasne urejene plaže. In to je za mene, ki obožujem vodo in tudi za moje otroke, ni lepšega kot to. Tako da že samo zaradi tega bi živela lahko tam. Razen tega je obdan z gozdovi, z možnostmi, kaj lahko počne s celo družino. Tako da ta kvaliteta življenja v ravno prav velikem nestresnem mestu meni odgovarja. Ampak moram ti pa povedati, da se praktično včasih tudi 3 dni zaporedoma peljem čez Ljubelj. Ga znam že zavezanimi očmi je peljati. In sploh ni problem, ga imam raje, ko neko stoječo avtocesto. Ker je nestresen, ker ni veliko prometa in lepo, kot da bi se peljal z nekaj gokardom.
2: No, krasno, mi smo veseli, kadarkoli prideš tudi v naš studio. Manco, omenila si ravnico jezera, ja. Jaz pa vem, da imaš rada tudi gore.
3: No,
2: vsaj o tem prepevaš v glasbeni novosti, ki jo bova kot prvo predstavila na svoj. Pojdi na goro.
3: Pojdiva na goro.
2: Tako?
3: Najprej bilo pojdimo na goro, pa potem je Feri, sem rekla, jaz ne bi pela, to je bolj za zbor, deva nekaj spremeniti, neko pa deva pojdiva na goro. Tako da to je lahko z partnerjem, ali s prijateljem, ali s kužom, kakorkoli, lahko greš pa tudi sam sabo. Ne?
2: Pojdiva na goro. Omenila si Ferija, torej ja. Feri Lajšček, zdaj poet, čigar poezija je res uglazbena že ja. V še in še oblika.
3: Ja.
2: Tudi ampak, ti se poznaš z njim že odprej.
3: Poznam se z njim od leta 2001 naprej, ko sem na audiciji za en mariborski bend pela njegovo pesem, za katero sploh nisem vedela, da je njegova. In potem pri tistem bendu nisem pela, sem pela pred drugem mariborskem bendu in tudi oni so bili z njim povezani. In je napisal nekaj pesmi, tekstov za moj prvi album, Moj svet, ki je šel leta 2002. In že takrat so krasno sodelovala, ker on je tako on je zelo pesniški globok, ampak zelo kratkih besed, kar je krasno za glasbo, ne? Ker veliko pesniških tekstov pa preveč deluje umetniško, preveč poezija uglasbena. Ne? On pa razume ta ritem, tudi popularnejše melodije in tudi zato je tako popularen pri mnogih pevcih. Zdaj sem ga po vseh teh letih spet kontaktirala, ker sem mogoče pač eno črto potegnila pod svojo kariero, 8 albumov in samo prvi album je bil avtorski, potem sem pa vedno delala priredbe, sicer mnogih pesmi, katerih originalni izvajalci so že pokojni ali pa tudi ne, so neki zbor ali pa kaj takega. In sem rekla, ampak premalo sem svojega naredila v vseh teh letih in sem si zaželela, da bi več svojih pesmi v bodoče snemala, sploh ker imam doma takega krasnega fanta, ki mu rečem, a bi mi napisal pesem in reče, seveda, draga.
2: In jo napiše.
3: Ja, in midva so zdaj zelo izkušena, ampak čisto frišna, ker nisva nikoli delala skupaj pesmi in to se mi zdi neverjetno.
2: In kako je bilo, ko sta zdaj skovala prva?
3: Ni bila prva, prva je bila na MMS-u pred leta 2014, to se pravi, dolgo.
2: Torej sta tudi že skoraj pozabila na to, skoraj lahko rečete prva.
3: Zdaj, in ko ti sta se sedla, bila zelo všečna.
2: Ti si torej prosila Ferija za besedilo, a si mu dala kakšen motiv, a si ga vprašala, a imaš Feri kaj primernega zame, kako se to rodi?
3: Rekla sem, da bi rada so take sončne pesmi, lepe pesmi z lepimi sporočili, da se ljudje dobro počutijo ob njih, da ni nekaj zdaj, žalostnega zamorjenega. S tem sem želela priti ven v tej fazi. In mi je takoj poslal tri besedila. To je bilo že lansko leto in potem je trajalo eno leto, da smo to resnično uglasbili, ampak Benjamin je to takoj naredil, čudovito. Prišel domov, zagral na klavir, smo si poslušali in zraven pel, Benjamin zelo lepo poje,
2: res,
3: viš?
2: Res, ja. Prebral je besedilo, prebral je kitice in se je rodila melodija.
3: Ja, ja. Vsi pravijo, da bi morala enkrat v duetu zapeti, ker on res lepo poje.
2: Kaj čakata? Zdaj, ko sta se odločila spet delati svoje stvari.
3: Mogoče bo naredila cover verzijo te pesmi, res duet.
2: A pa misliš, da bi želel, bi pristal na to?
3: Ja, bi. Sicer ni šolan, ampak, ko bi rekla, ima manjši diapazon kot nek šolan pevc, ampak zelo tak prijeten za glas, tako kot ti recimo.
2: No, za violiniste seveda, da pojejo, se tista njihovo igranje je pravzaprav pesem, ne?
3: To, je točno petje, tako, petje točno violine. Tako, ne. In on meni vedno, če hoče, da nekaj, ne vem, naredim tako, ko je on si zamislil v glasbi, mi on zapoje. In to je zanimivo.
2: Kako močno pa sta si drug drugemu v oporo? A sta si najprej, ne vem, kritika, pa ne mislim v slabem, ali bolj bodrita drug drugega, takoliko nastaja kaj skupnega?
3: Ma, mi dva sva letos 25 let skupaj. 24 let bova poročena zdaj v juliju in seveda v teh letih gre zakon skozi vse mogoče faze. Ja. Ne? Začen še s tem, da sva prve dve leti živela narazen, ker bi on v Rusiji, jaz pa v Sloveniji. In moram reči, da zdaj v eni taki fazi, ko sva oba postala spet zelo mirna in sva enostavno hvaležna, da se imava in da nekoga imaš, ker to je nepopisno dragoceno in ljudje smo postali tudi v zadnjih desetletjih tako zelo razvajeni, ne, marsikdo, ne vem, se loči zaradi nekih manjših stvari, reče enostavno, ne vem, se bo pa kaj boljšega ali pa kaj tako ali pa vidi, da je nekaj drugo, ampak te ljudje, ki jih potem vidim, največkrat ne dobijo nekaj boljšega, največkrat enostavno pride potem neka osamljenost in začenješ vse bolj sprejemati tega človeka takega, kot je, in ga ne poskušaš več popraviti, spremeniti. Rečeš, če me bo živciral, grem v gost. Ampak sva skupaj in to je čudovito in upam, da bova čim dlje lahko skupaj, da bova imela to srečo.
2: To verjamem, da upajo
3: tudi
2: mnogi,
3: ki imajo. In tudi je krasen oče on, kar je res pomembno pri njem. On se toliko ukvarja z otroci, toliko jim da, da je nepopisno dragoceno imeti takega otroka,
2: torej,
3: za punce.
2: Pri tej dvojini pojdiva na
3: gora.
2: Tako, ja, seveda se razumemo. Tudi otroke včasih.
3: Vsak mož je malo otroke.
2: Ampak to so druge teme, so drugačne oddaje. Manca, tale pojdiva na goro je torej ta dvojina pri tebi v mislih na soproga.
3: Ja, seveda.
2: Sploh, ker sta zdaj prihodila to pot skupaj glasbeno.
3: Ja.
2: A je predno slišimo pesem, treba še kaj dodati?
3: Jaz upam, da bo vsem, ki te občutke, kako lepo je iti na goro, poznate, da vam bo zaigrala in da si jo boste veliko krat predvajali.

0: Slišali smo glasbeno novost, zaradi katere smo prišli skupaj in ob kateri kremljamo z Manco Izmajlovo, pojdiva na goro. Manca, ti si Gorenka, ne samo zdaj, da živite na oni strani Karavank, da so hribi nad vama, tudi ko si bila ledik, frej in doma, kadar si bila doma, si imela te karavanke z druge strani pri sebi. Si rada hodila v hribe?
1: Seveda.
0: Rada hodiš v hribe, zakaj
1: pretekli? Stol je sploh za mene simbol doma, ker je prav tako ravno nad lescami in ta pogled, sploh recimo, ko se nekaj po zimi, po noči, v polni luni vračaš domov in se ti hribi, ko se mimo njih pelješ, to je meni en tak najlepših zasneženih hribi prizorov. Potem tudi to, kar pravi Avsenik v pesmi Če zelene trate, bele so planine v cvetju že doline. To so vse take prispodobe, ki jih čutim zelo globoko v srcu in tudi veliko pesmi, ki sem jih posnela, Avsenikovih in drugih so na nek način o naravi, o Sloveniji, o gorah, o vseh teh lepih stvari, ki konec koncev človeku dajo lahko vsak trenutek tisto, kar rabi. Takrat, ko je izčrpan, utrujen, osamljen, žalosten, razočaran, sam, ko greš v naravo, nisi več sam. Uh-huh. Veš, da je pač si del nečesa večjega.
0: A vama je vse te lepe vrednote, ta spoznanje uspelo prenesti na mlajši rod, na vajne dekleta?
1: Ja, seveda, seveda. Absolutno. Tudi upam, da ko bo enkrat nastal video spot, da bo celo kakšna hčerka noter nastopla.
0: Aha, no, lepo, pričakujemo tudi
1: bomo
0: to.
1: Bomo videli, ampak kar se tiče gora, da se še enkrat vrneva, bila sem kot otrok v planinskem krožku in sem kar nekaj teh gora obredla. Ni pa čisto res to, ko sem ti rekla, da pojdiva na goro pomeni zame izključno jaz in moj mož.
0: Ja, se si,
1: v bistvu mi zelo pomeni tudi jaz in moj oče, s katerim sem pre 14-15 letih šla dve poletje zaporedoma peš iz Bohinja v Bovec. To so bili za mene najlepši trenutki z očetom, katerih se spomnim iz svojega življenja. Tako da, ko to pojem, mislim, da tudi si svojega očeta malo predstavljam. Tisto najino pot, ki sem jo prvič doživela.
0: Lepo. Zdaj sem pomislil, da so to taki lepi, čisti spomini in ob tej misli nekaj čistega. Sem se spomnil še na to, da si zapisala, ko si poslala to novo pesem, v tako spremno besedo, v nekaj stavkov, da je pesem posneta brez botoksa. Tak zanimiv izraz.
1: Benjamin je to rekel.
0: Ja, Benjamin pravi tako. Kaj to pomeni?
1: To pomeni, da enostavno so dobri stari inštrumenti, pendovski, kot smo jih vajeni iz 90-ih let notri. In ni nekaj, ko bi rekla, danes vsi pesmi postajajo vedno bolj take našpona, ne? Ne vse mora biti tako zglancano, perfektno, zasičeno z zvokom. Tudi včasih so bile pesmi bolj dinamične, so bile od nič do 100, ne? Danes je vse tako ves čas na 50, ne? Kako bi človek rekel, nimajo več te dinamike. In tukaj smo poskušali vse to obdržati, seveda to ni hvaležno, če poslušaš na telefonu, bolje poslušati na nekem normalnem ozvočenju ali na slušalkah. In mene ta pesem spominja na nek način na leto 91, ker ravno takrat so tudi začetom hodila na te gore, ko je bilo tako upanje v zraku v Sloveniji in ta slovenski duh je kar naenkrat se dvignul do nebes. Takrat so bile te pesmi Moja dežela in zelo veliko je bilo teh nekih pesmi, ki so upevale to, da smo mi. Tako da me na to spominja, obenem spominja tudi bi rekla malo na svetovno glasbo tedanjega časa, je pa melodika s temi kvartami, sekstami zelo slovenska, na to tudi Benjamin pazil. To se pravi zelo tak slovenski melos ima. Na to bo spomnila. Neko tiho domoljubje čutim v njej, brez da bi nekdo ti kričal domoljubje v ušesa. Eno tako tisto, ki ga ima vsak eno iskrico v srcu, tudi če se ga otepa.
0: Prav zanimivo, kaj vse se lahko skriva v melodiji, v harmonijah, v kiticah. Ja. Lepo, da je to prineseno tudi pred naše poslušalce, da se tega zavedamo. Verjetno je bil tudi Benjamin tisti, ki je v to spremno besedo, ki sem jo omenil, Manca zapisal, da je bil posnetek, da je bil tvoj glas ujet s pomočjo enega legendarnega mikrofona iz leta 1950.
1: Ja.
0: A so to pomembne stvari? A sta v tem perfekcionista? Zakaj je to izpostavljeno? Na kakšen mikrofon si pela?
1: To je studio York v Dekanih, kjer je njegov lastnik, je audiofil. On zbira vse te najstarejše analogne naprave, na katere se snema in tudi mikrofone. In on ima vse te legendarne mikrofone, na katere so vrste, na katere so snemali, ne vem, Beatli, Queeni, Frank Sinatra in tako naprej. In to so v resnici danes najbolj priznani, najbolj iskani mikrofoni, sploh, ker jih je tako zelo malo in sploh, ker jih težko težko najdeš v dobrem stanju. In recimo Adele in Barbara Streisand in cel kup teh najbolj znanih pevk imajo tak mikrofon v svoji lasti in samo na njega snemajo. Tako da to ni nekaj muzejskega, to je nekaj, česar se tudi danes poslužujejo mnogi svetovno znani umetniki. Mikrofon je izjemno občutljiv, tako da ujame vse te nijanse občutkov in tudi glasu, ker seveda pač glas, takoj ko ga daš v mikrofon, ni več glas, ampak je elektronika, ne? In večina mikrofonov te občutljivosti nima. In jaz sem takrat, ko sem snemala rusko kolekcijo, ko smo se res vzeli čas, sem prišla k njemu in sem jih vse preizkusila, vse, ki jih ima. Enega sploh je rekel, da ga več ne da iz kovčka, ker je tako veliko reda, da ga bo prodal. In sem tudi videla, kateri na moj glas najbolj paše. In tudi vse te mešalne mize naprave, lahko se res izmišljuješ, skozi kaj bo to šlo. Tako da smo tudi iskali ta pristen topu, to, kar imajo tudi danes ljudje radi zaradi tega, ne vem, stare vinilne plošče, ker tam je tak pristen, širok topu, živ zvok, ni tisto zglancan, spoliran, raven, sterilen. In to smo hoteli doseči v tej pesmi.
0: Uh-huh. Manca, ti ta spoznanje, take stvari veliko pomenijo tudi zato, ker vem, da se zdaj tako zelo študiozno lotevaš tega, kaj glas prinaša, kaj ima lahko glas v sebi. In potem je tu vmes, seveda, kot si rekla, tudi posrednik, da ta glas vas pevk pevcev prihaja do nas.
1: Moj glas je zelo posebne barve. To je včasih lahko plus, včasih tudi minus. Zelo hitro, če ni pravilno posneto, jeti izgubito barvo in ostane tak bolj plehak in preprost. In vedno nam je pomenilo, da poskušava ujeti barvo glasu. In Benjamin po duši ni samo glasbenik, ampak tudi fizik. Odličen, on je bil slovenski prvak v fiziki in jugoslovanski prvak v elektrotehniki. Uh-huh. In on na te stvari gleda tudi z fizikalnega stališča, ne, kaj je zvok. Ni samo glasba, ampak je fizika in kako ga je treba pripraviti, posneti, da res vse dobi notri, kar ima.
0: Zelo zanimivo. Zdaj bomo slišali še en primer tistega, kaj vse lahko ujamejo. Tole bo Manca iz precej bolj zgodnega obdobja, sodelovanje z zasedbo Nordung.
1: Tako je.

0: Brez dvoma, tudi če bi človek neštel, ne gledal, ne prebiral statistike, je ljubezen tema, ki je najpogosteje v kiticah, verjamem tako, poezije, posebej pa v kiticah v glasbenih pesmi. Tale je bila kar neposredna. Ljubezen prihaja. Manca, a se kdaj rečeš, da bi pela še ne vem o čem drugem, da je ljubezen tako zelo prisotna, da pravzaprav iz vsakega albuma res gleda samo ta želja po biti ljubljen, dati ljubezen, sočutiti?
1: Ljubezen do nekega partnerja, človeka, ljubezen do otroka ali ljubezen do domovine. Te so v bistvu ljubezen do narave. Te so te glavne teme, v katerih lahko poješ. S tem, da veliko pesmi, katere sem posnela, so imele pač to ljubezen do domovine, sploh album pesmi mojih krajev, ker v bistvu sem redko pela o ljubezni. Dostikrat poješ tudi o nekih človeških občutkih, kot je, ne vem, lastovka, kako se srce počuti ob neki izgubi, ja, v težkih trenutkih. Ampak absolutno mora besedilo nekaj povedati. Besedila, ki so bedasta, si jih kar težko zapomnim, ker mi nekako nimajo repa in glave, ne ostane v spominu. Besedilo, ki je dobro, gre kar samo od sebe v spomin in ostane v njem. Tako da rada pojem vsem, seveda sem pa ne pojem samo v svojih izkušnjah, sem tudi igralka in zapojem tudi v stvarih, katerih sama nisem doživela, pa jih je mogoče del poslušalstva doživel.
0: A se je ta ljubezen do domovine, ki se je omenila prele tudi s posebnim albumom, a se je krepila, a se je takrat rojevala, ko si bila mlado dekle na študiju v tujini, ja, a je prinesla nekaj te ljubezni tudi domotožje?
1: Seveda. Seveda, najbolje je bilo to domotožje prisotno, ko sem študirala v Londonu, ker je bilo precej osamljenosti in težkih trenutkov. Poleg tega je pa velik domoljub moj oče in on mi je to že od malih nog vzgajal. On mi je vedno govoril, mi nismo Jugoslovani, mi smo Slovenci. On je bil vedno zelo, zelo zaveden glede tega in tudi izjemno ponosen, ko sem začela sodelovati z Avseniki, ko sem začela te pesmi snemati, in tudi moja mama recimo mi je vedno pela uspavanke, ki so bile zelo izrazito staroslovenske, ipavce in take stvari. Tako da od obeh staršev sem to dobivala, ampak bi rekla, prav poslanstvo mojega očeta pa je v tem narediti nekaj dobrega za Slovenijo, za svoje okolje, za so ljudi. Njega to drži, ta žar, ta ogen po konci in ga bo vedno držal in upam, da še mnogo, mnogo, mnogo let.
0: In s tem žarom ti je bilo verjetno tudi lažje hoditi po tej poti tvoji, zdaj več kot 20-letni uspešne glasbene karijere. Manca, ja, če bi zdaj srečala, ne vem, tisto dekle, takrat, ko je stopala na to glasbeno pot, Manco, ki se odloča, da bi postala pevka, kakšna navodila bi ji dala za življenje, za to, da bi kot pevka lepo cvetela, rasla?
1: Da naj si več upa, da najbolj verjame vase že prej, ker sem rabila kar nekaj časa, da sem pridobila to res samozavest, ki je z mano v vseh trenutkih, ko rečeš, ja, znam peti in dobro pojem in lahko reče, kdorkoli hoče, karkoli hoče. Tako da to bi si že takrat rekla. Ne se bati in bodi samo svoja in ne se bati tudi tega. Ne poskušaj ugajati. Tako da to bi tudi rekla vsem mladim pevkam. Bodite samo svoje in ne poskušajte ugajati. In potem, če delaš na sebi, če si dober, te tudi priložnosti slejko prenajdejo. Ni treba jih tebi iskati.
0: Kako bi rekla, da je zrasel tvoj glas? Recimo, kako drugače poješ danes kot pred, ne rečem, 20-imi, recimo 10-imi leti? A se žlehtniš iz leta v leto? Imaš sama tak občutek, ko, ne vem, slišiš posnetke ali pa ko slišiš sebe brez mikrofona?
1: Najprej tam v 20-ih letih sem bila zelo intuitivna, potem sem šla v Moskvo, pa sem študirala operno petje in potem sem hotela biti mnogo let zelo pravilna, celo za ceno čustov v glasbi. To mi je bilo takrat, to mi je žal, to se mi zdi, da je bila napaka v razmišljanju in tudi mi ni všeč, kar sem takrat posnela. In potem, kar naenkrat sem se skupaj odvrgla, tehnika se je zložila na svoje mesto in sem lahko postala spet prav točno to, kar sem. Brez da razmišljam, narediš svoje delo, stvari so že tako, ali tako v podspominu in ta nihanja v kvaliteti sploh več se ne morejo zgoditi, ker ali je 100% ali pa je 90%, ne more pa biti, ne vem, 30%.
0: A so bila
1: vmes kakšna... Avtomatiki vse.
0: Ja, manca, so bila kdaj vmes kakšna polena? Ja, seveda. Morala je veliko tega odbrcati, pa iti strmasto naprej.
1: Zelo veliko je bilo neke zavisti za te orkestrske albume in tudi, ne vem, vse te lepe fotografije, ki sem jih imela, ker sem bila v bistvu prva, ki je s tem prišla in nekako je bilo to čist nekaj novega in seveda se je rado zašepetalo, da nisem, ne vem, mogoče dorasla tem projektom ali pa kaj takega. Ampak v tistih letih mogoče me kar precej znalo kakšna stvar prizadeti, potem pa ne več. Potem pa enostavno gre skozi eno uho, noter skozi drugo ven in tudi, ko se toliko let na sceni, kaj ti pa sploh lahko še kdo reče.
0: Kaj ti pa najbolj bodrilo?
1: V bistvu ljudje hodijo, albumi se snimajo, ja. Hodijo na koncerte. Kaj ti lahko kdo reče, nekdo, ki sedi doma, čemaran.
0: Točno. Kaj ti je pa najbolj bodrilo, Manca? Kaj ti je pa najbolj spodbujalo, pokazalo, da si na pravi poti?
1: Ljubezen do glasbe, da brez tega ne morem in moj mož in tudi na neki točki dihalna telovadba, ki me je zelo odprla, sprostila in mi okrepila glas in mi tudi dala to. Pa tudi to, da sam sebe razumeš, ne? Ker eni ljudje so šprinterji, recimo Nuša Derenda, lahko jo daš kamorkoli in bo zapela
0: presibno
1: na šus. Nekateri smo pa bolj maratonci, ne? Jaz pa se boljše počutim, če imam zelo ne maram imeti nekam samo eno pesem za pet. Ne? In potem sem s časom ugotovila, da enostavno rabim svoj živčni sistem umiriti, da moram priti dovolj prej, da moram v garderobi pol ure pet, ko da je pač to že 12. pesem, ki sem jo zapela zdaj. Da sem pač tak tip in ko enkrat to razumeš, tudi te vse oboga, ne? Veš, kaj rabiš. Ne smeš priti zadnji hip, ne smeš se pogovarjati. Eni se tako pogovarjajo radi v zavodarju, ne klepetajo, ta tik potem gre direktno na odr. Jaz se skrijem, magari v skrambo za metle in lepo brundam, diham in potem grem na odr. Jaz sem pač taka, ne. Rabim zelo veliko nekega miru, izjemno sem občutljiva, kar je dobra stvar, ker potem lahko tudi te neke globoke občutke bolj pričaram na odru in ne smeš pustiti, da te zaradi tega karkoli poseka in pokoplje. In ko enkrat to ugotoviš, tudi znaš tem delati.
0: In ko človek pride na radijski intervju, ni treba, da je v kakej skrivni kamrici in brunda, pa ima občutek, da je to 12. pesem, lahko je tudi tretja, ker je v posnetku in pride brez težav, tudi brez kakih dihalnih vaj. Bova pa o teh rekla kakšno tudi v nadaljevanju, čeprav ste manco po tej luči tudi že lahko poznali v eni naših oddaj, ko je predstavila svoje knjižno delo na to temo in spregovorila, kaj jo še čaka in zdaj je res pred tem, da izda še nekaj na to temo o dihu, človeku, o tem, kako je oboje povezano z glasom, pa glas prepleten z vsem, no, zdaj pa prihaja v omenile svojo kar nekajkrat ljubezni do domovine, ta je že ena takih.

0: Manca Izmajlova je sogovornica nocoj v našem glasbenem medgeneracijskem večeru. Manca, morda tisti, ki niso ravno na tekočem s temi stvarmi, ki jih te stvari morda niti ne zanimajo prav veliko, niso slišali naše oddaje, niso prebrali česarkoli o tvoji knjigi, ki je povezana z dihom. Ti si odkrila nekaj svojega, bila sama prepričana v to, da se z dihom človek lahko pobere, dvigne, ne samo pri petju, da je tudi sicer to nekaj tako zelo pomembnega, kar imamo v sebi, kar je ves čas z nami, pa sploh ne vemo, da je.
1: Zelo hitro začnemo to izgubljati lahko in to že od otroštva naprej, ker takoj, ko doživljamo stres in marsikateri otrok ga doživlja že zelo rano, ja, bodi si v družini, bodi si v šoli, bodi si med sovrstniki, začnemo ta idealni dihalni vzorec popravljati, zadrževati, prehajamo na preveč dihanja skozi usta, začenjamo dihati bolj plitko, zato ker se telo počuti, da je v stanju nevarnosti in se potem vse ti telesni vse te telesne funkcije se minimalizirajo. Potem pa seveda najstniška leta je tega še več in v odraslih letih še več. Preveč sedimo, včasih so ljudje bili bistveno več fizično aktivni. Gledamo ves čas v ekrane, kjer tudi zadržujemo ves čas dih. Tako da vse te stvari doprinesejo do tega, da s časom dihamo samo še mogoče z 20% naše kapacitete. Večina ljudi diha zelo plitko.
0: In res, to se, in, z 20 odstotki?
1: Ja, 25-20%.
0: Ostalo je neizkoriščeno.
1: Ja, enostavno čisto tam, kjer so pljuča najmanjša, spredaj in zgore, večina ljudi preveč tiha, namesto da bi zadaj in spodaj in pri strani, kjer se dejansko odpre. In preponska mišica, ki bi se morala 20 tisočkrat na dan premakniti za 5 do 8 cm nadol in nagor, se pri mnogih ljudih praktično ne premika, ždi na mesto, kar pomeni, da je tudi cel trebušni del nenehno ukrčen, da je cela hrbtenica nenehno ukrčena, ker prepona, ko se premakne, tudi vretenca malo razmakne. Tako da cel kup stvari to za sabo potegne, vključno z spancem seveda, ker potem to plitko dihanje tudi po noči ustaja. In se tudi mnogo ljudi diha skozi usta po noči, ne preide na globoko dihanje s prepono. Potem je pa tukaj še staranje, ker po 35-40 letu začnejo slabeti mišice, nekdo seveda bo šel na kolo, bo šel v fitness, biceps lahko vidiš v gledalu svoje prepone, pa ne. In tudi te mišice notranje slabijo, pri ženskah še bolj izrazito, potem z menopauzo, tako da pri mnogi ženski tam 60-70, ko so stare pljuča, že skoraj da mal okamenijo, vedno mali teh pljučnih alveol, pljučno tkivo je vse bolj trdo, tako da je zelo važno. V mnogih svetovnih kulturah že tisočletja delajo neke vrste dihalnih vadb, naša zahodna kultura pa tega ne dela. Zelo važno je najti nekaj, kar delamo za pljuča, 5-10 minut na dan, da jih malo potelovadimo, nafitnesiramo.
0: Zdaj s tvojimi izkušnjami, vem, da so se mnogi srečali s teboj, da si pripravljali tudi tečaje na to temo. A se da to ozavestiti toliko, da prenesemo, brez da bi potem gruntali o tem res v svoj dan?
1: 20 tisoč vdihov na dan ne moreš ozavestiti, ne? To je problem. Če imaš ti cel dihalni vzorec narušen, potem si nenehno mečkeno okrču in s temi z rusko dihalno telovadbo, kar se meni zdi krasno, nenehno lahko naredimo eno vajo zdaj, eno vajo, ne vem, čez 5 minut, pa potem 3 vaje, nenehno ta mini krč v sebi razbijamo in telo priučujemo, da spet globoko zadiha. Ker prav te vaje, pri njih je prepona kot en majhen trampolin. Začne skakati. Ne? In jo spet zbudimo, da se majčka prebudi, da ve, kaj mora delati. In to potem ostaja z nami. Velikokrat na dan se enostavno zavejte, kako dihate. To je, že to je dovolj. Naredite globoko dih. Ustavite se, rečete si, a diham ali ne diham. Držite večino časa jezik za zobmi na gornjem nebu, ker tam dobi najbolj naravno pozicijo za to dihanje skozi nos. Imejte usta zaprta. Razmišljajte o tem, da pač kar se da v mirujočem stanju dihate skozi nos. Tako da cel kup enih teh manjših stvari da se ogromno narediti. Z to dihalno telovadbo se da ta dihalni refleks, sploh če delaš kontinuirano, v enem mesecu povrniti nazaj.
0: Aha, no, to so pa lepi obeti.
1: Zelo hitro. Prav dejansko se ukrepi in dobiš občutek, kje se pljuča spet lahko odpirajo, kjer so se že čist pozabila odpirati in napolnjevati.
0: Si pa v vseh teh spoznanjih manjca prišla tudi do želje spisati še nekaj na to temo in to je zdaj tih pred izidom skoraj, da se bomo rekli kaj več, ko bo knjiga išla, ampak v kam si pa zdaj to dihanje nadgradila?
1: Ja, skozi vsa ta leta moja knjiga, ta prva je šla leta 2020. Kot prvo je bilo veliko ljudi, ki so imeli probleme z dihanjem po COVID-u. Veliko ljudi, ki imajo te neke burnoute, iztrošenosti, kjer je tudi dihanje anksioznosti, napade panike, ker je dihanje spet velik faktor, lahko zelo pomaga. Veliko ljudi me je pa kontaktiralo v zvezi z svojim glasom, bodi si učitelji, bodi si ljudje, celo menedžmentski kader, ki mora govoriti glasno pred ljudmi in nekako ne zmore, se jim vse v grlo ustavi. Sem začela tudi nekako psihološko delati z ljudmi, ker delo na glasu, čeprav sem tega imela ogromno med študijem v Londonu, ker sem prav imela to najboljšo šekspirjansko britansko šolo govorništva, ampak ogromno se upira nazaj v psihologijo. Kako si odraščal, kateri vplivi so na te delovali, komu si poskušal ugajati, koga si se bal, si živel v nekih stiskah, si imel neke travme in to se vse zapiše notri v glasu, v telesu, ne samo v tem, kako dihamo, ampak tudi, če mogoče zakrčujemo čeljust, jezik, vrat. In vse te stvari, ko smo v stresni situaciji na odru, pridejo z obrestmi nazaj k nam. In to je že enostavno, če se zaveš tega, kot prvo z nekimi vajami lahko mečkeno razbiješ, ampak če razumeš samega sebe, lahko že ogromno narediš. Mnogi ljudje držijo glas popolnoma v grlu in potem ga poskušajo, ko morajo glasno spremeniti, iz grla ujačati in to ne gre. Ne govorijo vsi tako kot ti, ki s polnim telesom, ti si prav ta, pašiš idealno ta moj vzorec ljudje, ki so lepo odraščali, lepo razvili svoj glas, se sliši. In zdaj ratala
0: vse
1: že kar malo.
0: Glas pove.
1: Ja, zdaj postala že kar malo deformacija moja poklicna, da ko sem z človekom, da enostavno razmišljam, kakšne vrste glas ima.
0: Res.
1: Ja, in ta moja knjiga kot prvo še bolj razširi to tematiko dihanja, notri so tudi druge vaje, vaje za otroke, pa vaje za, ne vem, starajoči se glas, pa stres, pa maščoba na pasu, pa cel kupenih stvari, ki so povezane tudi z dihanjem, so se pravi, razdel o dihanju je centralen in bolj obsežen, ker sem imela ogromno nekih predavanj in delavnic in učenja v vseh teh letih. Potem je pa tukaj predel glasu, kjer dajem na pogled to najboljšo britansko govorniško šolo, ki lahko tudi pomaga marsikateremu pevcu ali pa človeku, da bo lažje in boljše spregovoril. In pa predel ti, kjer pa se dotikam od prehrane do duhovnosti, do vsega tega, kaj moraš delati, da ti vsa ta mašina dobro laufa. Ker brez tega pa tudi nekako nisi celovit in te tudi lahko glas kljub dihanju drugim stvarem pusti in šoli javnega nastopanja pusti na cedilu.
0: Pa se zdaj razmišljam, glede na to, vse si omenila tako samo bežno, ampak kaj vse je tebe tako zelo zanimalo, prevzelo, da si se odpravila na študij? Prej le si omenila tisto šekspirjansko vzgojo, ne, tvojo ljubezen do mjuzikla, gledališča v Londonu. Potem že pred tem čisto resno in drugačno opero v Moskvi. Potem je tudi cela plejada zabavnih zvrsti, v katerih si se poskusila in blestela. Zdaj tole, o čemer govoriš, tako prav, ne vem, bi človek rekel, znanstveno, kako se pravzaprav odločiš potem iz enega obdobja v drugo, čemu se boš bolj posvetila kot drugemu? A obstaja kakšna reč, kjer združuješ lahko čisto vse?
1: To so nekako stvari, v katerih ves čas razmišljam, ko grem v gost, na sprehod, to bi še lahko, ves čas berem, se izobražujem in te knjige v glavi nenehno pišem, ker vidim, kakšne težave imajo ljudje, s katerimi imam opravka in potem jim poskušam pomagati in poskušam dati. Tako da pri meni, glede na to, da imam 3 otroke in da je najmlajša hčerka stara 3 in da sem jo tudi tako pozno v življenju dobila, to mi je dalo tudi eno tako dodatno brco, da se začenjam bolj zanimati za dolgoživost, ne? Kako ostati čim dlje časa fit in mladostna, da bo pač ne bom imela ona zelo stare mame prehitro. To je bila recimo taka dodatna brca. Drugo je pa to, da seveda razmišljaš, koliko let bom jaz še pela, upam, da čim dlje, Ampak seveda pač začenjaš videvati tudi lastno staranje nekje v budočnosti in kaj bi rada počela pa do smrti in vidim se v predajanju tega nekega znanja drugim na temo, zlasti na temo govora, dihanja, tudi petja, tudi če bo petja. Tako prišlo. Tako da nabiram to znanje in mogoče tudi v prilike še kakšen študij, ki bo to nadgradil, bodi si jo govor v glasu ali celo psihološki delno, vse to so teme, ki me zelo zanimajo. Z možem se pa nekako dogovarjava sproti, kaj treba narediti, ker če bi imel dan trikrat več ur, kot jih ima, bi lahko vse uresničila, kar si želiva, v čemer sanjeva, kakšne ideje imava. Tako pa enostavno ostaja pri tem, da tisto, kar je jutri nujno, ta teden nujno se naredi, druge stvari pa čakajo in ta knjiga moja tudi zaradi teh novih odkritij, ki sem jih imela, se je izid prenesel iz junija na konec septembra. Oziroma na konec avgusta, predstavitev bo v septembru, ker je tudi mogoče boljše glede na poletje.
0: No, glede na vse, kar delate skupaj, kar načrtujete, kar potem doživljamo, vidimo, spremljamo, sploh ni nobenih skrbi, krasno vam gre pri načrtovanju in pri lovljenju teh ur, manca mimo grede pa tudi pri tvoji, si rekla, dolgoživosti in ohranjenju mladosti, manca se ne spreminja in je tule taka, kot je bila pred leti, 10 leti, ko smo kremljali pred našim mikrofonom. Tudi dokaz, da pesem ohranja mladost, gotovo je tudi ta tista, ki kaj doda in nekaj iz te bogate vere, sklad Mance Izmajlove tudi zdajle v tem našem glasbenem večeru.

0: Mislil sem si, da bo tole pogovor, ki bo lahko peljal na različne strani, ampak zdaj sem prišel spet do novih križišč in novih tem, o katerih se lahko z Manco Izmajlovo pogovarjava. Manca, kako izbiraš odre, kjer nastopiš? Kako je z vabili? A je tega dovolj? A bi si tega želela več? A je zdaj Avstrija kaj spoznala, Manco? Vem, da si tam doma tudi pred radijskim mikrofonom. A to kaj pomaga tudi pri pevskih nastopih?
1: Veliko moraš narediti sam in mislim, da ti bo vsak glasbenik to rekel. Mogoče tako, da takrat, ko si najbolj in ali pa ko si nov, takrat dere in se veliko dogaja. Seveda tudi tisti, ki nastopajo bolj na veselicah za zabave, pa tudi te imajo veliko več tega. Vsi, ki smo pa nekako koncertni, pa smo vajeni zavihati rokave in veliko sami narediti. Tako da redno je zraven tudi to menedžersko delo, kontaktiranje ljudi, dogovarjanje, reklamiranje, preveranje, ali gre vse kot je po načrtu. Tako da včasih me povabijo, včasih tudi organizirava kakšen koncert sama. Z družino trenutno si ne izbiram nekih daljših potovanj, ampak se držim nekako bližje doma, to pomeni več ali manj Slovenija, Avstrija, mogoče kaj proti Nemčiji, v tem smislu. In to mi popolnoma zadošča. Odri so od najmanjših do največjih, kot so vedno bili.
0: Zdi pa se, da si že skozi leta s tem svojim mednarodnim programom nekako stremela potem, da bi zapela tudi v ostalih deželah. Še vse tisto, kar je prineslo to sodelovanje z orkestrom, vse tvoje Zim zelene v različnih jezikih. Sodiš kamorkoli?
1: 25 jezikov, več kot 400 pesmi, ogromni repertoari so in ves čas se nekako tudi samega sebe iščeš in na novo odkrivaš in obenem tudi preverjaš, kakšen je čas, kdo je tisti trenutek tvoja publika in kaj bi pa njim prijalo in vedno jim daš en delež tega, kar že poznajo in en delež novega. Z leti sem vse bolj postala tudi pripovedovalka zgodb, z radijem se je to še bolj okrepilo, ker je tudi moja radijska oddaja kot neke vrste kolumna, kjer peljem od različne tematike in tudi postaja to veliko lažje. Ni res zelo spontano in vidim, da me ljudje radi, da tudi peti glasbo mečkeno prekineš in nekaj zanimivega poveš, jih malo nasmeješ, se zamislijo, tako da to je

0: vzpostavi kontakt z publiko in jim da tisti ekstra občutek, da si se za njih bolj potrudil, nekaj za njih naredil. Obenem pa tudi poveže lahko pesmi, ki na prvi pogled sploh ne bi sodile skupaj, kot bi rekel Avsenik in Chopina, ne? In z umestno zgodbo pa lahko povežeš karkoli.
1: Ja, to je res. Fusion. To so tudi, ja, tako radijsko spoznanje, to gotovo drži. Anca, je kakšna pesem, ki te recimo po tolikih letih, pa je stalnica na tvojem programu, vedno znova gane?
0: O, veliko jih, jaz sem zdaj si me tako ujel na prvi pogled, jaz bi rekla, da je to Rož pod Juna Zila, ki sem jo posnela na albumu Pesmi mojih krajev, ker mi je bila enostavno zelo lepa melodija in potem jo je Benjamin orkestriral božansko, ja. kot da bi neko, ga neka božja roka vodila. Odkar pa živim na Koroškem, pa me ta pesem veliko bolj, se me bolj globoko dotakne kot prej. Prej sem jo pela kot lepo melodijo, odkar pa vem tudi vso to zgodbo koroških Slovencev. Živiš, ko ti govorim zdaj, praktično je, sploh ne morem več peti brez solz na očeh, sploh v tem, v tej orkestraciji. Tako da ta je tista, ki mi vedno prinese solzo v oko, ko jo pojem.
1: Jaz verjamem, da so zdaj le prikimavali mnogi najini poslušalci in si rekli, ja, tudi meni je ljuba in mi je blizu in jo razumem podobno kot zdaj le manjce, zato najbolje, da tole tudi prekineva najin pogovor in ji prisluhnemo. Rož pod Juna Zila in Manca Izmajlova.

0: Manca Izmajlova je naša nocojšnja gostja, moja sogovornica. Manca, če bi ne bilo nobenih čejev, če bi ne bilo nobenih omejitev, bi se izbrala recimo za en koncert, ki že vnaprej veš, da bo dvorana polna, kakšno prizorišče, kam bi šla najrajši s takimi nepogoji?
1: Mislim, da bi bilo to absolutno nekje zunaj, poleti, z prekrasnim jasnim nebom, z lepo sapico in z publiko, ki nastavno sedi in uživa v lepoti življenja pod junijskim nebom, neskončno dolgim, in poslušajo prelepo glasbo. Tako kot so recimo te Waldbühne v Berlinu, ali kaj tako je, ti znameniti prizori. Tako da to na prvi pogled mi nobena notranja lokacija ne odtehta neke zunanje. Ker tudi jaz, ko ta sveži zrak diha, se mi zdi, da drugače pojem. No.
0: In ko se omenila zdaj to berlinsko prizorišče, recimo, vemo, tam so mnogi posnetki tudi, ko se divam, pevkam pridruži kak pevec, duet, koga bi pa zato izbrala? Spet brez čejev. A imaš kakšno željo, s kom zapeti, recimo? A v tem ne razmišljaš?
1: Zdaj boš presenečen.
0: Ja.
1: Kakšnega rokerja, dobrega. Aha. Kakšnega svetovno znanega, dobrega rokerja, ali pa pač nekoga, kot je Sting, ali pa ne vem, še italijanski pevec. Ker tudi v zasebnem življenju doma najraje to vrstno glasbo poslušam. Se pravi, tako zelo romantični, zanimiv rok, ali pa pop rok, ali pa kaj takega, ali pa kakšno tako... Tak band, Somewhere Only We Know.
0: To bi bilo res zanimivo. In upamo, da ti kdaj uspe.
1: Tako da, meni imam ta nek, ko bi rekla, usnjena jakna z ogrlico iz piserov.
0: A je obenem in tudi kaj rokerja? A je bolj klasik?
1: Ja, ja, ja. On je tudi s temi stvarmi gor zrastel. Ker mislim, da če sta dve stvari, ki sta si podobni, dva operna pevca, da je to tako predvidljivo. Meni so bolj všeč stvari, ki so mogoče netipične. Ne, potem tudi vsaka stvar pride bolj do izraza.
0: Prej se omenila lep, neskončno dolg junijski večer, ali sicer julijski, ampak jaz upam, da se zdaj le ta trenutek nekaj podobnega dogaja v Sevnici, tam na Sevniškem gradu. Mi dva so kamljala dan, dva pred koncertom, ki ga imaš prav zdaj le v tem trenutku. Ko bi se dalo, bi te kar pobaril, ampak zdaj si verjetno sredi petja, ne pa bi prekinil tvoj dih. Zato sva govorila vnaprej, torej tudi o koncertih. A bo to poletje prineslo še kaj takega, manj zdaj, kakšen nastop, na katerega se pripravljaš, se ga posebej veseliš. Lahko povabiš naše poslušalce.
1: Ja, seveda, tukaj v bližini, na vrtu ruske dače, v Gameljnah, tukaj bo spet malo več slovenskih pesmi, par občinskih proslav je, mogoče gozdna arena blizu Celovca, to je prav tak tudi meni ljubo prizorišče, ki je dejansko sredi gozda. Ostalo bomo pa še videli, zdaj ta trenutek niti ne vem, kako bo z dopustom, ker moram končati to knjigo, to je zdaj moja prva prioriteta in dopustujemo dejansko bolj tako dnevno v svoji okolici, da se vzamemo dan, dva zase. Tako da in veliko bom predstavljala še to novo pesem Pojdiva na goro. Želim, da dobi tudi ten čudovit videospot, ki bo dal tako dodano vrednost res z prelepimi posnetki narave. In s tem se bom to poletje ukvarjala. Tako da bomo videli življenje ves čas polno presenečen. Nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom. Letos je res 25 let moje glasbene poti, profesionalne, mogoče še celo skoraj večkrat več. Sigurno bi želela v bodoče vsaj dve nove pesmi na leto posneti z dobrimi besedili, takimi, ki si jih zapomniš. To je moj načrt in večji koncert pa ne bo na, ko bi rekla, na tako okroglo številko, ampak ga bom naredila kar tako. Ob 26.
0: No, krasno. Ampak boš povedala na glas.
1: Na plakat napisala.
0: Boš povedala na glas tudi na